Det bliver skyet med en del regn i nat, og ud på natten kan der lokalt komme torden i Jylland og temperatur mellem 10 og 16 grader. Mere regn onsdag, særligt først på dagen, men hen ad eftermiddagen kommer der nogen opklaring. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg kan bare kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister-livetiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Ja, man

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: I fremtiden bliver vi måske nødt til helt at opgive nogle af de sommerhusområder, der ligger tæt på vandet. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd. Han er en af hovedtalerne på årets nationale klimatopmøde i den nordvestjyske by Lemvig, der begynder senere i dag. Her samles op mod 500 fagfolk og beslutningstagere for at diskutere, hvad vi skal gøre, når både verdenshavene og grundvandet stiger. Blandt andet kan en løsning være at forlade de sommerhuse, der ligger i oversvømmelsestruede områder, siger Ole Fryd.
2: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
1: Ole Fryd oplever en stigende politisk vilje til at begynde at udfase områder, ligesom politikerne allerede gør i Sverige, Frankrig og USA. Og det er da også en nødvendig diskussion at tage, fortæller Lars Holmegaard. Han er direktør for Danmarks Internationale Klimacenter, Klimatorium, hvor mødet foregår.
3: Det er jo præcis det, vi gerne vil prøve at få frem nu, så man ligesom kan tage den her diskussion, fordi at venter vi med den, så bliver den formentlig uundgåelig.
1: I USA gik en opsigtsvækkende retssag mod tech-giganten Meta, selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, i gang i aftes. Selskabet bliver en række delstater anklaget for bevidst at gøre børn afhængige af sociale medier og for at skabe mistrivsel blandt millioner af børn og unge. Og ifølge Trine Maria Ildsø, DR's USA-korrespondent, så er der en tendens til at se mere kritisk på tech-giganterne.
4: Det træder ind i den her tendens, for det jo ikke kun handler om Instagram og Facebook, som Meta ejer. Det handler også om, på længere sigt, det handler også om algoritmerne på YouTube, på TikTok, på Snapchat. Så det her, det er kun begyndelsen.
1: Bliver Meta med Mark Zuckerberg i spidsen dømt, så kan det ende med at koste selskabet en bøde på, hvad der svarer til 1300 milliarder kroner. De Forenede Arabiske Emirater stopper al handel og alle finansielle transaktioner med Iran på grund af den seneste tids eskalering i Mellemøsten. Det oplyser landets udenrigsministerium ifølge Reuters. Landet har været hårdt ramt, siden USA og Israel indledte krigen mod Iran. Siden februar er omkring 3.000 iranske missiler og droner blevet rettet mod emiraterne. I går registrerede landet yderligere to ballistiske missiler, som ifølge Forsvarsministeriet kom fra Iran. Iran afviser dog at stå bag. Det er en skyet og regnfuld nat derude med mellem 10 og 16 grader, og der kommer mere regn onsdag, men hen ad eftermiddagen kommer der dog nogen opklaring, og mellem 15 og 19 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu

0: psykisk sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR lød.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: Hvor mange børn og unge, der går til sport eller spejder i en forening, afhænger i høj grad af, hvor i landet du bor. Det viser en ny undersøgelse, som kortlægger, hvor aktive danskere i alle aldre er i deres hverdag, både når vi er derhjemme, transporterer os rundt eller skal på arbejde eller i skole. Øverst på listen er Allerød Kommune, som ligger nord for København. Her er 82% af børn og unge aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, som bor der, der betyder det da også meget at kunne spille fodbold med alle sine veninder.
2: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
1: På landsplan er størstedelen af de 3-14-årige aktive i en forening mindst én gang om måneden, men i Brøndby gælder det kun 58%. For Anne Christensen, som bor i Allerød Kommune og er dagplejer, har især én ting været særlig vigtig for, at alle hendes børn i dag er stemplet ind i foreningslivet.
3: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt, så det er også derfra. Jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
1: Liberia vil det næste år tage imod op til 1.200 mennesker, der bliver udvist fra USA. De udviste kommer dog hverken fra USA eller Liberia, der er altså tale om udvisning til et såkaldt tredje land. Det fortæller Liberias informationsminister Geraldine McPia.
4: Those to be transferred from the United States of America to Liberia.
1: Blandt dem, der skal sendes fra USA til Liberia, vil være statsborgere fra afrikanske lande og lande på den vestlige halvkugle, som er medicinsk godkendt til at rejse, siger han. De udviste kan søge asyl i Liberia eller frit rejse videre, når de ønsker det, tilføjer han. Liberia får ikke betaling for at modtage de udviste personer, men får amerikansk støtte til at håndtere ordningen og styrke sit migrationssystem. I denne måned er det 29 år siden, at prinsesse Diana døde i en bilulykke i Paris. Nu vil hendes bror fortælle sin version af historien om hende. Den 22. september udgiver Charles Spencer en bog, der ifølge ham skal vise, hvem Diana virkelig var. Ifølge forlaget er det første gang, Spencer fortæller åbent og udførligt om Diana. Bogen bliver både en hyldest og vil indeholde flere opsigtsvækkende afsløringer, lyder det. Charles Spencer siger, at han vil nedskrive sine egne minder, fordi mange fortællinger om Diana efter hans mening bygger på usandheder. Nå, der skulle have været en vejrjingle. I må få en vejrudsigt uden. I dag breder regner og byer sig fra vest til hele landet, og temperaturen når op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet, og de kort mister på østheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Der bør stilles strengere krav til de firmaer, der fragter sårbare borgere rundt med flextrafik. Det mener både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer. Deres reaktion kommer efter, at DR-programmet Kontant har kunne vise adskillige videoer, hvor flextrafikchauffører ser fjernsyn på deres telefoner eller på sociale medier, mens de kører. Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport, efterlyser strengere krav til, hvornår en virksomhed kan få lov til at tilbyde transport med flextrafik.
2: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
1: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg, det mener landets tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov. I en videotale på YouTube siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt.
3: Ukraina vже багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо знайти рішення.
1: Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her. For demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov var længe nær allieret af præsident Volodymyr Zelensky, men blev fyret som forsvarsminister i juli. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er han den første fremtrædende ukrainske politiker, der siden Ruslands invasion i 2022 offentligt har krævet, at der bliver åbnet for valg under krigen. Og fra Ukraine til USA, hvor præsident Donald Trump har sat en planlagt told på 50% på flere kanadiske varer på pause. Det har netop meddelt på sit sociale medie Truth Social. Tollen skulle ellers være trådt i kraft her til morgen dansk tid, men er nu udskudt i 3 dage. Ifølge Trump skyldes det, at USA og Canada har indgået en aftale, som dog stadig mangler at blive færdiggjort på skrift. Trump skriver også, at aftalen kan betyde, at den omstridte Keystone olierørledning fra Canada til USA bliver genoplevet. Han giver dog ikke nærmere oplysninger. I dag breder regn og byer sig fra vest til hele landet. Regnen kan blive kraftig og lokal i torden. I eftermiddag dog lidt opklaring, og temperaturen når op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.

0: der måske nu lidt mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Ikke, det var
0: se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Godmorgen. Så blev klokken 6. Det ved jeg. Og Rune Stiv, han er klar med P3-nyheder.
1: Det er, og først ser jeg på den nye regeringsplan om skattestigninger, som skal være med til at skaffe penge til at sætte momsen på fødevarer ned og fjerne den helt fra frugt og grønt. For de skattestigninger, de kommer til at ramme arbejderfamilier meget hårdere end f.eks. en direktør med høj løn. Det viser beregninger fra den borgerlige tænketank CEPOS. Og det giver kritik fra flere oppositionspartier. Dansk Folkepartis finansordfører Anders Vistisen, han synes ikke, at de her planer giver nogen mening.
2: Sandheden er, at det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst, de arbejdsløse, lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
1: Og hos Venstre, der er man også imod regeringens skatteplan, det siger deres finansordfører Stephanie Lose her.
3: Regeringen planlægger med den her snigerskat, forsøger at sætte skatten op, uden folk rigtig opdager det. Men det er en skattestigning, og det er den forkerte vej at gå.
1: Hos regeringspartiet SF, der anerkender man de her beregninger fra CEPOS, men partiets finans- og skatteordfører Sofie Lippert lægger vægt på, at en helt almindelig arbejderfamilie samlet set ikke kommer til at tage penge.
4: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
1: Den her morgen, der kan jeg også fortælle, at der er ret stor forskel på, hvor mange børn, der går til f.eks. fodbold, svømning eller spejder, alt efter hvor i landet de bor. En ny undersøgelse fra Syddansk Universitet viser, at der er op til 24% forskel på, hvor mange 3-14-årige, som er aktive i en forening mindst en gang om måneden. Den kommune, hvor flest børn er aktive i foreningslivet, det er i Allerød, som ligger nord for København, og det er formanden for Lynge Ugeløse Fodboldklub. Godt tilfreds med, hun hedder June Berg, og hun kommer her.
5: Det er fantastisk. Vi ved godt, vi taber dem lidt, når de rammer 14 og får andre interesser. Men her i Lynge har vi blandt andet gjort det, vi har startet et hold op for 2-5-årige. Og så er de ligesom allerede sådan slusset lidt ind i foreningslivet, uanset om vi så vælger fodbold eller en af vores andre foreninger.
1: Og vi skal også lige høre fra en af dem, der trækker op i statistikken her. Det er 9-årige Zoe Vesu Augsburg fra Allerød, som går til fodbold.
6: Jeg synes, det er sjovt at spille fodbold, fordi for det første, jeg står på mål. For det andet, der er mange venner, som jeg lærer at kende. Der starter mange nye. Det er godt.
1: Ja, jeg kunne ikke være mere enig med Zoe her. Det sted i landet, hvor færrest børn er aktive i foreningslivet, det er Brøndby. Men når vi sammenligner os med andre lande, så er både idrætsdeltagelsen og foreningsdeltagelsen ret høj i Danmark, siger forskeren bag undersøgelsen her. Der har været meget kritik af, at gymnasie- og skoleelever snyder med opgaverne ved at bruge f.eks. ChatGPT, og også at børn og unge er blevet vejledt dårligt, når de har skrevet med chatten om deres problemer. Men nu mener ChatGPT selv, at de har en løsning på det her. De har lavet en ny version til teenager, som de siger altså skal beskytte de 13-17-årige ved at sortere mere i det indhold, de får vist. Der er ikke nogen direkte aldersverificering, men ChatGPT kan f.eks. selv vurdere, om man falder inden for den her alderskategori ud fra den måde, man stiller spørgsmål på. Og tanken er så, at teenager kan blive beskyttet mod skadeligt indhold og heller ikke får for nemme svar, man kan kopiere ind i en skoleopgave. Det siger OpenAI til mediet The Guardian. Du kan læse mere om den her model ind på dr.dk. Det bliver en skydedag med regn og byer til os alle sammen ud på eftermiddagen. Der kan det klare lidt op vestfra, måske også med lidt sol. 15-19 grader. Godmorgen.
7: Velkommen til Godmorgen på 3 med Liva Marghisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer og nyheder og halve.
0: 3 minutter og 23 sekunder er der gået af Godmorgen på 3.
8: Er der det?
0: Mine beregninger.
8: Okay, så gør jeg det her.
0: Du har ikke talt.
8: Nej.
0: Du åbner din energidrik nu. Okay.
8: Ja, det er jo, det her, det er jo mit timeglas, skal du huske.
0: God morgen og velkommen til Godmorgen på 3 i en meget, meget, meget særlig version, nemlig Godmorgen på 3 helt uden ure. Her vil jeg normalt stå og kigge på min skærm og sige, klokken er blevet 3 minutter over 6. Velkommen til. Det er den... Hvilken dato er det egentlig? Det plejer
8: det er 19.
0: jeg at kigge
8: på. Det er den 19. Der er 3 dage til min fødselsdag.
0: Sådan der. Altså, du bliver 29.
8: Ja.
0: Det er den 19. Det er onsdag. Og vi har tapet alle uger til her i studiet, Rune Styrup. Du må heller ikke kigge på uret, selvom du er nyhedsvært.
8: Fuldstændig forvirret og stresset.
0: Jamen, jeg er også helt vildt stresset.
8: Jamen, er det ikke vildt, hvordan at ens hjerne bliver slukket, fordi der ikke er et ur i lokalet? Altså, jeg synes, alting er mærkeligt.
9: Jeg troede, det ville have den modsatte effekt, man kunne slappe lidt af. Det kan man ikke.
8: Nej, det er virkelig sindssygt.
9: Den kan jo være 5 minutter over nu, 6 minutter over.
0: Ej, jo, lad være.
9: Eller bare 4.
0: Målet er, at vi skal ramme klokken 9, hvor vi normalt er færdige med at sende Godmorgen på 3 fuldstændig perfekt. jeg har ret store forventninger til, at her den første halve time, der har vi en virkelig god tidsfornemmelse. Det føler jeg. Men jeg skal være ærlig og sige også, jeg føler mig allerede helt vildt nøgen. Fordi normalt plejer jeg at stå over og styre alle vores knapper og sætte musik på. Og det er vores producer Nicolas, som har rykket helt ind i studiet nu, sådan at vi intet kan se. Det er ikke rart for mig.
8: Nej.
0: Jeg manglede noget.
8: Men jeg kan sige, at prøve at berolige dig med, jeg føler mig også nøgen, fordi jeg ikke har min telefon, så jeg kan ikke tjekke reels, mens vi hører musik. Alle er nøgne i dag.
0: Alle er nøgne, og vi skal prøve at ramme klokken 9. Min tidsfornemmelse siger mig, at det her allerede har været en lidt lang intro i forhold til, hvad vi plejer.
8: Vi har talt 2 minutter og 10 sekunder.
0: Tror du det?
8: Ja,
0: lidt mindre. Okay, måske det omkring. Men jeg synes i hvert fald, at nu sætter vi en sang på.
7: P3. Det, man hører, er man selv.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Jeg tror snart, den er færdig, den her sang.
1: Det må det være nu.
0: Lang. Ja, okay. Ikke helt. Men vi er ved at være der.
1: Den er altså også lang. Den er din lang sang.
0: Ja, men hvor lang er den? Jeg tror, godmorgen. Velkommen til Godmorgen på 3, hvor klokken er 06.08, vil jeg sige. Efter min bedste overbevisning.
1: Muligvis.
0: Angiveligt.
1: Okay, men skriver du så ned? Skriver du
0: jeg
1: ned
0: stoppet
1: nu?
0: Den. Ja, okay.
1: Hvad fanden er det for...
0: Nej, det... Nej, det er min sang. Nå, det er Vilde Øjne med Suleima.
1: Yes.
0: Okay. Lige om lidt, så gennemgår vi lige hele projektet igen. Men først lad os høre den her. Hvad fanden er klokken?
1: Ja.

0: Lille øjne med Soleima. Ej, jeg kan godt have i blinde. Normalt kan jeg se, hvornår sangen er ved at slutte. Jeg tror sgu, det er rigtigt nok. Jeg tror, vi er ved at være fade ud. Måske kommer lige et omkvæd mere. Ej.
1: Vil du prøve at sige, hvad klokken er?
0: Ja.
1: Prøv lige at stikke en finger.
0: Kommer lige det her. 2. E. Slut. Okay, fedt nok. Så lidt har jeg styr på. Godmorgen og velkommen til Godmorgen på 3. Hvis du synes, det lyder helt brændt af, så er det fordi, det er det. Vi har ikke nogen uger den her onsdag morgen i Godmorgen på 3. Vi kan intet se, heller ikke vores skærme, som vi plejer. Og målet er at nå klokken 9 perfekt.
1: En ting er skærmene. Det kan jeg godt vende mig til. Noget andet er, at vinduet er blevet barrikaderet. Altså, det er fuldstændig sort ud på den anden side.
0: Ja, det var en smuk morgen. Den har vi så lukket for.
1: Yes. Så skal jeg også vende mig til, at vi afleverer vores telefoner. Det er også meget nøgent.
0: Det er meget nøgent. Vi må jo selv kalde hele morgenen, når det er tid til nyheder over for dig, Rune Stjort. Mm. Det skal jo gerne være klokken halv og klokken hel. Men det er jo også, der skal finde ud af, hvad tiden er.
2: Ja, og jeg tænker, hvis I vil have mig på, og jeg synes, det er helt off, så må jeg jo sige sådan, at vi ikke lidt tidligt på den, men altså, I får lov at styre det jo.
0: Altså. Ja, altså, du har ikke noget ur
2: jeg
0: heller,
2: skal
0: vi lige sige.
2: Jeg ved det jo heller ikke.
0: Du er lige så dum som os, for gang skyld.
2: Jeg sidder og skriver min næste udsendelse lige nu, og så var jeg sådan, og jeg mangler lige en historie, hvad er klokken, hvor lang tid har jeg, og så der er kæmpe fugleklatter på min skærme, der er blevet sat hvid tape på, der hvor der er ure.
0: Okay, men jævnfør den normale plan. Jeg kan mærke, at jeg er blevet meget sådan. Jeg prøver at gå meget struktureret til værks.
1: Altså, det her er ikke. Det er virkelig et levende bevis for, hvordan vi tre var i gymnasiet. Altså, helt vildt.
0: Ja.
1: Jeg slukker. Rune er sådan lidt livsguy, der nok skal få det til at fungere. Liva, du vil æde opgaven. Altså, du spiser opgaven, som om, at du ikke har fået mad i 17 år. Det er meget vigtigt at sige, at vi kan ikke tale med dig, der lytter med, men du kan godt skrive ind til os.
0: Ja.
1: Det fungerer på den måde, meget gidselagtigt, at vores producer, der står ude bagved, kommer ind med papirer på de sms'er, vi godt må læse. Så hun er sådan en form for filtrering. Så vi har fået en sms.
0: Ja, okay, fedt.
1: Vi har fået.
0: Du læser op på papir, så hun kunne lave TV-avisen i 60'erne.
1: Jeg lytter med fra en pool i Thailand.
0: Er du kommet ind med et eller andet mere? Er det en sms? Ej, hvor sjovt. Der er brev! Eller hvad siger du?
1: Og først var Teresa. Godmorgen, jeg lytter med fra en pool i Thailand. Hæber på, at I kan stoppe til tiden. Tak, Teresa. Så er næste.
0: Så ja, det væk. Jeg vil sige, at jeg anbefaler at se med på webcam den her morgen, ind i det her lyd, fordi det ser helt brændende ud.
1: I laver simpelthen de sjoveste og skøreste eksperimenter. Det er fedt. May the odds be ever in your favor. Kæmpe god dag, Camilla.
0: Det er Hunger Games.
2: Det er Hunger Games.
0: Okay.
1: Jeg kan faktisk mærke, at der er fortsat med god stemning. Det er rart.
0: 06.14, tror jeg, er lidt optimistisk. Vi har snakket længe. Det tror jeg også, vi har. Jeg tror, det er ved at være tid til, at vi skal have en sang på, fordi vi skal også have en Google-quiz. Og ellers er vi ved at miste tidsfornemmelsen en lille smule, tror jeg.
1: Så sig, hvad klokken er nu.
0: Jeg tror, klokken er 06.15. Måske 15.30 på det her tidspunkt. Men så bestiller jeg lige over hos vores producer, som sidder og sætter sangene på, fordi det kan vi ikke. Så vil jeg gerne bestille den næste sang til at starte nu.
1: Det kunne du med Shen Mao, den helt nye. Den er sindssyg. Den ligger nummer 1. Den er rigtig god, den her. Ligger nummer 1 i Danmark.

0: Velkommen til en meget særlig omgang Godmorgen på 3 den her onsdag. Jeg tror, at når vi skal lave Google-quizzen, så er klokken omkring 06.24.25. Normalt, hvis vi er tidligt på at lave Google-quizzen, så er det 6.21. Hvis vi er sent på den, så er det deromkring. Og det tror jeg, det er. Men først skal vi lige høre, der plejer at ligge en lille reklame for DR-program. Jeg kan så ikke se, hvad det er, så jeg aner ikke, om det er noget død og ødelæggelse, eller om det er et eller andet hyggeligt Ramachan-program. Så nu tænker
1: jeg
0: bare...
1: Det kan også være noget
0: frækt. Det kan også være noget hot. Ja. Skal ikke bare ligge op til det sådan lidt monotont?
1: Jo, prøv det.
0: Så kommer vi se, om det virker.
1: Jo.
0: Her kommer et program på DR, som jeg virkelig kan anbefale, at du tjekker ud.
2: Det bliver benhård.
3: Det handler om overlevelse.
4: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
3: Ly, varme, vandkilde.
5: Og en
4: fødekilde. I en ny sæson, der slår alle rekorder.
2: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
4: Hvem holder længst?
6: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
4: Alene i vildmarken.
7: Hvornår bliver prisen for høj?
8: For hver hoved.
4: Ny sæson. Nu på DR TV.
9: Det man hører, er man selv.
10: Det er man selv.
9: Det er 3.

0: Godmorgen P3 præsenterer
1: Google Quiz.
0: Yes. Selvom at vi ikke har nogen uger i studiet i dag, så skal vi selvfølgelig stadigvæk have en Google Quiz, nu hvor klokken er blevet 6.
2: Ja, hvad tror du? Jeg er nysgerrig.
0: 6:23.
2: Okay, jeg tror, den er 6:25. Måske endda lidt mere. Jeg tror, ja, vi er lidt sent på den.
0: Okay. Nu bliver vi sgu lige nødt til at blive enige om noget her. Går vi med en fælles tidsfornemmelse? Vi er jo et hold i dag.
2: Jamen, vi kan da godt snakke om, hvad vi tror, den er, hvad jeg ser. Det, vi kan jo ikke være sikre på, at vi alle sammen tror det samme.
3: Det er den kollektive hjernelasse. Vi melder alle sammen om, hvad klokken er, så håber vi, vi rammer den sådan midt imellem.
0: Okay, fair nok. Det er en Google-quiz. Vi skal finde ud af, hvad danskerne googlede mest inden for de seneste 24 timer. Rune Styrup, du har listen.
3: Ja.
0: Hvem må starte med at komme med sit gæt?
3: Jeg tænker lige, hvad starter?
2: Jamen, det vil jeg gerne. Fordi selvom det var lidt svært at stå og kigge på det her, uden at kigge på uger. Jeg ved ikke helt, hvorfor. Men det fucker lidt med mig, hvad der egentlig skete siden i går.
3: Nu læser du noget dog, fra et stykke papir.
2: Jeg har sådan en lap papir her. Og der står, hvornår en bestemt dom lander. Det er nemlig fordi, at i går der talte vi meget om, at Morten Messerschmidt og Martin Lidegaard, altså Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti og Martin Lidegaard fra de radikale venstre, jo skulle i retten på grund af den her injuriesag. Det var Messerschmidt, der havde hævet Martin Lidegaard derind. Det fyldte alt i går i medierne, og derfor står jeg nu med mig selv, hvor der står, dommen lander den 16. oktober kl. 12:45, fordi det havde jeg ikke lige i hovedet. Det kom en søde producer ind med. Jeg vil gerne gætte på, hvem af dem har man søgt på? Jeg tror, man har søgt på den mest kendte, som jeg vil antage, er Morten Messerschmidt. Så det er Messer, jeg gætter på.
3: Det er rigtig godt tænkt.
2: Er det rigtigt?
3: Han er på listen.
2: Yes.
3: Yes. Lasse?
0: Okay. Jeg prøver med et musikalsk bud, nemlig ham her.
2: Kan du godt spille klip, uden at kigge på klokken?
0: De har tapet uret ned den her boks.
2: Smart.
0: Så vi kan godt sidde og spille alle mulige ting,
2: okay,
0: men altså uret væk. Jeg gætter på Kanye West, fordi han afholder en stor koncert i Rusland. Et af de få steder, hvor han ikke er cancelet, efter han jo både ved ude og lave en sang, der hedder Heil Hitler. Og har også været ude og tale meget om Hitler. Han er blevet cancelet mange steder i Europa. Frankrig.
3: Polen, Italien. Tjekkiet, hvis der også.
0: Præcis, men altså, det er ret underligt, fordi landet kan sgu ikke blive enige. Han lige spillet koncert.
2: Storbritannien måske også.
0: Ja, Storbritannien også, men han for eksempel ikke cancelet i Spanien eller Portugal. Der har han lige lavet to kæmpe koncerter, så... Ja, jeg gætter på Kanye West, den der kæmpe koncert, han skal afholde over i Rusland.
3: Er to udsolgte i St. Petersborg til oktober. Jeg kigger efter Kanye på listen her. Jeg kan ikke se ham.
2: Nå, hvad er listen, Rune?
3: Morten Messerschmidt, han er på den. Han ligger nede på omkring en 10. plads. Lidegaard er ikke på listen.
2: Nej.
3: Så det er godt set, Liva. Top

0: stresset lige nu? Du har en fornemmelse af, at vi er sent på den?
1: Ja, det tror jeg.
0: Til dine nyheder? Ja. Okay, jamen, så må vi, skal vi ikke høre en sang, så?
2: Hvad tror vi så, klokken er? 6, 29, 28.
0: Okay, jeg tror 27. Jeg tror, vi kan nå at høre en sang, men vi skal smutte lidt tidligt i den. Men vi kan ikke nå at høre to. Lad os sætte én sang på.

0: Tror ikke snart, vi skal have nyheder, eller hvad? Tror ikke, vi har hørt for meget af den her sang?
1: Jeg tror det nu.
0: Rune, ja. Det er jo ham, der er vant til at lave nyhederne.
2: Ja, ja, vi må gå efter din mave. Hvad siger din mave?
3: Nej, jeg vil ikke have ansvar for, at vi rammer den i dag.
0: Det er et delt ansvar, kammerater.
2: Vi har et fælles ansvar.
3: Ja, 33%. Det er for tidligt, vi bliver uvenner.
0: Ja, det er,
3: det er
0: blevet,
3: alt for tidligt.
0: Hvorfor er det, vi er blevet uvenner over det her gruppearbejde?
2: Det er stressende. Nu siger jeg
0: uden ur.
2: Vi er ikke uvenner. Vi bliver bare nødt til
3: at... diskutere bare.
2: Vi bliver nødt til at...
0: Okay.
2: Det er jo sådan, en gruppearbejde er.
0: Ah, men fuck, man. Vi plejer altid at kunne nå at høre i hvert fald én tang efter Google-quizzen. Okay.
2: Vi gør det nu.
3: Ja.
2: Nu.
3: Ja,
2: det gør nu.
0: Er I sikre? Det gør. Er det ikke for tidligt?
2: Nu, nej, nu. Nu, den er 36 okay. Nu. Jeg kan mærke det. Det var som et, altså en mavepuster fra klokken af. Den er 36 nu.
0: Okay, så kør det, Nico.
2: 36.
0: Godmorgen, velkommen til Godmorgen på 3, hvor klokken er blevet 36, tror vi. Og det er tid til at betale noget for Rune, tror vi.
3: Nej, det er det.
0: Og det er det?
3: Ja, det er mig, der sidder her. Jeg laver nogle betrænigheder. Vi ved bare ikke, hvad klokken er.
0: Godt.
3: Ja, super. Lige hurtigt et par nyheder og regeringsplaner om skattestigninger, blandt andet for at skaffe penge til at sætte momsen på fødevarer ned og fjerne den for frugt og grønt. Vil ramme arbejderfamilier meget hårdere end for eksempel en direktør med høj løn. Det viser beregninger fra den borgerlige tænketank CEPOS, og det giver kritik fra flere oppositionspartier i dag. Mere om det i de nyheder, som ja, vi håber bliver omkring klokken 7. I hvert fald min næste nyhedsudsendelse, kan vi sige. Der er stor forskel på, hvor mange børn, der går til fodbold eller spejder eller noget andet, alt efter hvor i landet de bor. En ny undersøgelse fra Syddansk Universitet viser, at der er op til 24% forskel på, hvor mange 3-14-årige, der er aktive i en forening mindst en gang om måneden. Den kommune, hvor flest børn er aktive, det er Allerød, mens Brøndby ligger i bunden. ChatGPT kommer nu med en version til teenager, der både skal beskytte dem bedre og undgå at give dem for nemme svar, de kan kopiere direkte ind i en skoleopgave. I den her teenbot, der kan man selv skrive, hvis man er mindreårig, og ellers så kan modellen selv vælge at gætte på, at man er i den målgruppe, hvis den for eksempel på de spørgsmål, man stiller, vurderer det. Du kan læse mere om den nye model her på dr.dk. Det bliver skyet i dag.

0: der kommer altså regn og byer til os alle sammen. Ud på eftermiddagen kan det så klare lidt op vest fra 15 til 19 grader og en lidt til frisk vind.
1: Tak, Rune. Det var lidt kort. Var det ikke korte nyheder?
0: Jeg har prøvet at lave meget, som jeg plejer.
2: Okay. Det er en nervøs stemme, der kommer fra Rune.
1: Velkommen til Godmorgen på 3 uden ur. Nu skal vi jo så lave, normalt plejer vi at lave sådan en lille teaser, hvor vi lige snakker om det næste, vi skal lave. Men det plejer jo at være på noget, sådan noget lidt underlægningsmusik, som er timet perfekt til. Plejer det at være 25 sekunder, at den er?
2: Hold op, jeg fik lige noget energidrik, Gjell Hersen. Den er, ja, omkring 20-25 eller sådan noget.
1: Okay, men så prøv at se, om du kan ramme den perfekt nu.
2: Jeg rammer den lige.
1: Start den, Nico. Yes.
2: Hele morgenen i Godmorgen 3, der sender vi uden ur. Så hver eneste gang, vi siger klokken, så ved vi ikke, om det er det rigtige tidspunkt. Vi har nogle livliner igennem hele morgenen. En af dem er Troels, han er hjerneforsker, og han skal herind klokken 6.37. Ja. Så er det jo bare at gætte på, hvornår det er. Han sidder ude bagved, kan jeg se. Så det er jo bare at kalde ham ind, når vi tror, at Troels skal ind. Så det må vel forhåbentlig være, ja, lige om lidt måske. Du
1: lytter til Godmorgen 3. Godt ramt.
3: Med Liva Marchisi og Lasse Knudsen.
4: Din verden på 3 timer,

0: Godmorgen. Jeg ved ikke lige, hvad det var for en sang, fordi jeg kan ikke lige se det.
1: Det er Blau Blume med... Det er kærestesangen.
0: Ah, okay. Sejt, husk. Godmorgen. Velkommen til et meget anderledes omgang Godmorgen på 3.
1: Ja.
0: Hvor at, vi sender uden ur. Klokken er... Kom så, Lasse. Læg den på pletten. Klokken er...
1: 6:37.
0: Okay, shit.
1: Nej, 6:38. Klokken er 6:38. Jeg bliver ved med at få så papir i den der studie her.
0: Jeg føler sig, at du er sådan en gammeldags nyhedsvært, fordi at, vi skal bare lige sige til dig, der lige har stået på, du går overhovedet ikke regne med os i forhold til tid. Alle uger herinde er tabet over, der er skærmet fra vinduet, vi har fået taget vores telefoner, alt sammen i et forsøg på, at vi skal prøve, om vi kan ud fra vores indre ur ramme perfekt klokken 9, hvor vi normalt er færdige med Godmorgen på 3. Og det var at sige, at du har fået analog papir ind med sms'er. Der er en sms på papir. Det er meget regnskål, der bliver brugt i dag.
1: Vil du høre sms'en fra Frederikke her?
0: Ja, det vil jeg.
1: Hun skriver den her. Godmorgen, jeg er helt forvirret her til morgen, deres udsendelse af mit ur. Jeg arbejder i en delikatesse, hvor der på et tidspunkt skal alt maden jo være klar. Grin lidt over, at jeg nu bliver nødt til at hive min telefon frem hele tiden for at se, hvad klokken er, men held og lykke hæpper på jer. Og det vil jeg bare gerne sige til dig, Frederikke. I det mindste har du din telefon. Det har vi nemlig heller ikke.
0: Når man er nødt til at lave kontrol på os selvfølgelig hele tiden. Det er jo også ret stressende for jer. Men vi er også stressede, skal I vide. Vi er ved at blive uvenner også.
1: I er vanvittige, men om I er vanvittige gode og vanvittige meget på vildspor, det er jo spørgsmålet. God dag, sjovt eksperiment. Okay, folk fucker os.
0: Vi har også fået en lydbesked fra et rigtigt fuckfjes, kan jeg fortælle dig. Vores elskede af slagsen. Nemlig Andreas Korsholt, som jo er på barsel, men har åbenbart lige har tippet ind med et eller andet til det her eksperiment. Lad os lige høre. Jeg ved bare, at han kommer til at tage lang tid for at fuck med os. Lad os lige høre den.
2: Hej, lige ved Lasse. Her er det Andreas. Jeg sad lige på gulvet i går og hørte jer præsentere jeres tidseksperiment og tænkte, hold da op, det lyder op. Det er virkelig sjovt. Og rigtig meget held og lykke med at ramme den sindssygt svære målsætning, jeg satte for jer selv. Altså det der, ja, det lyder sjovt, ikke? Altså det der med at ramme inden for 09.00 et eller andet, det kommer nok ikke til at ske. Det tror jeg, det er der ikke rigtig nogen af os herhjemme, der tror på i hvert fald. Sigt efter månen, så lander du blandt stjernerne et eller andet den stil. Jeg er sikker på, at I nok skal komme tæt på, fordi at I har, eller Liva har et kæmpestort 12-tals pigen i sig. Der er et stort konkurrencemenneske også, og Lasse er jo god, ja, lige præcis. Og Lasse er jo god som en god dansepartner i den forstand, at han er god til at lade sig føre, og skal nok gøre som det, der skal til. Og det vil måske være så lidt som overhovedet muligt lige i den her sammenhæng. Tusind gange held og lykke. Vi glæder os til at lytte med her hjemmefra. Vi er bekymrede for resultatet, men ikke for underholdningsværdien. Den er jeg sikker på bliver i top. Jeg savner jer. Ha' det rigtig godt. Vi ses, venner.
0: Hej. Vi savner dig. Hold, ja. Hvordan kan han ramme os så fucking spot over, den idiot?
1: Jeg skulle lige til at sige, at han er blevet en blid mand.
0: Ja, det er det ikke.
1: Men så kommer der selvfølgelig lige en sviner sidst.
3: Men pas nu på, han taler længe der.
0: Han taler
3: det bliver også lidt kedeligt. Altså,
0: det bliver jo ikke kedeligt, kan man mærke. Og jeg kan mærke, at vi er rasende bagud lige nu i forhold til, hvad vi plejer. Jeg tror, den er... Altså, jeg ved ikke, om den nærmer sig 6:40. Jeg tror i hvert fald, det er tid til at have en sang mere.
1: Hvem Troels? Han er hjerneforsker. Han er sgu hen 6:37.
0: Jamen, det tror jeg, den har vi misset.
1: Nej. Hey.
0: Så er han... Jamen, det er bare for at sige tidsmæssigt. Det tror jeg, den er vi forbi. 6:37.
3: Jeg tror nok, at Troels han venter.
0: Ej, sæt en tak på. For fuck's sake, sæt en tak på. There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: jeg kan mærke, jeg går lidt ind i mig selv.
1: Mm.
0: Fordi jeg synes, at jeg er bange for, at I er dårlige, og I forstyrrer mig.
1: Det er rigtig tidligt, at du laver spid i gruppen, vil jeg bare gerne sige. Klokken er...
0: Ja.
1: Hvad er klokken? Hvad? Så sig, så sig store høvding Mangesi derovre. Sig, hvad klokken er.
0: 6.41. 6... Ja, det er omkring. Måske er den 6... Det kan også være, den er 6.9... Måske er den kun 6.39.
2: Den er mere.
0: Den er mere, siger du? Ja. Jamen, det, jeg skal bare huske på mig selv. Det er altid mig, der kigger på klokken. De to kigger aldrig på klokken. Det er altid mig, der har styr på klokken i det her program. Så Lasse, du er den mindste, jeg kan regne med.
1: Så.
0: Du har ikke engang styr på dine papirer.
1: Det var hårdt og tydeligt sagt i processen her. Sig, hvad klokken er, og så skal der ske noget, efter du har sagt, hvad klokken er.
0: Okay, men nu er det så... Den er 6.40 nu.
1: Du lige sagt... Okay.
0: Nej, jeg sagde 6.39, så super. Det er jo rykket sig.
2: Hvis vi rammer nyhederne klokken halv, som I siger, så har jeg haft nyheder. Vi har spillet to sange. Vi har hørt Andreas rante. Vi har snakket om alt det her. Det tager længere tid.
1: Okay, jeg kan mærke, at vi har brug for en livline. Lige hvad, sig, hvad klokken er.
0: Hvorfor skal jeg sige det igen?
1: Sig nu bare.
0: Hele tiden skal jeg sige, hvad klokken er. Så siger jeg 6.41.
1: Yes, klokken er 6.41, og jeg vil gerne have, at Troels hjerneforsker kommer ind i det her studie omgående. Troels!
0: Hej, godmorgen, Troels. Normalt er vi mere hjertelige, vil jeg gerne sige. Du fanger os på et presset tidspunkt.
3: Jeg har stået og lyttet lidt med.
0: Okay, så du kunne simpelthen høre, hvad der skete i vores hjerner, at vi langsomt smeltede.
3: Jeg synes, det var rigtig interessant at høre, hvor meget hvor sociale I er. Der er ikke rigtig nogen af jer, der tør tage en beslutning, uden at de andre på en eller anden måde er med. Så noget så objektivt som tid, det er blevet til forhandling.
0: Ej, okay, vi bliver jo samtidig observeret af Troels. Var det spændende?
1: Ja, specielt fordi du er hjerneforsker. Hele morgen der sender vi godmorgen på tre uden ur. Og altså, du kan allerede godt fornemme nu, vi går i tre forskellige retninger hele tiden. Altså, er der et eller andet? Altså, kan vi, hvor kan vi mærke henne, hvilken retning vi skal hen i?
3: Jeg vil jo ikke hjælpe jer. Men jeg ved, at der er nogle af dem, der sender beskeder ind, der sender klokkeslæt til jer, men de bliver censureret.
0: Er det rigtigt?
3: Så der er ikke noget snyd her.
1: Nej, men kan du så hjælpe os, uden at sige, hvad klokken er måske? Altså, kan vi mærke noget i maven, eller kan vi gå ud efter min energidrik, jeg drikker?
3: Man plejer at snakke om de cues, der er. Der er de ydre cues. Det kan være, at det bliver lysere udenfor. Det kan være, at vi ser nogen, der kommer på arbejde på et bestemt tidspunkt.
1: Ja, og der vil jeg bare gerne stoppe dig nu, fordi at, som du kan se, vinduet er barrikaderet. Vi kan ikke møde vores kollegaer. Så igen, kan vi få et råd, som vi kan bruge til noget?
3: Ja, for det er rigtigt. De ydre cues er væk, men de indre cues er der stadig.
1: Ja,
3: du kan mærke, hvornår du bliver sulten, eller hvornår du tænker, nu er der gået cirka en halv time. Så noget af det, der er inde i hjernen, det fungerer stadig.
0: Okay. Det er jo for eksempel... Okay, det er jo... jeg tænker også det der med, at vi kunne måske kigge lidt på dine blære også, og kigge lidt på din trang til energidrik, og måske også kigge på, hvor meget vi får lyst til at kigge på vores telefoner og sådan nogle ting, som vi jo ikke har. Altså sådan nogle ting. Kan det ikke være indre cues?
3: Det kan være indre cues. Altså trang til forskellige ting.
1: Okay.
0: Okay.
1: Yes. Jamen, jeg kan mærke, at jeg har aldrig nogensinde følt min krop mindre, end jeg gør i dag. Så,
0: tror du, det er en fordel, at vi beslutter... Nu siger du, at vi var meget sociale. Er det en ulempe for os, at vi går så meget i dialog om alting hele tiden? Nu siger jeg bare noget, for eksempel. Skulle der for eksempel være en, der var kaptajnen, der ligesom for eksempel tog ansvar for det hele?
3: Det er en fordel. Der er lavet studier for mange år siden, hvor man lukkede folk ned i nogle huler i 3 uger, og så kiggede man på, hvordan deres døgn ændrede sig. Og dem, der var alene, de kunne godt stikke fuldstændig af og have 30 timers døgn osv. Men når de var sammen, så holder de hinanden lidt i skak.
0: Ej, okay, det er okay. Smukt. Vi har brug for hinanden. Vi skal ikke blive uvenner.
1: Nej, det er okay. Ja, lad os tage det med. Det er vigtigt, at vi er et hold i dag.
0: Ja.
1: Ingen går solo.
0: Min fornemmelse er, at vi har snakket med Troels længe. Godmorgen med tre længe nu.
1: Yes, okay, fedt. Jamen, Troels, hjerneforsker, tak fordi du vil komme ind i studiet og give os en form for retning.
3: Held og lykke. Jeg håber, I rammer klokken 9.
0: Tak, Troels.

0: Smart Boy, den har jeg trods alt hørt mange nok gange, til I ved, hvordan den slutter. Og at nu kan vi godt tale lidt, mens Savers synger lidt i baggrunden.
1: Ja, vil du sige, hvad klokken er?
0: jeg har mistet overblikket lidt, må jeg sige.
1: Du har jo en tavlebaner, hvor du holder styr på det hele.
0: Jeg har prøvet at lave sådan en form for crazy person tavle, som man kan se på webcam. Jeg tror, at jeg kigger lidt på mine beregninger her,
1: yes,
0: og så vender jeg tilbage. Tror du ikke også, at vi skal have en lille reklame? En lille DR-program?
1: Jo, jo, lad os se, hvad der sker i DR.
2: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
3: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
2: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
4: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
2: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
5: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
2: Se ultravild på DRTV.

0: Vidste du godt, at vi kan bestille kaffe fra vores producer ud fra maskinen?
1: Jeg har lige opdaget dig bestille altså en helt brunch-buffet. Du står og råber om kaffe, havregryn, frugt.
0: Nå, men jeg kan jo ikke selv gå derud.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Det plejer jeg at gøre på det her tidspunkt.
1: Ja.
0: Det siger måske også noget. Jeg skal råbe på tavlen. Sulten. Og så kan jeg sige, hvad klokken er. Sulten klokken. Jeg ved det ikke.
1: Nej, okay.
0: Det er ikke en god lyd,
1: tror jeg. Okay, imens du lige får styr på din tavle og dine beregninger, så kan jeg lige forklare, hvorfor at forvirringen er stor inde i Godmorgen 3-studiet. Fordi i dag, der sender vi helt uden ur. Alle skærmene er slukket. Vinduet er barrikaderet. Telefonen er afleveret til vores producer. Og vi skal så forsøge at ramme klokken 9.00 lige i røven. Altså når vi tror, vi er færdige med at sende Godmorgen 3. Liva? Du har været i gang hele morgen med din tavle. Jeg ikke aner, hvad... Altså, du er som en gal videnskabsmand.
0: Jeg har fået lov til at få en whiteboard-tavle, hvilket er en stor personlig drøm for mig.
1: Yes.
0: Jeg har overvejet at få en derhjemme, bare fordi det er fedt. Men det er lidt for dorky, så det gør jeg. Nu har jeg den her. Okay.
1: Nå, jeg vil bare lige sige, jeg får lige at vide i øret, at der er også en lytter, der har spurgt os ind på sms'en, som ikke kan se, hvordan du bruger tavlen, og hvordan fungerer. Ja. Så der er mange, der er interesseret i tavlen.
0: Det er også lidt uklart. Men man kan se den på webcam for dem.
2: Det ligner, kan I huske den der scene i Good Will Hunting, hvor Matt Damon, han arbejder som pedel eller hvad han laver, så kommer han ind til den der gigantiske formel på tavlen, og så løser han den.
0: Ja.
2: Det er det, det ligner.
0: Okay, men det er jeg glad for. Det tager jeg som et stort kompliment. Jeg tror dog, at vi har lidt travlt med tavlen. Fordi min fornemmelse er, at vi snart skal til nyheder fra Rune. Så det bliver en kort gennemgang. Jeg vil bare sige, i forhold til Runes nyheder. Klokken 20:30, der tror jeg, vi var ret godt med.
1: Okay.
0: Dem tror jeg, vi ramte sådan rimelig godt.
1: Ja.
0: Måske var vi lidt tidligt på den. Måske var det 6:29. Derfra mistede vi fuldstændig overblikket.
1: Mm.
0: Jævnfør mine beregninger.
1: Mm.
0: jeg bemærker, at jeg er sulten nu her omkring. Jeg bemærker, altså du var sådan her 6:50 for omkring, tror jeg, 3 minutter siden.
1: Ja.
0: Så jeg tror måske, at vi allerede ved at nærme os, at klokken er 6:55. Hvad tror du, Rune Siv? Fordi du sagde også, det skal også jeg skrive på tavlen, nyhedsfølelsen.
2: Jeg føler, at jeg har haft rimelig god tid til den her nyhedsudsendelse, som skulle ligge klokken 7. Ah. Så jeg tror, altså... En sang på nu, og så er vi der.
1: Okay, men så lad os høre Jack Harlow, og så er der nyheder.
0: Den er kort. Den er meget kort. Den er 2:30. Okay, lad os prøve det af.

0: Fuck, det er svært. Undskyld, Banner, men det er virkelig svært, det her. Det er det.
1: Jamen, det er umuligt. Altså, det er umuligt, det vi har kastet os ud i. Vi laver godmorgentræ uden ur den her morgen. Alt er slukket. Alt er dækket til. Oliva, ud fra dine beregninger, du har lavet på din mega fede tavle, du har taget med i dag.
0: Tak.
1: Hvad er klokken så?
0: Jeg skal være ærlig og sige, at jeg er forvirret. Jeg havde som fem sag, vi skulle lige trække tiden en lille smule, og så skulle vi have nyheder. Ej, prøv at tænke, hvis du bare sidder og lytter lige nu, der er lidt med, du bare sådan, i seriøst, klokken er langt over 7.
2: Det er den ikke. Den er 10 sekunder i 7.
1: Nej, ja.
0: Den er 10 det tror sekunder jeg. I 7.
1: Du er meget selvsikker.
0: Ja, og det er også det, jeg tror, Lasse, det er vigtigt. Rune, jeg tager lige hurtigt gruppen med i gruppen. Lasse, jeg tror, det er vigtigt, at vi to heller ikke bliver for sådan, overvældet af Runes selvtillid. Fordi at, sådan, den er meget... Rune, du er meget...
2: Jeg vil ikke styre det. Jeg melder bare ind med, hvad jeg tror.
0: Ja, men det er bare, fordi det er meget... Det er bare tiltrækkende. Det er ligesom med store ledere gennem tiden. Man har meget lyst til at gå med dig. Ja. Men jeg er sådan, kommer vi til at kigge tilbage i tiden og være sådan... Det var sgu dumt, at skulle have drejet til højre. Jeg har ikke gået med. Du, okay. Skal vi sige, at Rune har ret?
1: Ja, lad os prøve at sige, at klokken er 7.00. Og det er blevet tid til et par tre nyheder fra Rune Styrup. Så tager han slukket energidrik imens og håber på, at...
2: Ja, drik nu ikke mere, end du plejer på det her. Du skal ikke drikke for hurtigt i dag. Du skal gøre, som du plejer.
1: Ja. Ja.
2: Godt, jeg tager et par nyheder imens, og det koster penge at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, som regeringen vil. De penge vil regeringen blandt andet finde gennem skattestigninger. Men de skattestigninger kommer til at ramme en arbejderfamilie hårdere end en direktør med en høj løn. Det viser beregninger fra den borgerlige tænketank CEPOS, og det får kritik fra flere af oppositionspartierne. For eksempel fra Venstre, hvor Stephanie Lose er finansordfører.
3: Ja, jeg synes, det er et problem, at en helt almindelig arbejderfamilie med den snigerskat, regeringen ligger op til, står til at miste omkring 4800 kroner af deres disponible indkomst, og det er jo øget familier, for hvem det er vigtigt, at det kan betale sig at gå på arbejde.
2: Men den her skatteplan skal i sidste ende gøre det billigere at leve for dem, der har mindst, det siger Pelle Dragsted. Han er politisk ordfører for Enhedslisten, der er støtteparti for regeringen.
4: For Enhedslisten der er det helt afgørende, at folkepensionisten, førtidspensionisten, den lavt lønnede lønmodtager i slidsomme job, at de får mere tilbage til sig selv, og det er konsekvensen af de her skattereformer.
2: Vi ved alle sammen godt, at det er helt ulovligt, det der med at kigge ned i telefonen, når vi kører bil. Det ved selv jeg, som ikke har kørekort endnu. Men nu er der kritik af, at flere flextrafikchauffører er blevet taget i at se tv, mens de kører bil med deres passagerer, som for det meste altså er ældre eller personer med handicap. Det er nemlig et af de problemer med flextrafik, der bliver afsløret i et nyt kontantprogram. En af dem, der har kørt med en chauffør, som har set tv på telefonen, det er Ronny Mogensen her.
5: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så får rykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker.
2: Trafikselskaberne, der organiserer flextrafikken, er kede af episoder som den her, og de vil gerne have skrappere regler. For eksempel højere krav til vognmænd, som byder ind på at køre flextrafik. Det siger Rasmus Bak Manø. Han er direktør i Fynbus, som koordinerer flextrafikken på Fyn.
6: Altså, vi vil godt tænke os, at det var sværere. Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske burde være der.
2: Transportminister Signe Munk fra SF skriver til os her i DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Og du kan se mere om det her i kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs. Det ligger selvfølgelig inde på DR TV. Selvom at Kanye West er kommet med et nyt album i år, så har det været svært for ham at blive hyret til koncerter her i Europa, fordi han er kommet med antisemitiske og nazistiske udtalelser flere gange. Han har blandt andet udgivet en sang med titlen Heil Hitler. Men det ser altså ikke ud til at være det store problem i Rusland, hverken for arrangørerne eller for dem, der køber billetter. Det snakker du også om i Google-quizzen, Lasse, der gættede du på Kanye.
1: Ja, han har jo solgt over 70.000 billetter i Rusland.
2: Ja, de er blevet udsolgt lynhurtigt, de to koncerter, der skal være i St. Petersborg til oktober, og det gør så også Kanye til den største vestlige kunstner, kan man sige, der spiller i Rusland efter Ruslands invasion af Ukraine tilbage i 2022. Og så tager vi en vejrudsigt. Den ser ikke så god ud i dag. Regn og byer til os alle sammen. Først ud på eftermiddagen kan det klare lidt op vestfra, måske med lidt sol. 15-19 grader.
0: Tak, Rune. Siger vi så bare lige hurtigt, at vi tror, at klokken er 7.03 nu?
1: Sig, hvad klokken er.
0: Jamen, jeg tror, jamen det er mere, fordi jeg bliver forvirret. Sådan, lægger man det gamle regnskab bag sig, forstår hvad jeg mener, fra den time, hvor vi har fucket rundt, siger vi så bare, nu tror vi, at klokken er 7.03, og så regner vi videre derfra, eller hvad gør vi?
2: Jeg tror, vi bliver nødt til at stole på nogle mellemtider. Ellers så bliver det for forvirrende.
0: Ja. Vi tager alt op at vende hele tiden.
1: Ja. Vi går sgu ikke tilbage til 6-0. vi går sgu ikke tilbage til 6-59 nu. Nej, nu kører vi.
0: Okay. Velkommen til Godmorgen på taget. Klokken er angiveligt 7.03.

0: Brown eyes.
1: Velkommen til Godmorgen på 3 med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer og nyheder hver halve.
2: Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Velkommen til Godmorgen på 3, hvor klokken den er blevet
3: 6:07.
2: 6:07.
3: 6:07 er klokken blevet. Og vi håber, at du har en skøn morgen. Forhåbentlig lidt mindre stressende end os. Vi har ikke nogen uger i det studie her.
2: Jeg dør. Du er ved at blive væltet. I er nødt til at gå ind på webcam og kigge med på Lasse, der vil blive væltet af papir, fordi hver sms, vi får fra jer, bliver printet ud og bliver sendt herind i studiet, fordi det bliver censureret først, i forhold til, om der er nogen af jer, der siger til os, hvad klokken er.
3: Ja, altså skærmen er slukket, vi har afleveret vores telefoner. Vi kan ikke komme i kontakt med omverdenen, men I kan godt skrive til os. Og tak for det.
2: Så det her, det er Godmorgen på 3 uden ur. Vi skal prøve at ramme klokken 9 perfekt, uden at kigge på klokken på noget tidspunkt.
4: Ja, så når Lasse siger 7:06, uden lige at sige angiveligt, eller rygterne siger,
2: godt, du lige kommer
4: så er det dit bedste bud, Lasse.
3: Vi har fået lidt sms'er.
2: Han er fuldstændig dybt i papirerne. Men ja, Rune, du har ret. Vi aner ikke, hvad klokken er.
4: Det er også en form for bog, han sidder og læser af det.
2: Ja, det er jo selvfølgelig dit livs første bog.
3: Uvalgt.
2: De her printede løse af fire ark.
3: vi har fået sms. Fredensson, der skriver, godmorgen, Liva, Lasse og Rune. Jeg har en nevø på 7 og en på 13, der lytter meget spændt med. Og har skudt på, at I bliver færdige 6 minutter i 9 i dag. Vi glæder os til resultatet med Vælgesansen.
2: Fedt, okay, det vil jeg være stolt af.
3: Så er der også anden, der skriver, I må lige chille lidt mere med det gruppearbejde.
2: Ja. Vi må chille mere med gruppearbejde,
3: eller? Vi skal til at slappe af.
2: Okay, godt. Nå, det er godt, det er sådan noget... Det er en generel feedback, jeg har fået igennem min folkeskoletid. Så den... Jeg tager den ind.
3: Vi har jo... Det er jo en ret vigtig time, vi går ind i nu. Den næste time her, fordi vi har en aftale med... Benjamin Hav.
2: Altså Danmarks største løgner?
3: Jamen det er jo... Ja.
2: Ja. Jamen det er bare så typisk vores redaktion, at det er Benjamin Hav. Fantastisk person, så dejlig. Helt vildt glad for at lyve, som de har aftalt, vi skal ringe til.
3: Ja.
2: Vi kan ikke bruge ham til noget.
3: Ham skal vi formå at ringe til mellem 7:37 og 7:42. Det er det tidsrum, vi har.
2: Ja. Ja.
3: Er det ikke rigtigt?
2: 7:35 og 7:40.
3: Nå, 7.
2: Ej, står der her hos mig.
3: Altid er. Jamen, det er fordi, jeg kan finde mine papirer. Alt er jo væk herovre. Så hvad siger du, Liva? Hvornår skal vi ringe til Benjamin Havn? Er alt? Hvad? Nu kigger vi på vores producer. Okay. Hvornår helvede har vi en aftale med Benjamin Havn?
2: Nå, okay. Hun siger 7:37 nu. Okay, fint.
3: Okay, så 7:37.
2: Ja.
3: Og 5 minutter frem til 42. Okay, perfekt. Fedt. Okay, det er den aftale, vi har. Hvis vi rammer ham, så har vi en anden form for tidsmarkør.
4: Ja, og hvis vi ringer til ham på et andet tidspunkt, så tager den ikke, vel?
3: Nej. Hvis den bliver 7:43, så tager den ikke.
4: Eller 7:36.
3: Tager den heller ikke. Det er kun mellem 7:37 og 7:42.
2: Godmorgen, og velkommen til. Velkommen ind i kaoset. Vi er helt vildt glade for, at I lytter med. Jeg ved ikke, om I hæpper eller hoverer. Det kan vi jo ikke rigtig læse os til. Men endelig bare blive ved med at sende beskeder ind. Hvis I prøver at sende et klokkeslæt ind. Vores producer, hun censurerer det benhårdt. Men prøv. Det er til 12:12. Start med at skrive på 3 og lave en mellemrum. Godmorgen, og velkommen til Godmorgen på 3 uden ur. See you.

0: Ugo Helmi, Please Don't Lie. En sang, jeg tror, tager omkring 2,5 minut. Og grunden til, at jeg siger det, det er selvfølgelig fordi, at den her morgen, den er onsdag morgen i Godmorgen med 3, der sender vi helt uden ure. Reglerne er ret simple. Vi må ikke kigge på noget som helst ur hele morgenen. Vi skal bare selv prøve at føle os frem til, hvornår klokken er 9, og vi er færdige med at sende vores program. Men spørgsmålet er, hvor godt det går. Det kan du jo se, der lytter med lige nu, fordi du har ure tilgængelige. Mm. Jeg tror, at klokken lige nu er 7.15.
1: Yes.
0: Jeg tror, jeg tror, vi har brugt lidt lang tid efter Runes nyheder, men jeg har heller ikke fornemmelsen af, sådan, at vi er helt skævt på den.
1: 7.15 er et godt bud, synes jeg.
0: Vi har ligesom én ledetråd i løbet af morgenen, kan man sige, og det er, at vores redaktion har lavet en aftale med Benjamin Hav. Det er bare sådan, at den aftale er, at vi ringer til Benjamin Hav mellem 7.37 og 7.42. Hvis vi rammer et sted i det tidsrum, så tager han den.
1: Yes.
0: Og så kan vi lige sige hej til ham og sludder. Hvis vi ringer til ham uden for det tidsrum, så tager han den ikke. Og så ved vi ligesom, at vi er off for tiden, men vi aner jo ikke, om vi er for hurtigt eller for langsomt på den, eller hvad vi er.
1: Nej, vi ved bare, at vi er fucked.
0: Men det ville være fantastisk, hvis vi kunne gå efter og ramme den, ikke? Og klokken er så... Hvis vi siger, klokken er 7.15, hvilket jeg jo ikke aner.
1: Men nu må den så være 7.16, jo.
0: 7.16.
1: Yes.
0: Så har vi jo så en 20-minutters tid til det næste.
1: Okay, jamen... så lad os holde fast i nogle af de faste indslag, vi laver, om det er under, om vi er ur eller ej. Det er nemlig en omgang, jeg elsker dig, men... Åh, i
0: den
1: her...
0: Det er for nyt, fed musik.
1: Det er børste.
0: Nå, det er Børste.
1: Det er Børste Børnehaven. Værtskabs børnesangen, fordi i dag, der laver vi nemlig Jeg elsker dig, niece eller nevø, men... Og det gør vi, fordi at min søster fik et barn for nogle uger siden. Det barn er 3 uger gammelt.
0: Tillykke, Malene.
1: Men allerede nu vil jeg bare gerne sige, jeg elsker dig, niece, men kan du for helvede ikke være med at tage alt opmærksomheden? Jeg har altid været familiens midtpunkt, men efter du er kommet til, så handler det aldrig nogensinde om mig længere, men kun om dig.
0: Tak for din ærlighed, Lasse.
1: Ja, det er hårdt.
0: Og det er hårdt ikke at være midtpunkt længere.
1: Det er hårdt ikke at være midtpunkt længere.
0: Jamen, er det bare det, man skal? Skriv ind til 1212, så man skrive P3 og lave et mellemrum. Hvordan? Nå, så får vi transporteret jeres sms'er herind via brev.
1: Yes, det der sker nu, det er, at du sender en sms ind til 1212, starter med skid med P3, og så skriver du, jeg elsker dig, niece eller nevø, men også den ting, du er træt af ved dem, selvfølgelig på en kærlig måde. Og så kommer vores producer ind med papir.
0: Ja, jeg er nødt til at sige, det ville være virkelig rart for os, hvis I gad skrive dem ind lidt chipped, beskederne. Nej, ikke på den. Okay.
1: Nej, jo.
0: Jeg kan mærke, at jeg skal arbejde på min lune, når jeg er under tidspres.
1: Jeg synes, det er godt. Vi kan ikke få feedback i dag fra lytterne af, så du skal bare være en hård banan.
0: Nej, men det var mere fordi, hvis nu folk bruger virkelig, virkelig mange minutter på at skrive beskeder ind, så er jeg bange for, at vi kommer bagud i forhold til Benjamin Hav, fordi der også skal printes, og de skal transporteres herinde.
1: Hvor er det godt, at du er vant til at gå forrest, fordi det er det, jeg havde slet ikke tænkt på. 12-12, start det besked med på 3, og så skriv, jeg elsker dig, niece eller nevø, og så efterfølger jeg et mænd, og så det, du er lidt træt af ved dem.

0: Jeg skal snart tisse.
1: Nej.
0: Jo, jeg skal så.
1: Det mener okay. Shit, ja. Shit, det skriver jeg ned.
0: Jeg skal snart
1: tisse. Klokken er 7:30.
0: Jamen, det kilder. Det begynder at kilde kun. Nå, men altså, det er fordi, jeg kan mærke, at min blære begynder at komme i gang. Så den er ikke 7:30 helt endnu.
2: Vi nærmer os, så er vi jo på sporet.
0: Ja.
2: Så rammer vi den jo godt.
1: Lasses første tis hver morgen, det plejer at være omkring 7:30. Dit andet tis, 8:45?
0: Yes.
1: Okay. 7:30. Men hvad gør... Men hvad hvis klokken er 7:30?
0: Nej, det er den ikke. Det kan jeg mærke. Det er slet ikke op over endnu.
1: Okay, vi skal ikke bare... Fordi vi kan jo godt bare sætte en rute i gang med at lave nogle nyheder nu.
0: Det skal vi ikke. Vi holder fast.
2: Jeg kan godt.
1: Nå, du kan godt.
0: Nej. Det er for hastet. Vi holder fast i, at vi stadig er i gang med, jeg elsker dig, niece eller nevø. Men, og imens du sender sms'erne til os, så skal vi have en reklame om et eller andet.
1: Godt,
3: da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
4: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
5: Det kan være lussinger, smæk bag i.
6: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister på stedet.
4: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
7: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: er det ikke Drukner, det her?
1: Nej.
0: Casey? Nej, det er det ikke.
1: Nej, det er Desperado.
0: Undskyld, så er det ikke med Casey. Ja, undskyld. Oh. Ej, fuck, har vi ellers startet musikken? Stop den lige. Jeg skal lige hurtigt sige noget. Tak, Nicolai. Det er fordi, at det er ikke os, der styrer tingene den her dag. Jeg vil bare lige hurtigt nå at sige. Det er fordi, jeg ved, at når du starter den, så den varer præcis noget. Jeg tror, den var omkring 2,5 minut. Så jeg har brug for den. Ej, jeg er nedsmelt.
1: Jamen, jeg kan også mærke, at jeg skal love det snart. Jeg skal lige... jeg har mistet overblik.
0: Det jeg bare vil sige var, godmorgen, velkommen til Godmorgen på 3. Vi sender uden uger den her morgen. Det er derfor, vi er helt cracked. Tingen er, at der er én ledetråd til os, og det er, at Benjamin Hav, han har sagt ja til, at vi ringer til ham, men han tager kun telefonen, hvis vi ringer til ham mellem 7.37 og 7.42. Mm. Så det vil vi gerne nå, fordi så har vi en god ledetråd på, hvor vi er.
1: Ja.
0: Nå. Okay, skal vi starte børstesangen nu, så vi kan lave Jeg elsker dig, men...
1: Yes, for selvom vi ikke har nogen uger, så holder vi fast i de faste indslag. Og i dag
0: hvor vi hygger os.
1: Der er det niæse og nevørende, som står på skud. Det er også, fordi jeg læser op på et bispe papir, det er jeg ikke vant til. Okay, lad os køre her. Jeg elsker dig, niæse, men jeg gider ikke at smage på din bussemand.
0: Nej,
1: det forstår
0: det er fair.
1: Jeg elsker dig, nevø. Men lad være med at køre rundt i din mors bil som 15-årig, når hun er ude at rejse, og jeg passer dig.
0: Godt svært. Hvor kan det sige situationen? Jeg passer lige. Hey, jeg kører lige i kiosken efter øl.
1: Ja, altså på cykler, hvad? Nej, for helvede i skodagen. Jeg elsker dig, niæse. Men gider du ikke godt lære at sige moster, når du har lært at sige onkel? Hvilket heller ikke er i orden, at du lærer først. Nå, det er jo sådan lidt familiehygge, ikke?
0: Jo, men jeg synes, der er meget herskerteknik for børn om det der. Det er som om, de altid... Dem, hvis navne, som man gerne vil have, de siger mest, dem gemmer de altid lidt.
1: Ja, jamen, det er rigtigt. Så ryger vi ind i et tema nu. Noget kæphest-tema. Jeg elsker dig, niæse, men kan du ikke gå en anden hobby end ride kæphest? Kan jeg ikke tage på arbejde mandag morgen og sige, at jeg har reddet kæphest i weekenden med venlig hilsen en overbærende onkel?
0: Ej, det synes jeg er sødt.
1: Så er der også her. Jeg elsker dig, niæse. Men kan du nu for helvede ikke stoppe med de der kæpheste? Og nej, jeg vil hverken give den mad eller ride på den. Din mormor har ægte heste, og du går selv til ægte ridning.
0: Nej, hvor fedt!
1: Så tag ud til din rigtige hest.
0: Det synes jeg er et fantastisk oprør, at være vokset op med heste, og så være sådan, nå mig, jeg tager kæphest.
1: Vi er enige om kæpheste, at den der på stang, ikke?
0: Jamen, det er ligesom, jeg tror, det er lidt ligesom sådan, at jeg er fra Christiania, og jeg ikke rør hest. Det er sådan, det er mit stille oprør.
1: Det er din kæphest.
0: Ja, det er det.
1: Nu ved vi jo ikke. Hvornår at vi er færdige med den her sang, kan man sige.
0: Nej, tænker du, der kommer et eller andet, hvor de begynder at synge børste lige om lidt?
1: Men hey, det er en god indikator. Vi tror hele tiden, vi er hurtigere, end hvad vi er.
0: Ja.
1: Jamen, det er det sgu...
0: Jo, det er rigtigt. Nej, okay, jeg forstår
1: dig. Nå, jamen, så kan vi da bruge tiden på ligesom lige at finde ud af, hvad klokken er så. Vi har nyheder lige om lidt. Se, den fortsætter. Vi er jo langt hurtigere.
0: Nej, men de kunne godt have fundet på at snyde os, vores redaktion.
1: Nå,
0: de har lavet den, hvor... Nej. De har lavet den, hvor den bare sådan 7 minutter, indtil de begynder at synge, så de bliver fucket af det.
1: Det er rigtigt. De har lavet den længere.
0: Jeg havde troet, vi var sejere under pres, Lasse.
1: Få det tandpasta smil væk, producer Nicolai, der sidder bag knapperne i dag.
0: Nej, han har snydt os. Han har snydt os, det kan vi se på ham. Tænd din mikrofon, kammerat.
2: Godmorgen. Jeg kan jo godt se, hvad klokken er.
0: Ja, du har snydt os, er det ikke rigtigt?
2: Det ved jeg ikke. Det kan være, der kommer noget sang lige om lidt.
1: Sig, hvad klokken er, og så hører vi en sang.
3: Den er mange.
0: Den er mange.
1: Tak, Rune.
0: Du ved det heller ikke.
3: I snakker og snakker.
0: Ja, det er rigtigt.
3: Og vi har travlt.

0: Undskyld, det er en god sang. Jeg tror, klokken er for mange. Cut it. Tak, Nico. Jeg tror, at det er tid til nyheder. Er I enige?
1: Ja, enig.
0: Er du enig?
2: Jeg skal tisse mere og mere, så jeg tror, du
0: er
2: ret, Lippe.
0: Klokken, tror vi, er 7:30. Mm-hmm. Rune Styrup giver os nogle nyheder, og jo også en vejrudsigtsquiz bagefter, som I skal bare ringe ind, som I plejer, og så stoler vi på, at I ikke fortæller os klokken.
1: Ja, så gør vi det.
0: Godt.
1: Et par hurtige nyheder først, og der er kritik fra oppositionen af regeringens planer om skattestigninger, fordi de vil ramme arbejderfamilier meget hårdere end for eksempel en direktør med høj løn. Det viser beregninger, som den borgerlige tænketank Cepos har lavet. Regeringen vil blandt andet bruge pengene fra de her skattestigninger til at sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt fra frugt og grønt. Og det er lige præcis det, som regeringspartiet SF forsvarer de her skattestigninger med. Der er stor forskel på, hvor mange børn, der går til fodbold eller spejder eller noget andet, alt efter hvor i landet de bor. En ny undersøgelse fra Syddansk Universitet viser, at der er op til 24% forskel på, hvor mange 3-14-årige, som er aktive i en forening mindst en gang om måneden. Den kommune, hvor flest børn er aktive i foreningslivet, det er Allerød. Brøndby ligger i bunden. Og så en opdatering fra Mellemøsten, for det ser ud til, at Iran er ved at miste meget af den kontrol, som landet har haft med det vigtige Hormuzstrædet. Flere end 80% af de skibe, der er kommet gennem strædet de sidste 2 uger, er sejlet via en rute nord om Oman. Og det er en rute, som Iran ellers har advaret mod at bruge, hvor de også tidligere har angrebet. Det skriver det amerikanske medie CNN, som har adgang til data fra den førende analyseplatform for sporing af skibe. Du kan læse mere om hele den situation inde på DR.dk selvfølgelig. Jeg ved dig intet ondt, vil bare give dig en vejrudsigt, men luften er tyk, og det lugter rigtig meget af regn. Det får vi over hele landet i dag, så grib dine piger og grib et par stykker mere og kom i læ. Til gengæld kommer der opklaring fra vest ud på eftermiddagen, måske med lidt sol, så der behøver du ikke at være så hurtig til at gå væk.
0: Tak skal du have, Rune. Vores nummer er 70 20 20 20. I det her, altså, kan I huske, hvis man var til et eller andet sådan en fælles dag på skolen eller sådan noget, så skulle man lave den der tillidsøvelse, hvor man skulle lade sig falde, og så skulle gruppen gribe en.
2: Mm.
0: Det er meget det, jeg synes, vi er ude i nu.
2: Ja, jeg håber virkelig også, at der er en krop, der ligesom står imod.
0: Ja, fordi du skal ringe ind lige nu på 70 20 20 20, hvis du kan regne ud, hvad det var for en sang i vejrudsigtsquizzen, og der er jo det særlige ved den her morgen, at Lasse, Rune og jeg ikke aner, hvad klokken er. Det vil jo også sige, gør det lige op for mig, at det kan være, at vi har lavet den her quiz alt for tidligt eller alt for sent. Så det kan være, at det slet ikke er de samme heller, som normalt hører den her quiz, som hører den nu.
2: Mm. Jeg håber bare, at vi får lov til at tale med en. Jeg har brug for at tale med andre end jer. Altså ikke, det har noget imod jer, men altså, jeg har brug for at tale med et andet menneske.
0: Nå, er vi blevet, blevet ubehagelige?
2: Nej, nej.
0: Nej, jeg vil godt vide det faktisk.
2: Nej, nej, nej, nej, men bare for at lige få et andet indtryk, en anden stemme, sådan høre, er du frisk, er du træt, hvorhen er vi henne?
0: Okay. Jeg får at vide nu, tror jeg, at vi har en, vi kan sige godmorgen til. Det er Ditte, tror jeg. Godmorgen, Ditte.
3: Godmorgen.
0: Ej, man får lyst til at spørge på klokken, ja.
2: Er du frisk?
3: Jeg er super frisk.
2: Nå, hvilken sang tror du, det er i vejrudsigtsquizzen?
3: Jeg tror, det er Nelly med Hot In Here.
2: Nej, desværre, det er det.
0: Nå.
3: Ej.
2: Det er ikke den.
0: Ej, nå, men Ditte, til gengæld, vi er jo også muligvis nogle store tabere den her morgen.
2: Ikke fordi du var en stor taber, Ditte.
0: Nej, nej, nej, men det var bare for at sige, sådan, der er ingen, der sikkert taber mere end os den her morgen. Nej. Eller det ved jeg jo faktisk ikke.
2: Vi har Danny med. Godmorgen, Danny.
4: Godmorgen.
2: Er du frisk?
4: Jeg er frisk. Er du?
2: Det var provokerende, det der, Danny. Du ved, jeg er stresset lige nu. Hvilken sang tror du, Rune har med i sin vejrudsigt?
4: Jeg tror, det er Justin Timberlake med Rock Your Body.
1: Sådan, Danny.
2: Danny.
0: Yes.
1: Ja, tak.
0: Godt gået. Gud, vi har jo også det der med Benjamin Hav. Det er jo

0: 7.37. Mellem 7.37 og 42, vi skal nå at ringe til ham.
1: Danny?
0: Nej. Ja. Ikke gå imod fristelsen.
1: Ikke spørge ham. Og jeg føler, at jeg er i edens have lige nu. Og Danny, du er slangen.
2: Nej.
3: Lad os sige, at I godt gået til Danny, og så lægger vi på.
1: Godt gået, Danny. Er vi gode? Sig om vi er gode eller dårlige. Bare et eller andet.
2: I er super gode. I gør det så godt. Vi ved med det.
0: Ej, jeg kan ikke finde, om den var lidt håndelig. I gør det så godt.

0: tror I, den er 7.37 nu?
1: Ja,
2: det er godt bud,
1: ja.
0: Tror I?
1: Ja.
0: Okay, skal vi, altså sådan, vi skal slukke for Justin Timberlake?
1: Nej, men...
0: Eller hvad?
1: Vi har kun et opkald, Spindelhav. Vi har kun et opkald, lige hvad?
2: Vi skal vel gå efter at prøve at ringe til ham, når vi tror, den er sådan noget 39. Så det er midt imellem i det tidsrum.
0: Ja,
2: så er der vel større chance for at ramme ham.
0: Skal vi tage et omkvæd? Nej.
2: Jo, et lidt omkvæd.
0: Vi tager et omkvæd? Ja, bare lidt. Okay, hurtigt. Du skal også tisse meget, det bekymrer mig.
1: Jeg skal tisse rigtig meget.

0: Okay, så stop. Okay, undskyld. Ja, jeg tager ikke mere. Er I med mig? Okay.
1: Jeg lader os ringe.
2: Prøv lige vent, jeg skal lige finde papirerne med Benjamin Hav.
0: Okay. Fordi grunden til, at Lasse har alting printet i dag. Jeg har Benjamin Hav-papiret her, hvis du vil have at låne mit. Nej, det er som hvis vi to var i skole sammen.
2: Tak.
0: Hvad hedder det? Godmorgen, velkommen til Godmorgen B3. Vi har papir over det hele, og vi er lidt forvirrede, og vi er meget besatte af klokken, fordi vi ikke ved, hvad den er. For i dag, der er Godmorgen B3 helt uden uger, og vi skal prøve at ramme klokken 9 perfekt, når vi normalt er færdige med at sende Godmorgen B3. Vi har fået den her ene ledetråd. Ej, tænk, hvis jeg bare snakker, og vi nu mister Benjamin Hav. Okay, vi har fået den her ene ledetråd, som er, vi ringer til Benjamin Hav. Han tager den kun, hvis klokken er mellem 7.37 og 7.42. Vi har et opkald. Rune Lasse, skal vi bruge det nu?
1: Let's go.
2: Ring til Benjamin.
0: Hit the beat.
2: Yes, ring til Benjamin.
0: Okay,
2: kom så.
0: Ring med underlægget, og så skal vi bare fornemme.
2: Kom så. Ring til ham.
0: Ej.
2: Kom så.
0: Ej, please.
2: Kom nu.
0: Ej, vi har fucket op.
2: Tag den nu.
0: Nej.
2: Det er løgn. Nej, det er fucking løgn.
0: Jeg får tænkt, hvis den er 36.
2: Ej, jeg har lyst til at ringe igen. Ej, jeg kan slet...
0: Tag den. Kom nu. Nej!
2: Det er løgn. Nej, det er løgn.
0: Nej!
1: Det kan ødelægge os fuldstændig, det her.
0: Nej! Ej, hvor er jeg træt af det.
1: Det er jo rigtigt. Det kan jo godt være...
0: Godt, at jeg kunne sætte noget happy underlægningsmusik på.
1: Det kan jo godt være, at vi nærmest rammer den, men...
0: Nå, men vi kan jo være helt brændt af.
1: Men vi skal ikke gå i panik.
0: Nu er jeg tilbage. Nu er jeg i panikrum. Ved du hvad? Velkommen til panikken, og prøv at være her med mig. Nu er jeg oppe ved tavlen, så tænker hvad er klokken? Er den 6.15? Er den 6.42? Vores producer står og griner mig op i ansigtet. Jeg kan se på hende. Hun synes, jeg er fucked op i hovedet. Men jeg kan ikke vide, hvilken vej hun synes, jeg er fucked. Synes hun, det er for meget fucked? Synes hun, er det for tidligt? Er det for længe?
2: Nu vil jeg gerne sige noget. Det går ikke, at du mister den. Du må ikke miste den. Altså, det er meget, meget vigtigt. Med rollefordelingen, du må ikke miste den. Det aftalte vi i går. Du må ikke miste den.
0: Hvorfor er det egentlig altid mig, der ikke må miste den? Hvorfor må jeg ikke have lov til bare lige at stå stille og roligt flippe lidt ud nogle gange, og så kan du finde ud af det?
2: Fordi at jeg har så fucking mange stykker papir herovre.
1: Lige hvad, nu trækker du lige luft ind, så kigger du på din tavle, så prøver du at rende frem til, er vi foran eller er vi bagud på tid? Det må være det, vi lige skal finde ud af først.
2: Så går jeg ud og tisser.
0: Mental load lige her. Så siger det bare.
2: så går jeg ud og tisser imens. Så går jeg ud og tisser nu. Det plejer jeg at skulle gøre mellem. Det plejer jeg at skulle gøre mellem 7.30 og 7.45. Det giver ikke nogen mening.
0: Og jeg kan ikke fatte, at vi mister Benjamin Hav. Jeg kan ikke fatte det.
1: Kunne han finde på, ikke at tage den, selvom at det var det rigtige tidspunkt?
0: Han er jo en gigatroll.
2: Okay, skal vi prøve noget andet? Skal vi prøve noget helt andet, så?
0: Okay, du lyder som en, der har en idé.
2: Ja.
0: Gå ud og tis, og så kom tilbage, og så fortæl os om idéen.
2: Ja, også fordi vi ved jo ikke, om det nu, vi skal ægte til dagen.
0: Nu har jeg det også sådan her. Ærligt, nu er det fucked jo. Lad os bare hygge os.
2: Nej! Nu stopper du!
0: Nej. Nu er jeg en vild pige. Nu er jeg fucking ligeglad.
2: Nej. Lad være med. Wow. Nej,
1: det klæder dig ikke, det der, Liva.
2: Nej, det gør det fandme ikke. Du skal... Nej, Liva. Det er med. Nej.
0: Nej. Jeg går græsset.
2: Nej, det er ikke derfor, du er her. Du er her for at have et overblik og for at holde styr på det. Det kan du ikke gøre, det der. Det gør du ikke. Du må ikke være en vild pige nu.
0: Jeg er chill. Jeg er en chill pige.
2: Jeg går ud og tisse. Jeg kan ikke.
3: P3. Det, man hører.

0: og høreværn ud for at tisse. Det ligner et projekt, der kommer til at tage. Altså, 6 minutter i hvert fald.
1: Nu har vi også en dreng, der er helt i panik, fordi at du har mistet styringen, Liva. Jamen, du bliver nødt til lige at samle dig selv, inden han kommer tilbage. Du kan se, hvor bange han ser ud.
0: Jamen, kan han ikke selv?
1: Han kan ikke selv.
0: Han må gå efter sit ur. Altså,
1: du er hans støtte.
0: jeg er ikke til støtte for nogen lige nu. Jeg kan ikke finde ud af, heller ikke jævnføre min whiteboard-tavle. Kan jeg ikke finde ud af, om vi er foran tiden, eller bag ved tiden. Hvor er vi i forhold til tiden, Rune Stjup? Du har haft så meget, ved du hvad, tid til du kommer lidt på banen. Du har haft så meget selvtillid hele den her morgen. Du var sikker på, hvor vi var og sådan noget. Du var sikker på, at det også var tid til Benjamin Hav. Hvad tror du?
1: Så tror jeg, vi er lidt foran.
0: Så vi har været...
1: Vi har ringet for sent til Benjamin. Det tror jeg.
0: Vi har ringet for sent?
1: Okay. Det tror jeg.
0: Okay, lad os lige...
1: Fordi så er den jo ved at være sådan noget... Så er den måske 47 nu, 48...
0: Skal vi egentlig også lave dagens soundtrack? Det tror jeg også, vi skal nu.
1: Åh, det laver vi lige hurtigt.
0: Okay, lad os starte med, at Lasse nu er ude at tisse. Så nu får vi lige en reklame for et DR-program, som... Det kan være trist, det kan være glædet, jeg ved det ikke. Så nu lægger jeg bare lidt op til det. Og så en sang, og så tager vi en form for status bagefter. Så her kommer et vilkårligt DR-program, som jeg som DR-vært nok gerne vil anbefale, at du ser.
2: Gå på opdagelse i P6.

0: flue i et spind her fra Paka. Så meget ved jeg, hvad klokken er. Det er et bedre og markant sværere spørgsmål den her morgen, hvor at vi sender godmorgen med tre uden nogen uger. Som jeg sagde før, punktet, jeg er chill nu. Jeg tager det her afslappet. Det er nummer et.
1: Jeg har lige nogle spørgsmål til det der, men fortsæt bare egentlig.
0: Okay. Punkt to. Nogle gange kommer jeg til at tænke på, når vi to, lad os specielt rigtig gerne vil noget, så bliver vi meget ivrige, og så bliver vi måske også lidt hurtige. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså sådan, fordi det nemmeste at sige vil være, at vi er for sent på den. Vi ved, at vi har noget galt med tiden. Fordi vi prøvede at ringe til Benjamin Hav inden for det aftalte tidsrum, og han tog den ikke.
1: Det skulle være mellem 7.37 og 7.42.
0: Ja, så det ved vi ligesom, det var den ikke. Men vi aner jo ikke, om vi havde rushet gennem alting, eller om vi gået for langsomt gennem alting. Så sådan... Jeg sidder bare og tænker nu, altså sådan, er der en mulighed for, at klokken er meget mindre, end vi tror?
1: Det tror jeg. Jeg tror, vi er... bagud.
0: Du har lige været tisse. Kunne du fornemme noget?
1: Intet. Nej, okay. Intet. Jeg har fået bind for øjnene. Jeg havde noise cancellation, hørt telefoner på. Jeg kunne fornemme intet.
0: Vores producer, Trine. Vi har to skønne mennesker med i dag. Udover du også har Rune Styr på vores nyhedsvært, så har vi Nicola. Nicola, kan du lige sige hej ned i mikrofonen?
2: Hallo, hallo.
0: Hallo. Det er så dejligt, du er, Nicola. Du er den, der ligesom styrer alle knapperne af musikken i dag, fordi at vi må ikke kigge. Så har vi Trine. Hende kan vi ikke høre. Men jeg tror også, hendes blodtryk er for højt til, at hun kan sige hej lige nu. Fordi hun står i producerrummet, og jeg synes bare, hun ser... Altså, jeg føler bare, hun har travlt.
1: Ja, det har hun også.
0: Altså, det har hun jo, fordi det er et stressende program at lave. Men siger det noget til os? Ej, jeg har allerede talt for længe om, hvor vi er henne.
1: Jeg har en opgave til dig, Trine. Jeg vil gerne have, at du bestiller nogle burger til os. Fordi jeg har lige tisset en idé. Og det er, at ud fra... Jo, nu bestiller vi lige nogle burger. Og så ud fra hvordan... Trine?
3: Ja, ja.
1: Du skal bestille nogle burger.
3: Jeg skal bestille nogle burger.
1: Du skal bestille nogle burger.
0: Jeg tror, jeg vil sige det sødere, hvis jeg skulle
1: okay. Vil du være venlig? Vil du være venlig? Sige, hvad klokken er, udover det, så bestil nogle burger.
3: Tak.
1: Fordi ud fra... Nu, så får vi lige nogle burger i studiet, og så kan vi lige smage sådan, hvordan... Altså, er det her for tidligt til en burger? Er det her for sent til en burger? Hvordan føles den ind i munden?
0: Må jeg sige noget til dig? Du pitcher næsten hver dag på vores redaktionsmøde, pitcher du en idé om burger. Bare fordi du gerne vil have, hvis vi spiser burger om morgenen. Mm. Så Trine, du kan lige tænke over, hvad budgettet rækker til.
3: Ja, så tror jeg lige, at kigger lidt godt.
0: Ja, det er godt. Tror I ikke, altså, nu har vi genbrugt meget tid, så det sender mig tilbage. Burde det ikke være tid til dagens soundtrack nu?
4: Jo.
0: Nej. Eller værst af alt, nyheder klokken 8. Hvad hvis klokken er 8?
4: Jeg synes altid, at jeg har ekstremt travlt mellem mine nyheder kl. 7.30 og 8.
1: Jeg synes, vi skal
4: og
1: høre
4: det. Og det er jo det slot, vi er i nu, og jeg synes indtil videre, jeg har haft okay tid.
0: Måske har du bare været dårligere i dag.
4: Hurtigere. Arbejdet hurtigere, jo.
1: Okay, hvad med, at vi hører en sang, og så er der dagens soundtrack? Eller hvad?
0: Jeg tror på en måde, at der er dagens soundtrack nu.
4: Ja.
0: Skal vi slå om det?
1: Ja, okay, så står vi
0: om det. Bare en gang.
1: Yes, okay. Sten, saks, papir.
0: Ej, okay, du er på nu?
1: Ja.
0: Ej, okay, du er psykopat.
1: Okay. Sten, saks, papir, nu. Sten, saks, papir, nu.
0: Okay, fint.
1: Vi spiller en sang. Vi spiller, og bitterheden kan slet ikke høres i radioen. Men vi spiller en sang, og så er det så trækker lige om lidt.

0: Undskyld. Jeg fortryder. Jeg tror, jeg fucker op for hold. Undskyld, hold. Undskyld.
1: Så hvad tror du, klokken er lige nu?
0: Jeg tror, klokken er 7.52.
1: Ja, jeg tror også, jeg tror faktisk desværre godt, den kunne være 7.54.
0: Jamen, okay, men så siger vi 7.54.
1: Nej, det er ikke, fordi du skal gå med. Jeg tror bare, du har ret i, vi er deromkring.
0: Skal vi ikke bare have dagens soundtrack nu?
1: Jo.
0: Okay. Og så håbe på, at klokken ikke er blevet 8 endnu.
1: Fuck, jeg troede, vi ville håndtere det her bedre.
0: Ja, jeg havde regnet med noget andet for dig, end at du ville være chiller og en vild pige. Altså, det havde jeg også sådan, det er virkelig...
1: Jeg ved ikke, hvor godt det kommer.
0: Nå. Er I klar? Eller, okay, yes. Ja. Jeg har fået dagens soundtrack ind på et stykke papir. Skærmen er stadigvæk slukket.
1: Vi ser dig godmorgen på tag, uden ur.
0: Yes.
1: Okay, det er det første gang nu, kan jeg se.
0: Ej, min hjerne er fuldstændig slukket. Det er så ked af. Okay, det vi... Yes, nu skal I høre. Det er okay, jeg læser bare en ting op, hvad der står. Nu skal I høre et vildt tal. Knap hver tredje aldersgruppe.
2: Det er en god åbner.
0: Nu skal I høre et vildt tal. Knap hver tredje aldersgruppen 15-24 år har bevidst købt kopivarer inden for det seneste år. Det viser en ny analyse fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Liva,
2: det er rigtigt. Lad os, du gør det sindssygt godt. Det er ikke noget med dig. Hun griner ikke af dig.
0: Tak, Rune. Også nu bor vi i en gruppe. Det er knap hver tredje. Hej. Har I gjort det samme? Har I købt kubiver?
2: Står der, du skal spørge om det?
0: Ja! Har I købt kubiver? Nej, okay.
2: Tiden går for helvede!
0: Okay, jeg vil bare sige, hvis du lige har tændt fra godmormetræet, og det er fuldstændig kuk-kuk, så er det fint, vi sætter godmormetræet uden ur, så vi har mistet overblikket. Vi håber på, at det bliver tid til dagens soundtrack lige nu. Vi satser på, at klokken er 7.57. Og dagens soundtrack i dag handler om kopivarer.
1: Fordi knap hver fantastisk levering.
0: Knap hver tredje aldersgruppen 15-24 år har bevidst købt kopivarer inden for det seneste år.
2: Det har du sagt.
0: Ja, jamen, det er bare lige for ligesom at samle op. Der skal, altså,
1: ja, det er godt.
0: Har I købt kopivarer, Liva Rune?
1: Jeg tror, jeg er kommet til det. Og jeg har en sang, der passer til, hvis det er det.
0: Ja. Lad os bare dagens soundtrack. Okay. Nu prøv. Liva, stop. Stop, så. Stop nu. Stop. Nu. Vi har valgt at dedikere dagens soundtrack i dag til, at knap hver tredje i aldersgruppen 15-24 år bevidst har købt kopivarer inden for det seneste år. Det er særligt unge kvinder. 34% af kvinderne og 28% af mændene. Lad os finde nogle sange, der passer til.
1: Ja, det er godt. Okay, godt. Jeg er tilbage.
0: Hæft en fødsel, mand.
1: Ja, undskyld. Jeg vil gerne starte. Og jeg vil gerne sige, for det første undskyld dig. Og for det andet, jeg tror, at der er en meget stor grund til det. Nej, ikke begynder at grine igen. Jeg tror, der er en meget stor grund til, at... Ej, jeg ved ikke, hvorfor jeg har aldrig været så dårlig her før. Jeg kan simpelthen ikke... Det her projekt har kørt mig helt kullet. Jeg spiller bare sangen. Det er Sex and City. Det passer. For det køber mange mærkevarer. Det er hende, der har fået os til det. Men vi har ikke selv råd til det. Tusind tak. Det var mit bud.
2: Godt valg.
1: Tak.
2: Godt valg.
0: Rune, så dig.
2: Det kan godt være, at jeg også er kommet til at købe kopivarer. Jeg kan ikke lige huske det, men uanset hvad, det er rigtig smart at gøre det. Det er aldrig bedre end originalen, kopien. Det skal man huske på.
1: Godt.
2: Og det har jeg også et musikalsk eksempel på. Det taler Swift, der synger September.
1: Okay, det kan jeg se. Det er svært at komme. Fedt. Okay. Vi er tilbage. Jeg har fornemmelse af, at vi måske mistede tiden lidt i den her blok, men det er bare mig måske.
0: Yes. Så nu så hun vil op på dagens soundtrack igen. Det, du forhåbentlig finder en sang til, det er historien, som handler om, at knap hver tredje aldersgruppen 15-24 år bevidst har købt kopivarer inden for det seneste år. Der er mange ting i spil det her. Der er sundhedsskadelige stoffer i tøjet, elektroniske kopivarer, der kan bryde i brand, og så kan man komme til at møde kriminelle. Det er altså den her historie, du skal forsøge at finde en sang til og komme med et godt perspektiv til. Altså, ja. prøv efter det her shit show af dagens soundtrack.
1: Ja. 12.12. Start måske på 3 lave mellemrum.
0: Ja, og så, og så håber vi, at klokken snart er 8, og ikke er kommet over 8. Hvad tror du, klokken er lige?
1: Jeg tror også, den er kvart over 8, eller sådan noget efter det her. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Jeg får at vide i min øresnegl, at der ikke kommer sindssygt mange bud ind på dagens aftale.
1: Det står ikke.
0: Efter den omgang. Så vi håber, I har lyst til at hjælpe os nu med at skrive ind med en sang, der passer. Også fordi, at ellers så kommer vi til at bruge endnu mere tid. Og jeg tror virkelig, virkelig, vi er bagud. Altså, jeg tror, at klokken er 7:45. Eller sådan noget. Ja. 10 minutter, altså 10 minutter. Jeg tror, at det er længe siden, vi skulle have nyheder.
1: Jeg tror altså, vi er godt med. Jeg tror, vi kysser 8 lige nu.
0: Er det rigtigt?
1: Jeg tror, vi kysser med 8.
0: Skal vi så ikke kysse med 8?
1: Jo, men...
2: Vil du sige det...
0: Der står på dit papir.
2: Vil du sige det igen?
1: 12. Start din besked med på 3. Og så meld ind med dit bud, som du synes passer til historien, som handler om knap hver tredje i aldersgruppen 15-24 år, bevidst at købe kopivarer inden for det seneste år. Find perspektiv. Der er fri leg. Vi håber, du vil lege nu. Og nu er klokken 8:00. Der er nyheder. Kom med nyhederne. Yes, Rune Stjup.
2: Ja.
1: Tak for dem. Eller ikke tak for dem, men tak fordi du vil være her og levere dem.
2: Ja, jeg skal forsøge at levere de her nyheder, som gerne skulle ramme jer omkring klokken 8. Det er det, vi satser på. Ja, og den her morgen er der kritik af regeringsplaner om skattestigninger for et nyt regnestykke fra den borgerlige tænketank. Cepos siger, at de her stigninger kommer til at ramme arbejderfamilier meget hårdere end f.eks. en direktør med høj løn. Kritikken kommer fra flere oppositionspartier. Vi skal lige høre fra Dansk Folkepartis finansordfører Anders Vistesen. Han synes ikke, at de her planer giver nogen mening.
3: Sandheden er, at det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst, de arbejdsløse lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansiering. Det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
2: Hos regeringspartiet SF, der anerkender man de her beregninger fra Cepos, men partiets finans- og skatteordfører Sofie Lippert lægger vægt på, at en helt almindelig arbejderfamilie samlet set ikke kommer til at tabe penge. Og det er altså fordi, at regeringen vil bruge pengene fra de her skattestigninger til at sætte momsen på fødevare ned og fjerne den helt for frugt og grønt.
4: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
2: Regeringen har ikke meldt ud endnu, hvornår momsen på fødevarer bliver sat ned. Der er ret stor forskel på, hvor mange børn, der går til sport eller spejder eller noget andet i en forening, alt efter hvor i landet de bor. Det viser en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet, der har set på, hvor mange mellem 3 og 14 år, der er aktive i en forening mindst en gang om måneden. Allerød Kommune nord for København ligger i top. Der er 82% af børnene aktive, og et af de børn, det er Karen Roseskov Madsen på 9. Hende skal vi lige høre fra. Hun går til fodbold med alle veninderne.
5: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
2: Nej, det giver mening. I hele landet er der i snit 73% af børnene, der er aktive i en forening. Inde på DR.dk, der kan du se, hvordan det ser ud der, hvor du bor. Og så til Mellemøsten, for jeg har også nyt om situationen i det vigtige Hormuzstrædet, som vi jo har haft meget fokus på i forbindelse med krigen mellem USA og Iran. Der er noget, der tyder på, at Iran er ved at miste meget af den kontrol, landet har haft med strædet. Det skriver det amerikanske medie CNN, der har adgang til data fra den førende analyseplatform for sporing af skibe. Det de ser, det er, at flere end 80% af skibene, der er kommet igennem strædet, har brugt en bestemt rute om Oman med beskyttelse fra amerikanerne. Og det er ellers en rute, som Iran har advaret mod at bruge, hvor de tidligere har sat angreb ind. Så det ser altså helt anderledes ud end for en måned siden, hvor der nærmest ikke var nogen skibe på den her rute, skriver CNN. Og så en hurtig vejrudsigt. Det bliver en skyet onsdag, det her med regn og byger til os alle sammen. Ud på eftermiddagen kan det klare lidt op vestfra, måske med lidt sol, maks 19 grader.
0: Tak for det, Rune. Klokken den er... Kom.
1: Sig det.
0: Bare kom. Nej,
1: bare, Jeg synes, du siger det. Sig det lige med.
0: Jamen, jeg tror, den er 20 minutter. Nej. 20 minutter over 8.
1: Rolig. Nej, rolig nu. Du er gået i panik.
2: 8:03.
1: Det er det fandme ikke.
2: 4.
1: Ej, jeg tror, så 08, okay, 0807.
0: Okay, så lad os sige det. Det tror vi.

0: Velkommen til Godmorgen med 3. En onsdag morgen uden et spor af et ur. Vi skal prøve alle sammen bare selv at føle os frem til, hvornår klokken er 9, og vi er færdige med at sende Godmorgen med 3. Vi ved så meget, som at vi er galt på den, men hvor galt på den, det aner vi faktisk ikke. Lasse, du har jo sagt, at sådan, du har en teori om energidrik.
1: Ja, jeg plejer normalt at være færdig med at drikke energidrikken omkring sådan noget 8:45, og der er en slurk tilbage i min energidrik. Men der er vi altså ikke. Der er vi ikke. Mit koncentrationsniveau plejer at dale markant meget i den sidste, de sidste 20 minutter.
0: Tak for din ærlighed. Jeg tror, vi er meget senere på den, end vi tror. Jeg tror, vi er nødt til lige at høre en sang, for at vi er klar til dagens soundtrack.
1: Yes.
0: Men derfra tror jeg, du har også gang i at bestille nogle burger.
1: Det er sanserne. Vi skal have sanserne
0: i gang. Der foregår alt muligt. Lad os høre en sang, og så lad os fandme håbe, at vi bare er lidt på sporet.

0: Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.
1: Ja, eller måske hver halve. Eller måske hver kvarter, eller hver 45 minutter. Vi ved det ikke den her morgen. Så god morgen og velkommen til Godmorgen 3 uden nogen uger, hvor vi bare, altså som de største gensættere, vi skal bevise, som vi rent faktisk er, føler os frem til tiden.
2: Ja, og hold da op, hvor føler vi alting og ingenting,
1: ja,
2: den her morgen?
1: Det er meget, meget sådan, jeg har det også. Altså, vi ved jo, jævnfør Benjamin Hav-finden, kan man sige, at fordi vi havde lavet en aftale, om vi skulle ringe til Benjamin Hav mellem kl. 7.37 og 7.42. Han ville kun tage den, hvis vi ringede i det tidsrum. Vi ringede til ham, han tog den ikke. Så der fik vi første ledetråd om, vi var forkert på den. Men vi aner ikke, hvor forkert vi er på den lige nu. Hvad vi skyder på klokken er lige nu, Lasse Rune, inden vi laver dagens soundtrack?
2: 8.15.
1: 8.15? Okay.
3: 8.13.
1: Okay. Jeg 12, tror, den er 13. Enten 8.17 eller 8.20. Jeg tror, den er 28. Jeg synes, vi...
3: Du løber nu.
1: Du synes, jeg løber?
3: Nu begynder du at løbe. Da vi ikke fanger Benjamin Hav, der siger du, at vi, altså, at vi har ringet for tidligt. Og nu siger du, at vi er 20 minutter foran.
2: Jamen, altså, da vi har nyhederne, som vi tror er klokken 7, der begynder lige ved at gå tilbage i tid. Altså, der er sådan,
1: Nå, undskyld. Ja, det er mig, der er følelsesmæssigt drevet. I andre er super rationelle. I er fuldstændig styr på det. Mm, det er jeg fuldstændig sikker på.
2: Husk, hvad hjerneforskeren sagde tidligere. Vi er en gruppe. Ja. Vi skal stå sammen.
1: Det siger jeg lige så meget til jer.
2: Også i svære tider. Jeg er glad for, at den her gruppeopgave lykkedes i dag. Altså dagens soundtrack. Fordi at det er bare lidt forvirrende måske i forklaringen om, hvad vi skal lave dagens soundtrack til. Men det korte og lange, det handler om, at knap ved tredje aldersgruppen, 15-24 år, bevidst at købe kopivarer inden for det seneste år. I er kommet med nogle bud. De er fucking gode. Lad os høre dem.
1: Ja, ej, tusind tak, fordi altså, vi kan jo godt her i vores blackbox, hvor der er blokket for vinduerne, blokket for urene, der kan vi godt modtage beskeder, efter de har været igennem censuren ude hos altså, vores diktator, Trine Hasle, som er producer på det her program, som lige kigger alt igennem, og ser, om der er nogen tidskoder, der sniger sig ind, eller i morser et eller andet. Jeg ved ikke, hvordan man morser på skrift på den måde, men altså, fuck det. Så der er nogle beskeder, og det er så dejligt. Tak for det.
2: Jeg har både fået sange ind til dagens soundtrack, og så har jeg fået nogle nye beskeder, som lytter og bare skriver til os. Lad os lige starte med dagens soundtrack, så kan vi hoppe tilbage til de beskeder, I også sender til os ud over det. Første bud kommer fra en anonym. Står her, Plastic Fantastic. Hvorfor går op i, hvad der ender i naturen, allergier eller andet? Let's go plastic forever.
4: Smelter ligesom plastik, plastik, vredt blik, har det så fantastisk.
2: Yes.
1: Hvem har lavet den her sang?
2: Pind og Benjamin Hav.
1: Benjamin Hav. Ah, okay. Du prøver også lige at tvære den lidt i hovedet på os.
2: Så er der Frederik, som skriver her. Dagens soundtrack må det være Window Shopper med 50 Cent, da de unge ikke har råd til de ægte varer, og derfor må nøjes med at kigge gennem butiksvinduet.

0: Ja. Hvorfor er dit blik blevet så tomt lige
1: hvad? Jamen, det vil jeg komme til at tænke på, hvad hvis klokken var sådan 7? Altså, hvis vi var helt... Nej, okay.
0: Nu.
1: Okay, ja, jeg kan godt mærke sådan, det jeg lige kommer til at gøre for nu, det er lige at tage mine idéer mere indvendigt.
0: Esther?
1: Og tænke lidt mere over dem, inden jeg siger dem højt.
0: Esther?
1: Det er modtaget.
0: Godmorgen, Esther.
2: Ja. Godmorgen.
0: Jeg vil jo rigtig gerne spørge dig om, hvad klokken er. Det må jeg ikke. Til gengæld, kan du prøve at berolige Liva bare en lille smule?
2: Du gør det okay.
0: Nej, det er bare...
1: Okay, tak, Esther. Men man kan jo ikke vide, om det er jysk eller københavnsk okay. Hvor er du fra i det andet?
2: Herning.
0: Ah, okay.
1: Ja. Så,
0: okay.
1: Ja. Det lover jo pænt, som I ville sige derovre.
0: Nå. Esther, hvad er dit bud, og hvorfor skal vi høre dit bud?
2: Mit bud, det er Material Girl med Madonna, fordi jeg forestiller mig at være den del af de unge, der ligesom kun køber materialevarer, og skal have den ægte varer, fordi jeg bare er en Material Girl.
1: God sang.
0: Man kan godt høre fra Herning af der. Der fyldt godt op pengepungen.
1: Nå.
0: Yes. Vi skulle ved muffen derovre i Herning.
1: Bare sig, hvad klokken er. Hvad er klokken?
0: Esther, hvad er 12.000
1: kroner? Hvad er klokken? Hvad er klokken? Sig, hvad klokken er?
2: Jeg
0: vil. Esther, du vil gerne med i hulen, ikke?
1: Jamen, det er afvisende grin.
0: Jamen, så må du have en god dag, Esther.
1: Tak fordi du ringede, Esther. Og tak fordi du ville med. Det er pissegodt valgt af en sangs dagens soundtrack. Det må vi sige. Material Girl, let's go.

0: Er du det?
1: Ja.
0: Nå, okay, men så vil jeg bare lige hilse fra smeden, der har skrevet. Jeg vil bare sige, at klokken er 9.47, og jeg har fri et stykke tid. Det var bare det. Morgen.
1: Hvorfor har vi fået den ind? Det er, fordi det er forkert.
0: Ja. Det er jo, fordi folk snyder os nu. Folk troller os.
1: Nej, var det sygt. Var det sygt at blive trollet. Så, og det tror vi heller ikke, vel? 9.47.
0: Nej, men altså, der er folk kigger sgu med på webcam. Hold kæft, jeg elsker Rones. Tag jer sammen blik på webcam. Hæber på jer, vennerne. Møs, møs.
1: For os, der står herinde i studiet, det er et voldsomt blik. Jeg vil også gerne lige sige undskyld for, at vi måske ikke reagerede helt på samme måde i dag. Jeg kunne mærke, at jeg kunne ikke tage jeres gode bud ind på samme måde. For jeg tænkte bare hele tiden, hvad er klokken? Hvad er klokken?
0: Ja, så er der kommet en besked fra Svend, som måske ikke hjælper dig. Det bliver simpelthen det mest legendariske morgentræ nogensinde. Fuck, det er sjovt at høre på. Godt, I kæmmer. Godt kæmpet. Kæmpe kriger herfra. K.H. Svend. P.S. Klokken er 22.38.
1: Okay.
0: Svend. Nu kommer der en ny...
1: Ja, nu kommer der en ny smidt. Okay, skal vi lige høre en DR-reklame fra et program, som vi ikke ved hvad?
0: Nej,
1: hvis du...
0: Der er brev. Hvorfor er der ikke drømmeholdet? Ej, I gør det godt.
1: Nej, lad være, lad være.
0: Nu stopper I.
1: Vi skal kalme mig. Som sagt, jeg er i min chill personlighed i dag. Så jeg tager ikke den stress ind.
2: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
3: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
2: Den, der får dig på floor.
4: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
2: Den, du ikke vidste, du savnede.
5: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.

0: Baby steps med Olivia Dean. Det var rart. Så føler man sig tryg. Her, hvor klokken er. Skal vi ikke bare alle tre prøve at sige det, hvor vi bare siger det i kor?
1: Jo.
0: 3, 2, 1. 8:25. Okay, du siger 8:23.
1: Det gør jeg også.
0: Okay, jeg sagde 8:25. Rune, du havde ingen anden teori før omkring sådan noget med, at hvis man lægger os, vores allesammens bud sammen og dividerer det, så vil det være tæt på rigtigt.
2: Ja, jeg kan huske, jeg tror begrebet hedder wisdom of the crowd.
0: Wow.
2: Som handler om, at jeg kan bare huske, at jeg fik et eksempel i gang med sådan noget med, hvis man skal gætte, hvor mange er der i det her gigantiske glas.
0: Mm-hmm.
2: Så er det meget svært at gætte, hvis man bare lige tager et bud. Men hvis nu der er 1000, der byder, og man så tager gennemsnittet, så rammer man meget tæt på altid.
0: Mm, interessant teori. Vi er 3.
2: Ja.
0: Bare i forhold til 1000. Ja,
3: så må det jo så være 8, 24.
2: Ja, så er det
3: 24,
2: bare, ja, præcis.
3: 24,
2: bare gennemsnittet.
0: Ja. Okay. Vi sender jo godmorgen på 3 dage uden ur.
1: Ja.
0: Jeg er sådan, det er godt nok svært, det der med, hvor meget skal man stole på hinanden, og hvor meget skal man stole på sig selv. Altså, jeg ved heller ikke, hvor troværdig jeg har været i dag, kan man sige. Men sådan, synes jeg ikke, det er lidt svært? Sådan, hvad skal man gå med?
3: Jeg vil sige, hvis du var en rutsjebane i en forlystelsespark,
0: ja,
3: så vil jeg ikke turde prøve dig.
0: Nej, okay.
3: Det har været op og ned.
0: Okay.
3: Du startede ved en tavle, havde nogle... Og der var sådan, nej, hvor er det egentlig godt, at Live bare sådan er selvsikker det her, og har et overblik og sådan nogle ting. Så har vi været vidne til et dyk af dimensioner.
2: Et meltdown.
3: Hvor du kaster med kuglepennen, siger, at du er ligeglad med projektet.
0: Ja, jeg sagde bare, at jeg var afslappet.
3: Og så... Men det har du ikke været.
0: Nå.
3: Og så er du lidt frustreret, men nu tilbage igen på at være glad.
0: Jeg er glad. Jeg er totalt glad. Jeg er glad.
3: Okay.
0: Hvad gør vi nu? Fordi min fornemmelse er... Og det må jeg sige, jeg føler mig faktisk... Jeg tror på den her. Jeg tror, at vi er for langsomme. Vi nøler helt vildt meget. Klokken er mere, end vi tror. Og det er snart ved at være... Altså sådan... Det er snart ved at være...
3: Den er ikke 38 nu. Det
0: tror du ikke?
3: Nej, det tror jeg ikke, nej. Den er ikke 38 nu. Det tror jeg ikke, nej.
0: Rune Stjup, du har, det er jo selvtillidens konge derovre, King Julian. Det er jo dig, der sådan tænker den her morgen. Du har fuldstændig... Du føler selv, du har meget styr på det. Så hvad siger du?
2: Jamen, jeg tror, det er fint. Jeg tror, der er 5 minutter, eller det ved jeg, sådan noget, så er der nyheder. 3 minutter måske.
0: Jeg skal også bare tænke, det er, altså, det er jo mig, der plejer at stå med musikken.
3: Ja, men...
0: Så sådan på en eller anden måde.
3: Der er en, der har skrevet her, Jacob. Det er efterhånden rent fluernes herreenergi. Ham hjerteforskeren får masser af godt materiale.
0: Ej, det var altså ikke. Vi kan godt lave et studie.
3: Forskeren, vi havde inden tidligere på morgen, hvor at han sagde, det var meget vigtigt, at vi står sammen som gruppe.
0: Nå ja, okay. Det har jeg lige gemt.
3: Jeg bestilte burger til os.
0: Nå ja.
2: Jeg er lidt i tvivl om, hvad er det for en tidsindikator, de lige skal give, Lasse.
3: Sanserne, Rune. Du får gang i dine sanser. Så kan du smage burgeren, smager den af morgenmad, smager den dårligt, smager den godt.
2: Jamen, jeg skal nok spise den, det er ikke det.
3: Hvor er vi henne? I skal bare spise den burger, og så skal I sige til mig, hvordan den smager.
0: Alt i mig skriger, det tid til nyheder klokken halv.
3: Gør det det?
0: Alt i mig skriger.
3: Gør det det?
0: Ja, det gør det.
2: Hvis vi jeg kan sagtens, vi kan sagtens køre dem, hvis det er det, vi tror.
0: Du kan godt lige få sådan, vi kan godt lige spille 30 sekunder eller et minut af en sang. men sådan, jeg har virkelig nyhedsfornemmelsen i min sjæl lige nu.
3: Så 8.
0: En god fornemmelse, Rune Stjup. Det er der, der plejer at give.
3: Okay, fint. Man skal også lytte. Hvis alt skriger, så siger vi, at det er blevet tid til nyheder nu. Skal vi gøre det? 8:30. Jo.
0: Arh, det er jo behageligt at tage beslutningen.
3: Ja, det er ikke ret. Jeg prøvede tidligere, og det gik der helvede.
0: Men det synes jeg også er trist, fordi at så er programmet ved at være slut. Så på en måde er også sådan lidt, det vil også være trist.
3: For
0: jeg har lyst til at skrive mere. Der kommer flere sms'er ind.
3: Okay. Flere sms'er ind her.
0: Men vi bruger også tid på det her.
3: Jeg kommer konsekvent for sent på arbejde. Snart 14 år i streg. Jeg er lige kommet ind ad døren, og han spørger prompte, om der er sket noget.
0: Nej, okay. Så det vil sige, at den her person kommer for tidligt i dag.
3: Jeg savner nyheder. Burde de ikke have været der? Ja. Nu ved jeg ikke, hvornår jeg har pause. Hilsen Ektikeren. Hej, hvor drømmeholdet. Chefen har lige sagt, at vi ikke holdt pause, før drømmeholdet er på.
0: Hvor irriterende. Ej, hvor I gode til at trolle os. Ja, okay. Min fornemmelse er altså nyheder.
3: Fint. Nu kører jeg... Okay, ved du hvad?
2: Det er fint.
0: Må jeg godt få lov at kalde den og sige nyheder?
3: Yes, min mavefornemmelse siger sult. Din siger nyheder. Vi går med nyheder.
0: Er du klar?
2: Ja, jeg kommer bare til at tage dem ekstremt langsomt, fordi jeg tror, vi...
3: Nu stopper du!
0: Nicola, yes, hit it. Velkommen til Godmorgen på 3 uden ur. Klokken den er 8:30 sharp.
2: Ja, det satser vi på, og jeg tager lige bare et par hurtige nyheder. Regeringens planer om skattestigninger, de vil ramme arbejderfamilier meget hårdere end for eksempel en direktør med høj løn. Det viser beregninger fra den borgerlige tænketank Cepos, og det giver kritik fra flere oppositionspartier i dag. Regeringen vil blandt andet bruge pengene fra de her skattestigninger til at sætte momsen på fødevarer ned og fjerne den helt fra frugt og grønt, og det er lige præcis det, som regeringspartiet SF forsvarer de her skattestigninger med. Der er stor forskel på, hvor mange børn, der går til fodbold eller spejder, alt efter hvor i landet de bor. En ny undersøgelse fra Syddansk Universitet viser, at der er op til 24% forskel på, hvor mange 3-14-årige, som er aktive i en eller anden forening, mindst en gang om måneden. Den kommune, hvor flest børn er aktive, det er Allerød, mens Brøndby ligger i bunden. Og så en opdatering fra Mellemøsten, for det ser ud til, at Iran er ved at miste meget den kontrol, som landet har haft med det vigtige Hormuzstrædet. Flere end 80% af de skibe, der er kommet gennem strædet de sidste 2 uger, de sejlede via en rute nord om Oman. Og det er en rute, som Iran ellers har advaret mod at bruge, hvor de tidligere har angrebet. Det skriver det amerikanske medie CNN, der har adgang til data fra den førende analyseplatform for sporing af skibe. Hele den her situation, den kan du selvfølgelig læse mere om inde på dr.dk. Det bliver en skydedag, også med regn og byer til os alle sammen. Det kan klare lidt op bedst fra senere. En lidt til frisk vind, og så maks 19 grader.

0: danser med minder. Og kendt mod kendt er P3's uundgåelige på en morgen, hvor det vi undgår, det er tiden.
1: Ja.
0: Klokken, alle slags uger er forbudt herinde i studiet.
1: Fuldstændig.
0: Det er bare dig og mig og Rune, Lasse, og vi prøver at snuse os frem til, hvad klokken er. Hvis vi skal vinde den her leg, så skal vi ramme klokken 9 perfekt. Mm. Slut, godmorgen P3, der.
1: Yes.
0: Vi kan godt fornemme på en eller anden måde, vi er off. Ikke?
2: Jo, men altså nu, efter vores rundown, vi har på søgt papir, altså alle de emner, vi skal igennem, så går vi jo ind i den sidste halve time af programmet, hvis vi rammer rigtigt.
0: Ja, og der kan også mærke sådan, jeg føler stemningen, altså sådan, vi er gået lidt i vinder-mode.
1: Yes.
0: Sådan, vi vil gerne ramme den perfekt.
2: Og det er også derfor, jeg har en opgave til dig nu.
0: Ja.
2: Jeg har bestilt burger til os. Fordi ud fra de her burger her, så tror jeg, at vi kan fornemme, om de smager godt. Altså om det er sådan noget mellem 7:30 og 9. Fordi der vil det være fint, for der har jeg tit lyst til sådan et fastfood-agtigt noget. Så du skal lige have noget bind for øjnene. Så skal du have nogle høretelefoner på, så du kan høre noget som helst. Og så går du lige ud i receptionen og henter burgerne.
0: Okay.
2: Til mig og Rune.
0: Skal vi have nogen til at filme det så på FaceTime? Så man kan se det i det lyd?
2: Ja, fordi jeg kan godt forstå, hvis at der er det lyttet med sådan lidt mistroisk om, sådan, gør I det 100%? Vi filmer det hele, så hop ind i det her lyd af dem,
0: og
2: så, kan du tjekke, at vi, altså Liva kommer ikke til at kunne se noget som helst, eller høre noget som helst.
0: Jeg ved ikke, om jeg kan tale med dig imens, men jeg siger bare noget, så må I se om.
2: Yes.
0: Ja, jeg laver en reportage.
2: Gør det.

0: Går på hænder, lige her fra Lea Romera. Det er Godmorgen med 3 i dag uden ur. Det vil altså sige, at alle skærme inde i studiet er slukket. Vinduet er sortnet. Vi har afleveret vores telefoner. Vi aner ikke, hvad klokken er. Rune, lige nu der er det bare dig og mig inde i studiet.
1: Hvad tror du, klokken er?
0: Jeg siger sådan noget 8.35, 8.37.
1: Ja.
0: Grund til, at Liva ikke er her. Det er fordi, hun har fået en opgave af mig. Hun skal ud og hente burger ude i receptionen.
1: Det er så fedt. Det, vi har snakket om, inden vi skulle sende her uden ur, det var sådan, lad os gøre præcis, som vi plejer. Lad os lade være med at ændre på noget. Nu er vi ude i at hente burger.
0: Jamen, Rune, det er fordi, jeg har altid sådan lidt en tømmermændens fornemmelse, når jeg står op så tidligt her morgen. Så jeg har faktisk altid lyst til fast food, når vi går ind i den sidste halve time. Så jeg har brug for at smage, om burgeren smager godt, eller om det er dårligt.
1: Okay.
0: Jeg tror, det virker, det her. Kan vi sige til Liva?
2: Jeg må for lige nu.
0: Ja.
2: Det må yes. Jeg føler, jeg er den der sendt fra Bullock-film, hvor hun er i den der. Altså, jeg tror ikke se den, men jeg har hørt om den. Hvor hun er i den der ude i søen, du ved, med bind for øjnene.
1: Bøgerboks, eller hvad hedder den? Er det ikke
2: men det? Men I forstår, ja, det er den.
0: Ja, fordi at, Liva, du, nu hvor du skal ud i receptionen, så har du selvfølgelig fået bind for øjnene. Du har fået nogle noise cancellation høretelefoner på. Og hvis at der er det lytter med, ikke tror på mig, så kan du tjekke det hele ud ind i DR-lyd-appen, hvor du også kan se Liva. Vi har lige fået en sms ind, hvor der står her, godmorgen i tre dejlige værter, kæft sjov program altså morgen. Hvordan kan I undgå 100% ikke at se et klokkeslæt i løbet af hele 3 timer? Er der ikke timelapse på beskeder, der ruller ind i jeres system? Hvad gør I, når vi går på WC? Når vi går på WC, så er det bind for øjnene. Noise cancellation høretelefoner på. Når vi skal læse sms'er op. Altså helt seriøst. Jeg har papir overalt. Vi sender så mange sms'er. Så nej, vi kan ikke se i klokken. Liva, jeg vil gerne lige høre, hvordan du har.
2: Nej, okay. Altså, det er rigtig uhyggeligt faktisk, altså at blive før på den her måde. Selvom det er min gode kollega Trine, jeg stoler meget på, det sådan, jeg kan overhovedet ikke se. Altså sådan, jeg kan mærke sådan, jeg tror i forhold til, fordi jeg har en lille sådan sandal på med en hæl, og den måde, det lyder på underlaget på, lyder det som om, at jeg var ude i receptionen. Og det underlag kan jeg, okay, det var en dør. Yes.
0: Det skal du også,
2: kom igennem en dør her. Ja, det føles sindssygt. Okay, så nu er jeg på vej ud, og jeg gør jo bare, jeg hører jo ikke ligesom noget, altså jeg kan ikke høre nogen i omgivelserne eller noget, men hvad hedder det, jeg skal bare prøve at mærke mig frem til, hvor der er burger her et eller andet sted.
0: Prøv lige at mærke, om luften er anderledes.
2: Bare give mig det hånd.
0: Mærk lige, om luften er anderledes.
2: Okay, jeg skal prøve at snuse. Luften er sådan, som den plejer, vil jeg sige, dårlig indeklima.
0: Ja, jeg vil bare gerne sige, at grunden til, at vi henter burger...
2: Jeg vil ikke igennem rundt den. Jeg vil ikke igennem svingdøren.
0: Det er, fordi jeg tror fuldt og fast på, at vi kan smage ud fra burgeren, hvordan den smager, hvad klokken er. Altså, om det er, altså om vi nærmer os 9, eller om vi er bagud. Altså, om klokken kun er 8. Jeg tror, klokken er 8.37. 8.37 nu, burgeren kommer til at smage fantastisk, tror jeg.
2: Jeg tror ikke, den er 8.37. Jeg tror, den er kvart i. Altså, jeg tror, den er mange. Er der burger i min hånd? Er der burger i min hånd?
0: Er burgeren
2: ikke
0: endnu?
2: Okay.
0: Burgeren ikke
2: endnu? Nej, jeg ved det ikke. Lige nu har jeg ikke noget i min hånd, men jeg står bare med hænderne ude. Så jeg ved ikke, om der er nogen her, som kan give mig noget. Men det prøver jeg at mærke efter.
0: Okay.
2: Min puls er meget høj.
0: Men kan
2: jeg skal
0: du...
2: lige... Jeg skal også lige huske, at jeg er chill i dag.
0: Det er du ikke. Du er ikke chill.
2: Jeg er afslappet.
0: Kan du fornemme noget på luften?
2: Nu er Trine gået, og jeg får bare... Der kommer noget her i en pose. Yes. Jeg har noget i posen.
0: Så på det. En burgerpose og ikke en stomipose. Det vil være en ond prank.
2: Jeg kan ikke... Jeg kan dufte våd salat. Altså,
0: fedt, okay.
2: Som jeg tror,
0: jeg er ned. Okay, fedt nok. Burgerne er hentet. Lad os få Liva ind igen. Rune, hvad siger du?
1: Vi skal lige hurtigt aftale noget, lad os inden Liva kommer tilbage.
0: Nå, hvad siger
1: jeg? Og det er, jeg ved godt, vi er et hold og sådan noget, ikke? Nu har hun rendt rundt med bind for øjnene, og sådan, hun har ikke hørt, at vi, når vi har spillet musik og ikke har spillet musik. Hun aner ikke, hvad klokken er nu.
0: Nej, okay.
1: Så vi skal ikke lytte på hende.
0: Okay, hvad siger vi, hvad klokken er, når hun kommer tilbage igen?
1: Det er også der kommer til at tage en executive på den her.
0: Okay, men hvad siger vi så, hvad klokken er? 8.40.
1: Nu?
0: Ja, så 8.40 klokken nu. Så når hun kommer ind igen, så siger vi, klokken er 8.42,
1: ja,
0: 43.
1: Ja.
0: Skal vi gøre det?
1: Aftale.
0: Det her, hvad er nu det her for en sang? Det er Mø med Pilgrim, ikke?
1: Mm.
0: Den er forholdsvis, det er sådan noget 3 minutter. 3 minutter 30. Okay, når Liva kommer tilbage igen, så siger vi, klokken er 8.43.
1: 44.
0: Okay, så 8.44. Hvorfor er det, at... Det
1: spørger, nej, 43, vi går 43.
0: At din mavefærdighed er bedre, fordi du er nyhedsværd?
1: Nej, det er 43, siger vi.
0: Okay. Lige vær tilbage med burger lige om lidt.

0: Lige være tilbage med Bunker. Det er godt, det her. Du har bind i håret. Du har lige haft bind for øjnene. Og høretelefoner på ørerne, så du ikke kunne høre noget omkring din omgivelser, fordi vi bliver hentet burger ud ved receptionen.
1: Så er der burger.
0: Yes.
1: Må jeg sige noget til jer? Vi har brugt så lang tid. Vi har brugt så lang tid den her morgen. Jeg er sikker på, at vi er så bagud med tiden. Jeg er sikker på, altså jeg tror nærmest klokken er 9 nu. Det er nødt til at sige. Klokken er mange pips. Og jeg hørte, at jeg godt bagtalte mig før, hvor I troede, jeg ikke lyttede med. Men jeg havde jo kontrol over min teknik, så jeg kunne høre alt, hvad I sagde. Jeg er så sikker på, klokken er meget mere, end I tror.
0: Undskyld for at bagtale.
1: Vi tager dig, end I tror.
2: Hvad tror du, den er så?
1: Altså, hvis ikke den er 9, så tror jeg, det er 5 minutter i.
0: Okay, men skal vi
1: ikke... Så har
2: jeg fandme travlt med min news.
0: Nej. Skal vi ikke sætte en reklame på, høre en sang, og så evaluerer vi lige ordentligt?
1: Det er reklame.
2: Lasse, du siger, du kan smage, hvad klokken er på den burger, så du skal også sætte tænderne i den for fanden.
1: Ja, jamen det er jo jer. I har jo meget selvtillid omkring, at det er jer, der har styr på det, og det er ikke mig, der har styr på det.
2: Det er ikke mit.
0: Jeg vil gerne sige...
1: I er sikre på i hvert fald, at jeg er the Lulu.
0: Det med bagtaleriet var Runes idé. Det var ikke mig.
1: Ja, men det er bare for at sige, så jeg har lagt mit input i puljen nu, som er, vi er meget tæt på klokken 9. Vi er meget tæt på klokken 9. Vi har brugt meget lang tid. Vi snakker meget lang tid. Jeg er sikker på det. Nej, men lad os se. Det er også en god øvelse for dig, det her. Fordi du kan ikke lide nogensinde at vælge side. Og du fortæller tit to forskellige sandheder. En til mig, en til Andreas, afhængig af, hvem der er der.
0: Det gør jeg ikke, mor.
1: Så nu...
0: Og det kan jeg ikke.
1: Nej, men nu kan du lige tage burger og tage din teori. Og så kan vi finde ud af det.
0: Var der ikke ro?
1: Ja.
2: Hvad betyder det så?
1: Så fik vi afsløret, at det bare handlede om at bestille burger på DR's retning.
0: Vi nærmer os 9.
1: Mener du det? Mener du? Fortæl, jeg vil gerne have en udblik. Jeg vil gerne have en ægte beskrivelse af. Hvad er det, de burgerens smag, der gør, at du tænker, klokken er 9?
0: Hver morgen, når vi bliver så tidligt op, så er jeg kvalme, som om jeg har været i byen. Der er nogle timer, hvor man ikke har lyst til noget mad. Men i det sulten rammer, så har man lyst til fast food. Salt, fedt, kulhydrater. Lige nu. Der er det en drøm, der foregår i min mund. Lige hvad vi nærmer os nu. Vi skal ikke høre på Rune nu. Jeg tror, du har fat i noget.
1: Okay, fedt. Men jeg tænker, vi godt høre den der lille DR-bid, og så en sang. Mm. Og så tager vi den ultimative stilling der.
0: Mm.
1: Okay. En drøm om et
3: menneske, og det er fordi, jeg er stald. Du kender sangene. Der er kender du også dem, der skaber lyden?
4: Jeg plejer at kalde mig selv en musikalsk jordmor.
5: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
3: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
5: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
4: Jeg anede ikke, det var et hit.
3: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: hvis der fortsættes med at komme papir ind.
1: Velkommen til Godmorgen B3. Og lad mig lige starte helt forfra, også hvis du er stået på for nylig den her morgen. Fordi i dag, der er Godmorgen B3 et meget specielt sted. Psykisk, fysisk, på alle måder tænkeligt. Vi sender Godmorgen B3 helt uden ure som et eksperiment for at se, hvor godt vores indre ure faktisk fungerer. Og det vil sige, at vi vidste, klokken var 6, da vi startede, men siden der har vi ikke kunne kigge på telefonen på nogen skærme. Alt herinde er tapet over, der kunne vise noget med ure. Vores sms-indbakke har vi heller ikke tilgængelig. Det er vores producer, som censurerer beskederne, hvis der skulle stå noget om tid, ligger dem i et Word-dokument, printer dem ud og giver dem til Lasse.
0: Der er så meget papir herovre.
1: Det er meget hyggeligt at se alle vores sms'er samlet på papir på den måde. Det føles virkelig hyggeligt. Vi skal prøve at finde ud af, også sammen med dig, Rune Styrup, selvsikkerhedens ambassadør den her morgen, hvad er klokken? Og vi skal jo ramme den i røven, og hvis vi skal gøre det for altså at vinde, så skal vi ramme den klokken 9.00. Vi styrer heller ikke musikken den her morgen. Det er vores søde producer Nico. Nico, vil du ikke lige sige hej?
2: Hej, hej.
1: Tak for dit arbejde, Nico. Du gør det skide godt.
2: Tak for det.
0: Skal vi prøve at høre nogle sms'er lige?
1: Ja, lad os gøre det. Jeg tror, at vi snart er der. Jeg tror virkelig snart, vi er der.
0: Året er nu 2031. Verden har været i krig siden 19. august 2026, efter ukendte fartøjer dalede ned fra himlen klokken 6.17. Godmorgen, B3. Har standhaftigt stået ved pulten for at dække os ind på vilkårlige tidspunkter fra en fjern tid. Vi støtter jer, og tak for minderne fra en fjern tid i 2026. Ej, hvor er det her virkelig rigtigt.
1: Fuck, hvor er det en god besked. Det er så, det er så rigtigt. Det er en bunker.
3: Jeg vil gerne lige hurtigt sige, selvom vi ikke ved, hvad klokken er, så kan man godt stole på, hvis man lytter til Godmorgen på 3 i dag, at hvis der sker et eller andet vanvittigt ude i verden, så kommer jeg også til at vide det, fordi at May, som også er nyhedsvært, hun sidder altså og hjælper mig i dag. Hun har styr på, hvad der foregår derude, selvom jeg ikke ved det.
1: Man godt mærke, du også brug for lige at cementere din troværdighed. Ja. Er det, fordi vi går ind i en diskussion, når det handler om tid? Og du synes, du har et varmt bud?
3: Nej, undskyld, jeg kom til at prøve at udfaste dig fra styrgruppen før. Jeg synes, det virker som om, at du er i meget godt kontrol nu igen.
1: Nå, okay, jeg er tilbage.
0: Vi har faktisk et spørgsmål omkring nyhederne. Godmorgen, jeg har lige sat mig ind i bilen. Hvor blev nyhederne af?
3: Jamen, de kommer jo klokken halv og klokken helt, som vi skal.
1: Ja, okay, det er selvfølgelig. Ja, men vi kan jo ikke ane, om personen har sat sig ind. Altså, vi lige har kommet til at leve dem lidt for tidligt eller lidt for sent.
0: Nu slutter popdatering snart. Gider I skynde jer lidt? Lasse, du dressing i hele hovedet.
1: Ja, det har du
0: faktisk. Du har ikke sagt noget. Ja, vi må ikke
1: ja, okay. Skal vi lige nu tage en endelig form for beslutning?
0: Ja, fordi næste gang, vi sætter nyheder på, så er det punktummet for Godmorgen B3 i dag uden ur.
1: Vi kan i hvert fald tælle, at vi har lavet, altså vi mangler kun én nyhedsudsendelse i forhold til, hvad vi plejer. Jeg kunne også godt tænke mig lidt at bevæge mig over til min tavle, fordi jeg synes, det er lidt sejt at have at gøre med en whiteboard-tavle.
0: Ja, så går til tavlen igen. Så går til tavlen.
1: Okay, ifølge... Fuck, hvor stilet, Nico. Nu bliver det rigtig cool med den her tavle. Velkommen til en live-episode af Kup. Nej, jeg vil gerne sige jer, vi havde en lang tur efter burger. Det var min skyld. Jeg brugte lang tid, fordi jeg havde bind for øjnene.
0: Ja.
1: Det tror jeg var en rigtig langt. Inden da, der er en soundtrack, tog os lidt lang tid, selvom vi brugte kort tid på at snakke om lydklippene. Men vi tvæler hele tiden ved alting. Jeg tror, det tager lang tid. Okay. Jævnfør mine beregninger, hvor jeg skal se jer på tavlen. Sulten 6.52. Det er også en af de ord, jeg skrev. Det var mig første gang, jeg var sulten. Du blev rigtig sulten efter fastfood. Nu, det er det, vi kalder burgerteorien. Burgerteorien peger hen mod også, at klokken er ved at nærme sig 9. Jeg er også begyndt at blive træt på den der måde, jeg er omkring klokken 9. Du har sagt, du vil have miskoncentrationen til, hvad jeg siger.
0: Meget.
1: Det plejer også at tyde på, at klokken er enten 6.03 eller tæt på 9.
3: Jeg har også fået skrevet mine nyheder til.
1: Du har fået skrevet dine nyheder til?
3: Jeg er klar.
1: Du er klar. Spørgsmålet er, synes jeg, tror I, at den er sådan noget 8.52? Tror I mere, at den er altså helt tæt på? Altså sådan, tror jeg for eksempel, at vi skal have en sang nu, og så skal vi have nyheder?
3: Ja.
1: Eller tror jeg, at det simpelthen er tid til at trykke på knappen? Og vi har jo et ur stående her på en pedestal, fordi vi er dramatisk anlagt med et klæde foran, og det er det, vi trækker for, når vi siger klokken ned. Du har også bestilt...
0: Jeg har bestilt konfettirør.
1: Ja.
0: Hvis nu, at vi rammer rigtigt. Vi skal jo fejre det, for fanden.
3: Jeg tror, den er måske 56 eller sådan noget. 55, 56, 57.
0: Skal vi høre en sang? Og så må vi lige stoppe sangen, hvis at vi føler...
1: Okay, vi smager i hvert fald lige på en sang. Men vi er meget tæt på, kan jeg mærke. Hvor kan jeg komme til at se dumt ud?
3: God sang at smage på.
1: Hvor du sikkert sidder i bilen lige nu og griner.
0: Vi kan jo altid lukke sangen ned, hvis vi vil ind og sige, at klokken er 9, okay?
1: Det kan vi. Super. Vi tænker lige.
0: Yes.

0: Get Out med Jojo, og det er præcis den fornemmelse, jeg har i min krop lige nu. Det er get the fuck out of this radio studio, fordi klokken er 9. Hvad siger I? Hvad siger jeres fornemmelse?
1: Jeg tror også, vi er op over nu. Tæt på.
2: Ja.
0: Lad os se. Jeg har brug for noget for dig, fordi du er en gigantisk pleaser. Og den her morgen, hvor vi sender godmorgen på 3, der har vi ikke noget ur. Så vi har alle sammen en fornemmelse indeni. Og du, jeg vil godt have, at du virkelig, virkelig, virkelig mærker efter omkring, om du er enig i den her beslutning, om du synes, føles det rigtigt i din krop, at vi vil nærme os.
2: Jeg kan sige så meget, at energidrikken er top.
0: Det plejer den at være tæt på 9.
2: Yes. Burgeren, vi hentede tidligere, landede godt i maven.
0: Bon appetit, i øvrigt.
2: Og jeg begynder at tale om vores efterkritikmøde med vores producer. Altså det møde, vi holder hver dag, efter vi har lavet programmet, hvor vi ligesom får at vide, I var gode, I var dårlige. Spændende, hvordan det kommer til at gå i dag. Jeg ved ikke, fordi jeg er meget enig med, at vi nærmer os de sidste 10 minutter. Jeg kan bare ikke finde ud af, om det er tættere på 50 end helt.
0: Ja, jeg føler mig også ret sikker på, at vi er et sted i 50'erne, men hvor tæt vi er på 9, er jeg i tvivl om.
2: Okay, tør vi det her? Nu er det bare en idé at kaste op.
0: Ja, kom.
2: Tør vi at lade 3 lyttere ringe ind og sige godmorgen til os? Og så må vi danne et blik ud fra det.
0: Okay, så skal det gå. Så, jo, lad os gøre det hurtigt.
2: 70 20 20 20. Ring ind til os lige nu og sige godmorgen. Så må vi prøve for det. 70 okay. 20 20. Ring ind og sige godmorgen til os lige nu. Og imens du gør det, vil du så ikke få gang i din tavle igen, Liva?
0: Jo,
2: tavlen, der startede godt, og nu er endt i et shit show.
0: Vi havde der, hvor vi troede klokken var 8. Der havde vi et nyhedsoverblik, som jeg tror tog sådan cirka, hvad det plejer. Så spillede vi 2 sange. Og vi var lige inde og snakke imellem de 2 sange. Så bagefter, det ville være cirka 6-7 minutter. Jeg kan ikke huske, hvor lange sangene var. Og vi var ind imellem. Så havde vi også bagefter, at jeg var ude og hente burger. Det tror jeg tog herre lang tid. Tror ikke det? Tog det ikke 5 minutter? Eller sådan
2: 5 minutter. Kunne ikke
0: I radiotid er det årtier.
2: Ja.
0: Så havde vi en lille reklame. Eller havde vi en sang? Og så havde vi en sang mere. Og nu står vi her. Vi har snakket en gang, nu snakker vi 2 gange. Jeg synes, det plejer at være tid til, Nicolas Kaiser kommer ind.
2: Jamen, det...
0: Okay, skal vi prøve lige godmorgen-trikket?
2: Ja, Mads. Så vi det. Godmorgen, Mads.
3: Godmorgen.
0: Uh-huh. Jeg synes, den er frisk i stemmen.
2: Jeg ved, vi også har Louise med. Godmorgen, Louise.
4: Ja. Godmorgen.
2: Okay. Ja.
0: Den er frisk.
2: Det er en frisk pige, vi har
0: fandt. Den er frisk. Okay. Skal vi spørge om mere? Er der mere, vi skal spørge om? Jeg tager ikke helt.
2: Jamen, det er fordi, det eneste, der er kommet ud af min mund nu, det er, hvad klokken er. Det
0: vi skal ramme den perfekt klokken 9 for at vinde den her konkurrence.
2: Okay.
0: Ah, jeg kan ikke finde ud af, er det en sang? Er det ikke en sang? Er det en sang? Er det ikke en sang? Jeg ved det ikke. Godmorgen, Ida.
4: Godmorgen.
2: Sig godmorgen igen.
4: Godmorgen.
2: Sig det igen.
4: Godmorgen.
0: Hold op. Synes du, vi har været gode til at være afslappet den her morgen, Ida?
4: Jeg begyndte først at høre jer på vej hjem fra arbejde. Så jeg ved ikke, hvordan I har stået til tidligere.
0: Det kan betyde alt!
2: Okay, luk ned. Luk ned. Hun fucker os op nu. Vi må ikke få flere informationer fra omverdenen endnu. Vi har ikke haft vores telefoner i 3 timer.
0: Spørgsmålet er...
2: Skærmen er slukket.
0: Ja, fuck det. Sang eller ikke sang? Sang eller ikke sang? Hvad siger I?
2: Er det nu?
0: Hvad tror I?
1: Jeg er på vej hjem fra arbejde. Det er sgu da nu.
0: Det kan være hvornår som helst. Hun kan have taget nattevagten på intensiv. Vi aner det ikke.
2: Det er nu.
0: Tror du det?
1: Sådan.
2: Ærligt. Ja.
0: Ej, jeg har bare en lille nane. Ej, nej.
2: Hvad har du det?
0: Jeg ved... Ej.
2: Hvilken sang?
0: Mangesi, kom nu!
2: Hvilken sang kommer der, hvis vi skal høre sang? Hvilken sang skal vi så høre?
0: Nå ja.
2: Hvilken sang skal vi høre?
5: Så skal I høre Waffle House med Jonas Brothers.
0: Det er... Jeg vil faktisk gerne have Waffle House.
2: Men du har også ret. Maven føles ikke helt rigtig.
0: Er det ikke rigtigt?
2: Jo. Okay, fint nok. Så er Waffle House.
0: Så er vi færdige.
2: Yes.
0: Så er vi færdige.
2: Ja. Så mærker vi efter igen.
0: Ej, jeg kigger også bare rundt på vores producer. De er så gode til at holde Stoneface.

0: rigtig tæt på.
1: Okay.
0: Jeg tror, vi er tæt på. Tror ikke, vi er tæt på?
1: Jo. Jeg må ærlig indrømme. Inden Waffle House, der var et nej. Nu er det et ja. Hele morgen, der har vi lavet godmorgen med træ uden nogen uger. Altså, nogen former for tidsfornemmelse overhovedet. Skærmen har været slukket. Vinduet er blevet mørklagt. Vi har afleveret vores telefoner til vores producer. Når jeg skulle på toilet, så har jeg fået bind for øjnene og høreværn på. Det samme havde du lige været, da du skulle ud og hente burger til mig i receptionen. SMS'erne, vi har fået ind, har jeg på papir overalt. Der er så meget papir herinde. Nu kan vi ikke trække længere lige, hvad? Der står en byste herinde med et tæppe over. Under det tæppe, der er uret. Jeg står med konfettirøret i hånden. Jeg vil skyde over dig.
0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Kom nu.
0: Nu!
1: Ja! Ja!
2: Er det for sjov? Det er helt vanvittigt.
0: I prank os.
1: Er det rigtigt?
0: I prank os. Er det prank? Okay, det er en prank.
1: Hvor er det fucking
0: vildt? Let's fucking go! Nej!
2: Det er jo sådan noget...
0: Hvordan kan vi ramme den 9-0? 0! Fuck, hvor er det sindssygt!
1: Det er fucked up.
0: Altså, jeg har aldrig været så stolt. Ja, lad os! Fucking let's go!
2: Det er jo også noget, det må være sådan noget 47 sekunder over, eller sådan noget. Den skifter meget hurtigt efter.
0: Men den beslutning, vi tager om Waffle House, lad os se Waffle House-fornemmelsen, det er der for mig.
1: Det var vildt.
0: Nej!
1: Aldrig har Waffle House smagt bedre. Nej! Hold kæft, Jonas Brothers, man. Jeg elsker jer sgu.
0: Jeg er så glad.
1: Nej, ingen morgen.
0: Jeg er rørt, vil det pille, der er over sig selv.
1: Okay, fuck, man.
0: Okay, vi er nødt til...
1: Så er bare som normalt jo, altså.
0: Vi skal jo faktisk have nogle nyheder.
2: Ja.
0: Fordi nu betyder tiden måske lige pludselig noget.
3: Jeg har været her siden klokken 7.
0: Nej, har du Niklas Kajser?
3: Fordi jeg troede, at I var rammen så skævt.
0: Godmorgen.
3: Det var sindssygt.
0: Nej! Fuck, mand. Okay, skal vi ikke lige tage en debrief? Og jeg vil også virkelig gerne høre. Jeg vil gerne åbne sms-indbakken og se, hvad jeg har skrevet.
1: Jeg har aldrig været mere stolt over os.
0: Det er seriøst for sygt.
1: Det er
0: sygt, ja. Okay. Andreas, jeg håber, du lytter lidt nu.
2: Jeg tager lige 3 minutter, hvor jeg lukker fuldstændig ned for den her eufori.
0: Så tager vi nyheder. Lige så bagefter til debrief.
2: Og så tager jeg nogle nyheder. Fordi klokken er 9:02 nu. Og først til ordningen med flextrafik, som nu får kritik fra flere fronter. Det er typisk ældre og personer med handicap, der bruger den her flextrafik. Men det DR-program, der hedder Kontant, kan nu afsløre, at der er eksempler på folk, der falder ud af deres kørestol, fordi de ikke er spændt godt nok fast. Og andre, der har kørt med chauffører, der ser tv på telefonen under kørslen. En af dem, der har dårlige erfaringer med flextrafik, det er Oliver Møller Schmidt på 9 år. Han er født med en klumpfod og bliver kørt til og fra skole. Men en eftermiddag, der bliver han altså ikke kørt til Aars, hvor han eller spor.
4: Så jeg, det her er bare ikke års. Jeg var bare virkelig, virkelig bange. At jeg ikke ser års igen, jeg ikke ser en familie igen.
2: Ja, det lyder som en ubehagelig situation, det her. Og det vognmandsfirma, der har ansvar for at køre Oliver, skriver til os, at det er alvorligt og uacceptabelt at sætte et barn af på en forkert adresse. Men hos både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer, der mener de, at der skal være nogle strengere krav til de firmaer, som byder ind på at køre flextrafik. Og transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun lytter til organisationernes ønsker.
5: Jeg er optaget af, at vi får sikret, at der er bedre rammer for flextrafik. At vi sørger for, at der bliver skabt forhindringer for de her brodne kar, de kører med vores borgere.
2: Vi ved jo, at havniveauet det kan stige på grund af klimaforandringerne, og at vi får mere ekstremt vejr og større risiko for oversvømmelser. Og udsigterne her, de er faktisk så slemme, at vi kan blive nødt til at droppe nogle sommerhusområder ud ved vandet i fremtiden. Det mener Ole Fryd, der er forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet. Ham hører vi lige fra her.
6: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid. Og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
2: I lande som Sverige og Frankrig er man begyndt at udfase beboelse i nogle områder, og det er også en nødvendig diskussion at tage herhjemme, det mener Lars Holmegaard. Han er direktør for Danmarks internationale klimacenter, Klimatorium i Lemvig, hvor der bliver holdt nationalt klimatopmøde fra i dag.
6: For måske 5 år siden var det nærmest tabubelagt og måske også latterliggjort som noget, som overhovedet ikke var muligt. Men nu er der faktisk en begyndende opmærksomhed på de her ting og diskussion omkring, jamen, hvad er egentlig de samfundsmæssige omkostninger.
2: Der har været meget kritik af, at gymnasier og skoleelever snyder med opgaverne ved at bruge for eksempel ChatGPT, og også at børn og unge er blevet vejledt dårligt, når de har skrevet med chatten om deres problemer. Men nu mener ChatGPT, at de har fundet en løsning på det her. De har nemlig udviklet en ny version til teenager, som skal beskytte dem bedre ved at sortere mere i det indhold, de får, og så skal den også undgå at give for nemme svar, man kan kopiere direkte ind i en skoleopgave. Der er ikke nogen direkte aldersverificering, men når man skriver med ChatGPT, så kan man selv skrive, hvis man er mindreårig, og ellers så kan modellen måske gætte på, at man er i den målgruppe, hvis den for eksempel på spørgsmålene vurderer det. Det skriver The Guardian, og du kan læse mere om den her model også inde på dr.dk. Og så en vejrudsigt, det bliver skyet i dag. Vi får også regn og byer. Ud på eftermiddagen kan det klare lidt op vestfra, måske med lidt sol. Max 21 grader.
1: Yeah! Altså,
0: helt... Vi gjorde det! Og I tror ikke en skid på os i indbakken lige nu. Hvad er det for noget? Vi ramte klokken 9. Perfekt, uden ur.
1: Det var ret vildt, og jeg har fulgt med siden, som sagt, klokken 7. Og jeg stod i metroen, og der sagde du, Lasse, den er 6:07. Jeg var sådan, den er 6:07.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, så I har været rigtigt. Lige omkring klokken 8:20, der var jeg helt skæve på den, men så kom I tilbage.
7: Vi havde en aftale med Benjamin Hav, hvor vi skulle ringe til ham mellem 7:37 og 7:42.
0: Hvad var klokken der?
7: Vi ringede til ham 7:35.
0: Nej!
7: Det er så sygt, jo.
0: Nej!
7: Det er jo så sygt.
1: I var jo nogle sekunder fra ikke at ramme den, og jeg elsker, at det er en radiovært, næsten forfængelighed ved at sige, der ender med næsten at fjerne den, fordi Lasse han lige skulle tale i meget lang tid til sidst.
7: Jeg har en stor mund. Jeg har en guldmund. En stor guldmund.
0: Jeg elsker den mund, fordi jeg synes, at prøv at det er gået fucking godt den her morgen.
1: Stort tillykke,
0: venner. Har I været fede på sms'en.
1: Ja.
0: I forhold til, nu skal vi lige, som Danmarks Radio, et faktabaseret virksomhed. Der har været ingen fusk, vil jeg sige. Hvis I har set den mængde ressourcer, der er blevet brugt på det her sted på at sidde til møder, og finde ud af præcis, hvilke steder på Runes computer vi skulle tabe.
2: Jeg har lige været fjernet de her mågeklatter, der har siddet på min skærm.
0: Ja, du har haft en hjælper til at skrive dine nyheder, sådan så at du ikke kunne høre et eller andet med andre klip andre steder fra. Der har været tabet alt. Altså, der har ikke været noget. Vi har ikke engang selv sat musikken på.
7: Men altså, hvis folk tror, vi har snydt, så vi bare gør det igen jo. Vi kan bare gøre det igen jo.
1: I morgen gør I det 6 timer, og jeg gad godt at se, hvor lang tid I faktisk kan ramme rigtigt.
0: Det bliver I simpelthen nødt til at gøre til en halvårig tilbagevendende begivenhed. Det der, det er fucking sjovt. En sommer- og vinterudgave. Sande skriver lige, hvor du er fantastisk og bruger meget energi på panik. Ja. Lasse og Rune har testet tålmodighed skrevet i ansigterne. Tak for et altid godt program. Ja, godt klaret, dreng. I holdt mig ud.
2: Ved I, hvad det fedeste er?
0: Kæmpe tillykke, sorter, de sejeste.
2: Andreas, ikke?
7: Han sidder derhjemme lige nu.
2: Ja.
7: Og skriger ned i en hovedpude.
0: Jeg håber, han bare er stolt. Jeg tror bare, han sidder stolt.
7: Nå, skal vi få ryddet op med der konfetti her? Ah! Der er konfetti og papir overalt.
1: Okay. Jeg må lige spille en
0: lyd. Eller følg Godmorgen på 3 på Instagram, fordi vi skal nok lægge alle mulige klipper og sådan noget ud, hvis du kan klippe noget af det derindfra.
1: Jeg spiller en lyd, som jeg ellers er ret nær i med.
0: Yes!
1: Jeg drømmer holdes lyden.
7: Vi har opfyldt vores egen drøm. Vi har opfyldt vores egen drøm. Sådan, mand. Uden kejser.
1: Godt arbejde, venner.
0: Tak.
7: Ej, hold nu op. Så nu tager vi en rigtig tårvædder også.
1: Kommer vi direkte over til Clocks af Coldplay.
0: Hold mig i hånden, Lasse. Kun i dag.
7: Du kan få et kram.
1: Drømmeholdet er klar til at tage over.
7: Du får et kram.
1: På næsten præcis tidspunkt. Det var Godmorgen på 3. I morgen, altså, jeg har slet ikke brug for uger fra nu af.
0: Nope.
7: Uger råber det.
1: Hvad?
7: Uger råber det. Godt, det lort.
1: Velkommen på 3.

0: Og i drømmeholdet, jeg drømmer om at spille en runde golf på min hjemmeklub i Aarhus med svigerfar og Tiger Woods. Jeg ønsker at invitere min ven på en fuldt betalt rejse til Japan i 2 uger. Så jeg håber, der er nogen, der kan hjælpe med at finansiere det. Og det kan jeg læse på grund af, at personen ikke har lang tid at leve i. På grund af sygdom. Jeg drømmer om at få lov til at kaste Molotov-cocktails et sikkert sted. Max drømmer om en rundvisning på PET's hovedkontor, eller på sikringen i Slagelse, I vælger selv, skriver han. Jeg vil gerne kureres for type 1-diabetes. En anden skriver, jeg vil gerne score Mille. Jeg vil gerne have mit barn døbt på Manchester United Stadion Old Trafford.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Drømme er der nok af, og der er altid plads til flere, så hvis du lige har vågnet op i dag og har fundet ud af, hvad det er, du drømmer om, eller har overhørt en samtale fra en, du godt kan lide, og har hørt, hvad de drømmer om, så send den afsted. Jeg er sådan set ligeglad med, om det er din drøm eller en andens drøm. Jeg vil bare gerne have dig til at sende en sms til 1212, hvor du skriver P3 først. Det var altså godmorgen P3, og jeg er jo glad for, at vi sender til nogenlunde normal tid. Jeg troede faktisk, vi skulle til at udfylde mere tid, hvilket ikke ville være dårligt. Men mindre tid havde været svært, hvis de gik på klokken 9.30 eller noget. Vi sagde jo ja til bare at gå ind, når de sagde, vi skulle. Godmorgen. God formiddag ude bagved.
2: Godmorgen, Nico.
0: Jeg drømmer om at drikke øl med kongen.
2: Ja, det ved jeg godt, du gør.
0: Det er der en, der har skrevet.
2: Nå.
0: Så er der en, der gerne vil møde Chili Claus igen. Mødte ham på Smukfest.
2: Ja, det var noget med, at de har haft sådan en last man standing konkurrence, som han vandt. Og ja. Det kan man godt tænke sig at gøre den vildere, og så slå en eller anden rekord, som Chili Claus sagde, der var.
0: Ah, vil
2: du spise med der? Du er ret god til chili, jo. Ja, du kan ikke smage så meget.
0: Du laver sjov, ikke? Jeg er jo... Udover at jeg ikke kan smage så meget, og jeg undertaster, som det hedder, så har jeg jo heller ikke nogen klapper i mit spiserør, som andre mennesker har. Så derfor så har min mavesyre og sådan noget jo bare frit løb til at komme den forkerte vej.
2: Du har kronisk reflux.
0: Kronisk reflux, det synes jeg faktisk er en meget fin måde at sige det på, ja. Hvad var det, vi fik opfyldt i går? Det her næsten, det var Camillas drøm.
2: Ja, vi fik hende til Amsterdam.
0: Det var fuldstændig vildt.
2: Det var for sindssygt. Det havde jeg virkelig, virkelig ikke regnet med. Vi troede virkelig, at vi skulle ringe og sige, det bliver sgu ikke til noget, og du er nødt til at droppe din uddannelse. Men så ringede Julian og sagde, jeg har sgu en plads, og jeg kan nok også godt hjælpe med at finde noget andet. Fuldstændig fremragende.
0: Og så fik vi Rasmine, der lever med dværgvækst, til at bytte sine ståpladsbilletter til sædepladsbilletter til hendes yndlingskunstner, der skal spille på fredag i Royal Arena. Så god dag i går. Håber også på god dag i dag. Vi skal jo blandt andet køre en ugens umulige, fordi det er onsdag.

0: med holdet?
1: Det vil jeg sige, det er nok nærmest helt umuligt.
2: Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig svært, men altså, jeg vil blive overrasket, hvis I kan få det til at ske, at hun kan skubbe nu.
3: Ja, det er ganske umuligt.
4: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
5: Du lytter
0: til Drømmeholdet på P3.
5: Med Nicolas Kaiser.
6: Og nu er din opgave at ligesom fjerne alle dine grænser i hovedet. Fjern dine drømmes grænser. Sæt dem fri. Nu skal du ikke begrænse noget. Du skal bare sende en drøm, som gerne må være, skal være fuldstændig tosset. Det skal være sådan, så at alle omkring dig tænker, good luck, eller du er skør. Fordi vi skal køre ugens umulige drøm, og vi starter den om få minutter, så du kan lige nå at få din med. Skriv til 1212. Skriv på 3 først, og så skriver jeg drømmer om, eller min umulige drøm er, bla bla bla.
4: Jeg kunne godt tænke mig, og det er fordi, jeg selv spiller poker, men når man ser de her store pokerturneringer på de store casinoer over i Las Vegas, så tager de jo altid et nyt sæt spillekort frem. Og jeg kunne godt tænke mig sådan et sæt spillekort. Gerne noget, der har været brugt i sådan en pokerturnering.
6: Det var Allans umulige drøm. Det her, det var Efras.
7: Jeg drømmer om at være med til at rejse spiret på børsen. Jeg er selv tømmerlærling, og så synes jeg bare, at spiret er lidt fascinerende at kigge på.
6: Rejse spiret på børsen?
8: Jeg drømmer om at udføre en mindre operation for et andet menneske.
9: Ja. Jeg er kemiker. Jeg har en samling af forskellige grundstoffer, og jeg har let rigtig længe efter noget uran. Noget afberiget uran, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at få fat i.
6: Afberiget uran.
10: Min drøm, det er, at jeg kunne godt tænke mig at lande min lille ultralette flyver på et hangarskib.
6: Så som du kan høre, ingen no limits er sted med den. Vi starter den om 4-5 minutter.
11: Drømmeholdet præsenterer.
6: Start beskeden med P3, og send den til 1212.

0: 3:39. Så starter vi ugens umulige drøm her på Drømmeholdet.
1: Det bliver benhård.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Prøv at se, mit vand er her!
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
3: Alene i vildmarken.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
7: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu.

0: det vi var, det vi var.
1: Til Drømmeholdet.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
2: Drømmeholdet præsenterer.
1: Hvis du har sendt din umulige drøm, og det ikke er dig, vi skal tale med nu, så gemmer vi drømmene. Vi gør det jo hver onsdag, det her.
2: Ugens umulige drøm.
1: Hvor vi prøver at opfylde en drøm, der ikke kan gå i opfyldelse. Og man sådan lige kigger på den i hvert fald. Villas, velkommen på holdet.
3: Hej.
1: Hvad laver du?
3: Jeg går nok på arbejde lige nu.
1: Og hvad laver du?
3: Jeg arbejder på Danish Crown i Herning. Jeg er til et slagteri, men jeg står og tager nogle kasser af et bånd.
1: Okay. Og mens du gør det, hvad går du så og drømmer om?
3: Jeg drømmer om at få håndvand fra en Minecraft-server, jeg har spillet på meget, da jeg var yngre. Sammen med mine kammerater. Og jeg er blevet udelukket, og de har skrevet, at jeg aldrig nogensinde ville have chance for at få håndvand igen.
1: Ja. Du er blevet du er blevet banned.
3: Jeg er blevet udelukket.
1: Ja, ja. Fra en Minecraft-server.
3: Ja, fra en 3-4 år siden.
1: Der er mange af dine medlyttere, kan jeg garantere dig for, fordi jeg er en af dem, som ikke helt forstår den her. Altså sådan, hvad er det umulige ved det? Lad os starte ved, hvorfor er du blevet udelukket fra serveren?
3: Det er
1: serveren?
3: Fordi jeg var helt lille for en 8-10 år siden. Der brugte jeg min venners kontor, og det måtte man ikke dengang. Og så blev jeg udelukket først permanent. Og så for i 2021, tror jeg det var, så fik jeg så håndbanden en gang, og så er jeg så blevet bandet igen i 2022-2023. Ja. Uden nogensinde at få chance for håndbanden, og jeg har skrevet utallige håndbanden appeals.
1: Okay, du bliver nødt til at tale langsommere, for at jeg er med. Unban kan jeg godt forstå, men det sidste fattede jeg ikke. Men du blev udelukket, så kom du ind igen, og så er du blevet udelukket igen.
3: Ja.
1: Hvad har du gjort anden gang, Villas?
3: Der har jeg altså brugt noget snyd. Det har jeg ikke gjort første gang, men det har jeg altså gjort den anden gang.
1: Altså, så hvis jeg lukker dig ind igen, sammen med dine medlytter,
3: ja, så er jeg
1: hvad gør
3: ældre.
1: Du så? Så går du ind og laver noget mere lort?
3: Nej, det gør jeg ikke. Jeg er blevet ældre, og jeg har mange kammerater, som stadigvæk også spiller derinde. Og ja, det vil jeg også gerne være med til.
1: Okay, vi kan måske lave en aftale med, at vi går efter din umulige drøm, og hvis du så kommer ind, så kan du starte med lige at skrive undskyld, måske.
3: Ja, selvfølgelig.
1: Hvad snød du med?
3: Jeg brugte sådan noget snud, så man kunne løbe hurtigere, så jeg ikke døde med de ting, jeg havde.
1: Mhm. Okay. Jamen, ved du hvad, jeg har...
3: Det lyder måske lidt nørdet.
1: Nej, overhovedet ikke. Det lyder bare vildt usympatisk. Det er det eneste. Men prøv at høre. Jeg forstår, altså...

0: Man skal have lov til at få en chance til og så en chance til.
1: Ja, det er fortæl, chance.
0: Fortæl mig om det her Minecraft-server. Jeg har aldrig spillet det.
1: Nej, men det er sådan noget med, at man kommer ind i et fængsel, og så er der nogle vagter, og så er der forskellige blokke, man kan være i, ligesom afdelinger.
0: Ja.
1: Og så gælder det så om at dræbe de her vagter, og også skaffe en masse ting.
0: Okay. Og den server bliver så styret af hvem?
1: En, der hedder Niklas. Han hedder Freak, eller man kalder ham Freak.dk.
0: Okay. Så det er ham, som kan... Men kan han unbane dig? Er det muligt at blive... Altså, når du har fået at vide, at du er udelukket for livet, ikke?
1: Ja, men han kan også skrive en kommando for at få unbane en.
0: Okay, så der er en umulig drøm her, som én person kan
1: opfylde. Ja, jeg tror, der er én. Kun én, eller måske to.
0: Og det er vel at mærke, hvis han har lyst.
1: Ja, og det er kun, hvis han har lyst, og det ved jeg ikke, om han har.
0: Nej, men altså, jeg er glad for, at der er en åbning i forhold til drømmen, sådan, så den ikke er... Altså, så vi ikke har noget at gå efter. Det er jo lidt sådan... Lidt kringlet alt det her med spil og games og server og hvem, der styrer det.
1: Ja. Yeah.
0: Godt, så Freak.dk.
1: Ja. Yeah.
0: Og det er ham, der kan lukke dig ind igen. Hvad hedder serveren?
1: Freakyville.dk.
0: Godt. Vi skal have Minecraft-eksperterne på. Dem, der selv spiller. Dem, der ved, hvad man præcis gør i sådan nogle situationer her. Udover selvfølgelig at få fat på admin. Og så... lægge al sin kærlighed op på disken og sige please, please, please. Men det er jo nok der, vi ender. Tror du ikke det?
1: Jo, det må være sådan noget, det ender med.
0: Mens din medlytter og jeg går efter at få fat på ham her, så skal du lige skrive en undskyldningstale.
1: Det skal jeg nok.
0: Fedt. Tak for drømmen, Villas.

0: Pap.
1: Drømmeholdet præsenterer... Ugens umulige drøm.
0: Vi har bevæget os ind i en verden, som jeg ved helt utroligt lidt om. Det er Minecraft-spillet. Villas er 21 år, arbejder på et slagteri, og han kan godt lide at spille Minecraft. Han er blevet udelukket fra en server. Ikke en, men to gange. En gang, fordi han var for ung, så vil jeg huske, og den anden gang, fordi han snød. Han brugte en snydekode. Og han siger, at nu er han blevet ældre. Han skal nok lade være med at gøre noget mere, der går imod reglerne. Nu vil han bare gerne have fjernet den her livsudelukkelse, som det er. Så en umulig drøm, det er det jo, når man lige hører det. Fordi kan man fjerne sådan en unbanning, som man har fået for livet? Martin, ved du noget om det?
2: Ikke helt præcist, men jeg har i hvert fald nogle bud på, hvordan det kan løses. Det er ikke sikkert, at dem på serveren synes, det er en god idé, men hvis man rigtig gerne vil udenom, så er der nok nogle løsninger.
0: Okay, ja, så det du skal til at sige nu er noget, som man ikke burde, men det er alligevel et råd.
2: Det er i hvert fald en måde at få drømmen opfyldt, men det er ikke sikkert, at, som sagt, at de synes, han er velkommen, selvom han kommer ind alligevel.
0: Nej, altså jeg er stadig interesseret. Fortæl, hvordan.
2: Jamen, hvad jeg ved af, så er der jo forskellige måder, du ligesom kan bandlyse en bruger på. Den ene måde, det er jo typisk, at du tager hans IP-adresse, og det er jo den måde, han snakker med internettet på. Det er noget, han får tildelt gennem sin internetudbyder, og den kan han ligesom få ændret fra sin internetudbyders side. Det andet, det kan jo være på, jeg ved ikke, hvordan det er med Minecraft, men de har formentlig en eller anden form for konto, som de logger på med,
0: ja,
2: som de så bandlyser. Der kan man også oprette en ny konto. Det kan være, at man skal købe spillet igen. Og den tredje, det kan også være, afhængig af, hvor infekteret det er, at man kigger på MAC-adressen på hans computer, og det er jo så den netværksadapter, der sidder og kobler op på internettet. Den har en unik adresse i alle maskiner. Så der skal man jo så ligesom skifte kortet ud, eller få en ny computer, eller koble på fra en ny enhed.
0: Okay, så tre muligheder er der. Arbejder du med IT?
2: En lille smule. Sådan rundt omkring.
0: Det lyder sådan. Har du selv prøvet at ligesom snyde dig ind på en server igen?
2: Nej, jeg har aldrig blevet bandlyst, så det kan man sige, det har jeg ikke. Men, okay. Men det er umiddelbart i hvert fald de ting, jeg tænker, der kunne være, man ligesom har brugt på at identificere ham. Det kan også være, at der er en helt fjerde måde, man...
0: Det er jo på en måde lidt, altså... Det er jo en vej ind. Jeg ved bare ikke, hvad vi opfylder den koste, hvad det koste vil. Altså, det er jo en måde, det er jo sådan lidt en hacking.
2: Jamen, og igen, der er jo et community på den server der, så de vil jo indkæmme ham og bande ham igen, hvis det er. Så det er jo ikke, det var bare en måde at komme i mål i hvert fald. Hvis han så lover at være sød og holde sig lidt anonym derinde, så kan det jo godt være vejen ind.
0: Ja, det er lidt det der med at så gå op og have fået en smags på et supermarked, så gå ud og tage noget andet tøj på, og et overskæg, og så gå ind igen, og så nu kan jeg gerne have en mere. Martin, tak for de her genveje her. Jeg tror ikke ret faktisk, at vi opfylder drømmen på den måde. Det er jo ikke at blive unbanned. Så sniger han sig bare ind igen. Men altså, det kan jo være, at Villas, han står og lytter med. Og hvis at intet andet går, så må det være det, som han gør uden for radioen, vel at mærke.
2: Ja, det er i orden.
0: Martin, tak for det. Du bliver vores IT-kontakt fra nu af. Ved du godt det?
2: I ringer bare.
0: Fedt. Ha' en god onsdag, Martin.
2: I måde.
0: Bad Bunny, DTMF, det er drømmeholdet. Og vi har gang i ugens

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i bandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

0: Drømmeholdet præsenterer...
1: Det er Villas' umulige drøm om at få fjernet en banning.
0: Ugens umulige drøm.
2: Det er en teknisk umulig drøm.
1: Villas, du spiller meget Minecraft, og du er blevet udelukket på livet fra en server.
3: Yes.
1: Freakyville. Og du, du drømmer simpelthen om at få fjernet den her udelukkelse, så du kan komme ind og spille igen.
3: Det er rigtigt.
1: Du har været ærlig og sagt, at det er, fordi du har snydt en gang, og den første gang, der var du ikke gammel nok, var det ikke rigtigt?
3: Nej, den første gang, der spillede jeg på min vens konto. Ja. Det forstod jeg ikke, at jeg ikke måtte. Nej. Rigtigt.
1: Og så den anden gang, der brugte du en snydekode?
3: Ja, der har jeg brugt snydekode.
1: Altså nu, vi vil jo rigtig gerne hjælpe med at opfylde den her drøm her. Du lyder som en sød fyr, og du siger selv, at du er blevet ældre og vil ikke gøre det igen. Men du må alligevel også lige stå til regnskab, og det skal du gøre blandt andet over for Dennis. Hej Dennis.
4: Hej.
1: Hvad vil du gerne sige?
4: Jamen altså, nu er jeg selv gamer, og jo, jeg kan da også godt lide at modificere spil, men så spiller jeg på mig selv. Så hvis man skal snyde, så kan man gøre det på egen server. Ja. Ellers udlægger man det for alle andre.
3: Mm. Det er også rigtigt.
1: Det er nemlig rigtigt.
4: Det svarer jo til, at man dyrker en eller anden sportstræner og doper sig selv.
3: Ja, det er du ret i.
4: Og jeg kan godt forstå, at du gerne vil ind og spille lidt. Jeg kender ikke selv serveren retning, men det svarer til, at du har kørt for hurtigt og mistet dit kørekort.
3: Ja, i 2 sekunder.
1: Det er fordi, Villas han står lige på arbejde. Han arbejder.
4: Det gør jeg også.
1: Ej, jeg tror, du fik skræmt ham væk. Ej, nu, han fik dårlig samvittighed. Nu går han ud og sørger på toilettet. Dennis, prøv at
4: undskyld.
1: Nej. Det er godt det her. Jeg synes også, at det er jo altså, vi skal nok hjælpe ham med drømmen, men jeg synes også, det er fair nok, at man lige får en røffel. Og lige siger sådan, du må ikke snyde. Hvis du gerne vil snyde, så gør det på egen server, så du ikke ødelægger det for andre spillere.
4: Så sammen med du. Altså, du går heller ikke ind på casino og tæller kort.
1: Nej, præcis. Jeg har heddet dig på af en årsag. Jeg vil gerne have, at du lige sådan sagde til Villas, fordi vi skal være sikre på, at vi ikke bare lukker ham ind igen, og så går han ind og ødelægger det igen. Spiller du selv, Dennis?
4: Ikke Minecraft. Det har aldrig fanget mig.
1: Nej, okay. Har du aldrig snydt i et spil?
4: Jo, men så har jeg gjort det på egen server.
1: Nå, okay. Hvilket spil har du snydt i?
4: Eller i en, hvad tager jeg, 7 Days to Die, der snyder der lidt en gang imellem. Og,
1: i hvilket spil?
4: 7 Days to Die, det er et purt apokalyptisk zombiespil.
1: Ja. Okay, altså, vi har også alle sammen spillet både Sims og GTA, hvis man endelig skal komme ind på det der med snyd, ikke? Det var så fedt med GTA, at bare snyde sig hele vejen igennem.
4: Ja.
1: Okay, Dennis, prøv at høre, tak for opsangen.
4: Det var så lidt.
1: Og kan du have en rigtig god onsdag, og godt snyderi på egen server.
4: Ja, tak lige meget.
1: Og vi bliver lige nødt til også lige at vende noget andet, fordi vi får flere beskeder ind omkring den her server, Freakyville, som Villas jo drømmer om at få adgang til igen. Der er nogen, der skriver blandt andet det her. De udsætter en masse unge for gambling og har en masse dyre parker for rigtige penge, hvor du kan få en fordel. Der er en kendt YouTuber, der har lavet journalistisk neddykning i gambling blandt børn, børnespil. Og det er en besked, vi har fået op til 3-4 gange fra forskellige mennesker. Så måske han ikke er helt ren mel i posen, den her Freakyville-server. Jeg vil bare lige sige, at vi tjekker op på det, og derefter beslutter, om vi faktisk stopper drømmen, fordi det vil vi ikke supporte. Så måske vi skal hive noget mere info ud af dig og dine medlytter, hvis du ved noget om det her med Freakyville, og kan understøtte nogle af de her, nogle af de her ting, der bliver sagt. Så skriv lige til 12-12, skal vi 3 først, for vi vil gerne tage det seriøst.
5: Ja, eller hvis du mener det omvendte. Og det ikke er rigtigt. Vi vil gerne lige have et overblik her, fordi vi sidder og prøver herude og research på det. Bare lige for at være helt sikre. Fordi det vil vi selvfølgelig ikke.
1: Men kan vi blive helt sikre?
5: Vi ved det ikke. Det er også det er vores problem. Vi ved det simpelthen ikke lige nu.
1: Nej.
5: Så derfor så kan vi ikke lige sige 100%, om det er noget, vi kører videre med eller ej.
1: Om ikke andet, så kan vi jo sige, vær ops, hvis du er på den her server her, og at dine børn spiller på den, at der kan være gambling for børn derinde, som jo ikke er lovligt.
5: Angiveligt,
1: ja. Der kan være, så bare lige vær ops. Men hvis du har noget mere info, så skriv lige til 12-12. Skriv 3 først, for ret gældende for, om vi skal køre den her drøm i hus, eller om vi bare skal måske lukke den. 12-12 på 3 først. Tak for du med.

Adele Set Fire to the Rain. Vi hører The Kid LAROI, Justin Bieber. På den anden side det nummer tager vi den endelige beslutning på, om vi faktisk lukker drømmen ned. Og vi er lige ved at finde ud af, hvad der er op og ned på den her sag med Minecraft-serveren. Bliv hængende her. 9.58.

0: Indbakken er blevet væltet af beskeder i forhold til den drøm, vi har gang i. Villas' drøm om at få fjernet sin udelukkelse af serveren Freakyville i Minecraft, hvor han er blevet udelukket på livstid. Og rigtig mange skriver det her med, at der har været gambling-mekanismer for børn inde på serveren, og at der også er blevet lavet en dokumentar på YouTube af en anden YouTuber, der er dykket ned i det. Og fordi vi simpelthen ikke ved præcis, hvad der er op og ned i den her sag her, så vælger vi at lukke den for nu. Så vi fortsætter ikke med den her drøm her, indtil vi ved præcis, hvad det er, der præcis sker, og hvordan den her server ligesom er strikket sammen. Så det vil jeg bare lige sige. Tak for beskederne, tak for at være med og ligesom gøre os opmærksom på det. Og det gør også, at drømmefangeren igen er åben, for vi skal starte en drøm igen. Vi har helt til kl. 12 her på holdet. Så imens May Bæksgaard, hun giver dig betrænighed om vejrudsigt, for klokken er blevet 1:10, så send din drøm til 12:12 og skriv på 3 først.
1: Og her i nyhederne kigger jeg på regeringens planer om at hæve skatterne for at skaffe penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på andre fødevarer. For den skattestigning kommer altså til at ramme arbejderfamilier hårdere end en direktør med høj løn for eksempel. Det viser beregninger, som den borgerlige tænketank CEPOS har lavet. Og det er altså noget, der får kritik af flere oppositionspartier. Men samlet set så kommer de her skatteændringer ikke til at koste for en almindelig familie, når man også tager med, hvad de kommer til at spare. Det siger SF's finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
2: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
1: Men der er usikkerhed om, hvor meget billigere det rent faktisk bliver at købe mad, selvom momsen bliver sat ned. Det fortæller politisk analytiker Rikke Gyldmansø her.
3: Faktisk er flertallet af økonomer og eksperter ret enige om, at de mange milliarder, man bruger, altså over 17 milliarder kroner, det vil ikke en til en kunne mærkes på forbrugerpriserne. Der er stor risiko for, at det vil sætte sig i alle ledene, sådan så smøret ikke bliver så meget billigere igen.
1: Og så skal det handle om, hvor mange børn, der går til gymnastik, spejder eller noget helt tredje i en forening. Og Nico, jeg ved ikke med dig, om du ligesom gik til noget som barn?
0: Og jeg gik til alt. Jeg
1: var
0: FDF, svømning, taekwondo, badminton, fodbold og håndbold også. Jeg var det hele paletten rundt, ikke på samme tid. Men
1: må man da nok sige. Nå, men du kommer jo fra Egedal Kommune, har jeg fundet ud af. Og der er der også 79% af børnene, der er aktive i en forening. Og der har det bare ret meget at sige, hvor man kommer fra, altså i forhold til, hvor mange børn, der er aktive. Og det sted, der topper, som altså ligger over Egedal, det er Allerød Kommune nord for København. Der lyder det for eksempel sådan her i Lynge Ugeløse Fodboldklub.
4: 3, 6, 9, 12. Vi er verdens bedste hold!
1: Ja, og det er altså Syddansk Universitet, der har undersøgt, hvor mange 3-14-årige, der er aktive i en forening mindst én gang om måneden i de forskellige kommuner. Og nederst på listen er kommuner som Brøndby, Glostrup og Høje Taastrup. Og en stor del af forklaringen på de forskelle, der er altså, hvordan forældrenes liv ser ud. Det siger Jens Højer Kruse, som er en af dem, der har lavet undersøgelsen.
5: Hvor forældre har en lav uddannelse, har lavere indkomst, har måske også nogle andre familieforhold eller boligforhold, der gør, at man er mere udsat. Og det har indflydelse på, hvor aktiv man er, både i foreningsidræt, men også i det hele taget, hvor idrætsaktiv man er.
1: Og så har Kanye West udsolgt 2 koncerter i Rusland lynhurtigt. For selvom det har været svært for ham overhovedet at blive hyret til koncerter her i Europa, hvor flere af hans koncerter er blevet aflyst, fordi han jo er kommet med antisemitiske og nazistiske udtalelser flere gange. Han har jo blandt andet også udgivet en sang med titlen Heil Hitler. Så ser det altså ikke ud til, at det er et stort problem i Rusland. Der er der i hvert fald 2 gange udsolgt til et stadion med plads til 70.000 i publikum. Det er en skyet dag med regn til os alle sammen, men det kan klare op ud på eftermiddagen, og så er der mellem 15 og 21 grader.

0: Vi har fået en besked fra Svend, der blandt andet skriver, at det var fint, at vi fik lukket drømmen der. Han har selv en knæk på 12, der gamer og er nemmere at lokke med alt muligt lort. Den drøm, vi kørte før, er lukket. Nu er det åbnet op for noget nyt.
1: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
0: Og jeg synes, det er sødt, fordi det var jo altså ugens umulige drøm. Forresten skal vi også lige ringe til Villas og bare lige gøre ham opmærksom på, at grunden til, at han ikke hører mere om det på P3, er fordi, at vi har lukket drømmen for nu.
2: Det skal vi nok gøre.
0: Okay. Men er I med på, at vi tager en umulig drøm mere? Så
2: du vil have en umulig mere, dyden. Den viste sig jo et eller andet sted umuligt, den her. Men okay.
0: Nej, jeg tror faktisk, den var mulig. Altså, vi fik jo telefonnummeret til ejeren af serveren. Og så er det jo bare en overtagelse.
2: Okay, men så skal den være rigtig umulig, så.
0: Jamen, det har vi fået nogen ind på. Altså, der er blandt andet allerede kommet en nu. Hvad tror I, den drøm er?
2: Den her, der lige er kommet?
0: Ja. Nej, du må ikke kigge. Du skal gætte.
2: Nej, jeg kigger ikke.
0: Er det den mest populære, vi har?
2: Nå, kom op i pylonerne på Storebæltsbroen.
0: Det er umuligt. Vi prøver det en gang om året. Vi har ikke kunne få den i hus endnu.
2: Nej.
0: Så skriv til 1212, skriv på 3 først, og gør det nu, fordi der går ikke mange minutter, så starter vi den altså. Fordi nu brugte vi lige en lille halv time på den her drøm her, som vi jo så har lukket nu. Hvad har vi? Jeg vil gerne sidde i en servicebil til et cykelløb. Jeg vil gerne komme op i tårnet på Langebro, og måske endda være med til at hejse den ikoniske bro. Totalt spontan drøm, der dukkede op, da jeg kørte over den i går. Det er Thomas, der har skrevet.
2: En drøm kan både være ny og gammel.
0: Kan den.
2: Og den er... Der er kommet en anden en ind. Der er en, der gerne vil have, hvad hedder det, det fiskegrej, som Viggo Mortensen brugte, da han fiskede mellem optagelserne, da de lavede Ringenes Herre.
0: Det er jo ikke en Ringenes Herre rekvisitdrøm. Vi får mange rekvisitdrømme, men den er...
2: Der kom vi lidt tæt på.
0: Vi kom tæt på, men altså, kom vi ikke hen til hans...
2: Peter Jacksons...
0: farmors anden jæse eller sådan noget?
2: Jo, det var Peter Jacksons, publicist, som også er hans nabo. Hende fik vi kontakt til.
0: Ja, men jeg tænkte på Viggo Mortensen. Der fik vi fat på et meget far-out medlem.
2: Gjorde vi det?
0: Familiemedlem, ja. Nå, lad os holde den åben for nu. Så 1212, P3 først. Hvis du har brug for noget inspiration til umulige drømme, så kan jeg lige spille nogen for dig.
3: Drømmeholdet præsenterer...
4: Drømmen er simpelthen at få kongens løbesko.
0: Det er blandt andet en umulig drøm.
3: Ugens umulige drøm.
5: Jeg drømmer om at prøve at tage guld igennem min hånd, ligesom man gør med strandsand, og så lader det glide igennem fingrene.
6: Jeg drømmer om at få noget, som Eminem har eller har arvet.
7: Jeg kunne rigtig godt tænke mig at møde The Rock, og så få ham til at lave sit finisher move, som han brugte dengang han var wrestler.
8: Jeg drømmer om at komme ned i ankerblokken på Storebæltsbroen.
0: Ja. Noget, der er umuligt. En gang om ugen forsøger vi at gå efter det alligevel. Gorillaz on Melancholy Hill. Afsted med sms'en. Du skal sådan set ikke tænke, bare sende.

0: Tak for alle drømmene, der er kommet ind. Vi gemmer hver og en og kører dem en efter en. For vi er gode til det efterhånden, dig og mig og dine medlytter til at opfylde drømme, men vi kan stadig kun opfylde en af gangen. Og nu tager vi en ugens umulige igen, fordi den første jo blev lukket. Hvis du lige vil høre hvorfor, så kan du altså lytte til programmet igen i DR Lyd, når det kommer ud kl. 12.30. Magnus?
1: Ja, hej.
0: Radioen er nu din, og det er din drøm, vi har fokus på, så alle lytter til dig.
1: Jamen, det lyder fantastisk. Jeg drømmer rigtig meget om at få et skakbræt, som Bobby Fischer har spillet med, eller spillet på.
0: Bobby Fischer?
1: Han er en kæmpe skaklegende, og han er en... ja. Mega klog og mega fantastisk.
0: Okay, har du nogensinde mødt ham? Altså,
1: nej,
0: han er død nu, det ved jeg godt, ikke? Men...
1: ja, nej, jeg har aldrig mødt ham.
0: Hvor gammel er du?
1: Altså, jeg er 21.
0: Okay. Og hvad er dit forhold til skak?
1: Jamen, jeg synes, altså, jeg har spillet rigtig meget i gymnasiet, så jeg synes bare generelt, at jeg har spillet meget i en perioder. Mm-hmm. Men ja, jeg synes bare, det er et fedt spil, og det altså, er meget... meget baseret på intelligens, som er fedt, synes jeg.
0: Okay. Nu googler jeg ham lige. Han var skakverdensmester i 3 år, fra 72 til 75. Og så har han vundet skakkens Oscar. De jo uddeler åbenbart også en hæderspris her. Det har han vundet 3 år i streg, også i 70'erne. Og du drømmer om et skakbræt, som han har spillet på skråstreg med.
1: Ja.
0: Hvad vil du bruge det til?
1: Jeg vil spille skak på det.
0: Okay, nå, så du vil ikke bare have det udstillet. Du vil faktisk bruge det til skak.
1: Ja, det, jeg tænker, at det skal da måske op på væggen og sådan lidt. Ja. Men jeg tænker, at det skal spille skak på først.
0: Okay. Jamen altså, jeg synes, den er fed, og den er i hvert fald også lyder umulig. Jeg tænker ikke, du er den første i skakkens historie, der har drømt om det her. Men altså, det er jo også dejligt bredt, fordi vi kan jo gå helt ud til sådan skakbrædder i flertal. Skakbrædder, han har spillet på sådan bare hurtigt, på et hurtigt besøg hos en fan eller sådan noget. Så hvor er du hen i landet?
1: Jeg er i Nordjylland. Jeg er i Nordjylland.
0: Ja. Hvad arbejder du med?
1: Jeg er revisor trainee. Så jeg sidder på kontor lige nu.
0: Okay. Jamen, kontor, du bare løs.
2: Drømmeholdet præsenterer.
0: Så går vi efter din umulige drøm imens. Tak for at komme igennem, Magnus.
1: Hvad er det, takker?
2: Ugens umulige drøm.
0: Et skakbræt, som legenden Bobby Fischer har spillet på, eller spillet med. Så alle skakeksperter, skaknørder, nu skal I komme frem. Nu skal I skrive til 12.12, skal vi 3 først. Selv hvis du bare har en viden, vil jeg have det i sms'en.

0: skakspiller, skakinteresseret, skakverden. Jeg vil ind i den sammen med dig. For vores drøm handler om skak. Jeg tror egentlig, det er vores første skakdrøm nogensinde. Ah, der var også en, der drømte om at spille skak mod verdensmesteren.
1: Magnus Carlsen.
0: Lige præcis. Den gik ikke i opfyldelse. Men nu kan vi så prøve igen. Vi kom tæt på.
1: Vi fandt hans søster, tror jeg.
0: Hvad?
1: Jeg tror, vi fandt hans søster.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke, vi fik kontakt til hende.
0: Nej. Nu handler det om Bobby Fischer.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV. 3, 2, 1.

0: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
1: Altså, man skal jo aldrig... En drøm er jo ikke umulig, men jeg tror, den bliver svær. Jeg tror, den bliver rigtig svær.
2: Det er ugens umulige drøm, som vi har gang i nu. Det er Magnus'.
3: Jeg drømmer rigtig meget om at få et skakbræt, som Bobby Fischer har spillet med eller spillet på.
2: En skakdrøm. Og vi skal jo tale med nogle skakspillere. Vi skal tale med nogen, der ved noget. Og jeg tror, vi er ved at få en formand på.
4: Han kan sgu ikke.
2: Han kan ikke.
4: Desværre ikke. Du ved, han er også på arbejde. Vi fangede ham lige midt i arbejdet. Sød mand. Vi prøver lige at høre ham, om han kender andre, der ved virkelig meget om skak. Jeg tror, det er det, vi har brug for lige nu.
2: Ja.
4: Fordi vi er fuldstændig...
2: Skakmat.
4: Ja,
2: ja. Ja, jeg vidste ikke, hvor jeg ville bruge den, men nu brugte jeg den.
4: Nu brugte du den der. Det synes jeg var rigtig flot. Jeg har simpelthen brug for nogen, der ved vildt meget om skak, og gerne lidt i historisk perspektiv, fordi jeg kan se her, at Bobby Fischer, han døde tilbage i 2008.
2: Ja.
4: Og derfor så skal du jo i hvert fald lige kunne huske lidt tilbage. Vi skal finde ud af, hvor han har spillet. Du ved, har han været rundt på noget tur, et eller andet? Og kan man ligesom finde ud af, har han spillet i Tyskland eller i Sverige? Eller har han måske spillet i Danmark på et tidspunkt? Og så kan vi ligesom gå vejen derfra. Så er man kæmpe skakmand?
2: Eller Google-person. Altså, så ja. Er du god til at google også, og har tid til det, vel at mærke. Så tager vi imod med kyshånd. Måden, du kontakter os på, er ved at skrive til 1212 og skrive på 3 først.
5: Drømmeholdet.
2: Der er nogen, der har skrevet. Der er en, der har skrevet, der skulle ligge et skakmuseum på Island med Bobby som fokus. En anden skriver, prøv at se, om I kan få kontakt til Levi Rossmann. Han er YouTuber om skak og har bred kontakt inden for skakverdenen. Han har spillet mod nogle af de største spillere. Det er præcis sådan noget der, vi skal bruge

0: mulige drømme ind i dag. Og det passer perfekt, for hver onsdag kører vi en drøm, der er umulig at opfylde. Der er blandt andet en, der skriver totalt umulig drøm at komme på date med Lina Raffen. Maria vil gerne ind på borgen og tale med dem. Jeg ved ikke, hvor muligt den er. Møde Jackie Chan. Og så er der Magnus'.
1: Jeg drømmer rigtig meget om at få et skakbræt, som Bobby Fischer har spillet med eller spillet på.
0: Et skakbræt, som Bobby Fischer har spillet på eller spillet med. En skaklegende. Han var verdensmester 3 år i streg og har også fået hædersmedaljen Skakkens Oscar. De har åbenbart også sådan en Oscar-statuette. Og der er begyndt at komme beskeder ind nu, som kan lede os på rette vej. Der er blandt andet det her skakmuseum på Island. Der har vi en af kollegaerne fra Drømmeholdet bagved, der forsøger at få fat på dem. Så er det, jeg skriver, prøv John Randbo. Han ved en masse om skak. Han kan googles. Celestine skriver, Skakkens Hus inde på Sølvgade kunne være et bud. Der sidder en masse kloge hoveder, som underviser i skak. En anden skriver, nu hørte jeg ikke lige helt dilemmaet. Kun I snakker om skak. Levi Rossmann bliver nok meget svær at få fat i. Den bedste skakkontakt, I kan finde herhjemme, må være Peter Heine Nielsen, som er Magnus Carlsens træner. Så det er det, vi har.
2: Ja, John Randbo har vi fundet et nummer på. Han tager den ikke. Hvis man kender ham, kan man jo lige få ham til at ringe ind. Skakkens Hus er lukket. De tager den heller ikke. Vi prøver stadig lige de der to skakmuseumer, vi har fået at vide findes. Vi sidder lige og googler lidt her, og jeg faktisk har fundet frem til, at Bobby Fischer har været i Danmark på et tidspunkt at spille.
0: Okay.
2: Han har spillet, det er bare lidt længe siden. 1962.
0: Ja.
2: Så det er vildt længe siden. Det har været 64 år siden. Han spillede mod den bedste dansker dengang. Han hedder Bent Larsen.
0: Ja.
2: Eller hed Bent Larsen.
0: Fordi han er død.
2: Tror jeg. Nu blev jeg lige lidt i tvivl.
0: Men det var også bare, altså, som Gustav rigtig nok sagde her før, det kan også bare være en café, han har spillet på.
2: Det er derfor, jeg nemlig siger, at han spillede mod Bent Larsen, men så spillede han også sådan en stor, de spillede sådan en simultan forestilling, hvilket jeg ikke ved, hvad betyder, om det var i tv eller hvad det var. Det var i hvert fald i tv, da det var mod Bent Larsen. Men på den anden, der spillede han mod, nu skal jeg lige tælle, 41 spillere.
0: Okay.
2: Og det vil sige, det er jo 41 skrakbrætter. Og hvis der så kommer Bent Larsens oveni, så vil min matematik sige, at der er 43 brætter i Danmark, som han har spillet med.
3: 42.
2: 41 plus 1. Ja, okay. Ja, der kan man se, jeg er ikke matematisk student, så jeg gik ud på B-niveau.
0: Der står på nettet, han har spillet op mod 1000-1200 officielle konkurrencer.
2: Okay.
0: Prøv at tænk, hvor mange skakbrætter han har spillet på.
2: Det er helt vildt. Også hvis han er en af dem der... Du har set dem der, hvor de går rundt.
0: Ja.
2: Og så spiller de jo 40 spil på én gang.
0: Ja, ja.
2: Så han må spille på exceptionelt mange skakbrætter rundt omkring. Spørgsmålet er bare, hvor mange af dem er i afstand fra os, og vi ligesom kan få fat i nogen derfra, og tidszone og sådan noget.
0: Ja, altså...
2: Islands tidszone er okay. Danmarks er okay. Der ser det i hvert fald ud som om... Hvis det er tv-transmisteret, kan vide, om det så har været her. I DR, det er så ikke... I DR-byen, men TV-huset. Dengang. Altså, ligger vi faktisk inde med noget?
0: Altså, vi kan godt ringe over til rekvisitten. Det er lang tid siden, vi har talt med dem.
2: Det kunne vi godt prøve, bare lige for at se.
0: Ja.
2: Men det er i hvert fald det, vi har at gå med lige nu. Vi har brug for stadig at komme ind i skakverdenen, fordi hvor fanden kom de hen, resten af de der brætter, han har spillet med?
0: Ja. Hvor er du, ekspert? Ring til os 70 20 20 20. Nu speeder vi lige op og sætter pause på sms'en.

0: ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR lød.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Drømmeholdet præsenterer...
1: Jeg drømmer rigtig meget om at få et skakbræt, som Bobby Fischer har spillet med eller spillet på.
0: Ugens umulige drøm.
2: Jeg har ikke talt med et menneske endnu, som ikke er dig, producer Nico.
3: Er du træt af mig?
2: Jeg er ikke træt af dig. Det er... Jeg vil bare så gerne tale med en, der ved noget om skak. Det er helt utroligt. Jeg tror, vi slår rekord her.
3: Vi har virkelig svært ved at få fat i nogen, der ved noget om skak. Enten så er de steder, vi har prøvet at ringe til, lukket, eller også så er formanden for Skakunionen på arbejde. Eller også så tager de ikke telefonen. Vi har dog fundet ud af noget mere herude.
2: Okay, jeg skulle til at sige, hvis vi ikke har nogen fremgang overhovedet inden klokken 11, altså om lige under et kvarter, så bliver vi nødt til at parkere den.
3: Ja, det er rigtigt, men du behøver ikke lægge det stress over på mig. Vi sagde, at den måske var umulig.
2: Jeg har taget den ind som umulig.
3: Nu skal du fandme høre her. Jeg sagde før, at den turnering, som Bobby Fischer spillede, det her show, hvor han spillede mod 41 danske skakspillere, og det var nogle af de bedste i Danmark, han også spillede mod der.
2: I 60'erne?
3: I 62. Det gjorde han i Rosenborggade, fandt vi ud af før. Nu har jeg været lidt dybere nede og har fundet ud af, at det var i KFUM's festsal på Rosenborggade.
2: Ja.
3: Så derfor så skal vi se, om vi kan få fat i KFUM. Fordi de har i hvert fald på et tidspunkt haft 41 skakbrætter, som han har spillet på.
2: Fedt.
3: Vi ved ikke, om de stadig ligger der. Det er vi lige i gang med at finde ud af, så prøver vi at ringe til dem. Hvis der er nogen, der er i familie med nogle af de her skakspillere, jeg nævner nu, så har de spillet mod ham. Og det kunne jo også være, at de måske ved et eller andet. Der står her blandt andet, at det var... og det er også bare træls, hvis de ikke har sådan nogle navne, der virkelig, du ved, er unikke. Erik Poulsen, Ole Buk, Ejner Andersen, Niels Holt og Sejer Holm Petersen.
2: Dem vil jeg gerne tale med. De fem. Alle sammen.
3: Ja, og hvad hedder det? Jeg kan i hvert fald se, at Sejer Holm, han lever stadig. Jeg har ikke lige googlet de andre endnu. Jeg tænkte, at Sejers, det var det mest unikke navn. Så kender man dem, eller er man familie med dem, eller et eller andet, kunne vi virkelig godt tænke os at snakke med dem. Hvis man kender nogen i KFUM, eller der har været involveret i KFUM tilbage i tiden, fordi vi skal jo nok snakke med nogen, der er over 50 år gamle.
2: Ja.
3: Nok også 60.
2: Jeg kan se, den lå på Gottesgade 115, står der her.
3: KFUM?
2: Ja, består af tre bygninger. Det er Kristelig Forening for Unge Mænd.
3: Yes. YMCA. Det er det danske YMCA.
2: Okay.
3: De har så åbenbart haft en festsal på Rosenborggade. Vi prøver at undersøge nu, hvor fanden de ligger. Er der nogen derindefra, som er nogle gode gamle originaler, som har været der i lang tid? For så kan de måske lede os videre. For ellers så skal vi sgu til Island, tror jeg.
2: Ja, det er et museum. De kommer ikke til at give en klink.
3: Nej, det er lige præcis det. Men jeg synes faktisk, vi er ret langt. Vi har fundet ud af, at han spillede en kamp. Vi har fundet fem navne på dem, han spillede mod. Og vi har fundet ud af, at det er lige her i København. Ikke særlig langt fra, hvor vi sidder, at de skakbrædder har været for, hvad? Nu er det 64 år siden.
2: Skakbrædder. Der er faktisk kommet beskeder ind.
3: Hvad fanden siger man?
2: Der er kommet beskeder ind, om det hedder skakbrædder eller skakbrætter. Jeg havde samme diskussion med min kæreste, Julie, omkring skærbrætter. Fordi jeg siger, at vi har for mange skærebrædder. Og så siger hun, at det hedder skærebrætter.
3: Ja, der kan jeg simpelthen... Altså, er det noget, jeg skal finde ud af nu?
2: Nej, overhovedet ikke. Nu vil jeg bare gerne... Jeg synes, vi skal se, om vi kan komme fremad her. Men KFUM i Indre By, København. Det er altså nogen, der har gået her, været her. Nogen, der er her. Vi ved ikke helt, om den stadig eksisterer, som vi skal have fat på.
4: Drømmeholdet.
2: Hvis det er første gang, du er en del af holdet, så velkommen til. Du skal sammen med alle dine medlyttere og os her i studiet forsøge at opfylde de drømme, der kommer igennem. Og det er altså Magnus' drøm, vi har gang i nu.
1: Jeg drømmer rigtig meget om at få et skakbræt, som Bobby Fischer har spillet med eller spillet på.
2: Ja. Måden du snakker med os på er over sms. Skriv til 1212 og start den med B3.

0: Der bliver arbejdet på højtryk. Hele holdet ude bagved sidder og ringer rundt til alle mulige skak-telefonnumre. Vi har fundet frem til en Henrik W. Jensen, der skulle spille i Nørrebro Skakklub. Jeg vil rigtig gerne tale med dig, Henrik. Det kan være, at du kan hjælpe med at opfylde Magnus' skakdrøm. Et skakbræt, som Bobby Fischer har spillet med eller spillet på. Og imens vi lader dem arbejde, så kan vi jo se tilbage på en anden spildrøm, vi havde. Den tog vi også som umulig drøm. Det var Allan, der drømte om at få et spilkort, som var blevet brugt i en ægte pokerturnering. Og vi var sådan, åh, den bliver svær. Så fik vi fat på den danske pokerspiller, Gus Hansen, som vi fangede, da han var i Las Vegas for at spille pokerturnering. Og han kom igennem, og lige pludselig så vendte drømmen 180 grader.
1: Men nu er tilfældet sådan, at jeg kender nogen, der kender nogen. Og jeg tænker, at det er nok muligt for mig at få fat i sådan et spil kort, når vi er færdige med turneringen.
0: Så nu siger du nok, vi arbejder meget i sikkerhed her. Kan du skaffe sådan et spil kort til Allan?
1: Jeg kan godt skaffe sådan et spil kort til Allan.
2: Yes!
1: Yes, man!
0: Gustav, nu ved jeg, hvor meget du lytter til drømmeholdet, men de umulige drømme plejer ikke at gå i opfyldelse.
1: Nå, jamen de, altså jeg er jo simpelthen bare glad for, at jeg kan være med og få et smil frem på læben i denne her omgang til Allan, så altså, det er bare fedt at være med.
0: For Allan, super. Du får det.
2: Jamen, det er fedt. Ja, den havde jeg sgu ikke regnet med.

0: er med på drømmeholdet på P3.
1: Louis Henderson, før du siger farvel. Og sikke en drøm, altså jeg kan jo heller ikke rigtig tillade mig at være utilfreds, når vi har taget den ind som en umulig drøm. Altså en drøm, der jo egentlig ikke kan gå i opfyldelse, men som vi alligevel forsøger at få til at gå i opfyldelse. Men det her går nok over i historien som den sværeste, for igen, der er gået en 40 minutter nu. Jeg har ikke talt med én af dine medlyttere overhovedet. Jeg har kun talt med holdet ude bagved. Der bliver ringet rundt, og der er lige kommet besked ind, som jeg synes, vi skal tage meget seriøst. En skriver Alex Madsen. Telefonnummeret er bla bla bla. Formand på Kajsa Gladsaxe. Og de havde for få år siden en 90-årig skakspiller. Vi leder efter en, der kunne have været med til den konkurrence, som der foregik i Indre By København, hvor Bobby Fischer, den legendariske skakspiller, han spillede med. Fordi drømmen er at finde et skakbræt, som han har spillet på eller spillet med. Altså, en af de mest ikoniske skakspillere nogensinde. Han var verdensmester 3 år i streg, har fået en sådan hædersmedalje. Skakkens Oscar kalder det den. 3 gange også. Det er et skakbræt, han har spillet på, men det er lidt en udfordring, når han er så gammel en spiller. Han er jo død nu.
2: Det er nemlig lige præcis det, der er en udfordring. Og folk begynder også at blive gamle. Hvad hedder det?
1: Ja, fordi vi har kørt den her drøm så længe.
2: Ja, vi har fået videre, der er, hvad hedder det, faktisk en mand, han havde besøgt os, hvis nok i København. Men han er, hvad hedder det, også virkelig, virkelig, virkelig, virkelig gammel nu. Altså, det jeg håber lidt på, det er, at vi kan få fat i Henrik W. Jensen. Han har blandt andet været klubmester i hurtigskak i Nørrebro, ja. Skakklub. Jeg ved ikke, om det... Jo, det må det skal være, han er klubmester. Han var til den her turnering, men det fede her, det var, han var barn. Det var hans far, der spillede mod Bobby Fischer.
1: Ja.
2: Og Henrik, han er med på en af billederne, har skrevet noget om det. Så han kan både huske det, men var ung dengang. Så derfor så rammer vi måske ikke ind i dem, der er 90 år gamle nu. Men forhåbentlig rammer vi ind i en, der er, du ved, 70.
1: Ja.
2: I stedet for.
1: Okay, så...
2: kender Henrik W. Jensen fra Nørrebro Skakklub.
1: Så ring til os. Og Henrik, hvis du lytter, så ring 70 20 20 20.
2: Og så lige hurtigt en anden ting. Hvis der er nogen, der kender nogen inde ved KFUM, fordi vi kan ikke få fat i dem lige nu. Så hvis der er nogen, der kender nogen inde fra KFUM, der hvor de spillede turneringen, vil vi også meget gerne høre fra dem.
1: Mae Bæksgaard, du sidder klar, for klokken den er blevet 11, og vi skal have nogle betrænligheder og en vejrudsigt.
3: Ja, jeg har det hele med her, og jeg starter med noget, vi alle sammen godt ved er ulovligt. Nemlig at kigge ned i telefonen, når vi kører bil. Men det er lige præcis noget af det, flextrafikchauffører bliver kritiseret for at gøre, mens de kører med passagerer. Det er primært ældre eller personer med handicap, som bruger flextrafikordningen. Og nu kan det program, der hedder Kontant, så afsløre, at der er flere forskellige problemer med den. Og en af dem, der har kørt med en chauffør, som har set tv på telefonen, er Ronny Mogensen her.
4: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så har forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker.
3: Både trafikselskaberne og vognmændenes organisationer mener, at det skal være sværere at få lov til at køre for flextrafik. Og transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil overveje at stramme kravene.
5: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har også allerede sat færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
3: Og så til en debat, der begynder at fylde mere, hvis man spørger eksperter. Nemlig, hvad man skal gøre med de sommerhusområder, der er i stor fare for at blive for eksempel oversvømmet. På grund af klimaforandringer stiger vandstanden nemlig, og nogle steder stiger den så meget, at det ikke vil kunne betale sig at holde vandet væk i fremtiden. Det forudser Ole Fryd. Han forsker i landskabsarkitektur og planlægning ved Københavns Universitet.
6: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
3: Og det kunne for eksempel være sommerhusene ved Hasmark Strand på Fyn, men sommerhusejer der, Hans Christensen, er nu ikke så urolig.
7: For mit vedkommende, så er det ikke nogen bekymring. Nu har jeg været her i 35 år, der har ikke været digennembrud på den her side af strandvejen. Så det er ikke noget, vi i vores område, sådan tror jeg, bekymrer os om i det daglige. Det er i hvert fald på meget lang sigt.
3: Og så køber hver tredje herhjemme mellem 15 og 24 år helt bevidst kopivarer. Det viser en analyse fra Patent- og Varemærkestyrelsen, som har kigget nærmere på det seneste år. Det er godt nok et fald, siden der blev lavet en lignende EU-undersøgelse i 2022, men det er altså stadig for mange, mener Barbara Suhr Jensen fra Patent- og Varemærkestyrelsen, fordi de her falske mærkevareprodukter kan have sundhedsskadelige stoffer i sig, og også fordi man kan risikere, at man støtter organiseret kriminalitet ved at købe det. Det kan f.eks. være sådan noget som tvangsarbejde, narkohandel og våbenbesiddelse, forklarer Barbara. Og der er skyer og regn til os alle i dag, men ud på eftermiddagen kan det klare op, og så er der mellem 15 og 21 grader.
1: Tak for det, Mae Bæksgaard.
3: Selv tak.
1: Peggy Goo, Ira Starr, Warman. Arne, han har skrevet lige for at opfølge på, om det hedder skakbrædder eller skakbrætter. Så kan man nok bare sige begge ting. Det samme er gældende for skærebrætter eller brædder. Så fik vi det på plads. Det går stadig lige dårligt med drømmen. Men jeg tror, vi har en opdatering. Så bliv hængende her på Drømmeholdet. Velkommen til. Vi har 56 minutter tilbage sammen.

0: Jamen, jeg siger, at det er umuligt. Jeg siger bare, at det kommer ikke til at ske.
1: Altså, man skal jo aldrig... En drøm er jo ikke umulig, men jeg tror, at den bliver svær. Jeg tror, at den bliver rigtig svær.
2: Drømmeholdet præsenterer...
3: Jeg drømmer rigtig meget om at få et skakbræt, som Bobby Fischer har spillet med eller spillet på.
4: Det er Magnus' drøm.
2: Ugens umulige drøm.
4: Og den har vist sig at rigtig nok være umulig indtil videre. Tom, vi er blevet tippet om dig.
5: Ja, hej.
4: Velkommen på drømmeholdet.
5: Tak skal du have.
4: Hvad ved du om skak?
5: Jamen, jeg har bare været skakspiller i min fritid til mest af mit liv. Og hygget mig med det. Jeg har haft nogle gode skakvenner.
4: Var en af de venner Bobby Fischer?
5: Nej, der er ikke ret mange danskere, der har mødt Bobby Fischer. Han var en meget reserveret person og har ikke mødt. Men han har selvfølgelig mødt sine skakkolleger i hele verden. Men også almindelige skakspillere, vi havde ikke sådan adgang til at hilse på Bobby Fischer, da han levede.
4: Nej, han døde i 2008, jo, men han var noget af et ikon. Altså, jeg kender ham i hvert fald, jeg har ikke spillet så meget skak. Men hvad vil du sige, chancen er for, at vi får fat på et skakbræt, han har spillet på?
5: Altså, der findes jo et skakbræt på Island, som Bobby Fischer spillede mod Spassky på, da han blev verdensmester i 1972. Men det er jo et meget, meget dyrt skakbræt, som de passer på op på Island. Så det er ikke sådan lige at få fat på. Bobby Fischer var i Danmark en gang i 1962, da han som 18-årig havde vundet en af verdens allerstærkeste skakturneringer foran alle de russiske legender i Stockholm. Så kom han forbi Danmark en weekend, hvor han så den første aften, hvor han faktisk havde fyldt 19, spillede mod Bent Larsen inde i Danmarks Radio. Et parti, han vandt over Bent Larsen. Og dagen efter spillede han så det, der hedder en simultanmatch mod 40 danskere, der havde tilmeldt sig på en gang, hvor han går rundt og spiller mod 40 på en gang. Mm. Og så trækker han et træk på det ene bræt og går videre til det næste. Og der fik han sådan lidt hård modstand og blev faktisk banket af flere danskere.
4: Nå.
5: Men de brætter, det tilhørte en skakklub, som arrangerede det der dengang. Og det ved jeg ikke, hvor de brætter er henne i dag. De har været brugt hundredvis af gange siden, og er måske blevet slidt op. Så jeg vil sige, chancen for at få sådan et bræt, den er tæt på nul. Så er der det bræt fra Danmarks Radio. Jeg ved ikke, hvor det er henne i dag. Måske står det henne i Danmarks Radios arkiv. Hvem ved?
4: Jeg tror, jeg havde hørt om det. Nu har jeg været her i noget tid. Jeg har aldrig hørt om det her bræt her. Hvad for en klub var det, han spillede mod?
5: Jeg kan ikke huske, hvad det var for en klub, der arrangerede det der. Men det var en af de store københavnske klubber. Og det var Københavns Skakunions formand, som jeg heller ikke lige husker navnet på, som arrangerede det, som havde kontakt med Bobby Fischer. Så det var egentlig ikke sådan et klubarrangement på den måde.
4: Altså, Tom, sidder du og læser op på Wikipedia, at du har virkelig meget viden om det her? Eller hvor er det, du ved alt det her fra? Nu ved jeg godt, du selv spiller skak, men...
5: Ja, men jeg har været meget organisatorisk engageret også, og så arbejder jeg med sådan et skakhistorisk projekt sammen med nogle gode skakvenner, hvor vi blandt andet har fået samlet fotografier sammen fra det der besøg af Bobby Fischer, da han var i København, og partilister, der var nogle af dem, der spillede mod ham. Der er faktisk stadig nogen, der lever, som spillede mod Bobby Fischer i 1962.
4: Har du numrene på nogle af dem?
5: Jeg har ikke telefonnummeret, men jeg ved en, der vil have kunne få kontakt med nogle af de spillere. En af de spillere, der var med dengang, Jørgen Venekilde, en legende i dansk skak i øvrigt, som var en fantastisk idérig spiller. Han spillede mod Bobby Fischer og havde ham under pres, men det endte remis, fordi Bobby Fischer, han kan jo altså noget, han blev verdensstjerne og verdensmester. Men Jørgen Venekilde lever stadig, og der er nok en eller to andre, der stadig lever også. Den person, som nok ville vide, om vi kunne skaffe noget som helst. Der findes jo også partilister. Dem, der sad og spillede mod Bobby Fischer, de fik ham til at skrive under på partilisten. Man sidder og noterer trækkene jo.
4: Ja.
5: Så der findes sådan nogle partilister, hvor Bobby Fischer har skrevet under. Og der er et par stykker, der lever. Men den, der ville vide det ville så nok være Jan Løftberg, som er ved at skrive tykke værker om Bent Larsen. Han har udgivet to bind om de første 2/3, havde han nær sagt, af Bent Larsens karriere. Han arbejder på bind 3. Han har også været redaktør på Skakbladet. Han ville nok være den rette at kontakte.
4: Det er så ked af, at du siger. Vi har en prøve at ringe til ham. Han tager ikke telefonen, når vi ringer i hvert fald.
5: Nå, okay.
4: Ja, nå, altså... Der er i hvert fald nogen, så vi må gå ud fra det her. Lige præcis den her turnering her virker som vores bedste bud. Tom, tusind tak for at komme igennem og gøre mig meget klogere på alt det her.
5: Jamen selv tak, og god fornøjelse med det. Spændende projekt.
4: Ja, det er et spændende projekt. Du må lytte med og se, om vi skaffer et.
5: Ja, det er så spændende.
4: God onsdag, Tom.
5: I lige måde, tak. Hej.

0: uro og suspekt. Tænker ikke på andre. Der er sket noget i forbindelse med den umulige drøm, som vi jo stadig har gang i. Der er en, der skriver, det virker som om, du er lidt skak mat, Nico. Ja, jeg må indrømme, jeg bliver lidt frustreret over, at der er så dybt her i forhold til at... Ja, jeg ved ikke lige, hvad jeg prøvede at sige, men det er svært at komme frem af. Vi har lige talt med Tom her, og han fortalte jo om den her konkurrence eller turnering, som Bobby Fischer han spillede i Danmark. Det er et skakbræt, som Bobby Fischer har spillet på, vi skal finde. Når vi har det, så har vi drømmeopfyldelsen til Magnus. Og de spillede jo blandt andet en turnering her i Danmarks Radio. Vi har lige ringet til rekvisitten. De siger, at de har masser af skakbrætter. Og nu vi så, men de ved ikke, hvad for lidt, der er blevet spillet på. Om der er blevet spillet på et af dem af Bobby Fischer. Så vores kollega Mads Lebel, han sidder lige nu og kigger billeder igennem for at prøve at matche skakbrætterne. Problemet er, at skakbrætterne ligner meget hinanden. Men nu giver vi det et skud. Der er i hvert fald en masse i rekvisitten. Så nu holder vi drømmen i live nogle få minutter endnu. Og ellers så må vi parkere den, sætte Mads på opgaven og så gå videre. Så du får en opdatering på det hele om lidt.
1: Drømmeholdet. Det vil jeg sige, det er nok nærmest helt umuligt.
2: Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig svært, men altså, jeg bliver overrasket, hvis I kan få det til at ske, at hun kan skubbe nu.
3: Ja, det er ganske umuligt.
4: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
5: Du lytter til Drømmeholdet på P3. Med

0: The Weeknd, Can't Feel My Face. 11.21, velkommen på drømmeholdet. Magnus' umulige drøm.
1: Jeg drømmer rigtig meget om at få et skakbræt, som Bobby Fischer har spillet med eller spillet på.
0: Er rekordsvær? Jeg tror aldrig, vi har kørt en drøm, hvor jeg har talt med så lidt mennesker. Vi har talt med én, det er Tom.
2: Og han var også fed, han var rigtig nice at snakke med.
0: Det, der sker nu, det er, at vi har fundet billeder af de her skakbrætter, der blev spillet på i turneringen, hvor den gamle verdensmester Bobby Fischer spillede. Og der ligger åbenbart en masse skakbrætter her i DR, i rekvisitten. Fordi turneringen, altså han spillede her i DR-byen, eller måske ikke lige den her, men dengang Danmarks Radio var et andet sted.
2: Ude på Rosenårs Allé, tror jeg.
0: Så Mads Læbel, vores kollega, er gået ned i rekvisitten nu, og så vil han kigge efter de her skakbrætter. Han har fundet et billede.
2: Jeps.
0: Det er meget tyndt bræt, så det burde være til at finde. Og så melder han tilbage, hvis han finder noget.
2: Lige præcis.
0: Imens, så synes jeg altså, vi skal prøve at gå efter en anden drøm, fordi jeg har stadig 38 gode minutter.
2: Ja, så skal vi kunne skynde os.
0: Skal vi? Jeg skal nok være med til at speede op. Jeg lægger lige den her lyd ind, og
3: drømmeholdet
0: siger drømmefangeren, den er åben. Send din drøm til 1212. Skriv på 3 først. Hvis du har sendt den før, så lover jeg dig, at vi har læst den, og vi har skrevet den ind i vores Excel-ark. Vi misser ingen. Hvis du aldrig har skrevet din drøm, eller en, du kender drøm, så er det nu.
4: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
5: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
4: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
5: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
4: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
6: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
4: Se ultravild på DRTV.

0: med på drømmeholdet på P3.
1: Og skakdrømmen, den er lige nu parkeret, eller den fortsætter med Mads, vores kollega, der lige nu er nede i DR Rekvisit og kigger på de skakbrætter, der er dernede. Det kan være et af dem, som Bobby Fischer har spillet på. Imens så har vi sat os for at bruge tiden fornuftigt. Se om vi kan få opfyldt en drøm mere. Vi har faktisk ikke opfyldt nogen i dag. Men det har stadig været sjovt. Altså, meningen med programmet er jo også bare at gå efter det, man drømmer om. Det er vi jo så få, der faktisk gør. Vi er jo få, som om jeg gør det. Jeg gør det heller ikke. Hvis jeg har en drøm, så tror jeg også bare, at jeg ligger nok i baghovedet og tænker, det må jeg ordne en anden dag. Men der er få, der ligesom ægte bare tænker, at nu går vi efter den. Jeg tænker selv sådan der, ved du hvad? Det må blive lige en dag, hvor jeg har overskud til det. En weekend måske. Men det skal være i dag. Og grunden til, at jeg taler så meget og kommer ud på dybt vand, er fordi jeg faktisk venter på, at vi lige får Katrine, din medlytter, på. Hvad er din drøm, Katrine?
2: Jamen, hej. Det er simpelthen, at min kæreste stefar Kjell kunne godt tænke sig at se en sten, som er blevet rejst i forbindelse med 2. verdenskrig, hvor hans far var en del af en bataljon, der hedder Kulsvierbataljonen. Og der kunne han godt tænke sig at komme ind og se den, men der er bare ikke, mulighed for at komme tæt på den i forhold til, at han er dårligt gående. Så det, vi kunne virkelig godt tænke os at få muligheden for at få ham ind i Gribskov og se den her sten.
1: Okay. Jeg ved godt, du lige er blevet smidt i radioen. Jeg vil sige, godt fortalt, godt grebet. Vi kan godt lige skrue tempoet lidt ned. Velkommen til, forresten.
2: Tak.
1: Og du har simpelthen en kæreste, hvis stedfar hedder Kjell, og han er, hvor gammel er han?
2: 86.
1: Og hans far var en del af Kulsvierbataljonen.

0: Oliver, han begyndte at søge lidt på nettet og har så fundet lidt forskellige oplysninger om, hvad skal man sige, hvorfor den også er rejst, den sten.
1: Okay.
0: Så han vidste ikke sådan alt om det, så derfor så synes han også, at det var sjovt at få lov til at se den her sten.
1: Jamen, det er da klart. Det er næsten en ret, at han skal have lov til at se den. Men han er så dårligt gående, at han ikke kan gå ind til stenen.
0: Ja, fordi vi var deroppe i weekenden og prøvede at køre så tæt på som overhovedet muligt. Og der mødte vi faktisk en i skoven, som sagde, at man kunne holde omkring 2 kilometer derfra. Og så skulle man gå ind i skoven.
1: Okay, og der havde I Kjeld med?
0: Der havde vi Kjeld med, ja.
1: Nej, så han kom ikke ind og se den der?
0: Nej.
1: Gud, hvor antiklimatisk. Okay.
0: Ja,
1: det er da synd. Så okay, den her skov her, hvordan er terrænet der ind til, altså ind til mindestenen?
0: Altså jeg ved det faktisk ikke, men umiddelbart, når vi sådan lige kigger på lidt billeder, altså så kunne det godt ligne, at der er noget, nu siger jeg sådan lidt grussti. Altså det er ikke sådan noget, altså en bevokset sti der ind, det ville være noget stiværk af et eller andet.
1: Mm.
0: Skovsti, hvad hedder sådan noget?
1: Ja, ved du hvad, jeg er med dig. Lad os se. Vi tager drømmen. Vi skal nok se, hvad vi kan gøre her på en halv time. Ja. I forhold til at få 86-årige Kjeld ind og se sin fars mindesten. Hans far, som altså var med i modstandsbevægelsen. Eller modstandsbataljonen, som det jo hedder. Tak for det.
0: Jamen selv tak.
1: Hvad er det præcis? Kan han komme i en kørestol? Kan han komme på en ATV?
0: Jamen, altså, en kørestol er også muligt, og det andet, tænker jeg, også kunne være muligt. Det er vist noget med, at han har faktisk fødselsdag her lige om lidt. Nu siger jeg den 24. august eller et eller andet. Så det kunne være sjovt. Det måske også kunne være i forbindelse med det.
1: Ja, ved du hvad, det skal vi nok finde ud af. Katrine, tak for at komme igennem på holdet.
0: Jamen, tak for at tage drømmen.
1: Okay, den bliver vi nødt til at få. 86-årig Kjeld drømmer om at komme ind og se sin fars mindesten i Gribskov. Har du et køretøj? Har du en idé? Skriv til 1212. Skriv på 3 først.

0: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
1: Katrine, hun har fortalt os om sin kærestes stedfar. Han hedder Kjeld, han er 86 år gammel, fylder 87 her næste uge. Og hans far var med i en modstandsbevægelse, en del af modstandsbevægelsen, der hedder Kvalsier-bataljonen, ja. Okay, hvor men er, så Kjelds far er der blevet rejst en mindesten for i Gribskov, og Kjeld vil så gerne ind og se den her sten, men fordi han er 86 rigtig dårligt gående, så kan han ikke gå igennem skoven ind til stenen her. Det tætteste sted, man kan parkere, er 2 kilometer derfra. De var faktisk taget derop her i fredags for at se stenen, og de måtte aflyse hele turen. Kjeld var med, de måtte gå igen, fordi han ikke kan gå igennem skoven her. Så han kan ikke se sin fars mindesten.
2: Jeg retter bare lige, jeg kunne heller ikke huske det. Kulsvigerbataljonen.
1: Kulsvigerbataljonen.
2: De var altså modstandsfolk under besættelsen.
1: Ja.
2: De er hardcore typer, det der.
1: 86 år gammel, og hans far var med. Han har ikke set stenen endnu, så det er det, vi skal hjælpe ham med, Chris.
3: Det er det. Og jeg har et godt forslag.
1: Ja.
3: Prøv at ringe til skovskolen oppe i Nødebo, fordi de har rigtig mange elever og lærere, som blandt andet arbejder og går i Gribskov.
1: Okay, skovskolen, hvad var det, du kaldte den?
3: Skovskolen i Nødebo.
1: Skovskolen i Nødebo. Vi skal jo gerne have en form for transportmiddel, og nogen, der gider at køre ham.
3: Lige præcis, og jeg ved, de har også noget ATV-værk. Jeg har selv gået der for herrens mange år siden.
1: Okay, har du nogle telefonnummer stadig?
3: Jeg tror faktisk, de har et hovednummer. Okay. Og så kan de stille op til den helt rigtige person.
1: Og så hilser vi fra dig, og så opfylder vi drømmen. Chris, tak for at komme igennem på holdet.
3: Det var så lidt. Det er godt.
1: Rasmus?
4: Ja.
1: Hvad er din idé?
4: Jamen, jeg vil lige tilføje, jeg er ret sikker på, at de ATV'er fra skovskolen er blevet stjålet, så dermed tror jeg, men til gengæld har de rigtig mange almindelige biler, de kan køre rundt i skoven med.
1: Okay.
4: Jeg har selv gået der for nogle år siden, men min idé er også, at I kunne også ringe til, hvad hedder det, Naturstyrelsens Nordsjællands afdeling. Fordi de kører også rigtig meget rundt, det ligger også lige oppe i Gribskov, de kører også rigtig meget rundt i skoven. Og muligvis så tænker jeg også, man kunne også måske bare få bevilling til at køre ind i en personbil, hvis de nu lukkede ind af en låge, og jeg havde en aftale om, at I måtte være derinde for et tidsrum.
1: Ja, det vil helt klart være det fedeste, faktisk.
4: Mm-hmm.
1: Det er mere om stien. Det er sådan nogle stisystemer, og Katrine sagde, at det var meget sti-agtigt.
4: Okay, ja, jeg ved, jeg har ikke lige været ved den sten, så jeg ved ikke præcis, hvordan det ser ud.
1: Nej, okay.
4: Gribskov er jo på forselandskab, så der er jo rigtig, rigtig mange grusveje, der går igennem hele. Hele skoven. Så er der rigtig mange brede grusveje, der kan køre biler på. Og jeg ved også, at skovskolens elever kører rimelig frisk rundt på os, nogle af de mindre grusstier, så må ikke de friske.
1: Du har også givet os nogle grusveje til nogle mennesker, vi kan hive fat i. Rasmus, tak for at komme igennem.
4: Ja, det var så let. God dag.
1: Så skolens ATV'er her er muligvis blevet stjålet. Det kan være, at vi skal have fat i Naturstyrelsen i stedet for.

0: Der er en fyr på 86, der hedder Kjeld, som lige nu nok ikke ved, at vi er ved at gå efter at opfylde hans store drøm. En meget ydmyg drøm egentlig, som bare er at se mindestenen, der er blevet hejst eller rejst for hans far, der var med i modstandsbevægelsen under besættelsen. Han hedder Kjeld, ham her på 86, og mindestenen er jo egentlig bare frit tilgængeligt. Offentligheden kan frit gå ind. Han kan bare ikke gå, og man kan parkere bilen 2 kilometer fra stenen ned i Gribskov. Og så er det altså bare at tage sine 2 ben og så gå derfra. Det kan han ikke, fordi han er dårligt gående. Så vi forsøger at finde en eller anden løsning på at få ham derind. Og vi har fået fat på nogen, der siger Skovskolen i Nødebo. Andre skriver Naturstyrelsen Nordsjælland. Fordi de muligvis har nogen. Der er også nogen, der skriver Brandvæsenet skal vi have fat på. Ja, der er faktisk virkelig, virkelig mange veje. Hvad er det, I har gang i derude?
1: Jamen, der er nogen, der er også nogen, der siger hjemmeværnet. Jeg tror, brandvæsenet, jeg forestiller mig ikke, at de tør at bruge deres, køretøjer på det, hvis de nu skal lige pludselig skynde sig at bruge dem, og så efterlader de jo bare Kjeld.
0: Ja.
1: Ude ved stenen, det ville også være lidt betræls. Hjemmeværnet er sgu en meget god idé, hvis det er, at de kunne gøre noget terrængående. Jeg ved så ikke, om man må, men det må man vel for fanden godt.
0: Ja, altså, nu taler vi jo med både Chris og Rasmus før, de har begge to gået på Skovskolen, og de siger, at de kører vist ret vildt derude der i Gribskov der. Jens, han har dog skrevet til ham, der skal i skoven. I skal have fat i en UTV. Det er bedre end en ATV, hvis man ikke er så mobil. Så måske en jæger eller landmand har sådan en.
1: Ja, det er rigtigt. Det kunne selvfølgelig også være en idé. Den tænker vi lige over os. Prøv lige at give mig 1 sekund. Jeg skal bare lige hurtigt have en besked. Det kan være, at der er noget nu, men jeg skal lige se.
0: Yes. For 1 sekund. Imens så kan jeg jo sige, at vi nok også skal give en opdatering på den umulige skakdrøm, som vi fik ind tidligere.
2: Jeg drømmer rigtig meget om at få et skakbræt, som Bobby Fischer har spillet med eller spillet på.
0: Ja, den gamle verdensmester, nu død Bobby Fischer, skakbrættet her, der har vi sat en på den opgave her, imens vi går efter mindestensdrømmen.
1: Yes. Vi er lige i gang med at prøve at få fat i, Naturstyrelsen i Nordsjælland, og videre derfra, altså ham, der er skovfoget. Og vi har lige fået at vide, at vi har fået et navn på ham, simpelthen. Skovfoden i Gribskov.
0: Mm.
1: Vi kan ikke finde hans nummer, så hvis der er nogen, der kender ham.
0: Hvad hedder han?
1: Han hedder Jim Skov.
0: Det er løgn. Hedder han det?
1: Han hedder Jim Skov.
0: Fedt.
1: det er ikke løgn.
0: Nej, det kan vi simpelthen ikke nævne, når vi er inde for ham i radioen. Det har han hørt for ofte.
1: Ej, du kan godt lave en eller anden.
0: Det vil være som, jeg hedder Nicolas Frekvens. Altså, det er fuldstændig, det vil jeg have hørt for hele tiden.
1: Ja, ligesom din gamle chef, der også havde et fedt navn inden for radio.
0: Nå. Ej, det var ikke den gamle chef, det var programlederen for MyRock, der hedder Sten.
1: Nå, hvad? Jeg tænkte på Jim. Nå, det er også lige meget. Hvorfor kigger du sådan der på?
0: Hvad? Nå, Jim?
1: Receiver.
0: Nå, nej, det var Jim Receiver, tror jeg, man udtalte. Okay, nu bliver det også...
1: Nej, det bliver sgu for meget. Jim Skov. Skovfod i Gribskov. Hjælp os med at få fat i ham.
0: 70 20 20 20 skal du ringe til, hvis du lytter. Jim Skov. Ja, fedt navn. Det er fedt, når folk har navn, der passer til deres erhverv. Annika Desperado.

0: Torben?
1: Ja, det er Torben her.
0: Hej. Er du skovfoget i Gribskov?
1: Ja, jeg sidder lige midt i Gribskov i vores hovedkontor her i Gribskov.
0: Fedt. Velkommen på Drømmeholdet. Vi har fået at vide af en, der hedder Katrine, at hende... Okay, det er en lang rej. Hun er kærester med en, der har en stedfar, der hedder Kjeld. Og Kjeld er 86 år gammel, og han er rigtig dårligt gående. Mindestenen inde i Gribskov er rejst for blandt andet hans far. Han var med i modstandsbevægelsen. Og ja, der er tale om kulsvirstenen.
1: Okay.
0: Ja. Problemet er, at de kun kan parkere bilen 2 kilometer væk, altså for langt væk, og så meget kan Kjell ikke gå. Han er meget dårligt gående. Han vil så gerne se den her sten, som er rejst for hans far blandt andet.
1: Ja.
0: Kan vi gøre noget her?
1: Ja, det tror jeg godt, vi kan, fordi vi plejer at være fleksible i forhold til at give folk en køretilladelse, så de kan for eksempel være, hvis det er plejehjem, der vi gerne vil køre ud, og folk sidder i kørestol, så strækker vi os så langt, at vi giver en køretilladelse, fordi vi er jo generelt ikke glade for biler ind i skoven, fordi en af grundene til, at folk går en skovtur, det er, at de gerne vil finde et sted, hvor der ikke er nogen biler. Men er der nogle særlige grunde, så kan man få en køretilladelse, og så kan man køre ind i bilen. Nu kan jeg ikke lige huske, om kulsvirstenen ligger, som man kører til, men de fleste mindesten, de ligger sådan rimelig tilgængeligt.
0: Jeg har faktisk koordinaterne på den her sten her, det har Katrine givet os. Der er en sti, der ligger meget tæt på, og jeg får at vide i en sms fra en medlytter, at der vist kun skulle være 120 meter ind. Ja. Så ville vi gennem dig kunne få en køretilladelse?
1: Ja, hvis han sender sit navn og adresse og et registreringsnummer på bilen, så kan vi lave en køretilladelse, og så kan vi guide ham ind igennem hegnet. Vi er jo ved at lave en naturnationalpark i Gribskov, ja. Så jeg regner med det inden for hegnet, så han skal lige gennem nogle nye lover, vi har sat op, men det kan løses.
0: Fantastisk. Nu skal vi lige... Min producer kommer lige på.
2: Jamen, det var fordi, at de, jeg tror, de nævnte det her med de her lover. Det sagde Katrine til mig bagom, at der var de her lover. For jeg spurgte, jamen, hvad kan man køre ind med? Og der må du så hjælpe, Torben. Altså, er der plads til? Er der åben for, at der kan køre en bil ind? Eller skal vi finde et andet køretøj? Fordi at det er jo fint, at, og mega dejligt, at vi kan få den her køretilladelse. Men hvis vi alligevel ender med, at han skal gå et lille stykke for at komme hen til den, så kan det jo være, at det er for langt for ham. Så derfor så vil vi jo gerne på en eller anden måde sikre os, at han kan komme helt hen til stenen på et eller andet køretøj, i et eller andet køretøj.
0: Ja. Spørgsmålet er, om vi kunne finde en UTV eller ATV, og så få en køretilladelse til den?
1: Jeg har lige fundet et billede på nettet af kulsvirstenen, og jeg kan se, der går en skovvej lige ved siden af, så jeg er helt sikker på, at han kan køre frem til stenen.
0: I bil?
1: I bil, ja.
0: Fedt. Okay, men ved du hvad, Torben, du skal så lige være med, fordi vi ringer lige til Katrine her, som er kontakten til Kjeld. Det er fantastisk, han har fødselsdag faktisk her i næste uge, der vil de gerne gøre det med ham.
1: Okay. Ja, det må vi se at få gjort klar for.
0: Jeg synes lige, at du selv skal være med til at sige det til hende. Nu ved jeg ikke, hvor meget du lytter til Drømmeholdet, men så plejer vi at fejre det, og det er rigtig god stemning og sådan noget. Det skulle lige være med til. Nu prøver holdet lige at få fat på Katrine her bagved. Mm-hmm.
3: Det er Katrine.
0: Hej Katrine, velkommen tilbage på holdet.
3: Tak.
0: Det er dig, der har kontakten til Kjeld. Det er jo på en måde din stedsvigerfar, kan vi kalde det, ikke?
3: Lige nøjagtigt.
0: 86 år gammel, og han vil gerne ind og se den her kulsvirsten i Gribskov. Vi har Torben, der er skovfoget i Gribskov med.
3: Ja.
0: Torben, vil du ikke sige det samme til Katrine, som du lige har sagt til mig?
1: Jo. Hej Katrine.
3: Hej.
1: Det er mig, der er skovfoden, og jeg har fundet kulsvirstenen på nettet, og det ser ud som om, at man kan køre derhen i bil, og som sagt, jeg sagde tidligere, så hjælper vi gerne folk, som er dårligt gående med en køretilladelse sådan i særlige tilfælde. Så jeg tænker, vi kan give jer en tilladelse til at køre ind.
3: Ej, hvor fint.
0: Så han kan komme ind
3: Tusind
0: og se
3: tak.
0: Den sten der.
3: Ej, hvor dejligt.
0: Og det kan blive
3: det bil. Det bliver han glad for, virkelig glad for.
0: Helt op til stenen kan vi muligvis køre.
3: Ej, kanon.
0: Vil du være tak for at gøre os opmærksom på drømmen for Kjeld her. Du må være den, der overleverer beskeden til ham.
3: Det kan du tro.
0: Alt det praktiske, tak. Det fikser vi bagom. Torben, tak for at komme igennem. Tak for at hjælpe.
1: Ja, selv tak.
3: Tak for hjælpen, Torben.
1: Det er godt. God fornøjelse. Hej igen.
4: Tak, Torben. Er med på Drømmeholdet. På P3.
0: Så fik vi jo opfyldt en alligevel. Godt arbejde.
2: Fandme godt, det der.

0: Jeg drømmer holdet, min danske stolthed koger. Kan vi ikke være med, når han kommer ind til stenen?
1: Det ved jeg ikke. Jeg føler lidt, det er deres øjeblik, men vi kan da godt spørge.
0: Tak for i dag. Vi er tilbage igen i morgen klokken 9. Nu er klokken blevet 12, og Ina Kosovic er klar med popkvitteringen efter nogle P3-nyheder fra Pernille Stis dag.
2: Og jeg har lige det ene øje til på min skærm, der er tændt her ved siden af mig, som viser et pressemøde, som regeringen holder lige nu. Fordi de præsenterer lige nu deres helt store to-do-liste for resten af året. Altså et arbejdsprogram over, hvilke sager de kommer til at tage fat på. Men allerede inden det her pressemøde, så er der altså kritik af noget af det, som de har planlagt, nemlig deres skattestigninger. For et nyt regnestykke fra den borgerlige tænketank CEPOS, det viser, at de her stigninger kommer til at ramme arbejderfamilier hedder det, meget hårdt og meget hårdere end for eksempel en direktør, der får høj løn. Og det giver altså kritik fra flere oppositionspartier, og vi skal lige høre fra Dansk Folkeparti og deres finansordfører, Anders Vistesen.
3: Sandheden er, at det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst, de arbejdsløse, lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen. Det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
2: Men hos et af regeringspartierne, SF, der siger finans- og skatteordfører Sofie Lippert, at de her planer om skattestigninger, de vil i sidste ende komme den almindelige arbejderfamilie til gode, fordi at regeringen vil bruge pengene fra skattestigningerne til at sætte momsen på fødevarer ned og fjerne den helt for frugt og grønt, og det vil altså komme dem til gode. Der er en hel del andre ting, der også bliver præsenteret lige nu, og jeg kan se, at der begynder at komme nogle overskrifter også på det, men jeg skal nok samle op i næste time og fortælle jer det seneste nye. Og så er der nyt i sagen om eksplosionerne på Nord Stream-ledningerne. Det er de her store gasledninger, der løber i Østersøen tæt på Bornholm, som blev sprunget i luften i september 2022. Jeg kan huske de der ret vilde billeder, det er der nok mange af jer, der kan, hvor man ligesom kunne se, at det boblede op med gas fra havet, der hvor at, ledningerne var sprunget i luften. Siden da har der jo været mange spekulationer om, hvem der kunne stå bag det her. Og både Rusland og Ukraine har været nævnt rigtig mange gange i den forbindelse. I sidste måned, der blev en ukrainer så tiltalt for at have en ledende rolle i de her sprængninger. Og i dag, der har man nu anholdt endnu en i sagen, og det er også en ukrainsk mand. Det oplyser den tyske anklagemyndighed ifølge nyhedsbureauet Reuters, og de omtaler den her mand, de har anholdt nu som Vladimir Z. Det synes jeg er meget sådan passende til den her ret mystiske historie. Og så er det mega forskelligt, hvor mange børn, der går til sport eller spejder i en forening rundt omkring i Danmark. Det viser en ny undersøgelse, som Syddansk Universitet har lavet, hvor de ligesom kortlægger, hvor mange 3-14-årige, der er aktive på den her måde i de forskellige kommuner. Øverst på listen, der ligger Allerød Kommune, nord for København. Og nederst, der er kommuner som Brøndby og Glostrup og Høje-Taastrup. En stor del af forklaringen på de her forskelle, det er, at det kommer meget an på, hvordan forældrenes liv ser ud, og hvor mange ressourcer de ligesom har. Det siger forskerne bag undersøgelsen. Og så har jeg altså lige fundet et klip, som jeg synes, I bliver nødt til at høre. Det er fra Lynge Ugeløse Fodboldklub, hvor vores reporter Daniel Myrup har været på besøg, og han har snakket med Karen på 9 år og hendes holdkammerater, og han prøvede ligesom at finde ud af, hvad er det, der er så fedt ved fodbold? Og prøv lige at høre her, hvordan det lød.
4: Hvis du skulle sige, hvad der var vigtigst, er det fodbolden eller vennerne?
5: Fodbolden.
4: Ikke vennerne?
5: Nej, jeg synes, det er lidt...
4: Hvis ikke alle vennerne ville være her, ville du så spille fodbold?
5: Nej.
2: Okay, så vennerne betyder trods alt...
6: Og hvor nuttet!
2: Det er meget nuttet med holdkammeraterne der. De er altså ikke helt tilfredse med Karens svar.
6: Nej, kan du godt forstå.
2: Karen! Nå, det her kan man altså læse mere om inde på DR.dk, hvor der er sat kort, hvor man kan se, hvor mange der er aktive i de forskellige kommuner, også der, hvor man selv bor. Og så et hurtigt kig på vejret, og jeg kan lige starte med at fortælle, at mine bukser stadig er ved at tørre, efter at jeg ramte et ordentligt regnskyld på vej herinde.
6: Samme.
2: Og skrækkeligt. Og sådan har det altså været over... mange steder rundt omkring i landet, men der er håb ud på eftermiddagen, der skulle det gerne klare mere op, og der kan faktisk også komme lidt sol rundt omkring, og så får vi mellem 15 og 21 grader.
6: Tak, Pernille.
2: Selv tak.
7: Velkommen til popdatering
8: på P3
7: med Ena Kus. Week.
8: Ja, ja, kom inden for i tørvejr. Kom og få varmen, og den kan du jo være med til at bringe på banen. Du kan i hvert fald bestemme, hvad vi skal høre i dagens takeover i popdateringen. Hvis du sender en sms til 1212, starter med at skrive på 3 først, laver et mellemrum, fortæller mig, hvad du gerne vil høre, og selvfølgelig også lige kommer med en nice begrundelse, som jeg kan læse op. Der er 4 pladser. Det er cirka 12 minutter, og det bliver spændende at finde ud af, hvordan de kommer til at lyde. Jeg har åbnet op for sms-indbakken, og som altid på det tidspunkt, så er der begyndt at komme en masse sms'er ind. Og vi skal faktisk høre en dansk sang, som den første kan jeg se. Og det er et nummer, som Kajsa fra Nordsjælland har fået en obsession med. Det er sangen Ringer om natten med Christoffer, og hun siger, at det er en obsession, ligesom hele Danmark har fået. Så det vil være topfedt, hvis vi spillede den. Det gør vi. Hvad vi skal høre bagefter, det er altså dig, der bestemmer. Send en sms til 1212. Start med at skrive på 3 først. Velkommen til. Du

Det her, det er takeover i popdatering, det første, vi altid gør i programmet. Og det her, det var en sang, som en lytter, der har valgt ikke at fortælle mig, hvem vedkommende er, som gerne vil høre. SMS'en lyder sådan her. Min datter på 7 år er besat og tæller ned til Cat's Eye-koncerten, som var det juleaften. Og hun sidder her i bilen og skriger Cat's Eye! Derfor var det lige præcis den her for dem, vi hørte her. Animal. Jeg kan godt forstå, at du glæder dig til den koncert. Jeg tror, der er rigtig mange, der er misundelige på, at du skal ind og høre Cat's Eye. Det er blevet mig. Jeg gad sgu også godt til den koncert. Så tak for at skrive ind, og tak for at byde ind med en sang til Takeover. Og jeg kan se nu, at den næste sms, den bliver rimelig episk. Fordi den her sang er rimelig episk. Den, jeg har fået fra malerlærlingen. Hej Ena, du skal redde min dag. Knokler seriøst max med at male en lejlighed, og tiden går alt for langsom. Har sådan brug for at høre Iris med Goo Goo Dolls. Det er bogstaveligt talt den bedste sang nogensinde, og den rammer bare altid. Please få min dag til at gå lidt hurtigere. Malerlærlingen. Vi prøver her med den her. Den er jo så stor, den her sang.

0: Prøv at forestille dig, hvis du lige har afleveret din allersidste eksamen, og du snart kan kalde dig kandidat. Er det så ikke den her sang, man gerne vil høre? Er det ikke den her, man gerne vil fejre det med? Og bare sådan ægte mærke, at hey, jeg er der næsten, I did it! Det var Amanda, som sms'ede ind i takeoveret i popdateringen, fordi det var lige præcis den situation, hun sidder i lige nu. Så kæmpestort tillykke til dig, Amanda. Og tak for at byde ind med Josva featuring Andreas Oddbjerg lige her på I Made It. Så er popdateringen altså skudt i gang på den allerbedste måde. Det er takket være dig, der lytter med, og dig, der er med til at lave det her program, og byder ind med sangen til takeoveret. Vi gør det igen i morgen, og så kan det være, at vi skal have frem i sådan en lidt torsdags, lille fredags energi. Og bare lige for at fortælle dig om nogle af de nice ting, som der sker i morgen, så får jeg simpelthen besøg af Nick og Jay i anden time af popdateringen. De er med næsten hele timen. De udgiver ny musik i nat. Vi skal kigge lidt tilbage på deres karriere og generelt bare have det nice med Nick og Jay. Så husk også at lytte til popdatering i morgen. Det tror jeg så bliver en kæmpe banger. Og jeg håber også, at du har lyst til at blive hængende her indtil klokken 2 i dag. Jeg har seriøst så optur over det musik, vi skal høre sammen. Lad os få føleren på. Husk altid sms'en. Den er åben. Skriv til 1212. Hvis du er på 3, lav et mellemrum, hvis du har noget at sige.
1: Hey.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Harry Styles, American Girls. Det her, det er popdateringen på P3. Og jeg føler bare lige sådan helt full disclosure, jeg skal være helt ærlig. Altså sådan det der med at stå i et radiostudie og spille musik er det største privilegie i hele verden. At kunne få lov til at lytte til musikken sammen med dig. Men fuck, altså, man har jo bare nogle gange de der dage, hvor man vågner op, og det hele, det er bare skævt. Altså, der er et eller andet off. Altså, din hud, den er sygt sensitiv. Du tager alt ind, og alt irriterer dig. Hånden på hjertet, det er totalt sådan en morgen, jeg har haft. Altså, jeg har gået rundt ind i P3-studiet og ryddet op efter mine kollegaer. Der er kaffekopper, der er konfetti over det hele, og jeg kan bare mærke, at jeg bliver sådan helt bims i hovedet. Og så er det bare så perfekt, at vi skal til den her sang lige nu. Altså, den kunne ikke komme på et bedre tidspunkt, ærligt, i mit liv. Og jeg håber også, at den gør nogenlunde det samme for dig. Det er P3's Uundgåelige med Kim mod Kim. Det er den sang, der hedder Danser med Minder. Den har sådan en energi, som både giver dig plads til at give slip på frustrationerne, men også bare sådan lidt acceptere, at tingene er, som de er. Og alle dage kan sgu ikke være lige gode dage, men musikken kan eddermame være med til at gøre den bedre. Så hvis det er, du har haft en sådan snart den samme dag som mig, så er jeg så ret sikker på, at vi skal nok få det meget bedre lige om et øjeblik, når vi har hørt den her.
1: Det her er P3's Uundgåelige.

P3's uundgåelige. En kæmpe forløsning for mig i hvert fald at høre den her sang. Det håber jeg også, det har været for dig, hvis du har haft nogenlunde den samme morgen, som jeg har. Stille og roligt, så kan vi komme i bedring, du og jeg. Jeg har sygt meget god musik med til dig. Blandt andet et nummer, som jeg godt kunne forestille mig, blev sådan en ægte sensommerbanger. Men først skal vi lige krammes. Vi skal have noget kærlighed, vi skal have noget varme. Bruno Mars, Lady Gaga og Die With A Smile. Tror du ikke, den virker?

Jeg får altså sådan en kæmpe føleren til den her sang. Bruno Mars og Lady Gaga, Die With A Smile. For lidt siden, inden jeg spillede P3's uundgåelige kend mod kend med danser med minder, så fortalte jeg bare lige lidt om, at prøv at høre, vi kan alle sammen have sådan nogle off-dage. En gang imellem, så rammer man den bare lige præcis, inden man skal på arbejde. Sådan en dag har jeg og Charlotte, hun har skrevet ind, at hendes sidste 2 måneder har været præcis, som jeg beskriver. Så der er flere, der er kommet til klubben. Og husk altid, at sms-indbakken, den er åben for dig, om du bare har lyst til at knytte en kommentar til noget af det musik, vi hører sammen, eller har du et eller andet, du har optur over, du gerne vil dele, så kan man bare skrive til 1212. Bare husk at skrive P3 først. Og nu har jeg en sang til dig, som jeg tror kan tage os med ind i efteråret på den varmeste måde. Altså når jeg kigger ud af P3-studiet, så er det rimelig gråt og livløst udenfor. Der er ikke et øje, der er ikke nogen, der bevæger sig ud på gaden. Og det har regnet hele morgenen. Så følelsen af, at sommeren den var ved, den synes jeg godt kan fortsætte. Vejle-rapperen Kundo har heldigvis medicinen til sådan nogle der dage. Det er det nummer, der hedder Shenmue.

hvis du stiller mig op ved siden af Vejle-rapperen Kundo, så tror jeg ikke, at du vil, at du vil tro, at vi har noget til fælles. Men med den her sang har jeg faktisk fundet ud af det. Udover at vi er nede med den samme stemning, så er vi åbenbart også nede med den præcis samme aarhusianske natklub, der hedder Shen Mao. Det her nummer, udover at være sådan en sang, der helt sikkert kan tage os blidt ind i efteråret, så er den også en kæmpe kærlighedserklæring til en ret legendarisk klub, en pingpongbar, som hvis ikke du har besøgt den endnu, vil jeg i hvert fald anbefale dig at prøve at gøre det, hvis du er i Aarhus. Den er sygt grineren, og de spiller altid vanvittig fed musik.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

12:47, og det her er popdatering på P3, og jeg håber, du har haft en lige så vild oplevelse med at høre den her sang, som jeg har, fordi altså Blau Blume, de kan et eller andet med at få følelserne helt uden på tøjet. Og jeg synes især, at de har været gode til det, efter de skiftede fra engelsk til dansk. Og jeg ved ikke, om det bare er fordi, at man er i det danske sprog og mærker ordene på en anden måde, men kærestesangen her er helt klart en af mine top 3 favoritter af Blau Blume-sangen. Og når vi nu snakker sådan, altså sange, og snakker perfekte popsange, så er det jo helt vildt subjektivt, hvad der gør en sang god for dig, og hvad den gør for en anden og for mig. Men der er nogle af de der sange, som samler os, som stille og roligt vokser sig større og større. Og lige pludselig så lægger man mærke til, at hey, er det ikke rimelig lang tid, at den her har været et ret stort hit? Man kan kalde den en silent assassin. Assassin, sådan en sang, der bare kommer snigende, og som man ender med at forelske sig helt vildt dybt i. Altså sådan har jeg det med Sam Fenders Rain Me In. Men det var virkelig først efter Olivia Deans version kom ud, at sangen stod kejler, eller sådan i hvert fald slog benene væk under mig. Hvis jeg skulle nævne, altså on top of my head, den perfekte popsang lige nu og her, så ville jeg helt sikkert sætte den her på. Der er noget sådan helt filmisk, kærligt, ekstremt stort over det her nummer.

Seriøst, en af de mest perfekte popsange. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Teksten er så fin. Altså, jeg hører den, som om den handler om den der spænding, der er om at ville være fri, og samtidig også have brug for et andet menneske. Ligesom at kunne mærke, at man er ved at løbe lidt for langt væk. Og et eller andet sted inde i sig selv ønsker man, at der er den der ene specielle person, som lige trækker en lidt tilbage. Kæmpe, kæmpe nummer. Og tak til dig, Kasper, for at sms'e ind. Han skriver, kære Ina, hold kæft, hvor dejligt at høre dig i radioen igen. Det skal lige sige, at jeg har haft en meget lang sommerferie. Elsker din energi og et magisk nummer, du spiller, men ingen er større end skønne Ina. Kæmpe onsdag optur. Tak for et fantastisk program. Tak, Kasper, og tak for at lytte med. Hold kæft, hvor det optur. Jeg har taget et nyt nummer med til jer fra Markus Wau. Det er en kunstner, jeg ikke har hørt fra ret længe faktisk, men jeg elsker hans sådan ultra, ultra, ultra følsomme hip-hoppet R&B. Det her nummer, det hedder Helium Tanker. Måske du hørte det for første gang, så

0: og ivrig. Altså i morges, der sendte Lasse og Liva Radio uden at kigge på nogle uger. Det gik jo ret godt, ikke også, Pernille?
1: Det gik sindssygt.
0: Du er nyhedsvært, og de satte jo simpelthen drømmeholdet på til tiden klokken 9.
1: Jamen, det er så vildt.
0: Det er så vildt, uden at kigge på nogle uger overhovedet. Og jeg står jo herinde med en masse uger, og jeg kan se, at jeg nok kommer til at sætte nyhederne lidt for sent på. Eller også så kommer vi til at høre meget lidt af Lord med tenniskort, fordi jeg kan bare ikke holde tiden.
1: Vi kan ikke skrue ned for Lord.
0: Nej. Vi tager lige lidt Lord nu, ikke? Okay, godt.

0: Pernille, du skal jo ind og sende Petrine, hedder nu, ikke? Fordi klokken er et, nu er snart et minut over et, men jeg er rigtig ked af, at jeg lige cutter i Lord og Tenniskort, fordi du var jo på Syd for Solen,
1: ja,
0: har jeg
1: det
0: hørt.
1: Var jeg, ja, det var jeg.
0: Og du så den her koncert?
1: Det gør jeg fredag aften og var fuldkommen blown away.
0: Var altså, det virkelig godt?
1: Ja, det var virkelig godt. Og jeg tror, jeg havde, du ved, sådan måske 7 ud af 10 forventninger, og så var det bare en 10 ud af 10 koncert.
0: Ej, var jeg glad på din vejen. Gad godt at se den koncert.
1: Det var rigtig fedt.
0: Nu glæder jeg mig til at høre, hvad du har til os. Der er P3 nyheder, og de kommer lige her fra dig, Pernille Stigdal.
1: Ja, og regeringen har for kort tid siden været ude og fremlægge deres helt store to-do-liste for, hvad de gerne vil gøre resten af året. Det er et arbejdsprogram, som de kalder det, og det består af 10 emner, som de vil gøre noget ved i løbet af efteråret her. Det handler blandt andet om sundhed, folkeskoler og så vores allesammens økonomi. Og inde på DR.dk, der kan man altså dykke mere ned i det her arbejdsprogram. Men jeg vil også lige zoome ind på et af punkterne her. For en af de ting, regeringen gerne vil, det er at skærpe straffen for det, der hedder dødsvold. Altså vold, hvor at offeret så mister livet. Statsminister Mette Frederiksen, hun sagde på pressemødet, at dødsvold nogle gange bliver straffet alt for lavt, som det er i dag. Og så nævnte hun også helt specifikt en episode på Islands Brygge den her sommer, hvor en svensk mand døde efter en voldsepisode i forbindelse med et VM-storskærmsarrangement. Og vi skal lige høre statsministeren sætte nogle ord på det her.
2: Sagen bliver nu behandlet ved politi, anklagemyndighed og domstol. Det har vi selvfølgelig respekt for. Men vi tager også politisk stilling, når sådan noget her sker i vores land. Og man må bare sige, at dødsvold i nogle tilfælde bliver straffet med en helt utrolig og helt uacceptabel kort straf.
1: Ja, og som sagt, så kan man læse meget mere om det her inde i vores liveblog inde på dr.dk. Og så er der nu kommet nyt i sagen, som har fyldt rigtig meget her i august, om en 15-årig pige fra Hedensted, som forsvandt og blev efterlyst vidt og bredt, men heldigvis blev fundet igen 2 dage senere i Ungarn. Nu bliver en 22-årig ungarsk mand udleveret til Danmark, og han er sigtet for frihedsberøvelse i den her sag. Det oplyser ungarsk politi i en mail. Sydøstjyllands politi, de vil ikke kommentere på sagen her, og der er jo også rigtig meget, vi ikke ved om den her sag. Det er ret vigtigt at få sagt. Og der er også nogle ting, som vi ved, men ikke må nævne, fordi at der er referatforbud i sagen her. Men ifølge de ungarske myndigheder, så skulle den 22-årige have mødt den 15-årige danske pige på et socialt medie og ligesom have lavet et forhold til hende. Og så skulle han så bagefter have hentet hende i Danmark og taget hende med til Ungarn. Nu hvor den 22-årige er kommet til Danmark, så skal der være et grundlovsforhør inden for de næste 24 timer. Og så, Ina, vil jeg spørge dig, om du kender begrebet mikrodramaer.
0: Mikrodramaer?
1: Ja.
0: Det er helt ærligt, tror jeg, første gang, jeg hører.
1: Ja, jamen det, ja. Jeg kendte heller ikke til det her før.
0: Jeg skulle lige tænke mig om, men nej.
1: Jeg kendte heller ikke til det
0: før. Er det noget, man kan se?
1: Ja, det er nemlig noget, okay. Man kan se, ja. Og måske det er noget, vi to begge to snart kommer til at kende noget mere til. Fordi det er et fænomen, som lige nu har kæmpe meget fart på i Hollywood. Og konceptet er, at det er altså en serie med ægte skuespillere, med filmstudier, cliffhangers, du ved, hele molevitten.
0: Ja, men der er en have ved det, kan jeg
1: fornemme. Der er en have ved det, ja. Det bliver for det første filmet på højkant. Ligesom sådan
0: et TikTok-format.
1: Yes, et TikTok-format. Og så var hver episode så kun 2 minutter.
0: Nej! Altså, jeg er jo hende der godt kan lide at se Barnaby, altså med Thor Mørders, fordi de var 1,5 timer, og jeg kan falde i søvn 7 gange og vågne igen.
1: Altså, jeg tror, det er anti-Barnaby.
0: Det er så meget ikke lavet til mig. Hold
1: kæft. Ja. Det bliver beskrevet som en TikTok-version af tv-serier, som du også sagde. Jo, og det konceptet her kommer fra Kina, ligesom TikTok gør. Ja. Men det er altså også begyndt at brede sig rigtig meget i Hollywood og i USA. Og i USA er antallet af seere til de her mikrodramaer mere end fordoblet de seneste år. Så det er altså noget, der har fart på. Og udover at det bare er et spændende koncept, så er det jo også interessant, fordi at det har som sagt fart på. Og det er jo lidt i modsætning til de der klassiske genrer fra Hollywood. Altså de der normale filmer og Barnaby.
0: Og ting godt må tage tid.
1: Præcis, altså, ja. Præcis. Og som jo lige nu faktisk er en branche, som har det rigtig svært økonomisk.
0: Okay.
1: Ja.
0: Og det er ked af at høre, de har.
1: Ja, ja.
0: De, jeg kan godt lide det, de laver, der var lang tid.
1: Ja. Det er altså ikke den vej, det går lige nu. Og hvis man vil læse mere om det her, så kan man også finde det.
0: Jeg kan godt lide, du er meget sådan dejlig optimistisk omkring dig. Jeg er bare sådan en der hader forandring. Det er godt.
1: Nå, okay. Men vi har også lidt forandringer med i vores nyheder, kan jeg så fortælle dig. Men det er måske på den mere positive måde, trods alt. Fordi indtil videre har det været en dag med regn og skyer og også lidt torden rundt omkring. Men ud på eftermiddagen, så kan det klare lidt mere op, og der kan faktisk også komme sol. Og så får vi mellem 15 og 21 grader.
0: Gode nyheder fra Pernille Stisdal. Tak.
1: Selv tak.
3: Det, man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: popdatering med Ina Kusovic.
1: Og det er lige præcis på det her tidspunkt, at popdateringen sådan ægte bliver dit og mit, fordi telefonen den er åben. 70 3x20, det er telefonnummeret, fordi vi skal lege pass eller play. Og det er den bedste måde at snakke om musik på, du og jeg. Det synes jeg i hvert fald. Fordi det hele går ud på, at jeg har valgt 5 af de helt store sange, som er hemmelige for dig. Så skal du ligesom vurdere, hvilken en af dem vi skal høre. Men lidt med bind for øjnene. Du får lov til at høre en bid af den første sang, og så mærker du efter. Er det din yndlingssang, så trykker du selvfølgelig bare play, så hører vi den. Men er du nysgerrig, så kan du passe og komme længere ned på listen. 70 3x20, hold en pause, kør ind til siden. Fordi lige nu skal du ringe ind til pas eller play.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Vi leger pas eller play lige nu, og det gør vi med dig, Andreas. Velkommen til Popdatering på P3.
1: Mange tak, mange tak.
0: Mange tak. Prøv at, Andreas, hvad laver du sådan en onsdag klokken, hvad er den, 17 minutter over 1?
1: Jamen, det var mega meget, min kammerat skulle ud og fisk, men det blev ikke til så møg nu, hvor det også regner.
0: Fiskene kan ikke lide regn, det kan jeg godt huske. Jeg har fluefisket for mange år siden. Er det spinfiskeri eller fluefiskeri?
1: Spinfiskeri.
0: Nå, har du prøvet fluefisk?
1: Jeg har godt prøvet det.
0: Du ved godt, at os, der har fluefisket, vi synes jo, vi er lidt sejere end spinfiskere.
1: Ja, det er godt for dig, du.
0: Okay, jeg skal nok holde min kæft nu. Okay. Nå, du er sammen med din ven, Ole. Okay.
1: Ja, så.
0: Andreas, jeg har fået at vide af programmets producer, Simone, at du har fortalt hende, at du er vildt god til det med musik.
1: Ja, det går jeg i hvert fald ud fra, ja. Selv.
0: Men hvad betyder det, at være god til musik?
1: Ja, men jeg kan lide næsten alle genrer og sådan nogle ting.
0: Du har en bred musiksmag, og så kan jeg også meget høre på dig, at du har en skide god energi.
1: Ja, altid.
0: Altid. Så langt, så godt.
1: Aldrig sur.
0: Ej, det er rigtigt. Åh, du er et godt menneske at have i sit liv. Det er glad for.
1: Lige måde.
0: Prøv at høre, Andreas. Fem hemmelige sange. Er du klar på at høre, hvordan den første lyder?
1: Ja.
0: Det er den her. Sådan to gutter, der ikke kunne komme ud og fiske. Kunne de godt tænke sig at høre The Pussycat Dolls med Buttons?
1: Ej, pas.
0: Nej, det går bedre. Så har jeg sang nummer to.
1: Er det en player?
0: Er det rigtigt?
1: Ja, det er en player.
0: Har du savnet The Weeknd?
1: Ja, det har jeg virkelig. Det er bare banger.
0: Det er nemlig en kæmpe banger. Det er også virkelig lang tid siden, man har hørt den her sang.
1: Prøv. Det er helt vildt.
0: Andreas, den hører vi lige om et øjeblik, men du skal ikke snydes for at høre de tre sange, eller i hvert fald bidder af dem, som du går glip af. Er du klar?
1: Ja.
0: Så var den her.
1: Ej, det gør mig ikke noget,
0: Nej, du er ikke til med den. Så havde vi sang nummer 4.
1: Oh my god. Oh.
0: Er det en god oh my god, eller en dårlig oh my god?
1: Ja, det er en god oh my god.
0: Ej, ja, det er ærgerligt.
1: Fuck det træls.
0: Så var der også i den her. Du ved, vi
1: griner hele vejen til banken. Det er sådan, det er jo.
0: Men prøv at, Andreas, jeg synes stadig, altså sådan, du havde jo en fed reaktion til Can't Feel My Face med The Weeknd, og det er det vigtigste.
1: Ja, så hører den.
0: Det er det, vi gør. Hils din ven Ole. Jeg håber, I får fisket på et eller andet tidspunkt, når vejret arter sig. Og tak for at ringe
1: lige.
0: Pas eller pæk. Selvfølgelig. God dag.
1: I lige måde, du. Ej.

telefonen med sin makker, Ole. Det var Andreas, der valgte den her i Pass eller Play. Jeg blev lige nødt til at nævne, at han er spinfisker. Det bliver man nødt til at gøre, når man selv har fluefisket. Kæmpe nummer, tak for at vælge dem, Andreas. Jeg synes, den havde den helt geniale energi. Og når I nu sidder i den der bil sammen, så har jeg noget varme til jer. Den kommer her fra Carlo Boy og Maximilian.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

Så har jeg taget en kæmpe sang med til dig fra en kæmpe artist, som jeg er sådan på en eller anden måde sådan blevet genforelsket i. Jeg kan lige så godt røbe, at det er Madonna, og det er noget fra hendes nye Confessions-plade. Men allerførst, et band, som faktisk har eksisteret i ret mange år, og som du måske først nu for nyligt har lært at kende. Jeg vil kalde dem et af de bedst bevarede hemmeligheder, når det kommer til dansk live-musik. Det er det band, der hedder Søn, som er blevet inviteret med på en sang af Rasmus Seebach. Jeg kan rigtig godt lide kombinationen af de her to energier sammen. Det her nummer, det hedder Sprækker.

og Dracula. De her i popdateringen på P3. Prøv at høre. Jeg tror altid, jeg har været kæmpestor Madonna-fan. Et af mine yndlingsalbums vil for altid være Ray of Light-pladen. Jeg tror, den er fra 98. Hun har været ekstremt mange personer igennem ekstremt mange genrer. Hun er gået tilbage til en, som hun leverede i 2005, tror jeg. Altså, kan du huske Confessions on a Dance Floor-pladen? For mange er det en kæmpestor favorit. Og her i år, så kom part 2, kan man kalde den. Confessions 2. Og der kan man virkelig, virkelig mærke Madonnas kærlighed til klubmusik, og hvor er hun bare god, når hun laver den. Det her nummer er et af de der, der altid kan vende en sur mine, altid kan give mig energi på kontoen, når jeg er den fladeste version af mig selv. Jeg håber, du har lyst til at danse med mig de næste 3 minutter. Med Madonna, det her er Love Sensation.

har sendt en sms ind til 12-12'eren. Han skriver, at han er livslang Madonna-fan. Og han skriver også, at han er taknemmelig for, at jeg har taget det nye, fantastiske Madonna-album med dig ind på P3. Prøv at høre, hvis ikke du har hørt det endnu, Confessions 2, kæmpe banger. Apropos

0: nu kommer der måske nu mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring. Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen, der udspiller sig vanvittige scener.
2: Godmorgen, P3.
3: Det er altså godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdags dilemma fra en lytter.
4: Men vi har brug for noget hjælp fra jer, der lytter med til Godmorgen, P3. Jer, der lytter med nogle gange sidder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
2: Godmorgen, P3. Med Liva og Lasse.

Tove Lo og Stromae med De Fleur. Og hvis du er cool, hvad vi lige bliver ved Stromae, bare lige et øjeblik, fordi et af hans kæmpe bangers fra 2010 er kommet i Milliardklubben. Den er simpelthen streamet amok. Og det er den version af Lawn Dance, hvor Kanye West er med på. Altså, den her sang er lidt er sådan en musikalsk troldmand. Den lyder som en fest, men under overfladen, så ligger der stress, hverdag, pres, pengeproblemer og den der følelse af, at livet nogle gange bare kører lidt for hurtigt. Og ret sygt at tænke på, når det virkelig er den her sang, vi taler om. Kæmpe, kæmpe, kæmpe, kæmpe.

2010. Helt ærligt, så var det i morges første gang, jeg hørte den. Altså, versionen af Stromae med... Altså, versionen af Alors on Danse med Kanye West. Og skal jeg være helt ærlig, så er jeg faktisk meget mere til originalen. Jeg synes, den her den er sådan lidt kaotisk. Den føles som at være inde i hovedet på mig, når jeg sidder hjemme. Eller nej, når jeg er på vej hjem faktisk, myldretid i et propfyldt S-tog. Sådan, hvor der sker tusind ting på én gang. Det kan godt være, at jeg sov under en sten, da den kom ud. Det gjorde jeg heldigvis ikke, da Lamines Sober udkom. Den her udvikling, manden har taget med sit seneste album Wavy, er jeg rimelig meget til. Det her kunne sagtens også bare blive spillet på forestiller kl. 5 om natten.

der er ved at være pakket ind i P3-studiet lige nu. Fordi snart er det tid til carte blanche, men inden da, så skal jeg sætte P3-nyhederne på. Pernille Stensdal, hun er inde i studiet. Og jeg kan fortælle dig, der lytter med, at det har gået bare ekstremt dårligt at time ting i dag. På trods af, at jeg rent faktisk har et ur, jeg kan følge med på. Det gik skide godt for Lasse og Liva i morges, da de skulle sende radio 3 timer, uden at kigge på et eneste ur. De satte faktisk drømmeholdet på, eller nyhederne på, præcis klokken 9. Det bliver det ikke sådan i dag. Det kommer til at være lidt over 2, fordi vi skal lige høre Earrings af Malcolm Tom.

0: Vi står her i P3-studiet og bare har generelt optur over det her nummer, som har fået en, man kan kalde det sådan en sleeper hit. Det har lidt tid på banen. Malcolm Todd og Earrings. Og lige om lidt, Carte Blanche. Jeg er ikke så god til det her i dag, Pernille Stigsdal, men klokken er stadig 2, og der er P3 nyheder.
1: Jamen, det er helt perfekt. Og regeringen har i dag været ude at fremlægge, hvad de har tænkt sig at bruge det næste halve år på. Der er 10 forskellige områder, de har tænkt sig at sætte ind på, blandt andet på vores allesammens økonomi. Men her der er altså også noget kritik af regeringens planer, for de vil lave skattestigninger, og de kommer til at ramme arbejderfamilier meget hårdere end for eksempel en direktør med høj løn. Det er noget, som beregninger fra den borgerlige tænketank CEPOS viser, og det giver kritik fra flere oppositionspartier i dag. Men Lars Løkke Rasmussen, der jo er formand for regeringspartiet Moderaterne, han mener, at den her kritik, den er altså misforstået. For pengene fra de her skattestigninger, de skal gå til at sætte momsen på fødevarer ned, og også fjerne momsen på frugt og grønt helt. Og han siger sådan her om det.
2: Vi flytter noget fra personskat, hvor vi alle sammen bidrager ved, at vi låser de her grænser. Det vil sige, at vi kommer ikke til i kroner og øre betale mere i skat, men vi kommer til at betale mere end det mindre. Vi troede, vi skulle gøre, hvis grænserne blev reguleret op, og det flytter vi krone til krone over på at sætte skatten på mad ned.
1: Altså, da han begyndte på det her, der, jeg ved ikke, om I havde det på samme måde, men jeg fik flashback.
3: Pludselig, jeg var helt bange i maven. Nu gør han det igen.
4: Han er enig om, han er, det er han selv refererende nu. Nu laver han bare sin egen jokes en gang mere.
3: Mere, mindre, mere, mindre, mere.
1: Det er det. Jeg tror, vi alle sammen tænker på det der helt klassisk klip, hvor Løkke, han prøver at forklare noget, og det bliver noget med mere, mindre og mindre, mindre, og der er ikke rigtig nogen, der forstår, hvad han mener.
3: Nej, det mindre, man læste igennem sådan noget 8 gange, som sådan, gud, det giver faktisk mening, det han siger.
1: Præcis. Men det, han siger i det klip, jeg har taget med her, det er altså, at selvom de har, hvad det, han siger, at, ja, selvom de laver de her skattestigninger, så vil de, og nu får jeg mig selv på dybt vand. Vi prøver igen. Det Løkke, han siger i det her klip, det er, at selvom de laver skattestigninger, så vil de penge i sidste ende komme familier med lave indkomster til gode, fordi det også er dem, der får mest glæde af det, hvis nu at priserne i supermarkederne bliver sænket. Puh, jeg kom igennem det.
3: Sådan.
1: Yes, videre til det næste. Jeg har også en nyhed med om noget, noget ret ubehageligt, som en hel del kvinder lider af, nemlig endometriose. Det er en kronisk sygdom, som en ud af 10 kvinder rammes af, hvor at, der er noget væv, der sidder uden for livmoderen, og det kan blandt andet give virkelig store smerter, og så kan det også gå ud over ens chancer for at blive gravid. Nu har Aarhus Universitet så undersøgt, hvordan kvinder med endometriose har det sådan helt mentalt, også inden de får diagnosen. Og studiet her, det viser, at de kvinder ofte tager markant mere antidepressiv og angstdæmpende medicin, og så har de også mere kontakt med psykiatrien end andre kvinder. Og det er ikke kun, som sagt, efter diagnosen er stillet, men mønstret her, det viser sig faktisk allerede 10 år før, at kvinderne ved, hvad der egentlig er galt, kan man sige. Studiet fortæller ikke noget om, hvorfor det er sådan her, men en af forskerne bag, hun siger, at det nok handler om, at kvinderne jo har meget ondt, og måske ikke forstår, hvorfor, hvis de ikke har fået diagnosen endnu. Og så selv når de så får diagnosen, så er det stadigvæk noget, der går meget ud over deres hverdag, og så kan de jo så også begynde at frygte for, om de kan blive gravide, og det er også noget, som kan være en stor psykisk belastning. Og studiet her, det er baseret på data fra mere end 130.000 kvinder. Og så har forsvar fået en helt anden rolle her i Danmark, end det havde for bare nogle få år siden. Der blev skruet voldsomt op for investeringerne i vores forsvar, og så er der også, er det også blevet meget populært at selv investere i forsvarsaktier. Og det er også noget, de kan mærke på Nordens største forsvarsmesse, der hedder Dalo Industry Days, som foregår i dag og i morgen. Den plejer at blive afholdt i en arena i Ballerup ved København, men i år der er den altså rykket til messecentret i Herning, og hvor der sidste år var 700 virksomheder med, så er der i år 1200 virksomheder, der altså udstiller deres våben og forsvarsvarer. Og det er især krigen i Ukraine og sådan generelt følelsen af, at vi lever i en temmelig usikker verden, som har sat skub i det her. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Danmark er ikke det eneste land, som opruster. Det gør man stort set i hele verden, men i særdeleshed i Europa. Og det er en oprustning, som er drevet af sådan en følelse af, at landene, de skal væbne sig.
1: Ja, og så opfører vejret sig, som om at det allerede er blevet efterår, men ud på eftermiddagen, så skulle det altså gerne klare lidt mere op, og vi kan også få solen at se rundt omkring, og så får vi mellem 15 og 21 grader.

0: Casey og Annika, altså her på Drukner.
1: Velkommen til Carte Blanche.
2: Med Henrik Eriksen,
1: Astrid Møhl
2: og Mikkel Rosendal.
3: Velkommen indenfor. Det er blevet onsdag, og vi har to dejlige timer forberedt til jer. Jannik er her, som sagt ikke. Hvis du ikke har hørt med i løbet af ugen, så er Jannik ude og lave noget fjernsyn et sted på Fyn. Det er muligt at finde ham, og hvis man finder ham og prikker ham på skulderen, så får man et par P3-sokker. Det skal vi nok komme til i næste uge, hvor jagten før går ind på ham, og hvor han holder til henne. I går, Astrid, der var du og jeg alene. Mm-hmm. Mikkel, du har ellers lovet at sende med os helt indtil Jannik kommer tilbage i start september.
4: Ja, hvad var det for noget?
5: Jamen, jeg skulle lige være lidt meget på Lars Lykke, som jo har en privat Lars og en statsminister Lars. Mm. Så har jeg jo også en værtsmikkel og en mellemledermikkel.
3: Du har en værtsmikkel, og så er du også strategisk udviklingsredaktør. Er det korrekt?
5: Yes.
4: Fik du strategisk udviklet noget?
3: Hvad var det, der skulle strategisk udvikles? Ja.
5: Det var faktisk en super dag i går, hvor vi både fik snakket udvikling og strategi.
3: Var I agile i det?
5: Pænt agile, vil jeg sige. Det var rimelig agilt.
3: Okay.
5: Men altså, i dag er jo værtsmikkel, så det er jo, jeg kan næsten ikke huske det. Det er to separate. Men det var meget værdiskabende i går.
3: Okay, har I lavet cirklede I tilbage til noget, eller var I determineret omkring...
5: Nej, vi cirklede meget rundt, og det handlede meget om synergi, og ja. Nu får vi lagt nogle spor i hvert fald, og så får vi asfalteret senere.
3: Skal siloerne rives ned, eller skal de bestå?
5: Det kommer an på, om de er omlægningsparate.
3: Jeg kunne ikke være mere
5: enig. Det vigtigste er, at vi tager afsat i brugernes behov.
3: Hvad siger du, Astrid?
4: Ny implementering snart.
3: Men...
5: jeg synes ikke, vi skal snakke mere om strategi og udvikling.
3: Nej, heller ikke mig.
5: Jeg synes bare, vi skal være værter. Jeg glæder mig helt vildt meget til at komme i gang med programmet. Og også en lille ting, som I lavede i går.
4: Det er nemlig det, lige om lidt.
3: Astrid lavede. Jeg kan ikke understrege nok, hvor langt væk jeg er. Det er indhold forankret i strategi.
4: Okay. Dagens ord, lige om lidt. Og det kan man godt se frem til.
5: Ja, jeg glæder mig.
4: Det skal du også.
5: Fedt. Jamen, stort hallo herfra, og velkommen til Carte Blanche.

0: satan.
1: Ja, fuld smæk på den der fra Alan Walker.
2: En sang, der skal på en køreliste, føler jeg. Mm. Er det rigtigt?
1: Det tror jeg, er på en del.
3: Det er, meget, det er en blåpunktliste på Spotify, det der.
2: Mikkel, du missede ud på noget i går. Det var vores nye læringselement, dagens ord.
1: Ja.
2: Ja. Så har du lyttet lidt med til det?
1: Det gør jeg, fordi jeg gør alligevel, som jeg synes, alle andre skal gøre, når man ikke lige selv kan være med eller lytte til programmet. Mm. Jeg fandt det som podcast, og så tænker jeg, at jeg ikke to dage, men tager jeg væk.
3: Hvor ligger den hen?
1: Den kan på det lyd.
3: Nå, for pokker. Mm.
2: Ja, det er nemlig rigtigt. Det er jo det her med, at jeg gerne vil udvide mit ordforråd, og det gør vi med segmentet Dagens Ord. Sammen giver vi hver dag et nyt ord, man måske ikke kender eller bruger. Lidt fokus. Ordet skal man så bruge i løbet af senderen, fordi at repetition er lige med, at man laver det i hukommelsen. Det er lige med et udvidet ordforråd. Henning?
3: Har du lavet om på det siden i går? Fordi i går var det jo bare en konkurrence, du selv havde lavet for dig selv, hvor du gerne ville udvide dit ordforråd. Og så nu siger du bare mi, vi og man.
1: Ja, nu er der kommet et why på.
2: Men altså,
3: ja, det kom store der. Why. 24 timer nu. Bum,
2: vi kommer til det, fordi i går var ordet flagellant. Det er fedt.
3: Og det fik du ikke brugt.
2: Det glemte jeg. Fik
1: du glemte
2: brugt det til sidst. Ej, til sidst fik jeg det lige flettet ind.
3: Ja, jeg brugte det to gange.
1: Du brugte det to gange.
3: Godt. Jeg var ikke engang med i konkurrencen.
2: Jeg indrømmer nemlig, at det var lidt for lukket et læringsmiljø i går. Det var godt, at du var med på den, at du fik det brugt. Men i dag skal I også aktiveres. I får jeres helt eget ord.
1: Så vi har et ord hver?
2: Yep.
1: Okay.
2: Mikkel.
1: Ja?
2: Du får ordet kakofoni.
3: Ja. Det kendte du ikke.
2: Jeg havde hørt det, men jeg ikke brugt det. Jeg
1: synes, kender du ordet kakofoni?
3: Kakofoni.
1: Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Kako. Det må jeg være helt ærlig at sige.
3: Kako. Er det med G eller K?
2: Det kan nemlig både være kaka og kakofoni, så der kan du selv vælge. Det har vi slået op. Man kan bruge begge.
3: Ja.
2: Det betyder mislyd eller støj.
1: Støj.
2: Ja. Og Henrik, du får gracil.
1: Gracil.
3: Ja. Den har jeg ikke stiftet på kendskab
1: med før. Det er fandme lækkert.
2: Den kunne være oplagt at bruge på et tidspunkt til mig, fordi det betyder elegant eller slank.
1: Mm.
2: Mm. Og jeg får dosmerseddel.
3: Hold kæft.
2: Det er da et godt ord, i stedet for to-do-liste.
1: Ja, det er et meget, meget godt ord. Dosmos er fedt. Lidt. Er det ikke mere bare en dosmos?
2: Altså, nu har jeg skrevet. Det kan man også sige.
3: Man skal ikke forvirre konceptet mere end...
1: End hvad godt er.
3: Nej.
2: Du må godt sige
1: jeg støtter så lige at have min igen. Kakafoni.
2: Kakafoni.
1: Okay.
2: Ja.
1: Jeg kan mærke, at jeg kommer til at drille hele dagen.
3: Jeg vil sige kako, faktisk.
1: Kako?
3: Ja, kakofoni.
1: Jeg tror, jeg siger kaka, fordi så kan jeg snyde lidt mere.
2: Ja, det synes jeg også rigtig
1: okay,
2: godt.
1: Okay, hvad så ringerne for nu af?
2: Så det, der skal ske nu, det er, at vi på et tidspunkt i løbet af senderen, så skal man sige sit ord i en sætning, hvor det giver mening, og så kan man få sig et par sokker.
3: Yes, jamen altså, det er jo meget græsilt forklaret, synes jeg.
1: Tjek. Ja. Skal vi, så holder man lidt på den. Nu. Jeg teaser lidt, kan jeg mærke, hele dagen.
3: Okay.
1: Det bliver sådan noget. Nu skal vi høre noget...
3: en kakofoni.
1: Nej, nu skal vi høre noget kaka. Kunstneren Kaka, der lavede Dancehall, hvis det så var det, der var i playlisten.
2: Mm, præcis. Sådan kan man lege.
1: Ja, sådan kan man lege lidt med det. Ikke? Skide godt.
2: Det var dagens ord.
1: Det var dagens ord.
2: Yep, så er det bare
1: hold jer klar derude.
2: Lige præcis.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt. Von Kvar.
0: Ida Lauberg.
2: Så Paolo.
3: Mille. Kulimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vandet. Apaka live her på P3. Vi fik rum om de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
7: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
5: Er man selv.
8: Hørte I radio i morges? Ja. Mikkel og Astrid?
0: En smule.
8: Godmorgen P3 havde jo gang i et eksperiment, hvor de via deres indre ur skulle sætte nyheder på præcis klokken 9. Altså, de vidste ikke, hvad klokken var, på noget tidspunkt fra 6 til 9. Og så skulle de se, om de kunne fornemme tid så godt, at de kunne sætte den på klokken 9 præcis.
0: Det hørte jeg godt.
9: Det var...
8: Det gik jo pissegodt for dem.
0: Det var sindssygt.
8: Nærmest usandsynligt godt. Altså, hvor man tænker, det er nærmest som om, at det er snyd. Men det var det ikke.
9: De onde tunger.
8: Ja.
0: Så slaget 9 ramte de den.
8: Jeg synes, vi skal ringe til Lasse, vores gode kollega fra Godmorgen på 3, lige om lidt, og sige tillykke, og sige, at han skal ikke lytte til alle de folk, der går og siger, at det er snyd.

0: Potential fik I altså her. Altid dejligt, I skriver lidt beskeder, også selvom man ikke er så begejstret. Smeden skriver blandt andet her, sikkert en kakofoni af et nummer. Mm. Men det var nu egentlig ikke den, jeg var mest interesseret i. Jo, det var den her. Jeg var egentlig, der lyttede med i morges. Det var helt ærligt en smule mistænkeligt, selv om de var virkelig op at køre. Stadig 5% tvivl.
1: Ja, og det du snakker om, det er jo, at i morges, der lavede Godmorgen P3 et eksperiment, hvor Liva og Lasse mødte ind klokken 6, som de plejer. Derfra så de ikke et ur på noget tidspunkt. De skulle så bruge deres indre ur til at ramme nyhederne præcis klokken 9. Og det gik helt vildt godt.
0: Ja.
1: For de ramte den fuldkommen lige i røven.
2: Ja.
1: Nyheder klokken 9.00. Helt vildt, og vi har snakket lidt om det. Altså, det er nærmest så vildt, at det er usandsynligt.
2: Mm.
1: Men, det skete jo.
0: Helt vildt.
1: På en eller anden måde.
0: Ja.
1: Og jeg tænker, vi skal prøve at ringe til Lasse og sige tillykke.
0: Selvfølgelig.
2: Det er en god idé.
0: Fordi det var noget andet. Hvad var det, de selv sagde? Jeg tror, jeg citerer Liva fra i morges. Den vildeste bedrift i hendes liv, tror jeg, hun sagde.
1: Ja, præcis.
0: De ikke kunne få hænderne ned hele dagen. Men det kunne Lance Armstrong jo heller ikke, da han
1: Nej.
0: Vandt. Men det var ja, det var sådan noget. Prøv lige at
3: ringe. Hov. Hej.
1: Hej, Lasse.
2: Hej, Lasse.
0: Tillykke.
1: Hej. Kæmpe tillykke, Lasse.
2: Ja, tillykke til dig, Lasse.
3: Tak for det.
1: Hvordan var det?
3: Mange tak. Hvordan det var at møde til, eller hvordan det var klokken uden at kigge på den, eller hvad?
1: Ja, hvordan det var at gætte præcis klokken 9 uden overhovedet nogen hjælpemidler, eller for noget som helst at vide?
3: Nu har jeg haft mange sejre i mit liv, men det her, det var klart den største okay. af dem alle.
1: Okay.
3: Altså, virkelig.
2: Vi er også glade for
3: det var virkelig fedt.
1: Der har været nogle beskyldninger, vi har bare lige siddet og kigget nogle sms'er. Beskyldninger om snyd, det er der ikke noget i, vel?
3: Nej, snyd!
0: Nej, men det tænker
1: jeg... Ja, ordet snyd.
0: Vi tænker det heller.
1: Hvad er det for en måde at reagere på?
2: Ja, snyd.
3: Nej, men det er fordi, jeg cykler lige nu, og det regner helt vildt, så jeg skal lige finde noget læg. Men nej, vi har ikke snydt. Vi har ikke snydt, og det er... Men ved hvad?
1: Ja.
3: Alle tre. Mikkel, Henrik og Astrid. Ja. Det er typisk jer.

0: problem. Helt seriøst, hvad er jeres problem?
1: Hey. Hvorfor bliver det så fjendtligt nu? Det er vores problem, fordi vi, hvis I har snydt, så er det jo hele B3's troværdighed, der står på spil. Så det, vi håber ikke på, at I har snydt.
2: Nej, selvfølgelig kan vi det ikke.
1: Vi siger bare,
2: det heller ikke.
1: Vi tror det ikke.
2: Men jeg synes også, den eneste gang i mit liv, og det er ikke, fordi det skal være så sammenlignet med, du kan jo godt reagere anderledes, men det er jo også ofte, synes jeg, når der er et eller andet om noget, så reagerer folk lidt hårdt. Ja, ja. Det ser man jo også sådan.
1: Det er sgu naturligt, altså.
2: Jeg synes, det er bare, fordi du går meget i forsvarsmode.
3: Hold da op, ja, Lasse.
0: Tone. Det er da fordi, I bliver ved med at skabe en stemning, der ikke burde være her.
1: Nej.
0: Den eneste stemning, der burde være lige nu, det er glæde.
1: Du er så forsvaret. Vi er glade for dig.
0: Hvad er de vel?
1: Nej.
0: Det er sidst, hvad er de vel?
1: Vi vil bare sige tillykke i hvert fald, og så spørge, vil du ikke lige blive hængende, fordi vi skal i gang med noget andet. Nemlig, det er en lytterinddragelse, så man kender dem. Det kunne måske være sjovt for dig at høre. Vi vil nemlig gerne høre fra dig, hvilke løgne du aldrig har indrømmet. Send en sms ind, 1212 P3 altså. Mellemrum, og så den løgn, som du ikke indrømmer. Det kan være stort eller småt, det kan være en løgn fra arbejdet, en løgn, som fik dig til at se sejere ud, end du er. Det kan også være en løgn, du satte op lige inden der var lønforhandling, så du kunne bruge det til at få flere penge.
2: Oh, ja.
1: Det kan også være en løgn, som du deler med en kollega eller ven. Det er selvfølgelig også anonymt. Vi vil bare gerne
0: høre. Vi har glad for helvede. Vi har glad.
1: 1212 P3 Mellemrum. Hvilke løgne har du aldrig indrømmet? Der er aldrig nogen, der siger, at du har løjet, Lasse.

0: Kendt med danser med minder. Og så skal vi tage kig på nogle fra jeres sms'er. Lige før der snakkede vi med Lasse Knudsen fra Godmorgen B3. Fordi at de jo her til morgen lavede sådan et lille eksperiment, hvor de skulle prøve at se, om de kunne sende et radioprogram på 3 timer, uden at kigge på nogen uger overhovedet.
1: Ren mavefornemmelse.
0: Nu skal vi til noget helt andet. Det har intet med det at gøre. Men vi kunne godt tænke os at høre om nogle af de løgne, du aldrig nogensinde har kommet ud med. Hvis du for eksempel har snydt eller et eller andet.
2: Jeg har i hvert fald fået en sms allerede nu. Udgav mig for at være kickflipper Ras fra MGP i de spæde år, da jeg begyndte at gå i byen. Ja,
1: det er sådan en, man tager med sig i
0: går. Elsker med det. Du kan stadig nu være med. Skriv til 1212. Start med at skrive P3 i din besked, og så laver du et mellemrum, og så havner den altså her i vores sms'en bakke.

0: er absolut ingen forbindelse mellem det snyderi, som Godmorgenbetræet er blevet beskyldt for i forbindelse med deres lille urprojekt i morges. 3 timer uden ur, selvom det alligevel kunne blive færdigt kl. 9.00. Det lykkedes. Altså,
1: det var så sindssygt.
0: Men det er en helt anden snak, fordi nu skal vi til noget helt andet. Vi vil nemlig gerne høre fra dig, kære lytter, hvornår at, du nogensinde har løjet om noget, som du ikke har indrømmet. Og Astrid, du har jo fået æren af at få lov til at kigge i indbakken.
1: Og det er en fornøjelse, kan jeg godt fortælle jer. Der er en, der har skrevet her, Madame E, skriver hun: jeg har engang løjet om, at jeg var født i Frankrig, og at det var grund til, at sproget på min telefon var indstillet til fransk. I virkeligheden synes jeg bare, det var lidt eksotisk og cool.
0: Mm. Det er det også.
1: Det er det jo.
2: Er Lasse stadig med egentlig?
1: Ja, det kommer jeg til at tænke på. Har vi ham på linjen?
0: Skal vi lige ringe til ham?
2: Det er bare fordi...
1: Han har lagt på.
2: Ja, jeg tror, det kunne jeg ikke forestille mig.
1: Nå, det kunne han ikke gøre.
2: Hvad hedder det? Det sygeste i morges, det var jo, at klokken 20 minutter ind i, så var Godmorgen på 3 sådan... Den er 9 nu.
1: Ja,
2: og så var det
1: som
2: om, der skete, og så ventede de til klokken 9, og så ramte de præcis klokken 9.
0: Det er jo ikke det, det skal handle om.
2: Det er fandme vildt.
1: Det var ikke det, det skal handle om. Nej,
2: jeg siger bare, det kom bare lige i tanke om.
0: Men når du nu har sagt det, så vil jeg også bare lige en anden ting, jeg tænkte. Det var noget, jeg synes var lidt spøjst, det var det der med, at de allerede havde en konfettirør i studiet.
1: Ja.
0: Men det var hvis man fordi... jo ikke vidste, om man skulle fejre noget.
1: Nej.
2: Hej, Lasse.
0: Hey.
3: Hej.
0: Vi skal lige til noget helt. Vi ringer op på grund af noget nyt nu.
1: Der er også kommet en besked her. Jeg løj om at have bestået mit kørekort i første hug. Det er 6 år siden, og min familie tror stadig, jeg bestod første gang. Har aldrig turde indrømme løgnen.
0: Mm.
1: Men det ved jeg ikke.
2: Hvad tænker du om det, Lasse?
3: Hvorfor har jeg ringt mig op igen?
1: Kom du til at lægge på, eller?
2: Fordi du kom til at lægge på, hvis jeg skulle blive hængende.
3: Jeg vil ikke være med til den her leg.
1: Hvad?
2: Altså en hyggelig lytterinteraktion, hvor vi spørger efter sjove løgne.
3: Jamen, det
2: er dig, der blander pære og bananer lige nu.
1: Ja, nu skal I slappe af. Prøv lige at høre den her i stedet. Har aldrig indrømmet over for mit fodboldhold, at jeg tog de sidste 1.500 kroner og brugte i byen fra vores bødekasse, fordi jeg var bødekasseformand.
2: Det kan da ske. Det kan jo ske, at man bliver fanget i en løgn, ikke?
1: Jo. Lasse?
0: Der er en, der skriver her: jeg har også lavet det, man kalder en godmorgen på 3. Jeg har engang været i seng med min svigermor. Ingen ved noget udover svigermor.
3: Nu stopper det her. Det der med at have lavet en godmorgen på 3, det skal ikke. Som I ikke til at blive til en ting. Det lige skal jeg sige nu.
2: Hvad betyder det for dig at have lavet en godmorgen på 3?
3: Jeg kan mærke, jeg ved ikke, hvor det her det går mig så meget på, men alle omkring mig på den her togstation her kan se en mand være så tæt på at eksplodere, at det er helt vildt.
2: For mig betyder at lave en godmorgen på 3 at lave et godt program i
1: øjenhøjde. Ja, det er nemlig det.
0: Enig.
2: Og ramme præcis klokken 9.
0: Ja. Og så det
3: hvis
0: der med...
3: min pop, den var en skoletaske lige nu, så var jeg en bombe. Det skal præcis sådan, som det er. Jeg er tæt på eksploderen. Så hvis I er færdige, så vil jeg gerne lægge på.
2: Nej, der er lige,
1: men der er lige en sidste her.
2: Jeg har lige en sms mere.
1: Jeg har engang, da jeg var lille, bidt et lille hul i en vandseng hos noget familie, vi var på besøg hos. Ingen kunne forstå, hvorfor vandet lige pludselig ser ud, og jeg nægtede at have noget med det at gøre. Jeg har aldrig sagt det til nogen, og jeg er 40 år nu. Et lille stykke af en vandseng.
2: Det er sgu da sjovt.
1: Det er en løgn, man må leve med.
2: Hørte du den, Lasse?
3: Er I færdige? Ja, I er færdige.
2: Tak for alle jeres sms'er om de løgne, I aldrig har indrømmet. Og Lasse, fuldstændig væk fra det emne, vi lige har talt om. Kæmpe tillykke til
0: dig alligevel,
2: at I satte nyhederne på præcis klokken 9. Det er fandme godt ramt.
1: Det var sgu sejt.
3: I kommer i helvede. Det ved jeg godt. Alle tre.
2: Der er jo kun løgner i helvede. Vi ses, Lasse.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV. P3.

0: Det her, det er Paka med sangen Flue i et spænd. Og det her, nu skal vi et smut til Svendborg.
1: Dejligt.
0: Ja, vi skal altså. Jeg læste noget om en ung præst. Og hun har ligesom en ting, som man jo kan gøre, om at man kan bade, så kan man gøre det toplys eller ikke toplys. Og hun vælger så at gøre det topløst. Mm-hmm. Hun var kørt væk til en anden strand for at undgå at møde folk, hun kendte. Og det lykkedes ikke. Hun møder nogen fra Svendborg, som siger, jamen er det ikke vores lille præst, det der? Og så, det var sådan lidt, det var lidt weird for hende, for nu havde hun jo kørt væk, og hun ville ikke have, at hun så en topløst. Og hun har så været med i...
1: Det er sjovt, med sin præst topløs.
0: Ja, det er weird, ikke? Men ja. Hun er så i artiklen til TV2 Fyn spurgt det her.
2: Jeg er præst. Jeg ligger topløs på stranden. Er det okay?
1: Altså, hvad Bibelen siger om det, eller hvad?
0: Mere sådan.
3: Det må hun selv. Det må hun selv læse op på, tænker jeg. Men det er jo, som Gud vil.
0: Sådan, med mit erhverv kan jeg så godt.
1: Ja, jeg
0: kan jeg godt det her. Lige præcis.
1: Ja, interessant teologisk spørgsmål.
0: Det er nemlig det. Jeg tænkte, er der nogen faggrupper, man helst ser fuldt klædt på hele tiden?
1: Ja. Må jeg lige sige en ting først?
0: Mm.
1: Hvis du ser din præst ligge topløs på en strand. Hvis du ser nogen ligge topløs på en strand.
0: Ja, så hendes præst er lavet med.
1: Lad være gå hen og sige hej. Ja. Du går bare forbi. Du tager bare din labrador i den anden hånd, og så går du bare videre.
3: Også næste gang, du så møder dem, er det heller ikke interessant at sige, Gud, jeg så dig på stranden forleden.
1: Nej, det skal du heller ikke gøre.
0: Endnu værre er det jo, at de har sagt, jamen er det ikke vores lille præst, der ligger der?
1: Ja. Ja.
0: Så.
1: Okay. Ja, det synes jeg er en hyggelig brainstorm. Altså folk, men ikke kvæg deres erhverv har lyst til at møde topløse på en strand.
0: Altså mere sådan, hvem man helst ser være fuldt klædt på hele tiden.
3: Buschauffør.
1: Buschauffør? Hvorfor det?
3: Fordi jeg kom bare til at tænke på, da jeg var yngre, så havde vi altid den samme buschauffør, som kørte os i skole.
0: Ja.
3: Hvis jeg havde set ham på en strand, snakker vi helt nøgen her? Eller er det bare kas?
0: Altså, dem som du gerne... Du vil aldrig se dem på andre måder, end det, som passer til deres erhverv.
3: Ja, så buschauffør.
0: Så en buschauffør.
3: Det vil jeg synes var ubehageligt. Det der med at stige ind i bussen og så vide, jeg har set dig i nøgen.
0: Hvad med en tanktop så?
3: Til mig?
0: Måtte han have det på buschaufføren?
3: Nej, selvfølgelig må han have en tanktop på.
0: Åh, oh, okay.
3: Det havde han på. Vi er både på landet. Han kører bus i tanktop, mand.
0: Det er bare sådan, hvor afklædt vi kan gå på ham.
3: Jamen, nej, jeg vil gerne have ham i en skjorte, hvor der står busselskabets navn på kraven. Slut.
0: Okay. Sydtrafikken.
3: Ja, sydtrafikken. Hvor fanden?
0: Okay, hvad så med politikere? Hvor afklædte må de være?
1: Politikere?
0: Ja.
1: Nah.
0: Du er til folkemødet.
1: Det tror jeg ikke er det værste. Jeg tænker mere... Noget, jeg tænker, vil være slemt, vil være folk, du sådan har i dit hus. Altså sådan, okay, nu kommer jeg til at lyde meget, så en for Hellerup. Men din rengøringshjælp eller au pair?
0: Oh my god.
1: Altså au pair og
0: nej, nej.
3: Urelaterbart.
1: Det er da vildt relaterbart.
0: For hvem?
1: Fordi 56.000 mennesker, der også bor i Gentofte.
3: Det er det ikke et kæmpe problem i Gentofte, at der er mange au pairsene, der er
1: jo, det er det. Og derfor har vi givet dem deres egen lille streng. Meget lille strand, hvor de kan få lov til en meget forurenet vand. Og så der de bader, så de kan... Nej, det har vi ikke. Men okay, hvad med... Altså, hvis der er nogen, der passer, jeg spørger.
3: Jeg har ikke børn.
1: Nej, men hvis du havde, du kan godt sætte dig ind i tanken om, at der er en, der passer dine børn, og så kommer du hjem, og så er du sådan et gud, eller står du på stranden. Det er jo dig, der passer.
0: Men
1: Maximilian.
3: Ja, det ville jeg også være ubehageligt.
1: Ja, det var så ubehageligt.
3: Det ville jeg heller ikke, nej.
0: Ja, det ved jeg ikke. Men jeg tænker igen sådan, hvor afklædt må de så være? De må godt have en crop top på, for eksempel.
1: Åh, nu bliver det teknisk.
3: Hvad er det her? Jeg kan ikke engang forestille mig en crop top lige nu. Jeg kan kun se en nøgen buschauffør for mig.
1: Hvad med en stripper, egentlig? Hvis man møder sin lokale stripper. Er det...
3: Nej, det er akavet.
0: Og igen?
1: Er det akavet? Hvorfor? Ej,
0: det er det, man jo vant
1: til. Det er man jo vant til.
3: Jeg er jo ligesom en
0: din lokale stripper, Mikkel.
1: Men det du er jo vant til. Det er jo nærmest det samme. Det må være naturligt. Der tænker jeg, det vil være en, de får, hvor man kunne gå hen og sige, hey, hvad så, Lone?
3: Godt at se dig igen.
1: Godt at se dig igen. Det er sådan, du plejer. Du ligner dig selv.
0: Det liv, du tegner op lige nu, er både at have en housekeeper og at du har en lokal stripper.
1: Ja. Der er dejligt i Nordsjælland. Ja, er det klogt på det?

0: Sara Larsson her på Crush. Lige kommet et par gode dårlige eksempler ind også, vil jeg sige. Efterskolelæreren. Topløs.
1: Nej.
2: Jo, det synes jeg er fint.
1: Altså, nej, men vi snakkede også om i bredere forstand, ikke? Nøgen.
0: Ja, nøgen.
1: At møde sin efterskolelærer nøgen, det kaster det ikke simpelthen i.
0: Og så er der en, der har taget det meget personligt. Det du sagde omkring buschauffør, Henrik.
1: Nå.
0: Jeg er 28, flot og veltrænet. Jeg er også buschauffør, og desuden så optræder jeg vældig lidt påklædt til pole dancing shows.
1: Ved du hvad?
0: Så du skal ikke komme her.
2: Det er bare
1: vi sender os i morgen. Kom ind i morgen.

0: går på hænder, fik I her, hvor klokken den er blevet 15.00. Pernille Stigdal, det betyder, at vi skal have lidt nyheder over for dig.
1: Ja, det gør det nemlig. Og jeg kan starte med at fortælle, at det danske forsvar nu har indgået en aftale med en forsvarsvirksomhed, der hedder Therma, om at få et system, der skal gøre os i Danmark bedre til at spotte droner. Det skal blandt andet bruges ved militærområder, ved lufthavne og ved havne. Og vi kan jo nok alle sammen godt huske det sidste år, hvor flere lufthavne blev lukket ned, fordi man mente, der var droner ved dem. Og så har der også været set droner ude ved Køgehavn, som man stadigvæk ikke ved, hvor kom fra. Det her nye system, det er altså et led i, at Danmark skal blive bedre til at forsvare sig, hvis der kommer droner. Og I kan lige høre fra forsvarsminister Jeppe Bruus, som kalder det her for et droneskjold.
2: Ambitionen er i hvert fald, at vi kan se, hvad der foregår, i stand til at skyde ned det, der måtte komme ind over os. Og det kræver, at vi jo også har et samlet billede af, hvad der foregår. Og der er det her et vigtigt brik i det.
1: Ja, og næste skridt er så at få de våben, som så skal skyde dronerne ned, når man først har opdaget dem. Det her det blev præsenteret i forbindelse med en stor forsvarsmesse, der bliver holdt i Herning i dag og i morgen. Og det er vist også noget, I skal snakke om.
3: Ja, det gør det. Jeg har lavet en quiz. Det er vildt, hvor mange produkter, man kan købe derovre.
1: Okay.
3: Har du set det?
1: Nej,
3: men altså, hvis jeg var statsleder eller en eller anden sådan national indkøber, så ville jeg have det som en slikbutik derovre.
4: Jeg synes, det er så underligt, det er en messe. Altså sådan på lige vilkår med reptilmessen, eller sådan, altså du ved...
3: Ja, det er det samme, det er bare klientellet, der er skiftet ud, og så er det bare våben.
1: Ja, vi spurgte faktisk vores forsvarskorrespondent, Mads Korsager, hvorfor at det er en messe, fordi er det ikke mere sådan noget, man sælger online, eller sådan, er det stadigvæk det, man gør? Og han siger, at det er altså det bedste at vise det frem, fordi det netop, man skal jo kunne vise alle de der...
3: Det er det. Man får ikke samme fornemmelse af et ballistisk missil, hvis man ikke, altså hvis man bare ser det på nettet.
1: Nej, præcis.
4: Det er det, man altid har sagt. Hvis du skal købe ballistisk missil, så tag på messe og oplev det tæt på.
3: I Herning.
4: I Herning.
1: I Herning, lige præcis. Men mere om det i hvert fald efter mine nyheder. Men vi skal altså også lige nå at vende et par andre ting. Festivalsæsonen, den er jo ved at være over, men... debatten om især én festival, den er altså slet ikke slut. Det er Musik i Lejet, jeg tænker på, og den har jo været temmelig omdiskuteret af flere omgange, og har også måttet rykke lokation. Og nu vil festivalen så gerne udvide, så de får lov til at arrangere koncerter og events i løbet af hele sommeren, og altså ikke kun under selve festivaldagene. Men det er de lokale i Vejby i Nordsjælland meget imod, fordi de frygter, at det vil støje og genere for meget. I aften har Gribskov Kommune så inviteret til et dialogmøde, og her der er omkring 1000 mennesker, der har meldt sig til for at komme til det her møde. Forud for mødet så har Musik i Lejet opfordret de lokale frivillige til at komme og tage t-shirts på med festivalens logo, for ligesom at vise deres støtte til festivalen. Men det er Pernille Tranberg ikke vild med. Hun er en af personerne bag en gruppe, der hedder Nej Tak til Oplevelsescenter i Vejby, og hun siger sådan her.
5: At de så kommer klædt ud i en eller anden bestemt uniform, altså det er måske lidt plat i forhold til at komme og have en seriøs og saglig debat.
1: Men Andreas Gravengård, der er festivalleder, han ser altså ikke det store problem i de her t-shirts.
6: Jeg tror ikke, en t-shirt gør så meget til eller fra.
1: Ja, og måske understreger det her lidt, at det er altså en sag, der er mange følelser på spil i, når selv påklædningen kan diskuteres. Dialogmødet her, det begynder kl. 18. Og så dengang jeg gik i gymnasiet, der havde jeg sådan en klassisk engelsk samfundsfagslinje. Men på Næstved Gymnasie, der er der i dag åbnet en ny slags linje, hvor at eleverne skal lære om biologiske udslip og om førstehjælp og krisehåndtering. Det er en beredskabslinje simpelthen, og den slags er der allerede nogen af på FGU'erne, altså på de forberedende grunduddannelser. Men det er første gang, at der er en beredskabslinje på gymnasier og HF'er. Det er lavet i samarbejde med Beredskabsstyrelsen, og vi skal lige høre fra Luca Gjerø, der er startet i 1.G på den her linje. Han forklarer her, hvorfor han har valgt det.
7: Det var nyt, og det var anderledes. Jeg tænkte, der vil være noget mere fysisk træning, som jeg godt kan lide at lave.
1: Det beredskabet skal altså puttes ind i næsten alle fag på den her linje på den ene eller anden måde. Og så hænger der stadigvæk lidt regn ved rundt omkring, mest i Jylland, hvor der også kan komme torden, men ellers så skulle det gerne klare mere op, så eftermiddagen bliver med sol og kun enkelte byer, og så bliver det mellem 15 og 21 grader.

0: August Højen, altså her i Kaster mig ud i. Klokken den er 15.07. Det betyder selvfølgelig, der er carte blanche i dine ører. Velkommen til, hvor vi jo skal kigge lidt nærmere på shoppingmulighederne i Herning de her dage. Fordi hvis der er noget, der er en positiv indikator på fremtiden, så er det, at den danske våbenmesse Dalo Industry Days er i eksplosiv vækst. Våbenmessen forventer at blive dobbelt så stor som sidste år. Det betyder også, at de er flyttet fra Ballerup, og nu er det Messecenter Herning.
1: Alle veje fører til Messecenter Herning.
0: Ja, hvis du er stor nok, så ender du i Messecenter Herning. Og det er jo så stater, indkøbere, internationale krigsdrengerøve, der kan tjekke alt muligt nyt grej og høre nogle fede talks.
2: Ja.
1: Og så der er talks også?
0: Ja. Der er talks. Jeg har faktisk bare lige, så I kan få en mavefornemmelse for, hvad det er for en slags event, det her. Så tager nogle talks med, som vi lige kan køre igennem. Man kan tage til drinks og dialog med Business Sweden og våbenproducenten Saab, hvor man bare kan sidde og hygge med, ja, det ved jeg ikke, Moscow Mule eller et eller andet, og snakke nyt fedt grej.
1: Drinks og dialog.
0: Ja, drinks og dialog om krigsting. Det her tror jeg faktisk er mit yndlingsevent. Det er Trifork, som har en god talk om AI på slagmarken, hvor de blandt andet skal kigge ind i, og du citerer jeg, den nødvendige ændring af det etiske og lovmæssige mindset for at besvare udfordringer på nutidens slagmark. Så virksomheden har ligesom sagt, det er ikke en diskussion om etikken, hvor den skal hen. Det er mere, vi har lavet det her sygt fede våben, som er absurd grusomt, så vi er nødt til at ændre reglerne, hvis det her det skal ud og flyve.
2: Men altså, nu har jeg jo været værnepligtig. Og hvad havde man to slogans, ja, som taler godt ind i det her? Mm. Det er vold avler vold, ekstrem vold avler fred. Det var det ene.
0: Det er meget smukt.
2: Noget andet er, at hvis du ikke kan løse problemerne med vold, så er du ikke brugt nok.
0: Jeg tror, Trifork, altså, de kender godt de der...
2: Det er det.
0: Den nødvendige ændring af det etiske, det skal heller ikke være det. Jeg tror, det er en skide hyggelig talk, faktisk. Men det, som jeg har kigget på, det er, at inde på deres hjemmeside, der er der en masse fede ting, som man kan se og købe derover. Det er jo en masse, der går rigtig godt over at røre. Mm. Så jeg har planlagt, at du, Astrid, kan lave en blind ranking af fede ting, som man kan få på våbenmessen i Herning.
1: Hvorfor lige mig? Der skal det.
0: Hvorfor ikke, har jeg lyst til at spørge?
2: Det er bedst med dig.
1: Bedst med mig?
2: Jeg kender det mest. Jeg har været i forsvaret.
0: Nej, du har været i forsvaret. Værnepligt.
1: Okay, så jeg skal blindranke det?
0: Ja, du skal blindranke forfærdelige våben lige om lidt.
1: Og således gik der en arbejdsdag.
2: Hvad har du lavet i dag?
1: Blindranket våben. Det er så vanligt.
2: Det er fedt. Jeg føler også, at vi tager blindranking nye steder hen.
0: Ja. Der er selvfølgelig også andet end våben. Der er jo alt muligt på sådan en våbenmester.
1: Nå.
2: Men nu blindranker vi våben, ikke?

0: var det, vi var.
1: I dag og i morgen, der er der våbenmesse i Herning. Dalo Industry Days, hvor alt, hvad der kan kravle og gå af nationalstater og våben- og forsvarsproducenter, de hænger ud, ser på ny grej, og så regner de jo med, at den her våbenmesse bliver dobbelt så stor i år, så det tegner jo skønt for fremtiden. Det er en industri i vækst. Der bliver vist vildt meget grej derovre, som man kan købe, og jeg tænker faktisk, om du, Astrid, kunne tænke dig at prøve at lave en blind ranking af nogle af de ting, man kan se derovre og købe. Mm. Og blind ranking er jo, altså, jeg giver dig pladserne fra 1 til 5, og så skal du med, hvad hedder det, tage én ting ad gangen og sætte dem ind fra 1 til 5.
2: Jeg synes, der er fedest.
1: Ja, præcis.
3: Okay. Det er jo sjovt, fordi så ved du ikke, om du får drone svar på Messi til sidst.
1: Ja, præcis.
3: Og så har du kun 5'eren tilbage.
1: Og så det vil være ærgerligt, over det, for eksempel.
2: Det vil måske være ærgerligt, ja. Okay. Det.
1: Du har fået nogle billeder foran dig.
2: Ja, du har printet her til mig.
1: Det, du kigger på der, det er en Black Hornet 4. Det er næste generations UAV-ubemandet luftfartøj, vejer 70 gram og klarer sig i det, der hedder scramblede områder og kan flyve i mere end 30 minutter. Kan klare vind til op til 30 meter i sekundet. Højopløsningstermalkamera og elektro-optical kamera, som er godt i lavlysområder. Hvor skal den ligge? 1, 2, 3, 4, 5.
2: Er det en drone? Det ligner bare en mini-helikopter.
1: Ja, det er en drone. En civil vil kalde
2: den
1: en drone.
2: Hvad siger du, den kan køre op, hvad hedder det, flyve op til 30 minutter? Det er ikke meget.
1: Jo, for sådan en lille 70, den er 70 gram, meget lille.
2: Nej, det synes jeg ikke er sejt. Den bliver helt sikkert nummer 4.
1: Nummer 4?
2: Ja.
1: Okay. Så det, du ser nu, det er en Black Scorpion mini-torpedo.
2: Det ligner en sort tampon.
1: Det er det ikke. Det er en eksplosiv lille satan, det der.
3: Ved vi, om den kan
2: bruges? Det kan menstruation også være, vil jeg bare sige.
1: Jeg tror, hvis du var på messen, ville du højst sandsynligt kunne snakke dig frem til, at det kunne være en ting. Det er en mini-torpedo, som kan affyres fra alle platformer. Her taler vi både hurtigbåde, bemandet og ubemandet, mini-ubåde, skibe og helikopter. Og den er designet til at jage mini-ubåde. Ja. Hvor skal den ligge? 1, 2, 3, 4 eller 5?
2: Ja, den får en 5'er.
1: En 5'er?
2: Yep. Okay. Den er jeg ligeglad med.
1: Så er der, og det her er jo alt sammen ting, man kan se på messen i Herning. Så er der double tap espresso kaffebønner. Det er Operators Coffee Club, som blev grundlagt i 2017 af to jægersoldater for at imødekomme behovet for gode kaffepauser, som kaffeelskende operators oplevede, når de var ude af kontoret på missioner. Så
2: kaffebønner, den får en 1'er.
1: Det er en 1'er?
2: 100%.
4: Okay.
2: Luksus.
1: Det, du så kigger på nu, det er...
4: Åh, kæft, den er fed.
2: Nej, den er sgu sej.
1: Ja, det er Ballistic Missile FP9. Med et payload på 800 kilo og en rækkevidde på 850 kilometer, så er det...
4: Hvor meget?
1: 860 kilometer.
3: Ej, kæft, det er meget.
1: Okay. Det bliver kun affyret på en jordbaseret platform. Man kan ikke få det hele, men...
2: Jeg hørte, du sagde jordbær. Jeg forstod ikke. Kan du sige det igen?
1: Hvor jordbaseret?
2: Nå.
3: Ej, var den fed. Ja. Vi ville kunne springe et sommerhus i Vejle i luften uden problemer herfra.
1: 100%.
3: 100%.
2: Jeg bliver lidt influeret af Mikkel nu, synes jeg også, det er
1: undskyld,
2: så sejt.
1: Undskyld.
2: Det er fordi,
1: Jamen, du har hvad? Hvad har du tilbage?
2: 2 og...
1: Og 1?
3: 2 og 3, ikke?
2: Nej, 1 er den bare kaffen.
1: 2 og 3, ja. Hvor ligger den?
2: Det her, det får en 2'er.
1: En 2'er?
2: Ja.
1: Nå, så kommer vi til den sidste Flycat 4, som er en X-formet kamikaze-drone designet til autonome...
2: Nej, det er den ikke. Den ser så kedelig ud.
1: Op til 80 km rækkevidde. Payload er mellem 2,5 og 3,6 kilo. Så en rigtig lille brumbas.
4: Hold kæft,
2: jeg kan mærke, altså, det interesserer mig så lidt, jeg zoner ud, hver gang du ser et eller andet.
1: Jamen, den ligger
2: en brumbas.
1: På en 3'er?
2: Ja, det er den sidste, der er tilbage jo.
1: Ja.
2: Nej, som så var... Var det 3'eren, der er tilbage? Jeg ved det ikke engang. Så længe jeg har kaffen i starten, det er 3'eren, der er tilbage.
3: Hvor langt sagde du, den havde rækkevidde?
1: Den der, det er 80 km.
3: Kæft, mand. Så vi vil kunne springe et sommerhus i luften i Næstved uden problemer med den?
1: Højst sandsynligt, ja. Og hvis du tog til Næstved, kunne du ramme Vejle?
3: Ja.
2: Jeg ved...
3: Jeg er vild med den. Hvad? Nå, den bliver nummer 3.
2: Jeg ved ikke, hvorfor... Jeg kan ikke lide den energi, I vil skabe på hende. Er det fedt at springe et sommerhus nu?
1: Det er våbenmæssigt, jo.
3: Hvis man nu har... Hold kæft. Brug til et eller andet.
2: Nå, da. Okay.
3: Flycat.
2: Jeg står til Herning,
3: ja. Jeg siger, man kunne, ikke?
2: Nej. Sure, du burde gøre det.
1: Nå, men glædelig våbenmæsse til alle jer, der er taget til Herning. Jeg håber, I får nogle rigtig gode dage.
3: Her er Mille på Gør Noget.

0: ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærlighed. P3. Det, man hører.

0: kæmpe nummer, altså her fra Scarlet Pleasure, Wide Awake.
1: Jeg har jo noget lidt atypisk på min dosmerseddel i dag.
2: Ja?
1: Ja. Du mærker til, hvad jeg gjorde der.
2: Ja, ja, ja.
0: Du behøver lade være at sige det.
1: Nå, undskyld.
0: Det er jo ikke
1: det. Så vil du bare have et applaus.
3: Okay. Så tæller den ikke.
1: Nå. Men i dag, der skal jeg til min allerførste bogreception. Det her, I hører lige nu, det er sådan, jeg forestiller mig, det er at træde ind til en bogreception. Jeg skal jo møde kultureliten. Det er... Jamen, det føler jeg, skal.
0: Hvad skal det komme an på bogen? Hvis det er Anders Hemmingsens selvbiografi, så tror
1: okay,
0: jeg ikke, du skal...
1: Det er det ikke. Det er en roman. Jeg har kun set forsiden, så jeg ved ikke andet, at det er en roman.
0: Ja.
1: Og det er lidt langt ude, grunden til, at jeg skal afsted. Det er min søsters kærestes bror. Og jeg er blevet inviteret og tænker, ved du hvad, det prøver vi da lige af. Men nu kan jeg mærke sådan op til, jeg tænker, det ved jeg faktisk ikke, om jeg kan finde ud af. Hvad skal jeg stille op med mig selv? Både mit kropslige og hvad jeg siger og så videre.
3: Er det en forfatter, som man ved, hvad man er?
1: Nej, det tror jeg ikke.
3: Så der er ikke sådan pindemad og sådan noget?
1: Det jeg bliver i tvivl. Det bliver i tvivl om. Jeg aner ikke, hvordan det fungerer.
3: Har du været til en bogreception?
0: Ja, jeg har faktisk delt en forfatter på et tidspunkt.
3: Hey.
1: Det er perfekt.
3: Knuckles?
0: Nej, det er ikke så sejt, som man tænker.
1: Er det ikke det?
0: Nej.
3: Player?
0: Ja, okay. Ja, okay.
1: Sagde du lige player? Det var nyt.
0: Jamen, ja.
1: Så har du været til bogreceptionen før?
0: Ja, det var jeg så et par gange, faktisk.
1: Hvordan er det? Hvad skal man gøre? Hvad skal man have på, for eksempel?
0: Det var lige før... Det var en af grundene til at tænke sådan... Det kan være, at jeg skal se en anden.
1: Nej?
0: Jo.
1: Nå. Hvorfor det?
0: Jeg tror, jeg synes, det kan være et segment af danskere, som... muligvis kan være en lille smule selvsmagende.
1: Du lyder som en langsom Hassan der.
3: Oj. Siger du det?
0: Ja, det tror jeg.
1: Okay.
0: Altså, det er måske specielt... Altså,
1: men,
0: det kan være lidt navlepillende forfattere. Men, specielt måske, hvis det er sådan nogle lidt... Du ved, jeg har skrevet en lille bog, der handler om dengang min kat Misser døde i 8. klasse, som har sat sig store spor i mit liv.
3: Ja. 400 sider.
0: 400 sider, og ja...
1: Men det kan også godt være, og det havde jeg måske også tænkt selv, det var. Men så kan det godt være, at jeg skal blive lidt tilsmagende. Jeg vil jo godt passe ind. Jeg skal jo lige give sådan et lille indtryk.
0: Jeg tror, det er kedeligere, end man lige tror.
1: Tror du det?
0: Ja, det er ikke så fedt. Altså, når du er halvvejs igennem et stykke parmaskinke ud over noget melon, og altså, så går magien lidt fra det.
1: Jamen, men det er jo ned til det helt, altså, tekniske, når jeg er der. Står jeg op, skal jeg sætte mig ned? Hvis der er et champagnetårn, tager jeg så den øverste champagne, eller tager man den nederste? Det har du ikke prøvet før.
0: Ja, men det er der ikke, tror jeg.
1: Hvad siger du?
0: Der er måske et kavatårn.
3: Ja, det
1: okay, men hvad stiller man op
0: med et dårligt kavatårn?
1: Hvad stiller man op med et kavatårn? Det har jeg aldrig prøvet før.
3: Du skal ikke røre det. Der må du ikke gå hen, mit barn.
1: Må jeg ikke det?
0: Nej, for de skal genbruge det til den næste bogreception.
1: Så det er bare til pynt?
0: Ja, det tænker jeg. Jeg synes, bogreceptionen er en lille smule ligesom morgenmad på sengen. Det lyder fedt, men i praksis er det lidt noget lort.
1: Okay, men står man og bladrer? Snakker man om bogen? Hvad siger man?
3: Du går over og tager et glas kava, og så går du over. Du skal bare huske lige at zone rundt om, og så du ved jo, hvordan forfatteren ser ud. Går over til personen, og så skåler du lige og siger tillykke med en fin anmeldelse.
1: Krammer man? Klapper man på skulderen? Godt
0: man klapper meget, men det er fordi en bogreception er lidt ligesom bryllupper, bare uden alt det sjove. Så det er kun taler jo.
1: Nå.
0: Ofte kan det jo også være forfatteren. Det har jeg i hvert fald prøvet den ene gang, hvor jeg var sådan, ville godt læse lidt op af bogen. Den som er blevet et helt kapitel og to næste 20 minutter, hvor jeg også var sådan, nu behøver jeg i hvert fald ikke købe den.
1: Jeg troede bare, man skulle mingle.
3: Men hvis det er, det kan jo godt være meget festligt. Hvad for nogle anmeldelser har bogen fået?
1: Ja, men det er jo så det. Den...
0: Kom med det.
1: Okay, den har fået et hjerte i Politikken, indtil videre.
0: Så kan det være, det er en rigtig bog, jo. Det er jo faktisk en indikator på, at det godt kan være lidt godt.
3: Har du nogensinde været til en begravelse?
1: Ja.
3: Det bliver sådan.
1: Ej. Med kava.
3: Nej, det bliver nok værre. Det er rigtigt. Ja, og så med pindmad.
0: Hvornår er det i dag?
1: Ja, det er i dag, når jeg får fri direkte afsted.
0: Jeg vil drikke lidt inden. Det er simpelthen det bedste råd. Begynd nu, faktisk. Jeg synes, vi går ud og finder noget nu.
1: Ej, jeg har glædet mig til det her. Det kan
0: det
1: jeg ikke lægge
0: nu. Det skal du da helt klart gøre. Nå. Jeg tror, du skal drikke inden.
1: Jeg tror, han er fuld. Ja. Oh, nej. Vi må se, hvordan det bliver.
0: Ja.

0: Shawn Mendes fik her på Treat You Better. Det er den store dag.
1: Har du glædet dig?
0: Ja, jeg har faktisk glædet mig en lille smule. Følte, det gik meget godt sidste gang.
2: Har du lejligheden, så har vi lejlighedssang.
3: Det er nemlig blevet onsdag, og det betyder, at vi skal lave en lejlighedssang til en af jer lyttere, der sidder derude med en god lejlighed. Hvis du sidder med en lejlighed, så skal du ringe på 70 20 20 20. Og der er jo ikke nogen London-uddannede musikere i studiet lige nu. Han er ude at lave fjernsyn.
1: Det mangler vi slet ikke.
3: Har vi Astrid og Mikkel som backup?
0: Jeg har haft musik på en imod.
1: Jeg har slet ikke haft musik, men jeg kan da godt synge en lille smule, hvis jeg selv skulle
0: sige
1: det.
0: Du ved, hvad det er.
1: Ja.
3: Det vi leder efter, det er jo ikke en lejlighedssang, som man gør det til bryllup eller konfirmation eller noget andet. Det er mere de små lejligheder i livet.
1: Mm.
3: Sidste uge lavede vi en lejlighedssang om... Kan I huske det?
1: Ja, det kan jeg da godt huske. En kat, som havde fået fjernet sin...
3: Ja, det var en tumorkat.
1: Tumor, ja.
3: Ja, som jeg synes blev rigtig god. Og jeg synes, I voksede begge to med opgaven. Og det er også det, jeg gerne vil se i dag. Det er, at I prøver at give slip på jeres nervøsitet over, hvordan lyder jeg, hvordan det... Fordi så kan I faktisk begge to godt synge. Det var også det sms'er, vi fik ind.
1: Var det det?
3: Ja, I kan meget mere, end I selv tror.
1: Jeg har jo lidt svært ved omkødet fortsat, men jeg giver den alt, hvad den kan bære.
3: Hvis du sidder derude og har en lejlighed, og har lyst til at få lavet en lejlighedssang på cirka 5 minutter, så skal du ringe ind nu på 70 20 20 20.

0: du lejligheden, så har vi lejlighedssang.
1: Det er simpelthen så dejligt at sidde herovre og kigge med i telefonsystemet på alle mulige, der bare ringer ind, fordi de har lyst til at være med i det her. Mm-hmm. Tusind tak. Altså, jeg ønsker, vi kunne lave 8.
2: Men vi kan jo kun lave en enkelt lejlighedssang.
1: Det kan vi kun. Og vi har simpelthen valgt Nina ud i dag.
3: Hej Nina.
4: Hej.
3: Fortæl os, hvad skal lejlighedssangen handle om?
4: Jamen, lejlighedssangen skal handle om, at vi skal have besøg af vores naboer. Fordi det er onsdag. Og så skal vi have langtidsbaseret oksegryde.
3: Okay.
4: Og æble crumble muffins. Med egne æbler fra haven, egne gulerødder og egne kartofler.
3: Ej,
4: så det er simpelthen en helt stor onsdag.
1: Langtidsstegt, ingen til?
2: Langtidsbaseret.
4: Ja, altså, okse. Ja, eller hvad? Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er. Jeg har bare puttet med oksekød i en gryde og ladt det stå i 4 timer.
1: Du får det godt i forhold til... Du burde det lyde meget gastronomisk.
4: Ja.
2: Okay, lad være at spørge ind til det. Jeg har bare taget noget oksekød og prøvet med din brud. Yes.
1: Super. Hver onsdag, det. Nina?
4: Ja, det er faktisk hver onsdag. Så laver vi sådan en bytter. Så de kommer ind til os i dag.
1: Bytter?
4: Og så nogle gange, hvis man har overskud, ja, altså, så kommer vi ind til dem hver anden onsdag. De kommer til os hver anden onsdag.
1: Nå, jeg forstår.
2: Er det nogen, ja. I har et meget tæt forhold til, siden I bytter med lidt?
4: Ja, vi kender den ikke så godt. Nej, vi er rigtig tætte, faktisk.
2: Hvad hedder de?
4: De hedder Julia og Malte.
2: Julia og Malte.
4: Ja.
2: Og hvad hedder din mand?
4: Min mand hedder Emil, og så har de har så to børn, der hedder henholdsvis Rita og Hugo. Og vi har et barn, der hedder Alfa, og har et på vej. Som ikke har noget navn.
3: Nej, tillykke.
2: Du skal ikke lave jo. Du skal ikke lave den,
1: ikke? Ja.
2: Omega.
1: Det er da lidt... Altså, når man sådan bytter frem og tilbage, så tænker jeg... det er da også lidt et sats, ikke? Altså, det der med... Altså, du ved... Så det kræver jo også, at begge... Altså, at alle... At kemien skal jo være der mellem alle fire, på en eller anden måde.
4: 100%. Ja. Og det er den også. Altså, jeg startede med at være veninder med Julia, og en eller anden dag, så ville de købe et hus heroppe i Allerød.
1: Mm-hmm.
4: Og så sagde de, hey, skal I ikke lige op og se på nabohuset, der også er til salg?
1: Ja.
4: Og så gjorde vi det, og så endte det sgu med, at vi bare købte huse ved siden af hinanden.
1: Okay.
4: Og så er vores mænd, de er så virkelig også blevet gode venner.
1: Mm.
3: Og det kan I bruge dem.
1: Det er mere sådan, I bytter på. Det er mere sådan, okay, jeg havde bare misforstået kemien. Undskyld, det bliver gammeldags.
2: Nu er det jo onsdag, men må jeg spørge, bliver der klappet nogle primitivoer op sådan en sådan aften?
4: Det gør der helt sikkert. Mm. Altså, ikke for mig, fordi jeg er for ud, men altså
2: nej,
4: for de andre. Ja, der plejer at ryge et par øl og et par flasker, noget skal jeg sige.
1: Det er da nyt, at man ikke drikker under graviditeten i Allerød, er det ikke det?
2: Så kommer du også til
3: at lade
2: ham. Han er tilbage.
1: Det er sjovt, man er.
4: Hvis du spørger mig om min craving, så er det, jeg allermest har lyst til, det er en flaske hvidvin.
1: Ja,
3: okay.
2: En enkelt flaske for sig selv, du.
4: Ja, præcis.
2: Okay, så jeg føler, jeg har, hvad jeg skal bruge.
3: Ja, der er masser at tage.
1: Jeg har aldrig haft mere.
2: Nej, perfekt. Nina, vi bruger lige 5 minutter nu. 6 minutter. Og så har vi en lejlighedssang til dig, når vi er tilbage.
4: Det lyder godt. Tak for det.

0: eller hvad?
1: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
2: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
1: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
3: Det er blevet tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
1: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
4: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
1: Se ultravild på DRTV.

0: Mikkel? Spin it.
1: Har du lejligheden, så har vi lejlighedssangen.
0: Vi er nemlig i gang med at lave en lejlighedssang. Vi har faktisk allerede skrevet den, og vi har skrevet den til Nina. Hej Nina.
2: Hej.
0: Nina, du og din mand Emil har nabobesøg. I har en ordning, hvor I bytter rundt. Med naboerne spiser hos hinanden hver onsdag. I dag står den på langtidsbaseret oksegryde med apple crumble muffins og en masse rødvin og nogle øl. Det lyder rigtig hyggeligt. Og så i næste uge, der byder I, og så tager I så over til dem.
2: Nemlig.
0: I har skrevet en sang til naboerne, Julie og Malte, som I kan synge sammen.
2: Det glæder mig mega meget til at høre.
0: Dejligt. Og hvordan er det? Hvem er det, der starter? Det er dig,
3: Astrid. Det er så mig i dag. Vi har byttet rundt.
0: Den er lidt tight på starten, det skal du være opmærksom på.
3: Ja, men det, jeg ved det, og jeg vil prøve alt, hvad jeg kan. Jeg rejser mig faktisk lige op.
0: Okay, dejligt. Fedt. Nina, er du klar?
2: Ja, totalt klar.
0: Værsgo, Mikkel.
4: Skal jeg trykke?
0: Ja, trykker bare på.
4: Ja. 2. Ej, og 2. Ej, 2. 3.
5: De varme gryder. De står og syder. For vi skal hygge os igen.
6: Vi skal rødvin og gode snakke. Bare have det godt og se, hvor aftenen tager os hen. Jeg vil med vores aftale.

0: Men mindre I selvfølgelig synes, det er noget svineri. Det stør vi ikke at sige.
1: Det var det,
0: Mia. Nej, skridt.
2: Jeg står og klapper på min mave, fordi jeg har telefonen i den.
1: Prøv at høre, Nina. Det er det bedste bifald, man kan få.
0: Hvor skønt. Det er gravid i klap.
2: Ja, det er godt. Nej, det er skide godt.
1: Lidt sælagtigt. Skide godt. Nina, vi prøver, ja.
0: Men lige tilbage, hvordan den glider ned.
2: Ja, super. Jeg glæder mig til at spille.
0: Det er godt.
1: Og vil du have lov til lige at lave den lille krølle med...
0: Det gør
1: det,
0: Tor. Tak, fordi du ringede ind, Nina.
3: Ja.
0: Nina.
4: Havde lejligheden. Vi havde lejlighedssang.
1: Kæmpe nummer klar til her. Drake får du her på Hold On, We're Going Home.

0: Hej Mathilde.
1: Hey. Nå, det er dig, der tuller rundt.
0: Er det nu? Nej, I har 5 minutter, cirkus. Og så er der også lige lidt nyheder fra Pernille først.
2: Kan man ramme dig i morgen, Mikkel? Eller skal du strategisk udviklingsredaktør eller noget?
0: Nej, jeg tror ikke, jeg skal noget i morgen. Jeg har nogle møder og sådan noget.
1: Tror ikke.
2: Det er jo meget ligesom at være en brandmand og være strategisk udviklingsredaktør. Man kan jo blive... Alarmen kan gå, og så
0: alarmen
2: skal man pludselig strategisere ting.
0: Helt vildt. Så skal det udvikles.
2: Ej, men du er med i morgen, ikke?
0: Jamen i morgen.
2: Fedt. Nogen, der er på lige om lidt, det er Jens Malte og Mathilde. De står allerede og lusker rundt herinde.
3: Mm. Hej.
2: Skal I lave noget sjovt i dag? Får I besøg af nogen kendte?
3: Nej. Men vi skal have strategisk udvikling.
2: Skal I?
1: Hey.
2: Mikkel, bliv hængende.
0: Jeg bliver nødt til at blive.
3: Ja, præcis. Tag 2 timer mere, Mikkel.
0: Jeg skriver hjem.
3: Ej, vi skal have et godt program i dag. Det bliver rigtig, rigtig spændende. Mm. Vi skal møde en helt særlig person lige om lidt.
1: Jeg er ret nervøs i dag. Ja, så, langt til siden, jeg har sådan gået ind i en af vores programmer med sådan
3: vi skal snakke med
1: følelser.
2: Ud af det en, der laver reggae.
3: Vi skal snakke med en, der arbejder nede i Mathildes brus. Som hun er helt vild med.
1: Unavngivet supermarked.
2: De to ting er ikke... Altså, det kan godt være, at der er reggae.
3: Han kan sagtens lave reggae.
2: Ja.
1: Det ved vi ikke endnu.
0: Wow. Jamen, det lyder også helt vildt klamt, at I bare ringer ned til en for en brus, som du har det lidt lummert med.
3: Jeg siger dem, der ringede, fortalt alt om en privat skoleforhold. Kan
2: det, det var sgu da Mathilde.
3: Det var sgu da Mathilde. Det er rigtigt.
0: Hold kæft, det godt forsvar, du har der, Mathilde.
1: Jeg er glad for, at du havde mig i 5 sekunder.
0: Du blev lige ud af bussen, så må du bare tyre ned under de store hjul igen. Okay, super fedt. Jamen, der er altså bare like her, når klokken.

0: her på Desperado. Og med den overtager Balalaika-studiet i et smukt samarbejde med Pernille Stisdal. Du har så nogle betrænheder med til os?
1: Ja, det har jeg.
0: Klokken den er 16.
1: Og vi skal her i Danmark være bedre beskyttet mod droner. Derfor har det danske forsvar nu indgået en aftale med virksomheden Therma om at lave et system, der kan spotte droner, når de hænger over luften over os. Og i længden så skal vi så også have et system, der kan skyde dronerne ned. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus, der har præsenteret den her aftale i dag.
2: Ambitionen er i hvert fald, at vi kan se, hvad der foregår, i stand til at skyde ned det, der måtte komme ind over os. Og det kræver, at vi jo også har et samlet billede af, hvad der foregår, og der er det her et vigtigt brik i det.
1: Ja, og I kan måske godt huske der sidste år, hvor flere lufthavne blev lukket ned, fordi man mente, at der var droner i nærheden af dem. Jeg har lige allieret mig med forsvarskorrespondent Mads Korsager for at forstå det her nye dronesystem lidt bedre. Han forklarede sådan, at der er tale om et computerprogram, som bruger AI til at holde øje med, hvad det er, der bevæger sig i luften over Danmark. Og så siger han også sådan her om det.
3: Det var lige præcis det, man savnede tilbage under droneobservationerne, de formodede droneobservationer for noget tid siden, hvor man simpelthen stod bagefter og ikke anede, havde der været nede i luften. Nu kan man gå tilbage og se, har vores sensorer fortalt os noget? Er der nogle spor, vi kan kigge nærmere ind i? Alt det kan det her program, formentlig på papiret i hvert fald, være med til at hjælpe med.
1: Og så videre til noget, som vi alle sammen godt ved er ulovligt, nemlig at kigge ned i sin telefon, mens vi kører bil. Men det er lige præcis noget af det, som nogle flextrafikchauffører bliver kritiseret for at gøre, mens de kører med passagerer. Det er jo primært ældre personer eller personer med handicap, der bruger den her flextrafikordning. Og en af dem, der har kørt med en chauffør, som decideret så tv på telefonen, det er Ronny Mogensen, som vi skal høre fra her.
4: Så kører han helt ud i rabatten. Og da han så har forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Ja, og der er altså flere sager, som minder om den her. Det er noget, som programmet Kontant afslører. Og transportminister Signe Munk fra SF, hun vil nu overveje, om der skal være bedre kontrol med chaufførerne. Og så kan jeg også lige få med, at spilsiden Polymarket nu skal blokeres her i Danmark. Og Jens Malte og Mathilde, altså det her Polymarket, er det noget, der siger jer noget?
5: Overhovedet.
6: Aldrig hørt om det.
1: Okay, så fint, så får I lige forklaringen her. Det er en online spilside, som har været meget omdiskuteret. Fordi den fungerer på den måde, at man kan spille på og vinde penge på, ja, altså alverdens begivenheder. Det er både sådan noget som sådan relativt harmløse ting, som sådan, hvem vinder en Oscar, men det er også nogle ting som krig og naturkatastrofer, og også hvornår bestemte personer dør.
6: Hold da op.
1: Ja, og det er jo selvfølgelig noget, som har været temmelig kontroversielt, fordi folk altså, kan sidde og tjene penge på og også på andre menneskers liv, kan man sige. Og så har der også været nogle historier om, at der måske har været noget snyd med den her side, fordi man mener for eksempel, at nogen kendte til dengang USA angreb i Venezuela, og så ligesom havde oddset på det inden, så de fik en masse penge ud af det.
6: Ud fra det dark?
1: Det er temmelig dark. Det er så Spilmyndigheden, der hører under Skattestyrelsen, som nu har valgt, at den her side skal blokeres, og det skal den sammen med 97 andre spilsider, som især sådan nogle med kryptovaluta. Og det handler om, at siderne ikke må udbyde spil i Danmark. Altså, de har simpelthen ikke tilladelserne til, det hedder det. Skatteminister Jakob Engel-Schmidt, han er godt tilfreds med, at de her sider nu skal blokeres, men i Liberal Alliance, der synes erhvervsordfører, der hedder Steffen Frølund, at det er ærgerligt, at vi i Danmark er så påpasselige med at tage imod nye ting, som han siger. Det kan man læse mere om ind på dr.dk. Der er stadigvæk regn, i hvert fald i Jylland, og der kan der også komme lidt torden. Men i resten af landet skulle vi gerne få sol her til eftermiddag og kun enkelte byer. Og så får vi mellem 15 og 21 graders varme.
6: Fedt, Pernille. Skal vi ikke ses igen om en time?
1: Oh, okay. Lad gå.
6: Klasse.
7: Det her er Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby
8: og Mathilde Mus.
6: Og så var det midten af ugen.
5: Og så var det onsdag. En dejlig onsdag. Jeg håber, at du har en dejlig onsdag derude. Vi har haft en dejlig onsdag her inde på B3, og nu er vi klar til at lave 2 timers...
6: onsdagsradio.
5: Smæk dejlig onsdagsradio lige til din øregang. Mathilde, er du klar?
6: Ja, nu er jeg.
5: Jeg er også klar. Velkommen til Balalaika.

0: Stupid Song her fra Olivia Rodrigo. Du lytter til Balalaika, hvor vi lige om lidt skal til noget, som jeg lidt...
1: Du er lidt nervøs.
0: Jeg er lidt nervøs.
1: Vil du være? Også fordi det, og det er bare, du har røde kinder, og du er lidt cute omkring det faktisk. Fordi
0: det er fordi, jeg skal noget med følelserne.
1: Du skal rent faktisk sige til en person, at du elsker dem.
0: Ej, okay. Jamen,
1: det skal du
0: da. Det vil jeg gerne prøve at undgå, men noget derhenad. Elsker er et virkelig stort ord.
1: Jo, jo.

0: Den første menneskelignende robot i en voksen størrelse er nu startet i træning. Træning til på sigt at blive ansat i Føtex.
1: En form for robotpraktik.
0: Ja, det må man sige. Og jeg fik det sådan, da jeg læste i dag, sådan, fuck det nu, eller sådan, nu er det sket, ikke?
1: Jo.
0: Der var den. Og de tager vores job, og de første jobs, de kommer til at tage, det bliver ungarbejdernes.
1: Du tror, en robot kan klare en ungarbejders job på sigt?
0: Det er meget sådan, jeg læser det.
1: Okay.
0: Det kan være, det starter med Føtex lige nu, men det er jo et spørgsmål om tid.
1: Så kommer det til alle dagligvarerbutikker i hele Danmark.
0: Det er jeg i hvert fald meget bekymret for. Fordi jeg kan rigtig godt lide ungarbejdere. Jeg kan godt lide menneskelig kontakt.
1: Og du kan også godt lide at handle, så derfor møder du tit ungarbejdere nede i din lokale.
0: Ja, præcis. Jeg er der virkelig meget. Og jeg har en yndlingsungarbejder, som... Altså, jeg handler det samme sted hver dag.
1: Mm.
0: Ham her, han har været der hver dag, siden jeg flyttede til Sydhavnen, hvor jeg bor. Men jeg kender ham jo ikke.
1: Nej, nej.
0: Men vi vil gerne have fat i ham i dag til en snak om det her. Og jeg har lavet noget gravearbejde. Og jeg har så fundet frem til, at det må være dig, Ali.
2: Ja,
0: hej. Hej, Ali.
1: Hej, Ali. Kan du huske Mathilde?
2: Ja, det kan jeg, efter hun lige forklarede, hvilken situation der var, så kunne jeg godt lige huske.
0: Ja.
1: Og hvad er det for en situation, hun har fortalt om, Ali?
2: Jamen, hvis jeg husker rigtigt, så var det noget her for, jeg ved ikke, hvor lang tid siden det er, men det er i hvert fald, at hver gang jeg så mødte Mathilde i Grosen, så var jeg så overrasket over, hvor glad hun var. Men selvfølgelig kan folk være glade en enkelt dag eller to, men det var så evig eneste gang, jeg så, var hun bare smilende glad. Og det ville jeg meget gerne kunne lære, så jeg spurgte hende alle ting. Hvordan fuck kan det være, at du er så glad hver evig eneste dag?
1: Og hvad kan du huske, hvad hun svarede?
2: Det ved jeg faktisk ikke. Det tror jeg ikke, jeg fokuserer så meget på, men jeg spurgte hende meget, jeg skulle bare spørge.
0: Jeg kan huske, det kom så bag på mig, at jeg tror, jeg fik svaret noget med, at det var vel nok bare, fordi jeg boede i Sydhavnen, at jeg var så glad.
2: Ja.
1: Ali, hvordan er det at være ungarbejder der, hvor du arbejder?
2: Jamen, det er faktisk meget fint. Altså, det for penge, det er jo bare et normalt ungarbejderjob. Til tider kan det være meget stressende, men... Kunder, som Mathilde gør, det en del lettere.
1: Okay.
0: Det er forsøgt det her, Ali, fordi jeg bare siger, altså, vi har jo ikke snakket sammen siden dengang interaktion, så har vi bare smilt til hinanden i halvandet år, ikke? Så derfor det her, det er lidt special.
2: Det tror jeg.
1: Prøv at høre, Ali, robotterne, de er ved at lære at blive ungarbejdere. Tror du, en robot vil kunne klare dit job?
2: Måske kun kassen. Jeg vil ikke sige på gulvet. Altså, jeg tror, det måske er lidt mærkeligt, at...
1: Ungarbejder-lingo, hvad betyder på gulvet?
2: Gulvet, undskyld, ja. Det er, hvis du ikke er oppe i kassen, så hvis du trimmer varer, eller du
0: lægger varer
2: op.
0: Det gør mig meget bekymret, at du siger det, Ali, fordi det er faktisk det er lige præcis det, de træner op til lige nu. Det er at kunne fylde varer op.
2: Nå, okay.
0: Så, fuck!
1: Ali, er du bekymret?
2: Okay. Jamen nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, det fedeste vil også bare handle, og nu med alt det her nye AI og den meget moderne verden, elektronik selvfølgelig også gør lidt befriende for mennesker at komme ned og have en fin samtale bare lige om det her. Hvor ligger ketchupen, eller hvor kan jeg få mælk hen, så det
0: tror jeg faktisk... Så du er slet ikke bange for, at den tager dit job?
1: Nej, fordi den ved jo helvede det ikke. Den ved ikke, at jeg skal svare, hvis du kommer ned og spørger, hvor ketchupen er. Det er jo kun Ali, der ved det, og de andre.
0: Ja, klar.
1: Ali,
2: hvad gør... Lille smule frygt, vil jeg sige, måske, men...
1: Okay, men du er nysgerrig på det. Jeg kan godt lide din positive indgang til det her.
2: Ja, altså... Det er det bedre for os alle sammen. Altså, jeg tænker... Den anden dag er det jo forretningsmanden, der får sine penge ind, så hvis det er billigere frem at få en robot med, så gør han jo bare det.
1: Okay. Wow. Jeg er nødt til lige at spørge jer to, Mathilde og Ali. Nu har I mødt hinanden hen over radioen, og I har haft en samtale. Hvad gør vi nu egentlig? Fordi du ved, nu kommer du ned og handler igen, Mathilde. Det kan jo godt være lidt akavet nogle gange, når man sådan har haft en interaktion, og så nu skal I se hinanden i virkeligheden. Hvad gør vi så? Ali, er du på arbejde i morgen formiddag?
2: Nej.
1: Hvornår er du på arbejde igen?
2: Det må være weekenden.
1: Okay.
2: Søndag.
1: Skal du handle på søndag?
0: Ja, jeg handler ind hver søndag.
1: Stort. Det kan være, at I lige skal sige hej et ekstra gang.
0: Jeg synes, vi dapper hinanden op, Ali. Er det ikke det, vi gør?
2: Skal vi dappe hinanden op?
0: Ja,
2: det kan vi sagt.
0: Vi dapper hinanden op. Ali, fuck, tusind tak, fordi du lytter til at være med i radioen, mand.
2: Jo, selvfølgelig.
0: Og vi ses i Brugsen, og så i mellemtiden, pas på robotterne, ikke?
2: Det skal jeg gøre.
0: Tak.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DR TV.
5: P3. Det er, man hører. Er man selv.
6: P3. Præster du i regn?

0: To lanterner. Her fra Mathias Rank og Fria Seja. Jens Malte, vi skal til Herning.
1: Ja, vi skal til Herning.
0: Ikke ja, det er jo... Normalt så skulle vi have været til Ballerup nu. Men i dag skal vi til Herning, fordi der er Dalo, som er Skandinaviens største forsvarsudstilling. Det er rykket til Messecenter Herning, fordi det er blevet så stort et event. Og de skriver selv om, hvad det er. Messen er samlingspunktet for land, maritime, air and space, cyber, IT og sikkerhedsindustrien og for virksomheder med produkter med relevans for forsvarsindustrien.
1: Love that.
0: Det er en våbenmesse, okay?
1: Yes.
0: Masser af guns, super drengeenergi, ikke? Ja, Jens Malte, kæmpe, kæmpe drenge. Og der er på den her messe også det afsnit, som de kalder live demo. Altså nogle live demoer af ting, man kan komme ud og se i deres program. Og jeg har kigget lidt på det. Det ser ret sindssygt ud.
1: Ja.
0: Jeg vil gerne præsentere mine tre favoritter for dig.
1: Åh, jeg glæder mig.
0: Er du klar?
1: Yeah.
0: Vi starter med Northcom Danmark. De skriver sådan her. Experience cutting-edge drone technology as remote-controlled drones secure terrain and recover a wounded soldier from the battlefield.
1: What the freak?
0: Så det her er, Jens Malte, en drone.
1: Yes, sir.
0: Der kan hente en sårede soldat ud på slagmarken.
1: Det er for sygt.
0: Det kan man få lov at se en demonstration af. Jeg ved ikke, hvordan de gør med den sårede soldat. Altså, om det er en skuespiller ansat til den her demo.
1: Det kunne da være for sygt. Det vil jeg gerne være.
0: Eller om det er bare en dukke.
1: Jeg vil gerne være testperson.
0: Det lyder fucking drenge.
1: Altså en drone, der kan gå ned og hente en soldat på slagmarken.
0: Jeg forstår det sådan, at den simpelthen kan recover.
1: Form for helikopterdrone.
0: Ja, det er en drone, vel egentlig i sig selv, men ja, det kan man opleve i onsdag.
1: Men helikopterdrone, du ved, fordi hvis man skal kunne komme ned, hvis du forstår, så skal man jo på en eller anden måde have propeller.
0: Det har droner også.
1: Ja, det har den her drone, men har... Nå, jeg droner, det er rigtigt. Ja. Jeg tænker på missiler. Okay, jeg troede ikke.
0: Okay, guns are right. Det kan man opleve i dag, onsdag 11. Det er sket. 11-11.30.
1: Det vil jeg gerne opleve.
0: Du kan også nå at opleve det i morgen, torsdag 10-10.30. Okay. Vi hopper videre
1: må
0: til...
1: Må lige lave lyd?
0: Ja. Fedt. Hyena UGV. The Hyena UGV Kamikaze.
1: Okay, is a already love that shit with the Kamikaze.
0: Single use ground strike UGV for strikes without active use of personnel that can hit dugouts, shelters and ground vehicles.
1: Jeg det her er ikke bruge engelsk. Fortæl mig, hvad det er.
0: Det her, det er en engangs fjernstyret bil, der kan eksplodere. Forstår
1: okay,
0: du?
1: Okay, det er sådan med James Bond-agtigt.
0: Du kører den her,
1: ja.
0: Og så går den der.
1: Er det en lille bil? Eller en stor rigtig bil?
0: Den er sådan lidt mellemlille.
1: Er det sådan, det er mere sådan en forpost?
0: En stor fjernstyret bil.
1: En stor fjernstyret bil, ja. Som kan eksplodere.
0: Ja.
1: Hvorfor eksploderer den? Hvorfor skal man bruge det? Jeg synes, det er sejt, men jeg ved ikke, hvad man skal bruge
0: det. Jeg synes ikke, vi skal gå ind i det her i radioen. Det er noget...
1: Og for at slå andre ihjel.
0: Ja, det er noget med det.
1: Hvorfor er du bange for at sige det? Det er jo det, med våben er til for.
0: Ja, ja. Jeg synes bare, det er ubehageligt at sige.
1: Ja, det ved jeg godt. Men så man kører den sted hen til nogen, man gerne vil slå ihjel, og så eksploderer den.
0: Ja, og så får man ikke bilen igen.
1: Nej, det er nemlig det.
0: Den eksploderer nemlig også.
1: Det synes jeg lidt af spild af bil. Jeg kunne bedre lide redningsaktionen.
0: Den er single use, nemlig. Ja. Jeg synes, det er ret dumt.
1: Hvad koster den? Kan man se det?
0: Det kan man ikke se. Det er jo til store virksomheder, det er ikke til privatpersoner.
1: Nej, men
0: heldigvis.
1: Okay, må jeg spørge noget? Store virksomheder. Skal de bruge en sådan bil? Jeg håber, det er militæret, der skal bruge den.
0: Ja. Det er militæret.
1: Fuck, de vil se suspekt ud, hvis min tandlæge lige købte sådan en der.
0: Nå, men der er jo sådan nogle virksomheder, der
1: send investerer... Send den ud i venteværelset.
0: Investerer i våben og sådan. Det er til dem.
1: Ja.
0: Prøv lige at høre. Der er også en heldags ting.
1: En heldags... et event.
0: Yes. Som er take control of a bulldozer fra en eller anden stand. And watch it operate live in the off-road area. Det er altså en bulldozer, der bare kører rundt. Man kan se, det er hele dagen i dag, og det er de hele dagen i morgen.
1: Det må jeg sige noget, der skulle de have holdt det tættere på Silkeborg. I Herning, der er der så fladt, at en bulldozer slet ikke kan vise sine kræfter. Det er simpelthen ude på heden, der kan man overhovedet ikke se en bulldozer. Det må jeg sige, der skyder eventet sig selv i foden. Altså, det må jeg bare sige. Apropos. Sådan der. Den skyder sig selv lige durk.
0: Ja, der er Dalo-messe i dag og i morgen. Sindssygt arrangement.
1: Jeg elsker det. Jeg vil gerne derhen.

0: mod Kim, der her danser med minder på P3's Ungåelige.
1: Har Danmark for mange festivaler? Det er en samtale, jeg gerne vil have, både med dig, Mathilde, men også dig, der sidder og lytter med. Fordi i Danmark, der er der 300 festivaler om året.
0: 300?
1: Mm. Det er sygt mange festivaler. Og
0: Er det med sådan noget vikingetræf, talt med og sådan noget?
1: Det er musikfestivaler og så sådan dagsevents, som ligesom...
0: Grøn koncert, for eksempel.
1: Ja, men også for eksempel noget, det ikke behøver at være hele musikdelen.
0: Ja.
1: Men det kunne også være sådan noget der, ikke?
0: Okay.
1: Og er 300 festivaler for mange, det tror jeg måske, at de synes op i Tisvilde Leje, som er den her by, der ligger næsten... Ja, så når man kan komme fra København. Og deroppe, det er et sommerhusområde, og deroppe, der skal beboerne i det, der hedder, altså i deres kommune, som er Gribskov Kommune, de skal til et dialogmøde her kl. 18 faktisk, hvor de ligesom skal snakke, Mathilde, om den festival, der hedder Musik i Lejets Fremtid. Kender du Musik i Lejet?
0: Jeg har været rigtig meget juks med den festival.
1: Den festival er en festival, der rimer på bøvl. Lad mig sige det sådan her. Der er rigtig mange festivaler i Danmark. Ja, 300. Og det er meget få festivaler, der får lige så meget omtale for bøvl, som det gør med Musik i Lejet. Og jeg tænker på, om det er dem, der bor i Tisvilde, som er træt af festivalens skyld. Altså, er de sådan unødigt træt af festivalen?
0: Ja, er de nogle brokrøve?
1: Eller er festivalen så irriterende, at det skaber brok?
0: Er det en ekstra dårlig festival?
1: Ja, fordi at der har været problemer med, at den larmede for meget, at den ligesom overtog byen for meget, men der har også været bøvl med, hvor den skulle ligge. Den lå på en parkeringsplads, så ville den gerne være større, nu ligger den på en campingplads. Alt det skal de til dialogmøde om i aften, og jeg forestiller mig, at det bliver en dialog præget af konflikt.
0: Klart, klart.
1: Og jeg synes, vi skal lave det, vi kalder for vindersager her i Balalaika. Det er et indslag, hvor vi gerne vil høre, hvad du mener om en sag, vi har taget med. Og i dag er sagen så såre simpel som, at Danmark har for mange festivaler.
0: Ja.
1: Og vi kommer jo lige ud af en sommer med sindssygt mange festivaler, så det er måske et godt tidspunkt at diskutere på, om Danmark har for mange festivaler.
0: Lige tage den op og lægge en føler ud.
1: Jeg kan sige, et argument for, at Danmark har for mange festivaler, det er, at det giver noget fnider i lokalmiljøet. Altså, det er meget at bede en nogle gange lille by om at huse rigtig mange gæster. Klar. Og huse store sådan artistnavne.
0: En fordel,
1: ja,
0: er, at det skaber sindssygt good vibes i en by. Jeg vil bare sige, jeg er vokset op tæt på Jelling, hvor der er Jelling Festival.
1: Ja.
0: Kæmpe god energi.
1: Det kunne de godt
0: altså,
1: lide.
0: Altså, bajer, grill, telte, klapstol. We freaking love that shit.
1: Okay. Jeg synes jo også, man kan sige, at det godt kunne... Du ved, måske kunne man godt sige, at vi behøver kun 150 festivaler, og så kunne man måske lige køre 20 minutter hen, klar, til en anden by.
0: Men

man skal forholde sig til nu, ikke, det er, om det her det er en vindersag eller en tabersag. Altså, at der er for mange festivaler i Danmark. Du skal ringe ind lige nu til os, 70 20 20 20. Meld dig ind i debatten. Vi vil rigtig gerne høre, hvad du synes. Er der for mange festivaler i Danmark? Ring ind lige nu, 70 20 20 20.

Danmark har for mange festivaler. Synes du, at det er en vindersag eller en tabersag? Det skal du ringe ind og fortælle os lige nu. 70 20 20 20. Vi har brug for at høre din mening. Vi vil gerne have en lille snak her, en debat. Synes du, Danmark har for mange festivaler? Eller synes du ikke, du skal ringe ind og fortælle os det? 70 3 gange 20.

0: her fra Arti Arti. Du lytter til Balalaika, hvor vi lige nu er ved at finde ud af, hvad du mener dig, der sidder i din Seat lige nu og lytter med. Ikke om politik, men om en sag, som vi har taget med til dig. Og i dag, der lyder den sådan her.
1: Danmark har for mange festivaler.
0: Ja, det skal lige til. Og lige om lidt, der skal vi have gang i en sms-afstemning, så vi kan få nogle procent, der finder ud af, sådan, hvor den ser lige ud med det.
1: Yes.
0: Men først, Jens Malte.
1: Ja, så skal vi sige hej til Sebastian og Nathan. Nathan, hvordan siger man det?
2: Nathan. Ja. Hvordan betyder
1: det, hvad det er? Det er super. Sebastian og Nathan, hvad synes I?
2: Jamen altså, vi synes, at det er en
1: tabersag. Det er en tabersag. Det er fint med masser af festivaler.
2: Ja, altså vores store argument er jo, at det skaber simpelthen et genialt fællesskab.
1: Mm.
2: Det gør det både for deltagerne, men jeg mener også, at der er en fordel ved frivillige, for eksempel. Nu var vi begge to på musik i Lade i år.
1: Ja.
2: Og
1: var det godt?
2: Det er skide godt. Det var fantastisk. Ja, det var det. Der bliver jo snakket lidt om, at måske det bedste år for musik i Lade. Jeg vil ikke melde mig helt uenig.
1: Okay. Hot take.
0: Rumor has it.
1: må jeg lige sige noget? Hvad er det med det fællesskab og musik i Lade? Altså, prøv lige at forklare. Hvordan mærker man det?
3: Ja, jamen altså, jeg tror, det bunder lidt i, at det er jo en travl hverdag. Der er mange af os, der kører fuldtidsarbejde ved siden af og så videre. Og så er det godt afbræk for sommeren at tage op i nogle gode omgivelser og møde mange af dem, man måske ikke ser til hverdag. Mm. Og så vil også nye mennesker og lære nye bekendtskaber at kende, ikke?
1: Prøv at høre, Sebastian og Nathan, tak fordi I bidrog. Katarina?
4: Ja?
1: Hvad synes du?
4: Jamen, jeg synes også, det er en tabersag.
1: Ej.
0: Hvor gammel er du, Katarina?
4: Jeg bliver 13 her i oktober.
1: Okay. Har du været på en festival?
4: Nej, ikke endnu, men jeg har hørt mange sådan familiemedlemmer, som synes, det er mega hyggeligt og fedt og sådan noget.
1: Hvor vil du, hvad for en festival kunne du godt tænke dig at komme på, hvis det var?
4: Altså sådan, den behøver nok ikke være sådan så stor.
1: Mm.
4: Fordi at, ja. For eksempel ikke Roskilde, fordi jeg synes, den er meget sådan stor.
0: Den er jeg også virkelig bange for.
1: Det kan være, du kan starte med en lidt mindre så.
4: Ja.
1: Okay, så du synes også, den taber sig, også fordi du er faktisk rigtig gerne vil på en.
4: Ja, og sådan, jeg kan også sådan se, hvordan det er.
1: Det kan jeg godt forstå.
0: Katarina, tusind tak, fordi du ringede ind. Jens Malte, jeg synes, det ser lidt spændende ud for dig, men lad os prøve at tage en sms-afstemning.
1: Kan der virkelig ikke passe, der er nogen, der synes, det er en vindersag, at 300 festivaler er rigeligt, og der er for mange, og måske der er nogen, der bor i en eller anden by, hvor det er pisse irriterende, at de der unge, fulde mennesker, de render op og ned af gader og stræder, der er bragt
0: overalt, og jeg, altså
1: de pisser op af bilerne og skider i skraldspandene.
0: Man skal sende en sms nu til 12.12.
1: Hvor
0: skal man
1: mange steder i Danmark kan Benjamin Howe spille koncerter?
0: Så for satan får jeg snart slukket for din mikrofon. Man skal sende en sms nu til 12.12. Start med P3. Lav et mellemrum. Og så skal man skrive vindersag eller tabersag. Hvis du kan høre os lige nu, er det meget vigtigt, at du stemmer, så vi kan få en korrekt, en repræsentativ undersøgelse her. Så 12.12. Start med P3. Lav et mellemrum. Er det en vindersag eller en tabersag, at der er for mange festivaler i Danmark, mens du får skrevet den sms. Dua Lipa her på Be The One.

Danmark har for mange festivaler. Det er den sag, vi har oppe lige nu i det, vi kalder vindersager. Du skal sende en sms til 1212. Start med P3, hvis du synes, det er enten en vindersag eller en tabersag. Altså, at Danmark har for mange festivaler. Gå på opdagelse.

0: 6 fodrer din musikalske nysgerrighed live i DR-lyd.
1: Godmorgen,
2: Det er altid godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdagsdilemma fra en lytter.
3: Men vi har brug for noget hjælp fra jer, der lytter med til Godmorgen P3. Jer, der lytter med nogle gange sidder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
1: Godmorgen
0: P3. Med Liva og Lasse.
4: Din verden på 3 timer.
0: Og nyheder hver halve.
4: P3.

0: igen her fra Lykke Lis. Sikke mange sms'er, jeg smalte.
1: Det er dejligt. Det betyder, at der er liv, og folk har meninger, og vi kan debattere.
0: Ja, fucking demokrati, man. Vi er ved at lave en afstemning.
1: Ja.
0: I det indslag, som vi kalder vindersager. Mm. Og det er sådan, at vi tager et statement med, en vindersag eller en tabersag, faktisk. Det kan det jo også blive.
1: Bare en sag.
0: Vi tager en sag med. Så finder vi ud af, om det er en vinder eller en taber.
1: Ja. Det er godt forklaret, Mathilde.
0: I dag lyder den således.
1: Yes.
0: Danmark har for mange festivaler.
1: Bare lige tør orientering. Der er 300 slagsen.
0: Ret mange.
1: Prøv lige at smage på den her.
0: Da vi havde folk igennem på telefonen.
1: Mm, 6 om ugen.
0: Der var folk meget sådan, nej, det er perfekt.
1: Kæmpe tabersæ.
0: Ja, men jeg er spændt på, hvad sms-fordelingen siger. Producer Christian, er du med ude fra rummet?
2: Ja, det kan du saftsuse mig lige tro, du.
0: Du har talt.
2: Ja, og vi har simpelthen fået så mange sms'er.
1: Mm.
2: Altså, det er helt vildt. Jeg tænker, vil I have nogle sms'er først, for lige sådan både for og imod?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Der er særlig en sms, jeg er meget glad for, men i hvert fald tabersæ. Stort set alle danskere, Esther, elsker festivaler.
1: Mm. Og det er der jo hæfter mig meget stort set.
2: Ja. Der er en, der skriver her. Kæmpe vindersag.
1: Mm.
2: Jeg har FOMO på alle dem, jeg ikke kan nå at deltage i, og jeg har ikke råd til 300 koncerter.
1: Luk dem. Luk dem, vedkommende ikke kan deltage i.
2: Præcis. Præcis. Nå, er jeg klar til nogle kolde tal?
1: Ja.
0: Fuldstændig.
2: 62% synes, det er en tabersag.
1: Og det var tættere, end jeg havde regnet med, faktisk.
2: Er det rigtigt?
1: Så faktisk, der var flere. Jeg kunne mærke med større modstand før.
0: Ja, du var bange.
1: Nu synes jeg godt, vi kan lukke 40% af festivalerne.
0: Det synes jeg er en rigtig god måde at gøre det på.
2: Ja,
1: gør det.
0: Ja. Lad os gøre det.

Og det var altså dance her fra Barry Can Swim til din onsdag eftermiddag. Hvis du lige har landet, velkommen til det her. Det er Balalaika klokken. Det nærmer sig godt nok 17. Det betyder, at der er betrænet og klar til dig lige om lidt. Men først, så har jeg vurderet, at vi godt kan nå en lille omgang med ham her.

0: Louis Henderson fik du her, før du siger farvel, hedder den. Og vi bliver nødt til at sige farvel nu til sangen, fordi klokken den er blevet 17. Det betyder, at der er betrænet og klar til dig. De kommer for dig, Pernille Stisdal.
1: Ja, og vi ved jo godt, at havniveauet kan stige på grund af klimaforandringer, og at vi også får mere ekstremt vejr og større risiko for oversvømmelser. Men udsigterne er faktisk så slemme, at vi kan blive nødt til at droppe nogle af de sommerhusområder, der ligger ude ved vandet i fremtiden. Det mener i hvert fald en forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet. Han hedder Ole Fryd, og han siger sådan her.
2: Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
1: Ja, altså mange steder i landet, der er den stigende vandstand allerede et problem, og der skal altså rigtig meget til for at kystsikre sådan nogle sommerhusområder. Men spørgsmålet er jo så, hvilke områder der skal stå for skud, og det er altså ikke lige en sag, som politikerne har lyst til at røre ved. Det siger vores klimaanalytiker, han hedder Philip Plar Kirkegaard, og han kommer her.
3: Der er ingen politikere, som har lyst til at sige, at der er områder, som skal opgives. Men de penge, der er sat af indtil videre, er ikke nok til at beskytte hele Danmark.
1: Og fra noget, som politikerne ikke vil røre ved, til noget, som de gerne vil tage sig af. Fordi i dag er vi blevet klogere på, hvad der står på regeringens to-do-liste for resten af året. En af de ting, som regeringen gerne vil, det er at skærpe straffen for det, som de kalder for dødsvold. Altså vold, hvor offeret mister livet. Statsminister Mette Frederiksen siger, at dødsvold nogle gange bliver straffet alt for lavt, som det er i dag. Og så nævner hun helt specifikt en episode på Islands Brygge den her sommer, hvor en svensk mand døde efter en voldsepisode i forbindelse med et VM-storskærmsarrangement. Vi kan lige høre hende sætte nogle ord på det her.
4: Sagen bliver nu behandlet ved politi, anklagemyndighed og domstol. Det har vi selvfølgelig respekt for. Men vi tager også politisk stilling, når sådan noget her sker i vores land. Og man må bare sige, at dødsvold i nogle tilfælde bliver straffet med en helt utrolig og helt uacceptabel kort straf.
1: Ja, og det her passer egentlig ret godt ind i det image, som Socialdemokratiet og Mette Frederiksen gerne vil have, om ligesom at være tough on crime, det siger vores politiske analytiker, Rikke Gjøl-Mansø.
5: Socialdemokratiet har af flere omgange lagt op til at skærpe straffen, og også gjort det i hendes tid som statsminister.
1: Og så er det mega forskelligt, hvor mange børn, der går til sport eller spejder i en forening rundt omkring i Danmark. Det viser en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet, som kortlægger, hvor mange 3-14-årige, der er aktive på den her måde i de forskellige kommuner. Øverst på listen ligger Allerød Kommune, nord for København. Og nederst på listen, der er kommuner som Brøndby og Glostrup og Højtostrup. En stor del af forklaringen på, at der er forskel på, hvor aktive børn er, det er, at det hænger meget sammen med, hvordan forældrenes liv ser ud, og hvor mange ressourcer de har til ligesom at sende børnene afsted til noget foreningsliv, det siger forskerne bag undersøgelsen. Og Jens Malte, du må gerne tage høretelefonerne på nu, fordi jeg har altså fundet et legendarisk klip, som jeg synes, I skal høre. Mm. Det er, vi har jo så været ude ved nogle af de klubber, hvor der er, eller foreninger, hvor der er børn og unge, og det her det er så specifikt fra Lynge Ugeløse Fodboldklub. Her var vores reporter Daniel Myrup ude at tale med Karen på 9 år, og også hendes holdkammerater, for ligesom at finde ud af, hvad det er, der er så fedt ved fodbold, og prøv lige at høre, hvordan det lød her.
6: Hvis du skulle sige, hvad der var vigtigst, er det fodbolden eller vennerne?
7: Fodbolden.
6: Mm. Ikke vennerne?
7: Nej, jeg synes, det er... Karen,
6: Karen! Hvis ikke alle vennerne ville være her, ville du så spille fodbold?
7: Nej.
0: Okay, så hun indrømmer, at vennerne trods alt betyder lidt, ja.
8: Og et klip nominering. Fantastisk.
0: Virkelig dejligt, de der holdkammerater i baggrunden.
8: Karen!
0: Come on! Nå, og så er der stadigvæk regn i Jylland, hvor der også kan være noget torden, men i resten af landet skulle vi altså gerne begynde at få noget opklaring og kun enkelte byer her i løbet af eftermiddagen. Og så får vi mellem 15 og 21 grader varme.
8: Tak for det.
0: Velbekomme.
9: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby og Mathilde Mus.
10: På en høj, hellig, dejlig 19. august, som viser sig at være en onsdag tilfældigvis.
8: Og en onsdag, vil jeg bare sige, hvor jeg har følt mig sådan... Altså lidt, der er blevet talt bag min ryg.
10: Ja, vi har, jeg har læst noget på det store internet. Primært faktisk i udlandske medier, som jeg...
8: Som du læser.
10: Hallo. Men prøv at, jeg har sådan glædet mig til at fortælle den her historie til dig. Vi skal en tur til USA lige lidt, og jeg skal fortælle dig sådan lidt en form for gyser. Så hvis man ikke kan lide gyser, så skal man måske lige udfordre sig selv lidt og blive hængende.
8: Jeg kan virkelig ikke lide gyser, for eksempel.
10: Kan du
8: ikke det? Nej. Og det er derfor, jeg kan måtte høre noget om det her hele dagen.
10: Glæder dig til lige om lidt, hvor jeg skal fortælle lidt af en gyser, men det er faktisk virkelighed.

The Minds of 99 her på det der. Udenfor. Nu skal vi indenfor. Måske lidt ind i soveværelset faktisk. Sammen med Nelly og Kelly Rowland. På den her, som de kalder Dilemma.

0: Tro mig, Mathilde, det jeg skal fortælle dig nu, det kommer der til at blive lavet mørke film om. Historien, vi skal til at høre nu, den starter på Howard University i Boston.
1: Det er det rigtig gode der.
0: Yes, i USA. Og den hovedperson, vi skal møde i den her historie, han hedder Cedric Lodge. Og Cedric, han er tidligere leder på ligehuset på Howards lægeskole. Og Cedric, han sidder i fængsel nu, Mathilde. Og nu skal du høre, hvorfor han gør det. Når man går på lægestudiet på Howard, så skal man bruge noget at øve sig på. Man skal bruge nogle lig.
1: Ej, hvorfor er det, vi har det her inde i radioen lige nu?
0: Du skal høre, hvorfor. Cedric, han er leder af den her lige hus. Og han har jo en masse mennesker liggende i ligehuset, som er døde, som selv har sagt ja til at blive doneret til forskning. Og Cedric, han ser ikke de her mennesker som ren forskning. Han ser dem også som en forretning. Så det Cedric, han gør, det er, at han sælger dele af døde mennesker.
1: Organer.
0: Organer. Og andre ting.
1: På det sorte marked.
0: På det sorte marked.
1: Oh my god.
0: Han har erklæret sig skyldig i at have stjålet og solgt menneskekropsdele i en landsdækkende ordning. Og hvad har han solgt? Udover organer, tror du?
1: Altså, har han solgt mere end organer?
0: Hud.
1: Det er jo et organ.
0: Hjerner.
1: Og så går ind.
0: Drop det med organer.
1: Din kæmpe...
0: Yes, hud og alt det der er også organer. Men han har solgt hud, han har solgt hjerner, og han har solgt dissekerede hoveder fra lig.
1: Det er fucking klamt.
0: Er det ikke sindssygt? Og jeg er ked af, hvis folk er blevet bange derude. Det var ikke meningen. Det her, det er en rigtig historie. Og Cedric er kommet, eller han har været i fængsel siden sidste år, tror jeg det var. Han er 8 år i fængsel, og nu har Howard sagt ja til at betale noget erstatning og ligesom et forlig til dem her, der synes, det er lidt nederen af deres elskede

0: Jeg har også fortalt, at Cedrics kone er også kommet i fængsel i et år, for hun har hjulpet.
1: Hun vil lidt til.
0: Det Cedric har gjort, det er, at han har taget de her huden og hjernen.
1: Og så var det hende, der vakuumpakkede det.
0: Og så har han taget dem med hjem i deres hjem.
1: Og så vakuumpakkede
0: det. Det må vi håbe.
1: Og sendt det.
0: Og så har de sendt det med posten.
1: Så hun var, hun var postdamen.
0: Hun postomdeler i det her firma.
1: Ej, hvor er det sygt.
0: Er det ikke fucked? Det er det, jeg bare vil fortælle dig, fordi jeg synes, det er vildt at tænke på, hvordan man for det første fragter det her med hjem, og hvor man har det liggende. Jeg tænker, man skal have en form for fryser. Du er meget interesseret i mad.
1: Nej, det gider jeg slet ikke. Folk sidder lige nu og skal til at lave aftensmad, eller er i gang.
0: Ja, så kan de få noget inspiration til, hvordan man får tingene til at holde. Hvis du nu skulle sælge noget fra din fryser, hvor vil du så have fryserne stående? Forstår du? Hvor stor en fryser vil du have?
1: Jeg vil have en kummefryser i kælderen.
0: Ja, det har jeg nok haft, Cedric.
1: Er det bare noget, du gætter på lige nu?
0: Det tænker jeg. Nå, jeg gætter. Jeg ved ikke mere nu. Okay. Jeg ved, de er jo fandme i fængsel. De kan jo ikke sige noget. De kan jo ikke forklare det. Men hvad tænker du?
1: Jeg tænker, det er sindssygt. Og jeg tænker, at vi har et møde i morgen også. Men jeg vil gerne frabede mig, at du tager True Crime med sådan her. Fordi jeg kan virkelig ikke lide det. Jeg synes, det er rigtig ubehageligt.
0: Er det ikke nøjeren? Han har solgt...
1: Ja, det er det, jeg siger til dig. Nej, men jeg synes faktisk, det er for nøjeren. Jeg synes, det her er sådan et...
0: Hold nu op.
1: Light and sweet eftermiddagsprogram, hvor vi hygger os.
0: Ja, det gør vi. Og der er masser, der sidder fredag aften og ser en gyser, når børnene går i seng. Og nu får de det også her i radioen. Jeg vil bare anbefale at gå ind og google lidt på det her Cedric Lodge. Det er super duper spændende, og jeg kan godt forstå, hvis man er lærer eller leder af Harvard Medical School, så synes man, det er lidt nederen.

0: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
1: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
2: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Jeg ved ikke, det var et hit.
2: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Vi skal til noget, vi elsker at gøre. Det er vores faste element, hedder det herinde på P3. Og det hedder ChatGPT-3. Og i dag er det en helt særlig udgave af ChatGPT-3, fordi OpenAI, altså dem, der har det rigtige ChatGPT, de har annonceret, at de har lavet en teenage-venlig version af ChatGPT. Og det er skræddersyet til unge mennesker mellem 13 og 17. Det er en udgave af den her chat, der skaber nogle begrænsninger. Så hvis man er teenager og for eksempel gerne vil have hjælp til sine lektier, så udfordrer ChatGPT en lille smule. Siger, måske du skulle lave dem selv, og man kan for eksempel heller ikke helt være på det mellem 17 og 19. Så ikke en helt almindelig ChatGPT, en teenage ChatGPT.
1: Men, hey, better like. Der er ingen begrænser, så derfor... Begrænsninger. Vi har fucking mistet sproget begge to. Der er ingen begrænsninger her, okay? Ja. Så det vi godt kunne tænke os, det var at lave en teenage edition i dag.
2: Hej, det er Riz GPT Chat GP3. Hvad skal der ske sexen?
0: Riz Chat GP3. Bror mand. Må jeg sige noget? Bror mand.
1: Prøv lige her. Vi skal... Det her indslag fungerer sådan... Det her indslag fungerer sådan, at man ringer ind til os på 70 20 20 20, og så spørger man os om det, man ellers ville have spurgt chatten om. I dag vil vi rigtig gerne have prompts fra de 13 til 17-årige. Det kan være, at du gerne vil vide, hvordan overtaler jeg mine forældre til at komme på Roskilde næste sommer? Eller hvordan forklarer jeg koefficienten til x i min matematikaflevering? Hvordan fjerner man lugtende opkast, inden mine forældre kommer hjem?
0: Jeg har også et godt eksempel. Hvordan får man sæd af hovedpuder?
1: Fuck, hvor klamt.
0: Nej, men altså, helt seriøst. Hvordan får man den plet væk?
1: Ja. Det kan også være, at du sådan... hvordan skjuler jeg bedst lugtende cigaretter på mine fingre?
0: Ja.
1: Eller hvordan får jeg min matecykel til at køre 50 km i timen?
0: Ej, hold op.
1: Uanset hvad, dit spørgsmål er... Hvis du er mellem 13 og 17, så skal du ringe ind til os lige nu og stille det spørgsmål. 70 20 20 20. Det er ChatGPT-3, men i en teenage edition.
0: Riz, baby.
1: Så vi skal bruge en teenager, og det er lige nu. 70 3 gange 20, ring ind, stil os et spørgsmål, mens så hører vi et nummer, som...
0: Som teenager godt kan lide.
1: Jeg kan også godt lide det, men teenager kan også godt lide det.
0: Ja, ja.
1: Det er Chili, Save Us, verdens bedste nummer, verden.

Vi vælger ChatGPT 3 lige nu. I dag en teenage edition. Så hvis du er teenager og gerne vil stille chatten et spørgsmål, så er det virkelig vigtigt, at du ringer ind til os lige nu. 70 20 20 20. Der er ingen, der ringer til os. Jeg synes, det virker lidt sindssygt, hvis der ikke er nogen teenager, der lytter til radio lige nu i hele Danmark, som har et eller andet, de gerne vil spørge om. Ring ind lige nu, hvis det er dig. 70 20 20 20. Spørg ChatGPT 3 om det, du ellers ville have spurgt ChatGPT om.

0: I dag er der en nyhed om, at OpenAI, altså dem, der har lavet ChatGPT, har annonceret en teenage-venlig udgave af chatten. Der er nogle begrænsninger, der er noget dit, der er noget dut, der er noget dat. Men her i Balalaika, der er ikke nogen begrænsninger. Der er bare ChatGPT-3 i en teenage edition i dag.
1: Oh yes, sirs. Og det har Kasper og Oliver fattet. Hej Kasper og Oliver.
2: Hey.
0: I vil gerne stille chatten et spørgsmål.
2: Ja, vi sidder i bilen. Vi sidder og tænker på, hvordan er det ligesom den bedste måde at fortælle sin mor, at man har fået klamydia på?
1: Ja. Hvem har klamydia af jer?
2: Det har vi begge to.
1: Okay, perfekt. Dobbelt op.
0: Okay, jeg er blevet til lige...
1: Det er dobbelt trouble,
0: kan
1: det
0: vi lige, inden vi går helt ned i det her, ja, have en real talk?
1: Ja.
0: Laver I nummer med os lige nu? Laver I nummer med os?
2: Nej, den er sgu god nok.
0: Altså, der er to drenge med klamydia, der har ringet ind til radioen. Det er det, jeg oplever lige nu.
2: Ja, ja. Vi har lige fået svar. Begge to.
1: Hvad er det for et partnerskab, I kører? Har I været op til lægen sammen, eller er det bare helt tilfældigt, I begge to har det på samme tid?
2: Nej. Jeg fik svar i går, og Oliver er det fik i dag.
0: Har I været involveret med den samme person?
2: Nej. To forskellige.
1: Okay. Men I skal fortælle det til mor?
2: Ja.
1: Okay, hvad hedder det nu? Og I kunne godt bruge noget hjælp. Altså, må jeg spørge, har I sagt det til dem, der har været med i det, der skete dengang, hvor I fik det?
2: Det er lidt...
1: Det er lidt kompliceret.
0: Det må klart være step 1 her, faktisk.
1: Ja, det kan vi desværre ikke gå ind i, forstår jeg.
2: Nej,
1: det skal vi ikke mere ind i. Okay, vi skal overlevere det til mor. Bor I hjemme hos... hvad er jeres mor?
2: Ja.
0: Så det er to mødre, det skal siges det?
2: Det er to mødre.
1: Kender mødrene hinanden?
2: Ja, sådan okay. Lidt.
0: Okay. Vil det være fedt for jer at få det overstået sådan på samme tid? Eller skal vi have to? Altså, skal det deles op, det her projekt?
2: Jeg ved det ikke. På samme tid, men hver for sig kunne være meget fedt. Så kan vi jo så følges jo hele vejen.
0: Ja, skal
1: så kan I også finde lejlighed sammen, når I bliver smidt ud.
2: Ja, præcis.
1: Okay, super duper. Men tak for det, Kasper og Oliver. I bliver hængende her, så løser vi det for jer. I skal nok få nogle gode råd. Hvis du nogensinde har haft klamydia, og du har sagt det til din mor, og det gik godt, så synes jeg, du skal ringe til os nu på 70 20 20 20. Det kan også være, du er mor.
0: Jeg skulle lige så sige, det ville også være mega dejligt at få nogle teenage-mødre på linjen. Sådan, hvordan vil du foretrække at få det fortalt? Ring
1: altså ind. Nogle mødre med teenager?
0: Ja. Ring ind lige nu, 70 20 20 20. Hvis du kan hjælpe Oliver og Kasper, det kan også være, at du bare har et godt råd eller en velmenende tanke, ja, så skal du ringe ind 70 3 gange 20. Hvordan får drengene sagt til deres mor, at de har klamydia?
1: Må jeg sige noget?
0: Det må du gerne.
1: Skal vi ringe til deres mor?
0: Det bliver løsningen. Det er en rigtig god. 70 3 gange 20, hvis du kan hjælpe Kasper og Oliver med, hvordan de kan sige det til deres mor.

bliver smadret tabuer lige nu i Balalaika. Vi har søde Kasper og Oliver med på en telefon. De har begge to fået klamydia. Og de står nu i den situation, at de skal have sagt det til deres mødre. Hvordan gør man bedst det? Det er det, vi søger nogle tips og tricks til rådet lige nu. Du skal ringe ind, hvis du har en idé. 70 20 20 20. Måske du er mor til nogen og tænker, de skal da bare gøre sådan her. Ring ind. Vi vil rigtig gerne have hjælp til drengene. 70 20 20 20. Ring ind lige nu.

0: her i Balalaika fra Olivia Dean. Hvis du lige har tændt for din radio, så er vi ved at lave et indslag, der hedder ChatGPT. I det her indslag, der kan man stille os spørgsmål, som man ellers ville have stillet til ChatGPT. Og i dag, fordi der er en historie om, at OpenAI, de har lavet en teenage-version af ChatGPT, så hører vi også teenage-tema. Det vil sige, at vi har åbnet op for det, der fylder i teenagernes hjerner. De store spørgsmål i livet, dilemmaer. Og i dag, der har vi Kasper og Oliver med. Kasper og Oliver, vi kan ikke helt afsløre endnu, hvad jeres spørgsmål
1: er. Ja, vi har snakket om, hvad jeres problem er.
0: Vi ved godt, hvad problemet er.
1: Men vi skal ikke lige afsløre det nu, fordi så er der nogen, der ikke må høre det endnu, som kommer til at høre det. Og Oliver, du er nødt til at føre dig frem nu, fordi at du skal møde en, der hedder Katrine.
2: Hej mor.
3: Hej skat.
1: Hej Katrine, tak fordi du var med i Balalaika. Ja, du er blevet kastet ud i det her, og din søn Oliver har ringet ind til os, fordi han gerne vil have hjælp til at fortælle dig noget.
3: Okay, og, lad mig høre.
1: Oliver, er du klar?
2: Ja, skal jeg bare selv sige det?
1: Jeg synes, fordi vi har prøvet at få nogle råd til, hvordan du skulle sige det, men vi kom frem til, at det nok var bedst, hvis du bare sagde det til din mor.
0: Ja.
2: Okay, jamen det er jo fordi mor og mig og Kasper, vi har jo fået sådan en test på skolen, en klamydia-test for sjov.
3: Okay.
2: Og så er de begge to gået hen og været positive.
3: Ja, jamen det var da nederen. Ja.
2: Ja, vi skal jo have styr på det.
3: Jamen tænker du må ringe til lægen i morgen så? Og få en tid, så du kan vel blive kraftig.
2: Vi fandt ud af det i dag og i går.
3: Okay.
1: Katrine, hvad tænker du, når du hører det her?
3: Jamen, jeg tænker, at det er godt, han siger det. Mm. Men det må han jo få styr på. Det er da lidt uheldigt. Det må han jo være lidt bedre til at passe på.
1: Det var så virkelig godt, Oliver. Og jeg synes, det var rart, at du også fik sagt til din mor, at Kasper også har det.
2: det var jeg nødt til.
0: Gjorde det lidt nemmere, Oliver, at Kasper var med til det?
2: Ja, det gjorde det nemmere.
0: Det er godt.
1: Okay. Prøv at Kasper og Oliver. Katrine, tusind tak. Du lyder som en virkelig dejlig mor, og jeg for helvede, godt klaret. Tak fordi du var med. Kasper og Oliver, nu er der jo kun Kasper tilbage, så hvis du mangler råd, Kasper, så kan du spørge din gode ven Oliver.
2: Det er sgu en god idé. Jeg må gå ned hjem og tage den selv, tror jeg.
0: Ja. Ellers så har vi også fået en lille sms, som er, hvad med at ringe til Carte Blanche? Det er programmet, der sender ind også, drenge. De skriver en lejlighedssang hver onsdag, så du skal lige vente en uge. Men der kan man få dem til at sige noget for en.
2: Okay, det gør vi.
0: Fantastisk. Drenge, tusind tak, fordi I ringede ind. Og må jeg lige sige, jeg synes lige, vi skal have den her.
1: Ja, var det
0: faktisk klasse. Prøv at høre. Rigtig god bedring, tror jeg, man siger, måske.
2: Ja, mange tak.
0: Ja.
2: Kan man godt vente en uge?
0: Nej, I skal sige til bierne også at gøre noget.

0: The Game og 50 Cent lige her i Balalaika på den her kæmpe slasker, som de kalder Hate It or Love It. Det er onsdag.
1: Det er onsdag. Vi har lige hjulpet nogle drenge med at sige til deres mor, de har klamydia, og
0: det var fedt.
1: Det var rigtig, rigtig fedt.
0: 10 ud af 10.
1: Jeg vil bare sige, hvis du har klamydia, så sig det lige til den, du har sex med først.
0: Ja, det er også super vigtige pointe at få med. Skide godt, Jens Mølle.
2: Superligaen er i fuld gang.
3: Oh, en aflevering.
2: Og Liga på P4 er med.
3: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
2: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
2: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
3: Tre skridt til løb. Hammer til den.
2: Få det hele med i Liga på P4.
3: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig

0: Det flører, Tobelo og Stromae.
1: Vil du nogensinde kunne arbejde sammen med din kæreste Nora, Mathilde?
0: Det bliver et ja herfra.
1: Ja?
0: Helt sikkert et nej fra hans side.
1: Okay.
0: Ja, vi har prøvet noget med at male et hus og sådan noget.
1: Okay, yes, godt. Så I har faktisk ikke rigtig prøvet at tage den professionelle del af virksomheden?
0: Nej.
1: Nej. Prøv at høre, jeg spørger dig, fordi at der er kommet en nyhed. Det er en meget lille nyhed, men den dejlige nyhed. Det er en positiv nyhed. Tidligere folketingspolitiker for Dansk Folkeparti, René Christensen, han skal være far.
0: Tillykke.
1: Og det skal han. Han er 55 år gammel. Han skal være far med sin kæreste. Hun hedder Cecilie, og hun er 33 år gammel, så hun er sådan cirka 23 år yngre end ham.
0: Okay.
1: Og det er sådan set dejligt for dem. Men når man så ligesom læser om deres forhold, så kan man sige, det er ikke det. Altså, de har prøvet andre ting end at være forældre. De har også prøvet andre ting end at være kærester. De har nemlig arbejdet sammen i rigtig mange år.
0: Okay, så de er kollegaer?
1: Det er det nemlig. Fordi okay. I november 2022, der var der folketingsvalg, hvor René Christensen, han stillede op til Folketinget for DF. Han røg så ud af Folketinget. Han havde faktisk været der i nogle år. Men lige det her valg, der gik det ikke særlig godt. Desværre for ham, eller for hans succes, jeg ved ikke, om det er Cecilie, har en rolle her, men hun var hans sekretær.
0: Klart, okay.
1: Så bliver han jo røget, han ryger ligesom ud der og skal finde sig en anden job, og han bliver direktør for det, der hedder Dansk Akvakultur.
0: Det er noget med akvarier.
1: Det er noget med fisk og skaldyr.
0: Okay, ja.
1: Yes. Og det bliver han 1. februar 2023, og nogle måneder efter, så skal de have en presseansvarlig. Altså en, der står for kommunikationen.
0: Ja.
1: Og der vælger han simpelthen som direktør at ansætte Cecilie.
0: Nå, for pokker.
1: Ja.
0: Okay.
1: Og han bliver spurgt ind til det her.
0: De arbejder jo godt sammen, ved han.
1: Det er det. Han bliver spurgt ind BT på daværende tidspunkt, og så siger han, jamen dengang havde vi ikke noget forhold. Vi havde ikke noget forhold. Nej. Stop!
0: Jeg var ved at bygge fundamentet.
1: Jeg siger det her, det er et citat. Stop! Jeg har ikke behov for at sige mere. Det er en privat sag. Jeg stod for ansættelsen som direktør, og den står jeg på mål for.
0: Nej.
1: Og Red, det er jo alt sammen meget godt. Hvis de får det til at fungere, så er der sikkert ikke noget en finger at sætte på den ansættelse. Jeg kommer bare til at tænke på, hvis jeg var direktør i en virksomhed, om jeg ville ansætte min kæreste.
0: Klart.
1: Kunne jeg arbejde sammen med min kæreste?
0: Vil du det?
1: Ja.
0: Det ville da være fucking hyggeligt.
1: Det ville være en stor test.
0: Ja.
1: Og ja, man kan sige, det er jo, jeg tror, det er noget en 50-50. Jeg ved ikke, hvor mange af dem, der lytter med. Altså dig, der lytter med.
0: Er du chefen eller sekretæren i det her?
1: Uha. Altså i mit forhold, der vil jeg nok være sekretæren. altså det vil jeg.
0: Ja.
1: Det er chefen derhjemme. Men hvad vil du være?
0: Hvad fuck vil jeg? Jeg ved det ikke.
1: Kan du huske,
0: hvem laver mindst, chefen eller sekretæren?
1: Det er da klart sekretæren, der laver mest.
0: Jamen, så vil jeg være chefen.
1: Men det er chefen, der bestemmer.
0: Ja, chefen.
1: Det er ligesom ham der inde på Instagram, der hedder Pissegod Mad. Mac for chefen. Mac. Har du ikke set ham?
0: Jo.
1: Mac for chefen, godt tænkt sig at spise i dag. Kan du ikke huske det?
0: Jeg kan huske det.
1: Det er det, jeg kommer til at tænke på.
0: Ja. Skal vi ikke høre Robin?
1: Hvor kæft, det er længe siden, jeg har hørt den body.
0: Er det, fordi hunden skal altid smage først?
1: Hvad fanden er det noget Nelly?
0: Nelly!

0: Ja, jeg ved ikke lige, hvor jeg skal starte det her, Mathilde. Vi fik et lille grineflip før, det er jeg selvfølgelig ked af. Det, jeg egentlig vil fortælle, det var, at René Christensen, tidligere DF, han skal have et barn med sin kæreste Cecilie, som han også er kollega med. Og jeg vil bare sige god vind til Cecilie og René med babyen. Og hvad skal du have spist i dag? Egentlig, Mathilde.
1: Jeg skal have en japansk... Jeg skal have en japansk risbowl.
0: Ja, hvem smager først? Jeg må sige. Jeg har en hund.
1: Jeg har ikke nogen hund.
0: Nej. Prøv at så det er chefen. Der er ikke mere bad like lige om lidt. Der er Nynne FM, og det tror jeg er meget, meget godt for alle.
1: Og der er også betrænigheder.
0: Det er også betrænigheder.
1: Det kan være, der er noget mere om...
0: Mad. Pissegod mad.

0: Vi når desværre ikke mere pissoir for sønnen. Fordi Nynne, hun skal bede om, at komme i radioen lige om lidt, fordi klokken den er blevet 18. Og inden der skal vi også have nogle P3-nyheder, de kommer fra dig, Pernille Stisdal. Velbekomme.
1: Jo, tak. Og lige nu her klokken 18, der begynder et dialogmøde om festivalen Musik i Lejet. Det er den, der ligger i Vejby i Nordsjælland, og som har været temmelig omdiskuteret af flere omgange. Nu vil festivalen så gerne udvide, så de får lov til at holde arrangementer og koncerter og events i løbet af hele sommeren, og ikke kun under selve festivaldagene. Men det er de lokale i Vejby meget imod, fordi de frygter, at det vil støje og genere for meget. Og det er det, de skal diskutere ved det her dialogmøde, der er her i aften. Og vores reporter, Daniel Myrup, han er med, og han giver her en lille rapport fra hallen i Helsinge.
2: Der er ikke nogen tvivl om, at det her det er et ganske særligt borgermøde. Der er altså gjort plads til intet mindre end 1000 mennesker herinde, og de forventer, at det bliver tæt på fyldt. Folk de kommer til at diskutere ting, sige det højt, i håbet om, at deres synspunkter de kan komme igennem, inden at der senere på året og næste år skal tages en beslutning om, hvad der skal ske.
1: Ja, og så har der været meget kritik af, at gymnasie- og skoleelever snyder med opgaver ved at bruge for eksempel ChatGPT, og også at børn og unge er blevet vejledt dårligt, når de har skrevet med chatten om deres problemer. Men nu mener ChatGPT selv, at de har fundet på en løsning på de problemer. De har nemlig udviklet en ny version til teenager, som skal beskytte dem bedre ved at sortere mere i det indhold, de får, og så skal den også undgå at give for nemme svar, som man kan kopiere direkte ind i en skoleopgave. Det ikke nogen sådan direkte aldersverificering, men når man skriver med ChatGPT, så kan man selv skrive, hvis man er mindreårig, og så skal modellen, eller så skal den ligesom kunne gætte, hvem der er i målgruppen. Men vi skal lige høre fra Peter Christian Bæk Nielsen, som er tech-korrespondent på det magasin, der hedder Ingeniøren, fordi han er altså ikke helt op at køre over det her. Han siger, at det nok i hvert fald også handler om, at ChatGPT og OpenAI gerne vil tjene penge.
3: ChatGPT og OpenAI, firmaet bag, har været presset i lang tid for at begynde at tjene penge. Det kan jo godt være lidt en del af en markedsføringsmæssig kampagne.
1: Ja, fordi det her det kommer så også samtidig med, at ChatGPT begynder at have annoncer og reklamer på deres side. Og så har vi hørt rigtig meget også om beredskab og hvordan vi skal være forberedt på kriser. Og det rykker nu også ind på en helt særlig gymnasielinje. For som det første sted i landet, så kan eleverne på Næstved Gymnasium og HF nu vælge at specialisere sig i beredskab. Så eleverne skal have en hel del fysiske fag, og så skal de også have en masse fysik og kemi. Og så lærer de også om sådan noget som giftige udslip og førstehjælp og krisehåndtering i samarbejde med det lokale beredskab. Og det er noget, der lyder godt for Vigga Fossing Frederiksen, der er startet i 1.G på linjen her.
4: Altså, jeg har altid været mega interesseret i biologi og fysikkemi og de der fag. Og jeg synes, at det er mega fedt, at man kan komme ud og arbejde med det herude i virkeligheden.
1: Der kan komme lidt byer i løbet af aftenen og natten, og så daler temperaturen ned til mellem 8 og 15 grader. I må have en god aften.

0: Vært er Lønne Givskov.
1: Og det kan godt være, at det lyder som lidt en røver, jeg bare prøver at stikke dig nu. Men jeg synes helt ærligt også, at det er svært en gang imellem at finde ud af, hvad man lige skal proppe på sine playlister. Altså, hvad man egentlig skal gå og lytte til lige nu, så man ikke bare risikerer at lytte til det samme igen og igen og igen. Og det gør jeg også. Jeg lider virkelig af den der følelse af at få en yndlingssang, og så bare sætte den forfra så mange gange, så jeg dræber den alt for hurtigt. Og det er det, vi prøver sådan at hjælpe hinanden med ikke at gøre her i programmet. Derfor så har jeg alt det, jeg synes er virkelig nice at lytte på med til dig. Det er den vej, det går. Og skal du få luftet lidt ud i dine playlister på den måde? Har du hørt rygtet om, at Cissas søster har fået job i København, og hun derfor kommer til at holde ferier her lidt oftere? Ja, en gang imellem, så falder der også gode historier af. Det her All Stars. Velkommen til Nynne FM.

0: Jeg elsker, når sangen, de kommer med en brugsmanual i titlen. Man er ikke i tvivl om, hvem man skal sende den her til. Send den til din kæreste. Blau Blume, kærestersangen, hedder den bare selvfølgelig. Jeg kan give dig en brugsmanual på den næste her, P3's uundgåelige. Hvis du stadigvæk skulle være i tvivl om præcis, hvordan du bruger den ordentligt. Du slukker for alt lyset i din lejlighed, i dit hus, i din stue. Du trækker patienterne ned, sørger for, at der er helt mørkt. Og så tænder du for det mest disco-agtige lys, du kan finde. Det må rigtig gerne være noget altså ægte klubbet, sådan, du ved, pangfarvet, et eller andet, der glimter. Hvis ikke, så bare tag en lampe og smid et eller andet rødt klæde henover, så du får sådan lidt vibe i fornemmelser. Og så danser du bare derudad.
1: Det her er P3's uundgåelige.

hvis ikke det er en del af kindernes officielle merch-linje at sælge t-shirts med det her omkvæd på, så vil jeg gerne tage den på mig og få det lavet. Altså, det er too cute et tekst til, at vi kan da lade gå. Ja, det bliver uden beregning. It's fine. Patrice Ungoli danser med minder. Lige her, der skal vi danse til minderne af, at Frank Ocean engang har lavet andet end bare penisringen. Han har også lavet albums, han udgav. Det var Good Times. Det her

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Det er den her slags omkvæd, der er smurt ind i sådan noget ikke EU-godkendt superlin. Altså, så mange gange jeg bare har gået rundt den her sommer og bare skrevet drøbner ud af ingenting hele tiden. Det er på grund af den her, selvfølgelig. Casey, Annika på drukner i torsdags, som sagt. For det har jeg fået flade for et par gange. Jeg synes bare, det er så flexet, at den første gæst, der bliver hed ind i den her sæson af Nynne FM tilbage efter sommerferien, det var et absolut ikon som Tobolo. Hun fortalte en masse ting om sit kommende album, Estrus. Det udkommer den 18. september. Vi kommer til at kaste os over det, så snart det er ude. Hun fortalte om, hvordan det har været at gå i studiet, indspille de her sange, hvordan det havde taget lidt længere tid for hende at komme i gang den her gang. Men en ting, hun ikke fortalte, som du heller ikke kan få ved at hoppe ind og lytte til interviewet inde i DR Lyd, det var nogle anbefalinger. Sådan lidt, du ved, off the record, som jeg propper on the record nu, fordi jeg så spiller dem for dig alligevel. Men jeg tror heller ikke, de er hemmelige. Nogle sange, nogle albums, hun har det vildt over at gå og lytte til lige for tiden. Og vi tager forbi endnu en af den slags anbefalinger om 6 minutter. Inden vi når så langt, så kan jeg give dig en af mine. Noget, jeg lytter rigtig meget til lige for tiden, det er det nye gamle fra Beyoncé. Altså, hun har lige smidt den her nye sang i sommerferien, men den er faktisk skrevet for 20 år siden. Og det synes jeg er så flexet, fordi den lyder så meget af nu. Men det er meget en Beyoncé-ting at gøre det der.

og han alligevel sidder over i sofaen derhjemme, så kan du lige så godt lige prikke din mand på skulderen og sige sådan, hey, har du lyst til, at vi lige gør mit nummer lidt hårdere? Og så får alle dine hiphop-fans til også at gide at lytte på det. Det er sådan, det foregår i Beyoncé og Jay-Z's ægteskab. Det er fuldkommen overbevist om. Helt nyt for hende. Morning Dew. Lige her til dig. Justin Bieber.

forberedt os på, at Brad Sommer var altså endegyldigt overstået. Vi skulle ikke danse længere. Nu skulle vi føle en hel masse. Her er det vildt rocket, så du kan ikke komme og sige, at du er overrasket over, at det er Charlie XCX, der lyder sådan her, som hun gør nu på Music Fashion Film. I'm Afraid hedder den her. Den anden kommer fra Chili og Dima. Det er PPC.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR lød.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

på Nyne FM den her onsdag aften på P3. Til lyden af Sing Clara. Gosh, I love it, hedder den her. Jeg skal give dig noget. Det lyder som en trussel, men jeg har noget med til dig, som jeg virkelig elsker for tiden. Noget, jeg kom til at elske under Roskilde Festival, faktisk. Man siger altid sådan, og de bedste koncerter, det er dem, der man bare lige havner til, og man går forbi et telt eller en scene, og så hører man noget, og så sker der noget magisk. Og hver gang folk siger det, inden at Roskilde starter, så har det sådan, ja, altså det er jo bare sådan noget, du siger for at lyde sej. Fordi det sker aldrig. Altså jeg har altid planlagt, hvad jeg skal se. Jeg gider da ikke bare gå rundt og sådan føjte, eller hvad. Det er jo så lige indtil det faktisk skete for mig i år. Lige præcis den der oplevelse af ikke at have nogen planer for aftenen, bliver hed med af en vennegruppe, ender med at stå midt i crowded under Cobras, svenske Cobras koncert, og høre nogen ved siden af sige, at hun er jo faktisk kendt for at have rimelig dårlige live shows. Det betød, at jeg stod med nul forventninger og blev kæmpe blæst bagover, da jeg fandt ud af, at hun faktisk har verdens bedste. Hold kæft, det var sejt. Og det er den her også. Den hedder Hush.

Benjamin Hav, Portugal. En af dem, der jo faktisk var med til at hjælpe Godmorgen på 3 i morges, de ringede lige til ham og prøvede at finde ud af sådan, hvad klokken var jo faktisk. Altså, de skulle sende hele deres udsendelse, uden at kigge på et ur overhovedet, og så prøve at ramme klokken 9. Sharp. Det vilde er jo, at jeg stod derhjemme med hjertebanken, fordi jeg så gerne ville have, det lykkedes for dem, at de rammer, altså, rent 9.00. Det var så sindssygt. Jeg vil virkelig anbefale, at du hopper ind på deres Instagram faktisk, og ser, hvordan de reagerede, da de fandt ud af det.

0: Din vært er Lønne
1: Givskov. Og din opgave lige nu, det er bare at læne dig tilbage. Hold dig tæt på radioen, men det kræver heller ikke vildt meget. Og så sørg for, at du lige er et sted, hvor du egentlig bare kan lytte frit til musikken. Altså en gang imellem, så er man lige ude i Netto imens, eller du ved, sådan holder for rødt, og man er sådan lidt bekymret for, om dem i køen eller dem ved siden af dig i bilen, de holder øje med, hvad du laver. Altså, og så kan man ikke rock ud ordentligt, og det har du brug for med de sange, jeg har taget med til dig. Det er alt det, jeg selv synes, der er så nice at lytte til lige nu. Og når man synes det, så skal man ikke gå og putte med det. Så skal man dele det med nogle andre. Alt andet er blasfemisk. Og jeg er dykket ned i min efterårsplayliste. Ja, det er ikke sikkert, det er det, du gerne vil høre. Det er det, du har brug for. Simpelthen lov til at pakke dig ind musikalsk i en varm plæt, og så bare have det sådan lidt løvfaldslyd. Og så høre det lige så højt, som du kan tillade dig.

irriterende, når man er klar til efteråret. De så bare hælder en hel spand solskins vibes ud over os, men det må vi jo så lære at leve med på en eller anden måde. The Wave hedder den her. Jeg er stadigvæk lidt i sådan tyd på solen mode. Altså det er også, selvom jeg nåede egentlig kun lige at tage det ud og være en dag, og du har måske slet ikke været der, men så har du i hvert fald faldet over nogle stories derfra. Det sker jo typisk, når man sidder og har FOMO. Så kan man ikke altså lade være med så bare at torturere sig selv ved at scrolle igennem alle, der åbenbart har været til Lord-koncert. Og den nåede jeg så til gengæld slet ikke. Ja, den gør ondt. Jeg vil så gerne have stået og kigget ind i ansigterne på alle dem, der stadigvæk tror, at de skal til en sådan lidt sød, stille og rolig popkoncert og høre Royals, og så bliver smækket i hovedet med en artist, der bare gerne vil lave et kæmpe syretrip af en koncert.

fået en ny side af sig selv. Det kan man se, når man ser hende på scenen. Lord her, Fairy Daughter, for hendes albums sidste år. Virgin hedder det. Sandheden bag, når jeg siger, at det er sådan et syretrip af en koncert, hun holder nu, det er jo, at hun har været igennem noget MDMA-terapi, der har kureret hende for sin sceneskræk. Så det er ret bogstaveligt ment.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV. P3. Det, man hører.

af Nynne FM den her onsdag på P3. Scarlet Pleasure, Wide Awake. Lyden er virkelig åbenstående skjorte stadigvæk, jo. Jeg risikerer måske at tabe dig fuldstændig på gulvet nu, og i så fald, prøv at høre, so be it. Jeg står ved, at jeg glæder mig til efteråret nu. Altså, nu er sommerferien slut, nu er vi tilbage på arbejde, nu har det regnet hele dagen også i øvrigt, så altså. Og jeg er så glad for min efterårsplayliste. Den holder så 100%. Altså, jeg kiggede på den igen her forleden, og kom i tanke om det her nummer fra Danske Gorgeous, og så var jeg sådan, ja, nu er sommeren, der vil så også ved at være færdig, var, så jeg bare kan pakke mig ind i en plæt, sidde helt smeltet ned i foret på min sofa, og lytte til den her sammen med dig.

Den skal gorgeous lige her på Divine. Jeg har også lidt minder om at slå til en fest engang og synge virkelig høj, virkelig nok heller ikke særlig skidegod karaoke, imens forsangeren for Gorgeous står og lytter på det. Det er den virkelighed, jeg står op til hver dag. Det er det minde, den byrde, jeg bærer rundt med mig. Vi har alle sammen noget. Det var min. Skal du høre en sang med de bedste adlibs nogensinde? Lana Del Rey, det er det, Cherry.

Det er det, jeg elsker. Bitch. Prøv at forestille dig, hvis det faktisk har været én isoleret dag i studiet, Lana Del Rey, hun er mødt ind, og så har hun været sådan, jeg skal lægge adlibs på mit nummer, Cherry, nu. Det er bare mig, der siger bitch og fuck hele tiden. Endnu en grund til at elske hende, endnu en grund til bare at altså, dykke ned i alle efterårs vibes nu. Jeg er færdig med solskinsmusik. Vi skal have løvfaldslyd ud over det hele nu. Tag min parla. Det her er The Less I Know, The Better.

Han lavede jo et sindssygt stunt under sin koncert på Syd for Solen i weekenden. Så lige her på Potential. Jeg var der ikke selv til at se den, men jeg har ikke kunnet undgå at se alle jeres stories fra lige præcis den her koncert. Syd for Solen har jo sådan en kæmpe, altså deres store, helt store scene. Den står lige ud til vandet. Det vil sige, at du kan faktisk basically fra bagscenen bare gå direkte ned og bade. Hvilket var lige præcis det, han gjorde. Altså, mens storskærmene fulgte ham under sidste nummer, kunne jeg se, så løb han ned med hele sit crew, hele sit band, og så bare kastede sig selv i vandet, hvilket altså, jo så helt vildt flot ud. Det eneste, jeg har tænkt på, ikke? Er der nogen, der har fortalt Somber, at der er rødt badeflag ude ved Valbyparken? At vandkvaliteten er simpelthen ikke god nok til, at han springer rundt på den der måde. Det er bare, så vi lige er ops på, om der er nogen, der lige holder øje med, om Somber han aflyser nogle af de kommende koncerter på hans turné. Eller om han har lagt sig vandret med skidesyge.

0: 6 fodrer din musikalske nysgerrighed live i DR-lyd.
1: Godmorgen,
2: B3. Det er altid godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdagsdilemma fra en lytter.
3: Men vi har brug for noget hjælp fra jer, der lytter med til Godmorgen, B3. Jer, der lytter med nogle gange sidder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
1: Godmorgen, B3.
0: Med Liva og Lasse.

Det er som om, det lige er landet sådan 40 år for sent til at være med alle de aerobic classes, der har været i 80'erne. Den er så altså benvarme coated, den her. Kommer fra Peggy Goo. Ivor Star hedder Woman. Jeg ved ikke præcis, hvad du skal iklæde dig for at lytte til den nye Ariana Grande på den rigtige måde. Det må du lidt selv stå for, den del. Jeg var måske faktisk sådan et eller andet, der bare er blødt at læne sig tilbage i. Fordi noget af det, jeg tænker allermest over, når jeg lytter til hendes nye album Petal i de her dage, det er, hvor afslappet hun lyder. Altså prøv at lægge mærke til det. Hun er kendt for at være sådan whistle notes, og hun skal hele tiden lave nogle vilde runs med sin stemme og alt muligt. Men her der er hun bare sådan helt, på oh well.

sikker på, at det er et album, jeg kommer til at tage med mig sådan langt ind i efteråret. Det her nye fra Ariana Grande, Petal hedder det. Det betyder ikke, at der ikke er nogen sange på det, som jeg virkelig, virkelig synes er dejlige. Det elsker vi med bare følelsen af, at hun har lyder det som om sat sig tilbage, trukket vejret dybt, slappet lidt af, imens hun har indspillet det. Og det er den vibe, jeg gerne vil adoptere. Oh Well hed den her lige her til dig, Medina og Bungie. Det er på mest stundt.

0: velkommen til Crush på P3. Med Marie Hobbit.
1: Velkommen til Lytteklubben den her onsdag aften, hvor vi skal traditionen tro læne os tilbage i en spilleliste og håbe, at den tager steder hen, hvor vi kan blive lidt forelskede. Forhåbentlig skal vi høre noget ny musik, der vækker en eller anden ny flamme ind i vores hjerte. Jeg håber, du går herfra med det der nummer, som du ikke kan få nok af. Det der nummer, der er en eller anden årsag lige sådan trykket det gode sted, og som du kan mærke, du gerne lige vil høre en ekstra gang. Og så lige en ekstra gang, og så lige en gang til. Indtil du måske har skamlyttet det så meget, at du bliver nødt til at pensionere det lidt. Jeg har en playliste pakket med alt muligt dejligt. Vi har blandt andet anbefalinger fra ugens anbefaler, St. Clara, der ligger vejen forbi og deler ud af den musik, som hun ikke kan få nok af. Der er flere af dine medlyttere, der kommer til at tjekke ind med nogle crush-anbefalinger. Og så har jeg bare virkelig meget ny, god musik, der ligger og venter på dig. Jeg lover dig, der kommer også til at være ting, du kender i forvejen. Det bliver ikke kun nyt på nyt på nyt. Vi skal have det bedste af det nye. Og så kommer der altså også til at være lidt tid for solen, der fylder i playlisten. For i sidste uge var der altså tid for solen ude i Valbyparken. Noget af et line-up blandt andet. Blood Orange, der spillede om lørdagen. Dev Hines lagde vejen forbi. Og ham har vi jo crushet rimelig kontinuerligt på i det her program. Jeg synes, det her det er sådan et nummer, der er en god palette cleanser. Man kan både komme ned i gear og op i gear, alt efter hvad du har brug for. Med Daniel Caesar, Tariq Alzebir, Rudy Cullum, Caroline Palachik, The Field.

Kend mod kend, danser med minder. Jeg ved ikke, hvad det er med mig for tiden, men jeg er rigtig grådlabil. Altså, jeg kan bare mærke sådan, der skal ikke særlig meget til, før jeg for eksempel får tår i øjnene, når jeg hører musik. Og jeg ved ikke, om det er bare oven på en sommer med mange indtryk og ja, også en ret travl sommer og en emotionel sommer for mit vedkommende. Jeg har tonset rundt på alle mulige festivaler, jeg har arbejdet, jeg er blevet forlovet, du ved, der er sket mange store ting, føler jeg. Og jeg ved ikke, om det bare er det, eller om det bare er noget med sol, måne og stjerner, I don't know, der gør, at jeg er meget sådan, jeg kan mærke, at sangene kommer meget rørt for tiden. Blandt andet det her nummer, Patrice Uundgåelige, Danser med minder fra Kend mod Kend. I går, der måtte jeg også sidde og sådan halvgræde lidt i radioen, da jeg spillede det nummer, vi skal høre lige nu, for allerførste gang. Det er den første single fra Fontaines D.C.'s kommende album. De her irske postpunkere, som du måske er stødt på før. Hvis du først lytter i programmet, så har du helt sikkert hørt dem. Og i går, der hørte vi altså det her nummer sammen for første gang. Og det gjorde jo, at jeg ikke havde haft tid til sådan at emotionelt forberede mig på at høre det. Jeg håber, at jeg kan klare mig igennem det. Når vi tager den lige her mørk og dyster og storslået og virkelig smuk. Fantastisk at sige, det her er Marianne.

0: måske nullet mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grønsvær fra hele landet direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig.

Namin, lige her på Sober, til din onsdag aften. Du lytter til Crush. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio i den her uge. Der er vi fornemt selskab, du og jeg. Ugens anbefaler er Sinclara, der ligger vejen forbi hver aften. Og det lyder den musik, som hun ikke kan få nok af. Jeg har to crushes for hende klar. Lige på den anden side er et af mine absolutte yndlings Sinclara tracks. En dansk ny klassiker, hvis du spørger mig. Den her. Den hedder selvfølgelig Oh My God.

0: et nummer, som St. Clara udgav nogenlunde samtidig med, at jeg begyndte at arbejde på B3. Så for mig er det nærmest blevet synonymt, også med at sende ja, på den her kanal overhovedet, og ligesom dykke meget mere ned i dansk popmusik, end jeg havde gjort tidligere, hvor jeg var meget mere inde i sådan den alternative musikscene. Jeg elsker det her nummer, der hedder Oh My God, og du fik det lige her i Crush. Altså i anledning af, at der er St. Clara, der er ugens anbefaler, og i går, der kom hun med den her gigantiske anbefaling til os.
1: Den anden sang, jeg crusher på, er Oh So Quiet med Bjørk. Den er jeg blevet helt vildt med igen. Jeg bliver bare sådan, jeg får kuldegysninger, når jeg lytter til det nummer. Jeg kan slet ikke lade være, fordi indlevelsen og the theatrics i det nummer, det er så vild en indlevelse, hun har, og det er så dramatisk og weird og quirky, og det er jo næsten sådan en hel teaterforestilling i en sang. Jeg elsker det, og det får mig bare i virkelig godt humør.

0: Bjørk, It's Oh So Quiet, altså i anledning af, at Sinclara anbefalede det til dig og mig i går. Hun har anbefalet Country, hun har anbefalet Bjørk, og jeg er bare så spændt på, hvad hendes tredje crush er, så skal vi ikke bare åbne det med det samme lige her, der er der så Sinclara.
1: Mit tredje crush er Ocean Drive med Duke Dumont, er jeg ret sikker på, at det udtales. Jeg elsker det nummer. Det er det ultimative, i min bog i hvert fald, den ultimative sang at køre bil til. Solen skinner, vinduerne er nede, eller kalesjen, hvis man har sådan en, og så er det bare fuld skrue med Ocean Drive. I love it. Jeg elsker lyden af det. Følelsen, jeg får lyst til at være på en klub i udlandet og drikke drinks og høre det her nummer.

radio. Lige om lidt skal vi høre fra en af dine medlyttere, som har en anbefaling til en artist, som jeg slet ikke kender. Og jeg er ret spændt på at høre det sammen med dig. Det er på den anden side Anotame Impala, som jeg er klar lige om lidt allerførst står at pakke. Det her, det

0: så beskidt instrumentalen på det her nummer. Tame Impala. A Loser. Til din onsdag aften. Hvor vi nu skal høre fra en af dine medlyttere. Fordi i sidste uge var jeg stadig på Syd for Solen. Den her festival ude i Valbyparken i København. Hvor jeg blandt andet høstede en masse af jeres crushes. Det var fantastisk at møde jer. Fantastisk at høre om den musik, som I ikke kan få nok af. Og som I gerne vil anbefale til jeres medlyttere. Og jeg synes bare, at vi skal tage endnu en anbefaling. Den kommer lige her.
1: Hej, jeg hedder Onete. Jeg har et kæmpe crush på Ellen Krauss. Og sådan cirka alt det musik, hun har lavet. Efter en fantastisk koncert på Roskilde for et par år siden, hvor jeg ikke anede, hvem hun var, men jeg blev hævet med. Og det var bare en fantastisk oplevelse.
0: Jeg må ærlig at sige, at jeg kender slet ikke Ellen Krauss, så jeg spurgte selvfølgelig, okay, men hvor skal vi så starte henne? Hvad skal vi høre, hvis vi kun ligesom har et nummer til at udforske hende med?
1: Jeg synes, man skal høre Barley til at starte med, eller skal man altid tage New York og The Wedding og alle de andre gode?
0: Okay, det lyder som om, der er rimelig meget frit slag, så lige her får du altså Ellen Krauss på nummeret, der hedder The Wedding.

0: Hits. På P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammerferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.

is i maven. Adi, adi, de ørerne. Det er onsdag aften på P3. Du lander med dit crush. Jeg hedder Marie. Jeg har med dig frem til, klokken bliver 22. Jeg vil egentlig gerne høre dig. Hvornår var du sidst en ægte betaget af en person? Du var betaget på den der måde, hvor at alle de små detaljer ved vedkommendes væsen bliver sådan helt vidunderlige for dig. Du ved, måden de måske sidder og sådan piller ved deres smykker, hvis de er nervøse, eller den der ene hårlok, der lige sådan hænger ved øret og krøller på en måde, som du bare synes er som et mirakel sendt for guderne. Jeg håber, at du render rundt og har det sådan med nogen eller noget for tiden. Og jeg synes, vi skal dykke rigtig godt ned i den følelse de næste par minutter, fordi det nummer, vi skal høre, føles som en hymne til både den person, men også bare den oplevelse, det der med at være obsessed og hengiven og virkelig ægte betaget af nogen. Og Troye Sivan, han virker til at være fuldstændig betaget af kvinder på sin nye single. Det her, der er det første, vi har fået at høre fra hans kommende album. Han smog den her i fredags. Den første single, den hedder She's the Best.

Jeg er stadig meget betaget af det her nummer fra The Marías, en sådan lidt nøjeren, men også meget smuk godnatsangs-agtig sag. Den hedder No One Noticed, og du fik den lige her i Crush nu. Barcelona på en tidligere på 3's undgår lige. Et nummer, som jeg synes er virkelig rørende. Der er plads til både solskin og regnvejr. Den her, den hedder Udsving.

0: Marie Hubitz.
1: Stedet, hvor vi samles for at høre al den bedste nye musik. Forhåbentlig. Og primært også for at forelske os i den. For at finde det der nummer, vi ikke kan få nok af. For at finde den der artist, der af en eller anden årsag skal tale direkte til vores hjerte. Måske spejle vores oplevelser eller vores følelser på den der måde, hvor man er sådan, okay, har du bare adgang til min dagbog, eller har vi bare virkelig fået knust vores hjerte på samme måde, eller sådan, hvad er det, der gør, at sådan, dine tekster eller dit univers bare taler så meget til mig? Jeg håber, at der ligger dit næste crush og gemmer sig i playlisten den her onsdag aften. Jeg har med dig frem til, at klokken den bliver 22, og lige om lidt skal vi høre et nummer, som jeg får kuldegysninger hver gang jeg hører nu, efter jeg hørte det live på Skanderborg. Smukfest havde Savers på plakaten til en ret vanvittig aftenkoncert for et par uger siden, og derfor glæder jeg mig virkelig til at drømme mig lidt tilbage lige om lidt og høre Savers på nummeret Smartboy, men allerførst en af de største nye stemmer ud af England, Sienna Spiro, der er The Great Expectation. Velkommen til Crush.

0: et nummer, der lyder som at træde ind midt i orkanens øje. Storslået og bombastisk, som Savers jo ofte er i sit udtryk, men også sådan tåget og dystert. Sådan et nummer, hvor man lige skal sørge for, at man har fartpiloten på, hvis man er ude at køre bil. Den hedder altså Smart Boy, og du fik den lige her i Crush, hvor jeg nu har en artist med til dig, som jeg synes, du skal spille. Næste gang, der kommer en eller anden edgelord til dig og siger, at alt ny dansk musik lyder ens, så sæt lige hende her på. Hun hedder Polite. Det her, det er Analysis Paralysis.
1: Analysis Paralysis. Across the street there is a dream I left for you to find again.

Light, der både har en stemme, som er så genkendelig, og et univers, der er det her sådan lidt indie-folket, meget sådan charmerende, underfundige rum, man kan træde ind i sådan en onsdag aften. Eller måske sådan en søndag formiddag. Jeg synes virkelig, at jeg finder mig selv bare blive ved med at vende tilbage og tilbage og tilbage til hende. Og du fik hende altså lige her i Crush. Hvor vi nu skal høre fra Somber, som jo lagde vejen forbi Danmark i sidste uge, som en del af Superzonen. Headlinet den første dag på den her festival ude i Valbyparken, og du får ham lige her. På nummeret, der hedder Potential.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Har du et nummer eller en artist, som du render rundt og crusher på lige nu? Den der sang, som render rundt og er soundtracket til dit liv. Den sang, som du ikke kan få nok af. Den artist, som du gerne vil vende tilbage til igen og igen og igen. Så vil jeg rigtig gerne høre om det. Som altid, send mig en memo. Du kan lave sådan en lille lydoptagelse på din telefon. Smid den afsted i en DM på Instagram til mig. Mit handle er bare Marie Hobitz, H-O-B-I-T-Z. Du kan også smide en sms 1212, start med at skrive på 3, lave et mellemrum, send den afsted til 1212. Hvis du ikke lige var afsted fra syd for solen, hvor jeg jo var sidste uge, og snakke med en masse af dine medlyttere, og få virkelig mange gode anbefalinger i banken. Og jeg synes bare lige, vi skal åbne endnu et af de crushes, der altså landede sidste uge fra syd for solen.
1: Hej, jeg hedder Vanda. Jeg crusher på Elsket, især Matrix. Jeg synes bare, det er en mega fed sådan elektronisk og poppet mix. Det kan jeg virkelig godt lide.

elsket lige her på Matrix. En af verdens bedste film, hvis du spørger mig. Og altså Wonders store crush lige nu, det her nummer. Har du et nummer, som du ikke kan få nok af? Så smid mig det ind i DM. Eller send en sms 12-12, starten af skubbe 3, lort mellemrum. Så kan det være, at vi skal høre det lige her i Lytteklubben. Hvor du altså er landet den her onsdag aften. Jeg hedder Marie, jeg har med dig frem til klokken, den bliver 22. Og lige her, Wolf Alice. Det her, det er Just Two Girls.

0: giver det mening.
1: Jeg ved ikke hvorfor, jeg havde ikke lige antaget, at det her ville være et af de sådan, mest oplagte samarbejder fra 2026, men her var de altså, Rasmus Seebach, i selskab med Søn. Den her, den hedder Sprækker. Nu skal vi høre

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Det, man hører, er man selv. 3

weekend. Kendt mod kendt, livet er for kort. Nu to af de helt store Tovelo og Stromae, der satte sig sammen på den her. Den hedder De Fleur.

Tovelon en Stromae for det flør. Og der skal gives nogle blomster nogle gange. Og selvom det gør ondt, selvom de måske føles bedre. Og jeg føler lidt, det er det, Kalani giver til sin ekskæreste. Måske hun også prøver at invitere vedkommende lidt tilbage ind i varmen igen på den her virkelig lækre R&B-sag, hvor kærligheden godt må være kompliceret. Den her kom hun med sidste år.

Amal. Der er så mange gode ting i Amal. De næste 2 timer lige her på kanalen, der er Crush Plus. Frem til klokken, den bliver 24. Og jeg kan lige nå at spille et sidste nummer, der kan sende dig ud i den her aften og nat. Det bliver medlemmer af Lytteklubben. Den franske duo The Blaze, som vi har haft forbi på besøg. På et helt vanvittigt stemningsfuldt nummer. Vi lyttes ved i morgen. The Blaze lige her. The territory.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.

0: nu kommer der måske en nyhed mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: Godmorgen,
3: B3. Det er altid godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdagsdilemma fra en lytter.
4: Men vi har brug for noget hjælp fra jer, der lytter med til Godmorgen, B3. Jer, der lytter med nogle gange sidder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
2: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.
5: Din verden på 3 timer.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Et borgerforslag om, at politikerne ikke må være anonyme i deres udtalelser til Afghanistan-udredningen om Danmarks indsats i krigen, får nu medvind inde i Folketinget. For ikke nok med, at det har fået 50.000 underskrifter og dermed skal tages op i Folketinget, så bliver der nu også bakket op af regeringen.
3: Det er den mest alvorlige beslutning, et folketing kan træffe. Det er at sende folk i krig. Og derfor må vi som politikere selvfølgelig også stå på mål for det.
2: Sådan lød det fra økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Udredningen har ligget klar i 16 måneder, men Folketinget har besluttet, at politikerne selv kan vælge, om de vil citeres med navn. Og det har en række tidligere toppolitikere så valgt ikke at blive. Det er Morten Kromand, som i dag er jurist, men tidligere har været udsendt til Afghanistan 4 gange, der har stillet borgerforslaget. Og han blev meget glad, da han hørte regeringens udmelding, for han har ventet på udredningen om krigen i snart 5 år.
4: For at kunne sætte et, kan man sige, personligt punktum for krigen, og jeg er meget, meget stolt af, at det allerede dagen efter, vi får de 50.000 støtter, så faktisk ændrer på regeringens politik.
2: Der er tryk på i de svenske fængsler, som nærmest er fyldt til bristepunktet. Og de er så fyldte, at de svenske myndigheder har lavet en opsigtsvækkende og omdebatteret aftale med Estland om at leje fængselspladser. De første indsatte er ankommet og skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Og ifølge vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen, så er det et resultat af en strammere retspolitik og skærpede straffe i Sverige.
5: Hvis man spørger den borgerlige regering, så er det her jo sådan set bare et bevis på, at den politik, de har ført her de senere år, hvor de har strammet gevaldigt i forhold til netop af kriminalitet, med bandekriminalitet og kriminelle netværk, at den fungerer. For ja, de har strammet lovene, de har valgt at, ja, netop at straffe hårdere, de vil gerne straffe længere, de vil gerne straffe mere.
2: Som en del af aftalen kommer der ikke til at være bandekriminelle, terrordømte eller på anden måde radikaliserede personer blandt de indsatte fra Sverige til Estland. Og Estland kan i sidste ende også sige nej, hvis der er indsatte, som de ikke vil tage imod. Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter, at Sikkerhedsstyrelsen i løbet af 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn. Og hver tredje kontrol viser nemlig, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal fra Sikkerhedsstyrelsen. Styrelsen har i en forsøgsordning på 2 år kunne bruge unge kontrolkøbere til at undersøge, om landets butikker sælger varer med indhold af alkohol, nikotin eller tobak til børn og unge. I nat vekslende skydække og enkle byer. Temperaturerne de ligger mellem 8 og 15 grader, og lunest bliver det langs kysterne.

0: Lad mig trække vejret, lad mig lige leve. For man har været stresset hele sit liv. Har været fristet tit til at ende, men så endte tit med at skrive. Tog et væs, til at wave og blæst. Har ikke brug for at være pisse stiv. Paranoid bærer rundt på en kniv. Men jeg bad til Gud, at jeg aldrig vil bruge den. For jeg samler på kniv i min ryg. Og der er mange, der har kniv i min ryg. Paranoid, som jeg lever i frygt. Men det er kun fighting, flight, det er ikke flygt. Jeg ved Nipsey, han sagde, det er et marathon. Men der er ingen, der har sagt, jeg skulle løbe. For selvom at jeg helt er på taget som Carlson, er det i fundamentet, jeg er støbt. I en cementblok, hvor vi havde grå væk. Ikke nogen pensler, ikke nogen så en. Ikke nogen mennesker, der kunne forstå en. Ikke nogen infra til at tage låsen af de linker. Som der bandt mig, de kan ikke binde mig længere. De blå blink, de kan ikke blinde mig længere.
1: Så lad mig trække vejret, lad mig lige det.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Det kan ikke betale sig at producere slagtegrise i Danmark for tiden. For hver gang en landmand sender en gris mod slagteriet, så tabes der 350-400 kroner stykket. Det viser en modelberegning, som landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for DR. Og det går hårdt ud over landmændenes økonomi, det siger svineproducent og formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen.
2: Lige nu der er der for meget svinekød på det europæiske marked, som gør, at de danske slagterier ikke er i stand til at afsætte det til en konkurrencedygtig pris.
1: Jeppe Bloch Nielsen, han vil gerne nedbringe mængden af grise, der sendes til danske slagterier, men det er ikke så nemt. I hvert fald ikke, hvis man sender sin grise til den danske slagterigigant Danish Crown. Her må svineproducenten ikke levere under 5% af den aftalte mængde kød. Hos Danish Crown, der kalder de situationen for skrækkelig, men de kan ikke lave om på leveranceaftalen. Det siger administrerende direktør Niels Duedal.
3: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde. Men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
1: Vi skal være langt bedre til at beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark. Og en del af det består i, at de skal spottes på himlen, og derfor har forsvarsminister Jeppe Bruus lavet en aftale om at købe et antidronesystem, som den danske forsvarsvirksomhed Therma står bag. Og det er første skridt i et større droneforsvar, forklarer han.
4: Jamen, helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
1: Ja, så målet er til sidst at have et regulært droneskjold, men det er vi alligevel et stykke fra, det vurderer Mads Gårdsager, der er DR's forsvarskorrespondent.
5: Det her det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen.
1: USA's præsident Donald Trump siger, at han har planer om at mødes med Nordkoreas leder Kim Jong-un. Ordene faldt, da Trump viste en ny helikopterlandingsplads ved Det Hvide Hus frem for pressen. Det fremgår hverken hvor eller hvornår mødet skal finde sted. Udmeldingen den kommer efter, at en årlig militærøvelse mellem USA og Nordkoreas ærkefjende Sydkorea er blevet forkortet, så parterne ikke træner, hvordan man vil reagere på et eventuelt nordkoreansk angreb. Trump han sagde først på ugen, at der skulle skæres i øvelserne med Sydkorea, fordi de sendte et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea. I nat et vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader. Torsdagen den byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden kommer der byer fra vest, der kan være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader torsdag.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det her, det er musikalsk. Mona Lisa, en af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
4: Lige nu.

0: elsker jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
2: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
0: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
2: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Radioavisen. Klokken er 1.
1: Du skal give hånd til rektor. Du skal skrive under på, at du vil overholde danske værdier. Og hvis du ikke gør det, kan du blive smidt ud. Det er nogle af de nye krav, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg vil indføre på landets ungdomsuddannelser. Forslag, der ifølge Støjberg skal komme negativ social kontrol til livs.
2: Man kan lige sige det, som det er. Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have.
1: Partiet vil blandt andet indføre, at eleverne på første dag skal give hånd til rektor og en person fra ledelsen, som er af modsat køn. Derudover skal man skrive under på en erklæring om, at man vil overholde bestemte danske værdier, som eksempelvis ligestilling. Forslaget det møder dog modstand hos både gymnasieelever og rektorer. Formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen, vurderer, at forslaget slet ikke vil virke efter hensigten.
3: Jeg synes, det er et enormt system og bureaukratisk apparat at sætte i gang. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vores unge mennesker bliver indsluset og bliver en del af de danske værdier og den kultur, vi har på gymnasierne. Men jeg tror, der er andre og bedre veje til at opnå det.
1: Og heller ikke hos forperson for Danske Gymnasieelevers sammenslutning, Oscar Tønsberg Hoffmann, falder forslaget i god jord.
4: Det er også meget tydeligt, synes jeg, at det her forslag ikke rigtig handler om andet end at gøre livet surt for muslimske gymnasieelever. Vi synes jo i virkeligheden bare, at de skal have lov til at være gymnasieelever.
1: Sveriges fængsler er nærmest fyldt til bristepunktet, og derfor har svenske myndigheder lavet en aftale med Estland om at leje pladser til svenske fanger i et fængsel i Estlands næststørste by, Tartu. De første indsatte er ankommet, og de skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Men det er ikke alle typer indsatte, der kommer til at afzone der. Det siger DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
5: De har så også aftalt, at der ikke må være folk med bandeforbindelse, altså bandekriminelle, folk, der er dømt for terror eller på anden måde radikaliseret. De må ikke komme afsted til det her fængsel. Og esterne har også vetoret, kan man sige, så de kan sige nej til syvende og sidst. Hvis der er nogle fanger, som svenskerne foreslår, de skal tage imod, som de ikke vil have, så kan de altså sige nej.
1: Planen er nu, at op mod 200 fanger skal være på plads i Tartu inden årets udgang, og på sigt der skal Estland huse op mod 600 svenske indsatte, og de modtager omkring 64.000 danske kroner om måneden per indsat. Der er onsdag aften blevet registreret mindst 4 jordskælv i Nordland i det nordlige Norge. Det oplyser det norske seismologiske institut NORSAR. Det kraftigste skælv det indtraf lidt efter kl. 11 og havde en beregnet størrelse på 4,8. Epicenteret for skælvet det lå omtrent 40 km ud fra kysten, oplyser NORSAR. Der er umiddelbart ikke nogen meldinger om hverken tilskadekomne eller større materielle skader. Vekslende skydække og enkelte byer byder det på i løbet af natten. Temperatur mellem 8 og 15 grader. Torsdagen starter med lidt eller nogen sol, men efterhånden i løbet af dagen kommer der byer, der kan være kraftige og med torden.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: P3. Det, man hører, er mig selv.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Donald Trump rasler igen med sablen over for Iran. Iranerne har ifølge Trump ikke valgt at indgå en aftale, og derfor vil den amerikanske præsident ramme dem hårdt, denne gang på økonomien. I et bombastisk opslag på sit sociale medie Truth Social, der beskriver Trump de kommende tiltag som økonomisk krigsførsel i en hidtil uset grad. Dette vil blive en økonomisk D-dag, og vi har brug for, at alle vores allierede vil stå sammen med USA i at isolere og bekæmpe den iranske trussel, skriver Trump. Trump han skriver ikke, hvad der konkret vil blive taget af økonomiske skridt mod iranerne, men alle lande, der fortsætter med at handle med Iran, kan også se frem til hårde økonomiske konsekvenser, skriver han. Udmeldingen den kommer efter, at rammeaftalen mellem de to lande formelt udløb i sidste weekend. I øjeblikket der taber svinebønder markant flere penge, end de tjener. For hver gang en slagtegris traver ud af stallen og sendes mod slagteriet, så taber landmanden mellem 350 og 400 kroner. Det viser modelberegninger, som Landbrugets forskningsenhed Sigges Innovation har foretaget for DR. Og det er en ubehagelig tid, det fortæller Robert Lynge Andersen, der er landmand mellem Struer og Lemvig, samt medlem af bestyrelsen i krisesektoren under Landbrug og Fødevare.
2: For mig, det jeg vi lige sådan har regnet over, det er ca. 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen. Det er jo ubehageligt, når tingene går fuldstændig imod en, og det gør lige nu.
1: Udviklingen den skyldes, at prisniveauet på svinekød lige nu er meget lavt, og det er der flere forklaringer på, det fortæller Henning Otte Hansen. Han er seniorrådgiver på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
3: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa. Vi har set handelspolitik, at blandt Kina har lært noget importforbud. Vi ser de her svinecykler, det vil sige, det er sådan 3-4 års prisbobler. Vi er nok i dag i bunden af den her prisboble.
1: Henning Otte Hansen han forventer, at nogle landmænd som konsekvent vil stoppe med arbejdet.
3: Måske er lyst, måske er man tvunget til at stoppe. Måske er der kommer nok flere og flere konkurser. Så det med at have is i maven, håb på, at man har en god bank, der vil midlertidigt nok finansiere de her store, store tab. Så vent på, at bølgen igen vender til nogle højere priser. Det er nok det, der er budskabet.
1: Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter Sikkerhedsstyrelsen i løbet af en 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn. Og hver tredje kontrol viser nemlig, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal fra Sikkerhedsstyrelsen. Torsdagen byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden kommer der byger fra vest. De kan være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra sydvest.